0: Nacka då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse och hyresrätter är ju viktigt för oss som inte är svindyra.
1: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
0: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden. Både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
1: Ja, ja, verkligen. Och där en annan del ser jag också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm.
1: Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka och vi blir ju allt äldre som befolkning också. Så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
1: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar och vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel.
0: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra och man också kan, ja men alla vill bo på olika sätt och att vi då behöver bygga bostäder för det.
1: Verkligen.
0: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
1: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är det som håller ihop ett samhälle i stort. Och alltså den är viktig och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktig, men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet, att de förutsättningarna ska finnas och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också för att sänka trösklar, för att göra det möjligt, ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
0: Ja, precis. Och allas tillgång till den och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd. För det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns och att det finns replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer så att vi också får in konst och kultur i Nacka och stärka föreningsidrotten förstås med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fissätra där man möts föreningsliv, idrott, kultur och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum och det vill vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
1: Ja visst, nej, det måste vi verkligen ta höjd för och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan i liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse. Så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen av problematik.
0: Mm.
1: Så där behöver vi liksom bygga en stad där det finns plats för det här och skapa förutsättningarna.
0: Alla ska känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans.
1: Mm.
0: Eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
1: De viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
0: Mm. Ja.
1: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
0: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt, att vi är de här som satsar på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet och på att alla barn har det bra och alla, att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med natur och varandra.
2: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra, att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm, det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år och man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järnet tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet i Nackaån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger filtigt mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerade en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
2: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
3: Hammaren kunde väga 400 kilo.
1: Tänk att mitt kiss används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kissindränkt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan, men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
4: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då på vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård, norr om sundet, en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennerstan äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562 nämns Fisksätra i ett skrift, ett skerjetorp, ett skärgårdstorp. Torpet ägdes inte av familjen som bodde där, utan av adelsmannen Hans Kyle på Erstaviks herrgård längre söderut, bortom skogen. För att bo kvar fick familjen betala en avgift och arbeta hos Hans. Livet var fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus. Senare kom ett båtvarv och ännu senare hade man servering för unga motorcyklister i torpet. Sedan revs det och Fisksätras stora hus började byggas på 1970-talet. Nu bor mer än 7000 människor här. Ja, Fisksätra sägs vara folktätast i hela Sverige, men ändå bor invånarna inte lika trångt och mörkt som torpafamiljen. Torphuset byggdes ju lite med små fönstergluggar för att man inte skulle behöva så mycket ved för att hålla det varmt.
1: Allt kobajs som samlades i ladugården på vintern kunde på våren läggas ut på åken, så växte det bättre.
4: Danviken. På 1500-talet fanns ett hospital, Spetal i Stockholm. Där bodde sjuka, fattiga och föräldralösa barn och gamla människor som ingen ville ha hemma hos sig. Det kallades Jon. Gustav Vasa bodde i stadens slott. År 1551 skrev han: "Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen. Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken." Gustav var orolig att hospitalet spred smitta. Men stockholmarna ville inte flytta hospitalet. De tyckte Danviken låg alldeles för långt ut på landet. Gustav Vasa fick tjata och 1558 skedde flytten. Hospitalet fick pengar från en vattenkvarn vid Danviken och flera bondgårdar på Sicklahalvön. Men hospitalet var ändå fattigt, så de tog gärna emot extra hjälp. Till exempel hade stockholmarna grisar i staden trots att det var förbjudet. Så 1592 lät man fånga in dem och ge dem till hospitalets fattiga att äta. Till att börja med byggdes en liten träkyrka med ett par sjuksalar intill, där de sjuka kunde ligga och titta på altaret och hoppas på att Gud skulle hjälpa dem att bli friska. Man byggde också andra hus och toaletter där bajset rann rakt ner i vattenrännan från kvarnen och ut i Saltsjön. 100 Jon bodde i hospitalet, men också personal som en syssloman, chef, en badskärare, läkare och kirurg, pigor, präst, mjölnare och dödgrävare. På 1700-talet byggdes flera hus, varav ett fint stenhus som fortfarande finns kvar. Man tog också emot många psykiskt sjuka människor som kallades för dårar. De fick bo i trånga bås, sova på halm och kunde sitta fastkedjade som djur. På 1800-talet klagade läkarna och då byggdes ett bättre sjukhus på Kungsholmen. Dit flyttades de psykiskt sjuka 1861. De vanliga fattiga och gamla fick istället flytta 1915 till det nybyggda Danvikshem på Finnbodaberget. Det är så stort och pampigt att man kan tro att det är ett slott.
1: Man hade inga bra mediciner. För att hålla bråkiga människor lugna kunde man snurra dem i en slags träkarusell så att de mådde så illa att de inte orkade röra på sig. Eller så kunde de få springa i stora ekorrhjul.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Stormaktstiden.
4: Herrgårdsfolket. I Velamsund i Norra Bo fanns ett par bondgårdar, men på 1600-talet skapades här ett säteri. En herrgård för en adelsfamilj som inte behövde betala skatt. Fina hus byggdes, en trädgård gjordes i ordning med lindar, fruktträd, bärbuskar och en fiskdamm. En humlegård fanns också. Humle användes till öl. Greven Pontus Fredrik de la Gardie och hans fru grevinnan Beata Elisabeth von Königsmark ägde Velamsund från 1667. Pontus hade ont om pengar och klagade på att han knappt fick mat, öl eller anständiga kläder. Han tyckte om att festa, så han lånade pengar av sin syster eftersom Beata vägrade låna ut. Pontus dog 1692. Beata levde 31 år till. År 1722 var hon 85 år och så skruttig att hon fick bäras runt av två karar i trädgården. Samma sommar betalades flickor för att plocka hallon och jordgubbar i trädgården och smultron och blåbär i skogen kring Velamsund. Trädgårdsmästaren hade en trädgårdssax, en vattenkanna av koppar, såg, skyfflar och 12 glasklockor att sättas över växter som behövde skyddas mot kyla. Men han måste be allra nådigaste fru grevinnan om pengar för att köpa skor till trädgårdsdrängen Hans som inte kunde arbeta annars. På 1800-talet ägde baronen Nils von Höpken Velamsund. Tillsammans med Janne Vindruva i Vaxholm högg han ner och sålde Velamsunds vackra skogar och misskötte herrgården. Men numera är den rätt fin igen. En bit från trädgården fanns Vinberget, på en sluttning med uppbyggda terrasser, som en trappa av rabatter, odlades vindruvor som var små, söta och blå. Med en vattukonst leddes vatten upp till vinstockarna. Terrasserna finns kvar och där odlar man fortfarande druvor.
1: Claes Grill var köpman på 1700-talet och mycket rik. Han bedrev bland annat handel med Kina genom Ostindiska kompaniet. Vinsten var så stor att han höll den hemlig för att folk inte skulle bli arga, men han skänkte en del pengar till Danvikens hospital och var med och grundade Vetenskapsakademin. Dessutom byggde han Svindersviks herrgård som sommarställe åt sin familj. Fortfarande finns inredningen och möblerna från 1700-talet kvar att titta på. Claes Grill hade ett trasigt högeröga, så han vände alltid vänster sida till på målningar. Det sägs att ögat skadades vid ett fint besök då Claes sköt salut. Det var bara några få familjer som bodde fint och stort i Nacka, som till exempel ägarna till Velamsund och Svindersvik. Lantarbetare, fiskare och hantverkare bodde ofta i enkla torpstugor som kallas enkelstugor. Enkelstugan hade en förstuga, en kammare och en storstuga där hela familjen skulle trängas. Livet var fattigt och ofta kunde det bli bråk. Mellan Källtorpssjön och Dammtorpssjön går en bäck och över bäcken en bro. I backen direkt väster om bron finns rester av en husgrund bland buskarna. Här stod redan på 1600-talet ett torp som kallades Storhagen och som hörde till Nackagård. Torpet saknade åker och äng, men invånarna fick vakta gårdens äng och skog. I slutet på 1600-talet antecknade prästen Fröselius de trätor och otidheter som är och infallne i Nacka och Erstavik. Han skrev att Anna på torpet Storhagen hade beskyllt änkan i Jakobstorp för trolldom. Vid den här tiden pågick häxprocesserna. Oskyldiga kvinnor, ofta gamla änkor, beskylldes för trolldom och häxeri. Både vuxna och barn kunde påstå att de red på kvastar eller djur och for till Blåkulla och umgicks med djävulen. De anklagade kvinnorna kunde dömas till döden och brännas på bål, vilket hände både i Stockholm och i andra delar av Sverige. När Anna och änkan kom till kyrkan fick de inte vara med och prästen sa att de måste bege sig till prostetinget för att bli sams. Då sa Anna till änkan: "Jag ska gå dit och du ska rida på en ko." Prästen tyckte nu att det inte räckte med prostetinget utan att de måste till häradstinget. Anna kom också i bråk med torparhustrun på Sågtorp. Vid ett kyrkobesök hade Anna utanför kyrkan greppat torparhustrun om axlarna, ruskat henne och slängt henne framför en häst. Anna tycks ha haft ett häftigt humör och troligen fick hon som straff sitta fastlås i en stock utanför kyrkan. År 1734 bodde dragonen Johan på torpet Storhagen. En dragon var en soldat som red på häst till striden men hoppade av när han kom fram och slogs till fots. När Johan inte var i krig bodde han hemma på torpet. En präst skrev att han var ostadig på jorden, troligen ofta full och bråkig, och att han hade svårt att hålla sams med sin hustru. De grälade ofta. På Fruselius tid fanns det också en Hindrik Semp i Nacka. Han var nog bruksarbetare från Tyskland. Hindrik var arg över hur hans svärfar fördelade arvet mellan sina barn. Kanske tyckte han att hans fru fick för lite. Men då prästen bett honom låta det vara hade Hindrik överfallit svärfadern och senare på kvällen hade han hackat med en isbil i kyrkdörren. Han var nog full. Säkert har torparna haft trevligt också, men det antecknade inte prästen lika noga som bråken. I början av 1700-talet var Sverige i krig med Ryssland. År 1718 dog svenska kungen Karl den XII. Året efter passade ryssarna på att segla över Östersjön och bränna bondstugor och herrgårdar längs den svenska kusten. Den 13 augusti 1719 seglade de över Baggensfjärden och in mot Lennerstadsundet. Ryssarna släppte i land minst 3000 soldater på båda sidorna av sundet. De satte eld på skogen och stormade fram sent på eftermiddagen och svenskarna försvarade sig så gott de kunde. Vid sjutiden på kvällen kom överstelöjtnant Henrik Johan von Essen med ytterligare 350 man och en timme senare överste Rutger Fuchs med 470 man, men då hade solen redan gått ner. När det blev mörkt drog sig ryssarna tillbaka och seglade iväg. Både svenskar och ryssar sa att de hade vunnit. Stockholm var räddat i alla fall. Striden varade bara ett par timmar, men 100 svenskar och minst 400 ryssar dog. Det är svårt att veta exakt vad som hände, för Baltzar, Henrik Johan och Rutger har berättat olika historier. Det verkar som om någon av dem ljugit för att få större del av äran.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Frihetstiden och gustavianska tiden.
4: Krog och fest. Carl Michael Bellman var en stockholmare som skrev många kända sånger på 1700-talet. Till exempel Fjärilen vingad. Sångerna handlade ofta om att vara på krogen, supa och festa. Människor drack alldeles för mycket på den här tiden och många var alkoholister och bråka och mådde dåligt. I Nacka fanns det krogar där man kunde dricka, äta och övernatta om man var på resa. Herrgårdarna tjänade pengar på krogarna och fick tillstånd att öppna dem om de lovade att sköta om en färja eller en bro intill. Till exempel fanns det krogar på bägge sidor om stäket som var till för de många sjöfarande som gick i land och rastade. Krogen på norra sidan av sundet drevs av Lennersta och Bo herrgårdar och den på södra sidan av Erstavik. Det fanns också lönnkrogar som var hemliga, olagliga krogar. En sån fanns hos torparen Erik Jakobsson i Aspdalen vid Bo. Han sålde brännvin till och med på söndagarna så att folk somna när de gick i kyrkan. Brännvinet tillverkades av flera torpare. Tullaren Anders Widberg skvallrade år 1774 till länsman om var torparna kring Bo hade gömt sina brännvinspannor. Fem torpare gav honom stryk som hämnd den 28 december vid Kils fiskartorp. Men de råkade slå ihjäl honom. De åkte fast och dömdes till döden. Man tyckte det var synd att döda alla fem, så de fick kasta tärning om vem som skulle avrättas. Det blev Erik Jakobsson. Rikt folk kunde också besöka krogarna, men ordnade hellre fina fester på herrgårdarna. Den finaste festen i hela Nackas historia var nog den på Erstaviks herrgård när kung Gustav den tredjes lillebror skulle gifta sig med den tyska prinsessan Lotta Hedvig Elisabeth Charlotta, trots att Karl var kär i en annan. Lotta var 15 år och barnslig. På resan till Sverige skuttade hon runt på däck. Den 3 juli 1774 steg hon i land vid Erstavik. Där mötte hon kungafamiljen och massor av fint folk. Salutkanonerna dundrade. Man hade lagt ut blått tyg med kronor från båten upp till huset. Där bjöds det på god mat och det spelades på pukor och trumpeter i över 8 dagar. Sen fortsatte man till Stora Nyckelviken där Lotta fick träffa sin svärmor, änkedrottningen. Det var mode att tala franska, men Lotta råkade kalla svärmor för ma chère istället för ma chère mère. Min kära istället för min kära mor, vilket ansågs pinsamt. Sen fortsatte resan in till Stockholm. Lotta blev senare drottning och visade sig vara mycket smartare än sin man. En som var med på Erstaviksfesten var Bellman. Han brukade ju skriva såna här sånger.

0: filbunke och förtryck. På 1700-talet började människor att tänka mera fritt i Sverige. De intresserade sig för vetenskap och ett tag införde man tryckfrihet. Folk kunde skriva nästan vad som helst, men det gällde inte religionen. Kyrkan bestämde vad alla svenskar skulle tro och hur de skulle tro på Gud. Men en del tyckte att kyrkan var stel och att prästerna söp, svor och misskötte sig. De tyckte att den personliga tron var viktigast och kallades pietister. De ordnade egna möten. En sommarkväll 1723 samlades flera pietister utanför Maria kyrka på Södermalm efter gudstjänsten och promenerade hela vägen ner till Danviken där de tog en båt över till Hammarby sjö. Sällskapet bestod av militärer med systrar och bröder, studenter, lärare, arbetare, en tjänstekvinna och ett par ynglingar. Fru Britta på Stora Sickla gård hyrde ut en stuga åt dem och de fick mat, men ville konstigt nog inte ha brännvin som många andra drack på den här tiden. Sällskapet sjöng salmer och bad fram till klockan 2 på natten. Sen la de sig i halm på golvet, de ogifta männen i ett hörn av rummet och de ogifta kvinnorna i ett annat och ett gift par i mitten. Dagen därpå steg de upp klockan 7, bad och gick till Nacka gamla kyrka där prästen var bortrest och en student höll en 2 timmar lång predikan. Sen gick de tillbaka till Stora Sickla och åt filbunke som är ett slags filmjölksgelé, pannkakor, knäckebröd och smör. Och så bad de igen och åkte tillbaka till Stockholm. Det var allt. Men Nackaprästen Olof Thunberg blev väldigt arg när han hörde vad som hade hänt i hans kyrka. Han berättade om pietisterna för en präst i staden och den prästen höll en predikan i riksdagen där han tårögd kallade pietisterna för svärmare, rävar, villoandar, löpare och smygare som spred sitt gift bland hedliga kristna. Regeringen tillsatte en utredning. Pietisterna slapp straff, men för att inte göra prästerna sura bestämde man att införa hårdare regler. Det var därför beslutet kom om konventikelplakatet 1726. Religiösa möten utan präst förbjöds. Man kunde få stora böter och fängelse på vatten och bröd. Prästerna måste dessutom hålla husförhör, det vill säga besöka folk hemma och kolla att de kunde och trodde på kyrkans lära på rätt sätt. Konventikel betyder liten församling. Konventikelplakatet gällde ända till 1858. Det ledde till att pietister och andra frireligiösa människor träffades ännu mer i smyg och många flyttade till Amerika för att få göra som de ville. När svenskarna började organisera sig och kräva demokrati och bättre lön så hade de nytta av erfarenheterna från sina smygmöten. Så den sure Nackaprästen Thunberg hjälpte till att göra Sverige mer demokratiskt fast mot sin vilja. Prästen Thunberg var själv inte så skötsam. Han hade druckit öl på besök i Duvnäs och varit inblandad i slagsmål. Fast själv så sa han: "Jo, ja, jag smakar lite glädjedryck, men jag blev absolut inte berusad." Bomull och glas. Jonas Ahlström är känd för att ha infört potatisen till Sverige, men det stämmer inte. Potatis hade funnits långt före hans tid. Men Jonas gjorde reklam för potatis och mycket annat. Han föddes i Alingsås av fattiga föräldrar och tog sig till Stockholm som ung. En av hans vänner rymde med en grosshandlardotter till England och Jonas följde med. Där började Jonas tjäna pengar och drömde om att starta industrier i Sverige. Varför skulle svenskarna köpa dyra saker från utlandet när de kunde tillverka dem själva? I en liten stad utanför London träffade han holländaren Jan de Broen och övertalade honom att flytta till Sverige för att starta en industri. Jan flyttade till Stockholm i juni 1722 med fru och sex barn. Där startade han ett kattungtryckeri 1727. Kattun är detsamma som bomull. Det arabiska namnet för bomull, al-coton, blev det italienska ordet cotone, som franska coton, som blev holländska katoen och tyska kattung, som blev svenska katten. Engelska cotton är samma ord, fast numera heter det bomull, som kommer av tyska baumwolle, som betyder trädull. Bomull växer ju på buskar. Tryckeriet grundades inte inne i Stockholm utan ute i Sickla. I Sickla fanns gott om utrymme att lägga ut tunna bomullstyger på ängarna där de kunde blekas i solen. Man tryckte fina mönster på tygerna med tre stämplar doppade i färg. Tygerna såldes sedan till folk som sydde fina klänningar av dem. Tryckeriet fanns kvar i ungefär 100 år och hade ungefär som mest 100 anställda, men sen blev det omodernt och lades ner. Jans söner tog över tryckeriet efter hans död och sen tog barnbarnen över. Men ett av barnbarnen, Abraham, hade inte lust att driva tryckeriet. Han var en ung och vacker pojke som först arbetade i en kryddbod, men som sen fick jobb som skådespelare och spelade en förträfflig markis. Han fick anställning på Dramaten. Han var dålig på att sjunga, men han var bra på att spela gamla gubbar och var mycket populär. Men fint folk tyckte illa om skådespelaren. Friherre Armfelt var en slags chef för Dramaten, kallade skådespelarna för pack, trots att han själv hade barn med en fransk skådespelerska. Armfelt slog Abraham med en käpp mitt på scenen och hotade att skära av honom öronen om han vågade tala om skådespelarens rättigheter. Sedan startade Abraham Djurgårdsteatern där han själv blev chef och slapp stryk. År 1736 lät den listiga baron Höpken, en landshövding, en kommissarie och handelsman grunda ett glasbruk i Lilla Björknäs. De skulle tillverka speglar, fönsterglas, små och stora flaskor och buteljer, vinglas och dricksglas. Redan 1739 brann spegelhyttan ner, men man fortsatte att tillverka fönsterglas och buteljglas, och här blev man bäst i Sverige. År 1741 tillverkades till exempel 104 603 buteljer. Men glasbruket behövde mycket ved för att smälta glaset. Snart fanns det ingen skog i närheten, så glasbruket lades ner 1785. Glasblåsaren doppade sin pipa, ett långt järnrör med tremunstycke, i den glödande glasmassan och fick upp en klump som han rullade på golvet tills den blev rund. Sen blåste han upp den till en ihålig kula som han formade till en avlång butelj, först genom att svänga den och sedan med en tång. Till slut lossade han buteljen från pipan och satte en glasring kring mynningen innan glaset stelnat. Hela tiden hade han hjälp av en medhjälpare. Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, 1800-talet.
0: En lind i asken. År 1834 kom koleran till Stockholmstrakten. Det var en hemsk sjukdom som gjorde att man fick diarré, blev uttorkad och bajsade ihjäl sig. Bakterien spreds genom smutsigt vatten. Flera tusen människor dog. Det fanns inte plats för alla döda på de gamla vanliga begravningsplatserna, så man fick anlägga nya kyrkogårdar. En sådan var Danvikens kyrkogård mellan Kvarnholmsvägen och Danvikshem. Där begravdes döda från hospitalet, Sicklaön och Barnängen på Södermalm. Kyrkogården fortsatte användas i över 100 år. Sista gången någon begravdes där var 1956. Vid den tid då koleran härjade rymde en Stockholmsflicka som hette Jenny Lind hemifrån. Hon skulle bli världens första superkända sångerska. Det sägs att när hon var 8 år så satt hon i ett fönster i ett hus där NK ligger nu och sjöng för en katt så fint att någon som hörde det tipsade Kungliga Dramatiska Teatern där hon fick bli elev. Hennes mamma fick betalt för att ge henne bra mat och skolundervisning. Men både maten och undervisningen var jättedålig och Jenny blev illa behandlad. Därför rymde hon. Jenny kom att turnera i hela Europa och i Nordamerika och kallades för Näktergalen från Sverige. Överallt sjöng hon för fulla hus. Folk köade i flera dygn för biljetter och man sålde Jenny-dockor och serviser med Jennys porträtt på. Jenny tjänade massor med pengar men skänkte bort mycket till välgörenhet. Hon blev kompis med bland annat den polske pianisten Frédéric Chopin och den danska sagoförfattaren H.C. Andersen. Alla tyckte att hon sjöng övernaturligt bra, utom den tyske kompositören Richard Wagner som tyckte att hon var så där. När hon var 32 år gifte hon sig med sin pianist Otto Goldschmidt, fick 3 barn och bodde i England. Men hon besökte Sverige och särskilt Nacka flera gånger. År 1860 hyrde familjen Stora Nyckelviken där de firade midsommar med majstång och allt och med gäster som kom med ångbåt från Stockholm. Sommaren 1865 bodde de på Lilla Nyckelviken. Där bjöd Jenny barnens lekkamrater från trakten på havregröt och sång. Hon klev också upp på en liten träplattform i en stor ask vid stranden och sjöng för folk som samlats i småbåtar nedanför. Måndagen den 21 augusti anordnade hon en barndans med barn och ungdomar från trakten och en spelman. Festen började med kaffe och dans vid 2:30 då ångbåten kom från stan med gäster. Och vid 8-tiden bjöd Jenny på en liten supé som jag kan prestera innan gästerna får hem med ångbåten vid 9:30.
1: Redan 1683 fick föräldralösa hittebarn gå i skola vid Danviken, men annars fanns inga skolor i Nacka. År 1842 bestämdes det att alla barn i Sverige skulle få gå i folkskola. I Nacka ville man först slippa starta en skola eftersom det var dyrt och fanns så få barn. Men i Erstavik byggde man om ett gammalt hus i Överby till skola 1847. I samma hus hade man också fattigstuga. Det fanns 20 barn som skulle gå 4 dagar i veckan i skolan, men det var svårt att få dem att komma. Föräldrarna var så fattiga att de inte hade råd att låta dem gå. Därför fick barnen hjälp med skor och kläder och gratis skolmåltider på herrgården. Redan på 1800-talet startade fler skolor i Bo, Velamsund och Neglinge. Många barn tvingades arbeta i fabriker, men omkring år 1900 började det förbjudas. Då byggdes extra många skolor så att de barn och ungdomar som tidigare varit inlåsta i fabrikerna inte skulle driva omkring. Men man hoppades också att skolorna skulle göra barnen till bildade och lyckligare människor. De nybyggda skolorna kunde se ut som små herrgårdar. Idag finns det nästan 50 grundskolor och gymnasier i Nacka. Fram till 1958 fick läraren slå barnen om de inte skötte sig. Läraren kunde ge barnet en örfil, rycka i örat eller slå barnet på de framsträckta fingrarna med en rotting. Rottingen bestod av flätade grenar. Barnet kunde också tvingas att stå i skamvrån och skämmas inför de andra barnen.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: De nybyggda skolorna kunde se ut som små herrgårdar. Idag finns det nästan 50 grundskolor och gymnasier i Nacka. Fram till 1958 fick läraren slå barnen om de inte skötte sig.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ångbåtar och sommarvillor. I början av 1800-talet fanns inte så många industrier igång i Nacka. Men nu kom en uppfinning som skulle förändra allt. Ångmaskinen. Engelsmannen Samuel Owen som bodde i Stockholm hade byggt julångaren Amfitrite, döpt efter havsguden Poseidons fru. Den hade en ångmaskin på 6 hästkrafter. Idag har en vanlig bil minst 100 hästkrafter. Men Amfitrite kunde ändå ta 182 passagerare. En julimorgon 1821 klockan 10 tuffade Amfitrite iväg från räntmästartrappan på en lustresa ut på Saltsjön med plaskande skovelhjul till Skuru i Skuresundet och kom tillbaka först vid 9 på kvällen. Medelfarten var 4 kilometer i timmen, som en lugn promenad, fast då har vi inte räknat med några raster. Med tiden kom fler ångbåtar i trafik. De fraktade både passagerare och varor till och från Nacka. Bara mellan infarten till Skuresundet och Baggensfjärden fanns det senare mer än 20 bryggor som ångbåtarna stannade vid, så turerna gick långsamt. Ångbåtarna kunde frakta stora mängder jordbruksprodukter till Stockholm. Med tiden fick industrierna stor nytta av ångbåtarna. Men efter 1800-talets mitt kunde också förmögna stockholmare, inte bara de allra rikaste, skaffa sig sommarhus i Nacka. Stockholm var en smutsig stad, så det var skönt att komma ut på landet. Man byggde stora fina trävillor och anställde tjänstefolk som fick ta hand om trädgården och annat. Så gjorde bland andra protokollsekreterare Viktor Tempelman och hans fru Maria som bodde i en lägenhet i hörnet av Banergatan och Storgatan på Östermalm. De köpte och lät bygga huset vid Lindängen nära Baggensteket i Bo. Familjen flyttade ut på våren. Med ombord på ångbåten hade de massor av stora koffertar med alla grejer. Och till och med salongspalmen, en jättekrukväxt som måste vara inomhus i stan på vintern. Den ställdes på gräsmattan. På Lindängen fanns också växthus och ladugård så att man kunde få med sig grönsaker och kött in till staden på hösten. Man gjorde egna konserver.
2: På våren köptes ett par griskultingar som fick äta köksavfall och var lagom att ätas upp till jul inne i stan. Kor, får och höns fanns också. Slaktade berg från Lennerstad kom och dödade oss på hösten och tömde oss på blod som vispades med rågmjöl så att det inte levrade sig. Det kunde användas till blodpudding och blodkorv och annat gott.
3: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Industrialismen.
1: Konstbajs och gratis kista. I slutet på 1800-talet slog industrialismen igenom i Sverige. Ångmaskiner och andra uppfinningar gjorde det möjligt att massproducera olika varor billigt i fabriker. Alla fabriker rymdes inte i städerna utan anlades strax utanför. Många industrier grundades i Nacka, särskilt i Sickla, närmast staden. De flesta av arbetarna kom från fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. I Gäddviken grundade Östgöten Oskar Karlsson Stockholms superfosfatfabrik år 1871. Där tillverkades konstgödsel som bönderna köpte och spred på sina åkrar för att det skulle växa bättre. Oskar importerade råfosfat som brutits i gruvor och med hjälp av en ångmaskin på 16 hästkrafter och 40 anställda malde han ner det och blandade det med svavelsyra. Blandningen blev en het massa som avgav så giftiga och frätande gaser att de inte kunde släppa.

0: Pass ut i naturen. Istället så leddes gaserna ner i vikens vatten och blandningen samlades i en källare som kallades Svarta hålet. Arbetarna fick gräva upp massan som fortfarande efter ett dygn kunde vara 100 grader varm och avge giftgaser. När arbetaren Petter Gustav Pettersson skulle börja jobba i fabriken blev han så rädd att han vände och gick därifrån. Men på vägen mötte han chefen, Oskar, som stoppade honom, lugnade honom och sa att gå tillbaka till fabriken. Petter Gustav blev kvar i 46 år. Det verkar som han slapp Svarta hålet så småningom och fick arbeta på kontoret. Han finns med på en bild med en hatt som kallas för plommonstopp på huvudet. Om han fick begravningen betald vet ingen, allra minst Petter Gustav, eftersom han troligen var död då det var dags att betala.
1: Superfosfatfabriken lades ner 1966. Sedan öppnades KF:s kafferosteri här. Det luktade nog mycket bättre. André Oskar Wallenberg var en sjöman som tjänade pengar på kortspel innan han ärvde pengar och startade en bank i Stockholm. Han fick drygt 20 barn, det första Knut, redan innan han gifte sig. Knut blev också bankman. År 1889 köpte han mark långt ut i skärgården och döpte om den till Saltsjöbaden för att det skulle låta lockande. Här byggde han ett stort badhotell på en halvö och en restaurang på en holme. Både hotellet och husen såg ut som slott. Ett par badhus byggdes också. Rika stockholmare köpte tomter och byggde stora villor i Saltsjöbaden. Först var det sommarvillor, men sen blev det allt mer året runt bostäder. Redan 1895 fanns en skola här ute. På sommaren kunde man bada och segla med båtar och på vintern seglade man med isjakter eller åkte utförsskidor. Men Saltsjöbaden hade inte blivit så populärt om det inte hade varit lätt att åka dit från Stockholm. Ångbåtarna var för långsamma. Lösningen blev ånglok och så lät Knut bygga en järnväg som kallades Saltsjöbanan. Den gick från en tunnel på Södermalm, men de rika stockholmarna arbetade på Norrmalm. Så då ordnade Knut dessutom en färja från Kungsträdgården till Södermalm. De som byggde järnvägen kallades för rallare. De hyrde in sig i skjul längs banan och slet hela dagarna. Innan de la ut räls måste de spränga bort berg och klippor som var i vägen. För att spränga måste de borra hål i berget. En rallare slog med en slägga på ett borrstål. Den andra rallaren höll i borrstålet och vred det för varje slag. Om han som höll i borrstålet sjöng en visa gick det lättare att slå i takt och träffa borrstålet.

0: Det behövdes mycket folk för att sköta Saltsjöbanan och ännu mer folk för att tvätta, sy, städa och laga mat åt de rika som bodde i Saltsjöbaden. Många av dem fick bo i Neglingen norr om Saltsjöbaden. De fick bara gå över bron till Saltsjöbaden i jobbet, till exempel för att hämta smutstvätt. Då måste de visa upp ett intyg att de hade i tillstånd. Om de besökte Saltsjöbaden på fritiden fick de avdrag på lönen. Det var bara fint folk som fick vistas där. Ja, järnvägsarbetarna fick inte ens åka till Stockholm på sin lediga tid. Många arbetarfamiljer flyttade in och de var tvungna att bo trångt. Dels för att man inte hann bygga nya bostäder åt alla. Dels för att de hade så dåligt betalt att de inte hade råd att bo rimligt. Familjen Fernlöf flyttade in i en lägenhet med ett rum och kök i Neglinge 1914. Mamman och pappan låg i en säng medan de fem barnen sov skavfötters i soffor. Många familjer hyrde också ut en kökssoffa till en eller två ungkarlar. Det fanns kallvatten och vedspis i köket och torrdass och vedbod på gården. En granne i huset var Pinn-Johan som hade träben och tillverkade sadlar och hästselar i sitt kök. Han förnissade alla selar så att det luktade förnissa i hela huset. Han hade en häst som drog en flakvagn. När han var elak mot hästen kallades han Pin-Johan. I Neglinge fanns många andra, som Kola Jakob, som var så stark att han kunde bära ett städ på 135 kilo på ryggen en lång väg. Nordens hjälte kallades en luffare som lär ätit 22 ägg och druckit 48 pilsner på en gång på Hedmans café. Ellen Adamsson hade tvätteri. Hon kokade tvätten så hos henne kunde man få jobb att hugga ved.
1: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion utan man kan också gå in på webben och då går man in på www.radionacka.se.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, Demokratin.
4: Strejk, hunger och rösträtt. Före första världskriget så var det bara de rikaste i Sverige som fick vara med och rösta och bestämma om hur Sverige skulle styras. Så var det i Nacka också. Skillnaderna mellan rika och fattiga var mycket stora. Så de fattiga ville gärna vara med och bestämma. Medan många rika tyckte att de fattiga inte förstod hur Sverige eller Nacka borde styras. De fattiga kunde bara göra sig hörda genom att demonstrera eller strejka. Arbetare från Nacka deltog till exempel i den stora demonstrationen i Stockholm 1902 för rösträtt. Det blev slagsmål mellan polisen och demonstranterna, men det lugnade sig. En hel del rika stockholmare tyckte faktiskt att arbetare borde få rösträtt. Men när arbetarna bildade fackföreningar och demonstrerade för högre lön, då blev de inte lika glada. År 1909 ville arbetsgivarna till och med sänka arbetarnas löner. Då utlystes storstrejk och 300 000 arbetare la ner arbetet i protest. Bland annat strejkade arbetarna vid superfosfatfabriken. Då låste arbetsgivarna ut massor av arbetare från arbetsplatserna. Fackföreningarna hade inte pengar till mat åt alla, så till slut fick de hungriga arbetarna ge upp. Under första världskriget 1914-1918 blev det hungersnöd bland arbetarna, till exempel i Neglinge, trots att det fanns gott om mat i villorna i Saltsjöbaden. Neglingeborna, bland annat snickaren Gottfried Lindau, undertecknade ett brev till kommunen där de skrev: "Vi ämnar i fortsättningen ej låta oss nöja med att se våra barn svälta i ett samhälle som detta, där vi dagligen är och i tillfälle att se den allt mer svällande lyx och rikedom hos fåtalet på bekostnad av det för oss viktigaste brödet." Rika affärsmän gömde undan mat för att trissa upp priserna. Men när den inte gick att sälja så ruttnade maten så att härsket smör och gammalt kött hamnade på Neglinges soptipp. Ja, kommunens kusk fick tömma ett stort förråd på Kallspaderberget med rutten potatis. De rika var mest skrämda av kommunisterna bland arbetarna som hotade att göra revolution. När arbetarna fortsatte demonstrera och det blev revolution på riktigt i Ryssland 1917 insåg alla att man måste införa allmän rösträtt för både män och kvinnor oavsett lön. År 1921 kunde alla vuxna rösta till Sveriges riksdag för första gången. Kommunisterna fick inte så mycket röster som socialdemokraterna som ville ändra samhället utan revolution och våld. Fast kommunisten Gottfried Lindau lyckades redan 1917 bli invald till kommunfullmäktige i Saltsjöbaden. Där röstade han emot att fartgränsen för bilar skulle höjas från 10 till 20 km i timmen, men förslaget vann ändå. I praktiken var de flesta av de svenska kommunisterna inte så farliga. De var mest med om att rösta fram praktiska saker som sjukhus, avlopp och hjälp åt arbetare att åka tåg. Men ett tag hjälpte de till att gömma Finlands främsta kommunist, Kusinen i Nacka. Han hade flytt från en misslyckad revolution i Finland och fortsatte via Nacka till Sovjetunionen där han blev kompis med diktatorn Stalin. Försökte erövra Finland med ryska trupper under andra världskriget och begravdes i Kremlmuren. I maj 1931 blev flera demonstrerande arbetare skjutna i Ådalen i Norrland av svensk militär. Många blev upprörda. Arbetarna på Atlas Diesel i Nacka samlades för att bestämma hur man skulle högtidhålla minnet av de dödade. Kommunisterna ville att man skulle sluta arbeta en hel dag, men socialdemokraterna tyckte att 5 minuter var nog. Och så blev det. Socialdemokraterna kom att bilda regering i Sverige på 1930-talet och behöll makten i många årtionden. År 1938 träffades LO, arbetarnas fackliga centralorganisation, och SAF, arbetsgivarnas organisation, på Grand Hotel i Saltsjöbaden och kom överens om hur man skulle förhandla med varandra utan att det blev för mycket bråk. Det kallades Saltsjöbadsavtalet. Nacka har betytt mycket för svensk politik.
0: Kvart över 8 på morgonen den 21 oktober 1915 invigdes den fantastiska och höga bron över Skurusundet av kung Gustav den V. Han hade grå rock och en tyrolerhatt med fjäder. Snabbt hoppade han in i sin bil igen och åkte över bron till Värmdö där han skulle jaga. En massa barn från Sågtorpsskolan hade redan klockan 7 gått en halv mil till Skurubron med sin sjuka och halta magister för att sjunga och hurra för kungen. Men skolbarnet Svea Wahlström som var med var sur. Jag tror inte kungen såg oss ens. Han tänkte nog bara på älgarna han skulle skjuta. Tack vare Skurubron kunde man nu snabbt åka bil och buss till och från Bo och ännu längre ut och in. De första bussarna kom 1920. Bussbolaget Blom och Larsson hade små enkla bussar, men de var populära. Bussen gjorde det möjligt för vanligt folk att åka långt ifrån in till Stockholm för att arbeta. Men det blev också billigt att åka ut i skärgården. Det gjorde att vanliga arbetare kunde få råd att bygga sig små sommarstugor. Före TV:s tid fanns det många biografer i Nacka. Skure bio fanns i Konsumhuset i Björknäs från 1938 och hade 296 platser. En av de mest kända är biografen Ceylon som öppnade 1958 i Fintorp och hade 409 platser. Den döptes till Ceylon därför att en sjökapten som bodde i Fintorp importerade Ceylon-te. Ceylon är ett gammalt namn på Sri Lanka. Invigningsfilmen var gjord av Arne Suxdorf och hette En djungelsaga. Den handlade om folket i en indisk by, särskilt om en pojke som hette Chandru och en leopard som hotar hans by. Det har inte bara visats utan också spelats in film i Nacka. Författaren och journalisten Elin Wägner slogs för kvinnans rösträtt och för att kvinnor skulle få lika bra arbeten som männen. Hon skrev manus till filmen Hon fick platsen, som handlade om ett penskaft, en kvinnlig journalist, som lyckades få tag i en intervju med ex-kung Manuel av Portugal när han besökte Pinets Bostonplats i Stockholm för att dansa. Tack vare intervjun fick penskaftet ett fast jobb på en tidning. Filmen spelades in på dansbanan i Sickla folkpark vårvintern 1911. Man reste några kulisser för att det skulle se ut som inomhus, men det låg snö på golvet. Det var stumfilm, så Elin hade inte skrivit några repliker. Skådespelarna frågade regissören, vad ska vi säga? Säg vad fan ni vill, bara ni rör på munnen, sa han. Det var ju inte så noga, eftersom det var stumfilm.
4: Finnboda varv. År 1878 flyttade Bergsunds mekaniska verkstad ut från Mälaren till Finnboda. Det gick ju inte att bygga hur stora fartyg som helst vid Hornstull eftersom de måste kunna passera den trånga slussen för att komma ut i havet. Men vid Finnboda var man ju vid havet. Så blev Finnboda varv till. Här arbetade många plåtslagare och andra med att borra hål i järnplåtar. Järnplåtarna sattes ihop med nitar i hålen och så fick man banka med stora släggor för att platta till järnnitarnas huvuden, nitskallarna. Det hördes lång väg när man höll på att hamra ihop järnplåtar till ett stort fartyg. Åren 1891 till 1893 byggdes den 82 meter långa pansarskeppet Thule. Lördagen den 4 mars 1893 skulle Thule gå av stapeln, det vill säga det skulle lämna varvet och åka i sjön. Man hade byggt Thule i en stor trävagga. När man slog bort två kilar började vaggan med skeppet glida ner mot vattnet på en lång träbacke som var insmord med talg och såpa. Kung Oscar den andra, flera prinsar och tusentals människor stod på bryggor och berg omkring och tittade på och hurrade. Men plötsligt blev alla tysta. När Thule gled ner i vattnet med aktern före kom isen och vattnet att förstöra en brygga intill. 15 personer åkte ner i vattnet, möttes av svallvågor med grov is och fing och sig kyliga bad, men inte ett liv spildes och inga lemmar skadades. En kommendörkapten var mycket förtjust i Thule. Han kunde berätta att skeppet var så stort att det trängde undan drygt 3 miljoner vatten när det flöt, vilket var lika mycket som 9 miljoner vanliga ölflaskor. Och då fanns det ändå flaskor kvar till varenda stockholmare. Thule hade 2 ångmaskiner och kunde åka i över 16 knop, det vill säga 30 kilometer i timmen. I pannrummet stod 9 man och skyfflade in kol och eldade under jättelika ångpannor. Det var 34,5 grader varmt där inne där de arbetade. De största kanonerna på Thule laddade med 110 kilo krut för ett skott som vägde 204 kilo och kunde flyga i dubbla ljudhastigheten 12 kilometer till närmaste stad. Där den slår omkull ett kyrktorn och raserar några hus samt sprider död och förödelse bland hundratals människor. Sköt man på något inom 1 kilometers håll kunde skottet tränga igenom 30 cm stålplåt som en varm kniv skär en klick smör. Vilken tur att Sverige aldrig hamnade i krig. Man byggde också lastfartyg, passagerarfartyg, brospann till Lidingöbron och oljeborrplattformar. Arbetet på varvet var hårt och farligt. Många skadade sig och blev sjuka. För att locka arbetare byggde man bostäder åt dem på bergen runt omkring. År 1991 lades varvet ner.
0: Det var ont om bostäder i Nacka. I slutet av första världskriget flyttade familjen Jansson in i en gammal lusig rallarbarack vid Moranviken. De lät sitt nyfödda barn sova i en klädkorg och ställde korgens ben i konservburkar med fotogen för att inte lössen skulle komma åt bebisen. Men då kröp lössen fram över taket istället och släppte taget när de var precis över korgen. De kände lukten av varmt blod. Fabriksägarna byggde bostäder åt arbetarna för att locka dem till att arbeta i deras fabriker. Men många arbetare bodde på Södermalm trots att de hade arbete i Nacka. Där var bostäderna trånga och smutsiga och luften var rökig. Därför köpte en del arbetare billiga tomter ute i Nackas skogar och byggde sig småhus. Det fanns varken elektricitet, vatten eller avlopp de första åren. Många av arbetarna bodde kvar i stan och använde husen som sommarstugor. Det var härligt att komma ut i friska luften och naturen, ha en liten trädgårdsodling och kunna bada i närheten. Byggvirke var dyrt, men man kunde använda plankor från transportlådor, exempelvis de lådor som amerikanska importbilar kom hit i. Tack vare bussarna kunde man enkelt komma ut på landet. Fler och fler flyttade ut och bodde året runt i sina hus. Nackas befolkning växte. I Lillängen vid Järlasjön började man sälja massor med tomter 1937. Medlemmar i HSB erbjöds tomter och fick dessutom monteringsfärdiga småhus levererade. En besökare hörde fågelkvitter, men också yxhugg och hammarslag. Vägar byggdes, buskar och träd höggs ner och folk satte upp sina hus själva. De måste gräva och gjuta husgrunden, resa upp väggar, lägga tak, måla och inreda. Men de fick hjälp att montera rör för vatten och avlopp och elektricitet.
4: Andra världskriget. Under andra världskriget 1939-1945 var Sverige neutralt så att vi skulle slippa kriga eller bli ockuperade. Hotet kom från Adolf Hitler och nazisterna i Tyskland och från Josef Stalin och kommunisterna i Sovjetunionen. Både Adolf och Josef hatade demokrati. I början var de vänner, men sen slogs de mot varandra. Hitler tog bland annat Polen, Danmark och Norge. Stalin tog Estland, Lettland och Litauen och försökte ta Finland. Kriget böljade fram och tillbaka. Först var tyskarna framgångsrika, men från 1943 vände kriget. Tyskland besegrades 1945. Sovjet ockuperade östra Europa och införde kommunistiska diktaturer, men Västeuropa blev fria demokratier. Kriget påverkade också Nacka. Det blev ont om bensin, så bussarna måste köras med gengas gjord på ved. I en stor burk bak på bussen la man ved, tände med särskilda gengasstickor och stängde locket. Gasen som bildades fördes in i motorn. Det fungerade ganska bra. Natten till den 23 februari 1944 släppte ryska bombplan bomber över Sverige. En hel rad bomber släpptes över Nacka i Sickla och Järla. Som tur var bodde nästan ingen där då, så ingen dödades. Ryssland ville skrämma Sverige så att de inte skulle försöka hjälpa Finland. Eller så var de bara klantiga och åkte fel trots att vädret var klart. Tusentals ester och andra balter flydde i små båtar över Östersjön undan kriget. En del av dem hamnade i ett flyktingläger som Röda Korset ordnat på restaurangholmen i Saltsjöbaden. En av båtflyktingarna var en 4-årig flicka som ingen visste vem hon var. Som tur var hittade man hennes mormors syster som hamnat i ett annat läger. Ett annat läger för båtflyktingar fanns i Kummelnäs herrgård. I Vikingshilsviken intill hade man samlat minst 100 flyktbåtar. När kriget var slut krävde Sovjet, som också hade ockuperat Estland, att de skulle få flyktbåtarna. Sverige lydde eftersom de var rädda för Sovjet. Sensommaren 1945 kom två stora sovjetiska lastfartyg och hämtade båtarna. Då stod en massa flyktingar på ett berg intill och buade och visslade. I parken intill Skånska gården i Vikingshill fanns också några baracker med polska kvinnor som Röda Korset hade hjälpt från arbetsläger i Tyskland. De skulle få bo där ett tag innan de skickades hem till Polen. Nazisterna i Tyskland hade ordnat fruktansvärda läger där de spärrade in oskyldiga människor. Fångarna tvingades arbeta hårt. Många misshandlades av vakterna och dog av svält och slit. I vissa läger tvingades fångarna in i underjordiska kammare där de gasades ihjäl. Sen brändes de i ugnar. Sammanlagt dödade nazisterna omkring 6 miljoner judar, många romer, homosexuella, handikappade och människor som nazisterna ansåg hade fel åsikter. Det fanns nazister i Sverige också. En kille från Nacka åkte ner till Tyskland och slogs för nazisterna under kriget. Redan före kriget, när han var 17 år, hotade han Nacka-kommunisten Hugo Silén med en revolver. Han tänkte måla honom med röd cykelfärg, men han blev nerboxad. Och när han hotades med fängelse så sa han: "Ja, det är väl bättre än plugget i alla fall." Fast det stämde nog inte. Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, Efterkrigstiden.
4: Diesel, luft och hockey. När upptäcktsresanden Amundsen for till Antarktis år 1911 drevs skeppet av en dieselmotor tillverkad på aktiebolaget Diesels motorer i Sickla. Amundsen tyckte att motorn var excellent. Efter några år slogs fabriken ihop med Atlasfabriken, som flyttade ut från Stockholm och kom att kallas Atlas Diesel ända fram till 1956, då namnet blev Atlas Copco. Snart blev tillverkningen av lufttrycksmaskiner viktigare än dieselmotorer. Man tillverkade allt från stora tryckluftsborrar till respiratorer och tandläkarborrar. 20 meter ner i berget under Sickla sprängde man och provborrade tryckluftsborrar, så till slut hade man fått till en stor gruva som fortfarande finns kvar. Med hjälp av en travers, en slags lyftkran, lyftes de tunga dieselmotorerna runt i verkstaden. En traversförare som hette Lambert Wahlberg skrev 2000 sidor dagbok under 30 år om sitt arbete. Han brukade sitta i sin travers under taket och se vad som hände. Han berättar om hur motordelar kunde ramla ner och skada arbetare illa, och om hur många italienare fick arbete i verkstaden efter andra världskriget.
5: Det kändaste arbetaren på Atlas Diesel var nog Rolle Stoltz. Han spelade ishockey i Atlas Diesels eget lag 2 säsonger. Men när de åkte ner från division 1 till 2 la man ner laget. Sedan spelade han för 3 Kronor, var med och vann 2 VM. Och uttog till världens bästa back 1963. Han var rätt rolig. När den snabbpratande radioreporten Lennart Hyland stod och kommenterade en match åkte Rolle fram till honom och sa: "Du Hyland, kan du inte lugna ner dig lite? Vi hinner inte spela i samma tempo som du pratar." När Rolle blev äldre brukade han själv kommentera hockeymatcher på radio och tv. Han pratade långsamt och sa honom istället för honom.
4: Kvinnoarbete. Det var mest män som arbetade i Nackas fabriker, medan många kvinnor fick ta hand om det tunga arbetet hemma, med barn, tvätt, matlagning och att hämta ved och vatten. Men ofta fick kvinnorna både sköta hemmet och gå till ett arbete. Och så fanns ju alla kvinnorna som inte hade familj och som måste försörja sig helt själva. De kunde städa tågstationer eller arbeta på ett tvätteri. Vanligt men besvärligt var att arbeta som hembiträde. Då bodde man hemma hos en familj, handlade, lagade mat, diskade, passade barn och städade. Hade man tur fick man ett eget litet rum bakom köket, men ofta fick man sova i kökssoffan. Herrskapet åt i matsalen, hembiträdet i köket. Hade herrskapet fest var man tvungen att stanna uppe tills gästerna hade gått, men fick inte extra betalt trots att lönen ändå var låg. Man fick inte säga du till herrskapet utan måste säga herrn och frun och bära en svart och vit uniform. I en husmodershandbok från 1892 stod att man med temlig säkerhet kunde anta att frun var moraliskt överlägsen hembiträdet och att hon hade en förståndsutveckling som står högt över tjänarinnans. Om man hade råd brukade mamman vara hemma med barnen medan pappan arbetade. Det finns faktiskt fortfarande pappor som aldrig har bytt en blöja. För att göra det lättare för mammor att arbeta, särskilt de som var ensamstående, öppnade Nackas första dagis 1947 i Ektorp. Den första föreståndaren hette Astrid Sparring och den första förskolläraren Eva Hallström. Asfalt, plåt och barn. Många åkte buss i Nacka från 1920-talet, men bilen blev allt mer populär. Den hade kommit för att stanna, eller åka, och det skulle bara bli värre. Tvärs genom Nacka från Stockholm ut till skärgården gick Värmdövägen. Från början var den bara en 3-4 meter bred grusväg, men 1912 bestämde man sig för att bredda den till 6 meter och under första världskriget till 8 meter med hjälp av nödhjälpsarbetare, hungriga människor som behövde arbete. Sen breddades vägen igen till uppemot 15 meter på 1930-talet, men ändå blev det bilköer. På 1960-talet var det långa köer, särskilt på helgerna, när alla skulle åka ut till sina sommarstugor i skärgården. Det kunde ta 3 timmar. Man fick dela in vägen i 3 filer. På morgonen fick man åka in mot stan på 2 filer och ut på 1. Och på kvällen gjorde man tvärtom. Då blev det lite färre köer. År 1965 började man bygga en ny väg, Värmdöleden, in till Värmdövägen. En del blev klar 1968 och en 1972. Värmdöleden består bitvis av motorväg och har en egen bro över Skuresundet. Dessutom byggde man Saltsjöbadsleden som blev färdig 1971. Nu är det lite mindre köer och brukar gå snabbt att komma ut till Nacka, men det blir förstås en del buller och avgaser. Varje gång man bygger en väg försvinner något annat. Redan 1912 var man tvungna att ta en bit av Nackas kyrkogård. När man byggde Värmdöleden rev man flera hus i Ektorp. Som tur var han det som bodde där flytta först. När Saltsjöbadsleden byggdes revs också hus. Numera har man byggt så mycket vägar i Nacka att det finns mer asfalt än det har funnits odlad jord. Massor av berg sprängdes bort. Sprängstenen användes till att fylla ut sänkor och bygga bullervallar längs motorvägen. Man älskade verkligen bilar på den här tiden. När bostadsområdet Alphyddan byggdes på 1960-talet byggdes ett parkeringshus och dessutom garage i husen. Där ingick garageplats i hyran. Det fanns bara en matbutik men två bilserviceanläggningar. Med alla vägar och bilar fick människorna inte plats.
0: Efter andra världskriget flyttade många människor till Nacka, både från andra delar av Sverige och andra länder. Nu måste man bygga ordentliga bostäder med rinnande vatten, badrum och ordentliga kök. I början av 60-talet byggdes Alphyddan med stora ståtliga punkthus, höghus, på en höjd. Riksdagen bestämde dessutom att 1 miljon bostäder skulle byggas i Sverige åren 1965 till 1975. Det blev bara 940 000 bostäder, men ganska många i Nacka. Ett exempel är Henriksdalsberget. Här uppe fanns en fornborg redan under järnåldern, men när man byggde reningsverket intill skadades den. Du kan fortfarande se sten från murarna i backarna kring Henriksdal. Uppe på Henriksdalsberget byggdes 770 lägenheter för 1700 invånare, mest trerummare, och under dem parkeringsplatser. Alla skulle ju åka bil. Lägenheterna har ljusa rum och fantastisk utsikt. Husen sitter ihop så att de blir som en stor borg. Innanför, i vilken det finns en stor bilfri innergård där man slipper blåsten uppe på berget. Här fanns minigolf, skola, bibliotek, läkarmottagning och postkontor, men de har lagts ner. Men det finns kvar fritids, dagis, mataffär och pizzeria. Hänkan byggdes så att det skulle kunna ses från långt håll, särskilt från bilarna som åker på Värmdöleden. Fisksätra byggdes för 7000 människor med härlig natur runt omkring. Ett annat känt område som inte byggdes pampigt men mysigt är Orminge i Bo för 9000 invånare. Tanken är att Orminge ska påminna om gamla byar eller fiskelägen. Fastän Orminge ligger långt ut i Nacka tar det bara lite mer än en kvart att åka in till Stockholm.
4: Hela världen. De flesta av Nackas invånare är födda i Sverige, inte bara i Nacka, utan i Lappland, Skåne och allt däremellan. Men flera tusen av dem är också födda i andra länder. Ja, i Nacka bor det faktiskt folk från ungefär 150 av jordens omkring 200 länder. Att Nacka skulle bli så populärt räknade nog inte de första invandrarna med för 10 000 år sedan. Ja, orsakerna till att de har kommit till Nacka kan vara för att de har flytt undan krig och förtryck, från fattigdom och arbetslöshet, eller för att det har blivit kära i någon Nackabo. Eller så gillar de att bo i Nacka. Och det betyder att många Nackabo gillar fred, frihet, arbete, kärlek och Nacka. En av alla invånare i Nacka var kinesen Kang Youwei som besökte Sverige flera gånger, bland annat 1904. Han köpte ön Korsholmen vid Saltsjöbaden 1906 och bodde där ett tag med sin dotter. Hemma i Kina ville han förändra det kinesiska samhället och rädda Kina från europeiska erövrare. Ett tag lyssnade kejsaren på honom och gjorde som han sa. Men sen tog enkekejsarinnan Cixi makten och halshög folk, så Kang Youwei var tvungen att fly utomlands. Det sades att hon ville skära honom långsamt i bitar, men det kan nog vara påhitt. Först vid revolutionen 1912 kunde han återvända hem. I början av år 2013 så var så här många Nackabor födda i olika länder. Sverige 76 240, Finland 2500, Polen 1280, Iran 560, Irak 560, Afghanistan 550, Tyskland 530, Chile 500, Ryssland 400, Storbritannien och Nordirland 380, Thailand 370, Kina 361, Norge 340, Jugoslavien 315, Peru 310, Turkiet 300, USA 300, Etiopien 290, Pakistan 270, Grekland 250 och Estland 250. Minst 50 var födda i vardera Rumänien, Eritrea, Somalia, Danmark, Italien, Sydkorea, Frankrike, Colombia, Ungern, Sovjetunionen, Ryssland numera, Bosnien, Herzegovina, Indien, Litauen, Spanien, Nederländerna, Tunisien, Brasilien, Marocko, Ukraina, Lettland, Bulgarien, Österrike, Filippinerna, Bolivia, Libanon, Gambia, Syrien, Argentina, Ecuador, Mongoliet, Vietnam, Japan, Vitryssland, Bangladesh, Australien, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien, Uzbekistan, Mexiko, Belgien, Azerbaijan och Kuba. Och så finns det mindre än 50 som är födda i vart och ett av ungefär 90 länder till. Omvandlingen. Nu har vi hunnit igenom det mesta av Nackas historia. I början av stenåldern kom säljägare och fiskare bara på besök, bland annat till Orminge-trakten. Men i slutet av stenåldern bodde de här året runt, framförallt i Älta. I hela Nacka fanns det nog mindre än 100 människor och några hundar. Fiskare blev bönder på deltid senast från bronsåldern, hade lite får, getter och så småningom en och annan ko. Under järnåldern flyttade nog lite hönor och kanske några katter in. Senast under vikingatiden fick fiskarbönderna sällskap av stormän som hade både krigare och många trälar på sina gårdar. Nu kanske det fanns sammanlagt några 100 människor i Nacka, förutom alla djur. Med tiden försvann trälarna, men istället fick lantarbetare och torpare hjälpa till att arbeta för att försörja herrskapsfolket på herrgårdarna i Nacka. Vid herrgårdarna fanns det också olika små industrier, så då och då flyttade in en del hantverkare. Herrgårdarna fungerade ibland som lyxiga sommarställen för rika stockholmare. Ångbåtarna gick i trafik mellan Stockholm och Nacka från mitten utav 1800-talet. Ganska rika stockholmare kunde skaffa sig sommarhus i Nacka. I slutet av 1800-talet började industrialiseringen att förändra Nacka. Särskilt på Sicklahalvön byggdes fabriker, men arbetarna bodde oftast på Södermalm. Alldeles i slutet av 1800-talet byggdes Saltsjöbanan. Till Saltsjöbaden flyttade rika stockholmare medan många arbetare flyttade till Neglinge. År 1890 bodde sammanlagt 2000 människor i Nacka och dessutom över 200 hästar och nästan 1000 kor, oxar och tjurar och hur mycket hundar och katter som helst. Ungefär 400 arbetare fanns vid Nackas fabriker, men de flesta av dem bodde i Stockholm. Bussar, bilar och Skurebron gjorde det lättare för folk att skaffa sommarstugor, men också att flytta ut till Nacka för gott. Många arbetarbostäder och småhus byggdes, särskilt efter första världskriget. Efter andra världskriget år 1950 fanns det 23 000 Nackabor, men bara 11 hästar och 150 kor. Vid Nackas fabriker arbetade 5 000 människor, varav hälften bodde i Stockholm. Nu började man bygga stora flerfamiljshus för alla som ville bo i Nacka och nya vägar och motorvägar. Men framåt 1900-talets slut hade alla stora fabriker stängt eller flyttat från Nacka. Istället finns här kontor, affärer och arbeten inom vård och omsorg. Hälften av de jobben sköts av Nackabor, andra hälften av folk som bor i Stockholm eller andra kommuner. Och 2/3 av alla arbetande Nackabor arbetar utanför kommunen, mest i Stockholm. Så för drygt 100 år sedan så bodde många i Stockholm och arbetade i Nacka. Nu är det många som bor i Nacka och arbetar i Stockholm. Hur som helst så blir det mycket resande. Nu finns det över 95 000 invånare i Nacka. Varje år dör 600 Nackabor, men samtidigt föds 1200 nya Nackabor, så det blir 600 fler. Och så flyttar 7000 Nackabor, men nästan 8000 flyttar in, så det blir 1000 fler. Sammanlagt ökar alltså befolkningen med nästan 1600 människor varje år. Fortsätter det så här finns det snart 100 000 invånare. Det är 1/70 av hela jordens befolkning. Det kanske inte är så mycket, men Nackabornas del är faktiskt lika mycket en del av världshistorien som alla andra 70 000. Och 1/100 av den 70 000 är din del. Du är själv en del av världens historia, men du är också en del av framtiden.
0: Här går några statarbarn från Duvnäs omkring år 1910. Deras föräldrar är statare, lantarbetare, som arbetar åt Duvnäs herrgård. Statarna bor i dragiga, lusiga stugor och i lön får de bara lite pengar till sill och potatis. Statarlivet är fattigt. Men barnen är på väg till Skuruskolan i Saltängen och deras framtid är ljusare än föräldrarnas. När de växer upp får de rätt att rösta om Sveriges och Nackas framtid. De får elektrisk belysning, rinnande vatten, badrum, bil, telefon, radio, tv och pension. Kanske får de åka flygplan och besöka främmande länder, uppleva den första månlandningen och kanske surfa på en dator. Kanske känner du något av deras barnbarn. Kanske är du ett av deras barnbarn. Startarbarnen visste ingenting om allt som väntade i deras liv. Så är det ju för dig också, fast över 100 år senare. Kommer Nacka verkligen att få tunnelbanestationer och vad handlar de i så fall?
5: Kommer det att finnas arbete åt dig i Nacka i framtiden? Kommer det att finnas hjälp om du eller dina föräldrar blir sjuka i framtiden?
3: Kan vi i Nacka göra något åt klimathotet? Kommer skogar, sjö och natur få vara kvar orörda?
0: Kommer havet att stiga? Kommer du att ha råd att flytta hemifrån? Kommer det finnas hus och lägenheter så det räcker? Det bästa av allt är att du faktiskt själv kan vara med och påverka de här sakerna. Genom att ta reda på mer fakta, prata med folk, skriva insändare, blogga och, när du har fyllt 18 år, rösta. Idag slipper vi svälta. Vi har åsiktsfrihet och demokrati. Det är inte självklart, utan något vi hela tiden måste kämpa för. Du också.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre styckna olika ämnen. Låt mig först efter denna korta inledning presentera mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson, och jag är då anställd som politisk sekreterare i Sverigedemokraterna Nacka.
1: Toppen, och tack för det. Och vi ska då försöka hålla ett litet samtal, jag och Martin. Martin kommer att svara lite för problembeskrivningarna och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus, vi vill bevara skogen i Älta Mosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka. Så på våran hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka. Tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden och sen tänkte jag då ge...
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik. Och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer, och vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen, och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi var, för vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset, men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi på hos Capio, eller på att säga det.
2: Ja, det är Capio tror jag.
1: Capio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra är att uppgradera sjukhuset till en så kallad Närakut Plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få, avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta, så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse, och den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nacka Mosse som det heter, och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta Mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där, utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt en miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diker som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmoss. Man får alltså fram

0: en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där, utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala, så kan man ju säga då att längst ut där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan. På andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa. Men har då inga träd kvar, för man har fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver, då kan inte träd växa där. Utan då blir det så att säga öppen myr, om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Altamosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt, eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat. Och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet till, om jag använder uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner annars och så va. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att Ältaborna ska få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det här projektet, tar ett nytt omtag innan man börjar fälla träden. För när det är gjort, då är de borta för 100 år framåt. Så att ett nytt omtag på Ältaosse och se till att ihop med Ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
1: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, man har rätt att tro och tänka vad man vill. Men islamism är politisk, och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
0: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret så är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimsk stiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster, kommer du till Fisksätra kyrka, går du till höger, kommer till moskén. Och det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också så att säga legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen så att säga står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi har velat ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka där det, som jag uppfattar det då, predikas religiösa frågor som så att säga inte bara är av privat karaktär utan även påverkar landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Jag betvivlar att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer så att säga före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellanöstern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där med det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Marcus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, och det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar ju Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Så det jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus, och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
4: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
4: Ja, och till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja. Ja, dels så kan det ju handla om att ju större liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
4: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
5: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
1: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion. Och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
2: Hej, Allena heter jag. Sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
3: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så, jag drivs ganska mycket av, jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
1: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
3: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen under kommunens livstid, historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar och låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka För oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
1: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
4: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
1: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
4: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det är kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också är behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
1: Har du något att lägga till, Jan?
3: Ja, men mycket har ju, Allen har ju varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
1: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
3: Om vi börjar med regionen så... regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nackas styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Och ja, just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Alena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och när man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
2: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
5: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

0: Vinterkvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Här presenterar Miljöpartiet sitt valmanifest.
2: Nu är det dags för Miljöpartiet att höras i Radio Nacka. Vilka är vi som sitter här och pratar då? Det är jag som heter Desha Svanneborg. Jag står som nummer ett på fullmäktigelistan till Nacka fullmäktige. Jag är oppositionsråd idag och Nackabo. Sen 17 år har jag bott på Finnberget, men jag är uppvuxen i Älta också, så att jag har bott i lite olika delar av Nacka. Och med mig har jag
3: Joel. Jag står som nummer två på listan för Miljöpartiet i kommunfullmäktige och i nuläget så är jag gruppledare för Miljöpartiet. Och jag bor i Finntorp, inte bott i Nacka lika länge som du Desha, men ett antal år i Finntorp där trivs. Väldigt bra måste jag säga.
2: Ja, det är fint där också på andra sidan viken. Vi tänkte väl prata lite om ja, men vårat, vad vi går till val på, vad Miljöpartiet vill framåt med Nacka och lite vad vi tycker är så himla bra med Nacka. Helt enkelt. Och vad kan bli bättre, eller hur?
3: Ja, vad säger du Desha? Vad tycker du är det bästa med att bo i Nacka?
2: Alltså jag gillar ju mixen, att allt finns nära. Både hav, sjöar, natur och faktiskt skog. Alltså stora områden med skog. Det är så lyxigt i Nacka. Och sen närheten till staden uppskattar jag väldigt mycket. Jag liksom cyklar in till huvudstaden på några minuter. Och det är väldigt lyxigt att man når så långt. Så det är några delar som jag uppskattar.
3: Ja, men en sak som gör Nacka unikt för mig, det tänker jag på när jag går och har en löprunda, så springer jag förbi. På en 5-kilometersrunda springer jag förbi en sjö och ett hav. Och bara en sån sak tycker jag är fantastiskt med den närheten och kombination av natur, av marina miljöer. Men också, precis som du säger, närheten in till stan. Jag är ju fritidspolitiker, så jag behöver ju ta mig in till stan till mitt jobb också. Och då på 20 minuter cyklar jag in och tillbaka. Så man får det mesta av allt i Nacka. Det är väldigt fint.
2: Kommer du på någon favoritplats som du har spontant?
3: Jag gillar verkligen Långsjön. Den tycker jag är superfin. Det naturreservatet är så kompakt, det är så litet att springa runt sjön där. Ja, men det är superfint verkligen. Men det är ett av många ställen. Det finns fler. Vittjärn är också jättefint.
2: Ja, det är sant. Trollsjön kallas det.
3: Ja, så är det. Ja, Trollsjön.
2: Ja, men vad fint. Men vad går vi till val på då? Joel, vad är våra priofrågor? Ska du berätta lite om den första?
3: Ja, men våra viktigaste valfrågor, det är mer skydd av natur och grönare stadsmiljöer. Och skydd av natur, det är något vi har jobbat med redan den här mandatperioden, där vi har gått från 24% skydd av natur till att vi nästan nu är uppe i 30 och kommer nå 30. Men vi vill fortsätta det arbetet och gå över 30%. Men också jobba med gröna stadsmiljöer. Mellanrummen, mötesplatserna och skapa liksom ytor mellan husen som också är gröna. Och vad säger du? Vad skulle du, den andra vara för dig?
2: Ja, men den andra är ju skolan helt klart. En jämlik skola där det finns tid att se varje barn utifrån varje barns förutsättningar. Och alla ska få stöd och lyckas. Jag tror att nyckeln till det mycket är mindre klasser. Där alla barn får höras och få den uppmärksamhet man förtjänar. Men det handlar också om fler vuxna generellt i skolan. Både fler lärare, fler fritidspedagoger, mer kringpersonal och stödpersonal. Att man har rätt utbildning för när man jobbar med barn. Och resurserna måste sättas in där de behövs som mest. Och när man pratar om resurser till skolan, då är det, det är mer pengar som måste in i systemet. Men jag tänker också att vi behöver våga styra mot att vi faktiskt följer upp klassstorlekarna och har ett tydligt mål att de ska minska. Och då tror jag att då kommer vi kunna gå åt det hållet också. Men vi måste våga styra lite mer mot mindre klasser och fler lärare.
3: Ja, jag tycker du säger verkligen någonting där. Det handlar om att se barnen, tänker jag verkligen. Och ge alla barn bästa förutsättningarna för att det blir den bästa versionen av sig själva, verkligen.
2: Ja. Och den tredje frågan är ju, har vi ju varit inne lite på när vi pratar om vad som är viktigt för oss i Nacka. Men det är ju de här mellanrummen och mötesplatserna. Och att en stark gemenskap bygger vi både fysiskt och med psykiskt, tänkte jag säga. Det kanske man inte säger.
3: Ja, men jag tänker organisatoriskt, alltså liksom i föreningslivet, verkligen, med kulturen. Att liksom, jag tänker också att det är viktigt att skapa möten mellan generationer och skapa förutsättningar för det i olika sammanhang och göra, liksom, sänka trösklarna för att ta del av just kultur och föreningsliv, tror jag är superviktigt.
2: Verkligen. Och men det ger liksom trygghet genom hela livet, och när vi har levande lokalsamhälle både ute liksom gator och torg och parker, men också att vi har de här mötesplatserna inne där vi faktiskt kan träffas utan att behöva konsumera eller betala för det, och att föreningslivet får plats och hela civilsamhället, allt de gör, och att kulturen får plats.
3: Ja, det ser jag att kommunen har en viktig roll som möjliggörare i alla de här olika delarna.
2: Sant. Vad behöver bli bättre då? Vad tänker du där?
3: Jag tänker framkomlighet, jag tänker trafik, jag tänker vi behöver satsa. Vi har satsat mycket på cykel, vi har nya cykel.
4: Du lyssnar Radio Nacka 99,9 MHz.
2: Fast utan att behöva konsumera eller betala det, och att fritid får plats. Hela samhället, allt de gör, och att kulturen.
3: Ja, det tror jag. Kommunen har en viktig roll som gör alla de här olika delarna.
2: Sant.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Att perioden till att lägga grunden och nu ska vi liksom göra verkstad av det hela och ta det till nästa nivå. Mm. Verkligen. Och även under liksom byggtid att prioritera oskyddade trafikanter, gång- och cyklister. Men jag tänker också säkra skolvägar för barn och unga. Mm. Att liksom hitta ett alternativ till bilen, att de ska kunna ta sig till skolan tryggt och säkert på cykel till exempel. Mm.
2: Ja, det är så många som vinner på när fler cyklar, för luften blir renare, det bullrar mindre och att alla ska också känna sig trygga att röra sig ut i rummet. Så, men att separera mer gång- och cykelbanor är ju en viktig fråga för oss också, så att ja, men det inte blir de här krockarna mellan trafikanter, eller hur?
1: Ja, men jag tänker också att det skapar ju framkomlighet för de som verkligen behöver ta bilen, som har det. Att säga, okay. Jag behöver det, ja, men då behöver du sitta mindre kö, det blir bättre flyt i trafiken, därför att de som har bra alternativ kan ta de andra alternativen.
2: Ja, det håller jag med om, såklart.
1: Men ja, sen tänker jag, psykisk ohälsa är också alltid en jätteviktig fråga. Och där kommer vi tillbaka till skolan också, som vi har pratat om, liksom de satsningar som behöver göras på skolan. Och, det tror jag är ett jätteviktigt arbete också.
2: Mm. Grönområden också, som, alltså det är ju en balans mellan nu när Nacka växer.
1: Mm.
2: Och just här, du och jag bor ju i centrala Nacka, vi måste verkligen få in mycket mer grönska här. Och skapa strukturer och sammanhang av grönområden. För att det ska bli trevligt och framförallt bra för natur, djur och människor.
1: Oh ja, verkligen. Jag tänker verkligen att jobba med för våra pollinatörer även i stadsmiljö är jätteviktigt. Och att också förstärka gröna stråk, att vi tillskapar grönska där vi behöver det.
2: Vi brukar ju prata om att vi vill se ett mjukare Nacka, att vi vill ha mer mjuka ytor. Och det handlar ju om att vi inte vill ha lika mycket asfalt och sten och betong, utan mer grönska och mer ytor som kan ta hand om när det regnar mycket, när det blir varmt, så att det också blir så här trevliga miljöer att bo och vara i.
1: Verkligen, och det ser jag så jätteviktigt i de klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra och behöver ta höjd för. Så behöver vi just skapa mer mjukgjorda ytor i kommunen. Ja, för en utmaning är ju att det byggs mycket i Nacka. Och där ser vi att vi behöver bygga klokt, vi behöver bygga hållbart och vi behöver bygga nära tunnelbanan och koncentrera oss på hårdgjorda ytor i tunnelbanan nära läget, tänker jag.
2: Ja, precis. Centrala Nacka behöver ju bli färdigt också någon gång och någon ska åka med tunnelbanan. Så vi står ju bakom att vi förtätar centrala Nacka, men det måste ju göras på ett bra sätt. Och men att vi ställer lite mer krav också när det byggs och att vi återvänder resurser, att vi bygger som du sa på hårdgjorda ytor, att vi tillför mer grönska då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse och hyresrätter är ju viktigt för oss som inte är svindyra.
1: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
2: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden. Både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
1: Ja, verkligen. Och där en annan del ser jag också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm.
1: Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka och vi blir ju allt äldre som befolkning också, så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
1: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar.

0: vi vill, vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel.
1: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra. Och man också kan, ja men alla vill bo på olika sätt och att vi då behöver bygga bostäder för det.
0: Verkligen.
1: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
0: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är liksom det som håller ihop ett samhälle i stort. Och alltså den är viktig, och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktig, men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet, att de förutsättningarna ska finnas. Och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också, för att sänka trösklar, för att göra det möjligt, ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
1: Ja, precis, och allas tillgång till den, och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd, för det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns, och att det finns, ja, men, replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer, så att vi också får in konst och kultur i Nacka, och stärka föreningsidrotten förstås med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fissätra där man möts föreningsliv, idrott, kultur och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum, och det vill ju vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka, men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
0: Ja visst, nej, det måste vi verkligen ta höjd för. Och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan, i liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse, så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen av problematik. Så där behöver vi liksom bygga en stad som, där det finns plats för det här och skapa förutsättningarna.
1: Alla ska ha en, känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans, eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
0: De viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig, att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
1: Ja.
0: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
1: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt, att vi är de här som satsar på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet och på att alla barn har det bra och att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med och natur och varandra.
2: Radio Nacka, 99,9 MHz. Din närmaste radiostation.
3: Valet 2026. Här på Radio Nacka, 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
4: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
5: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
4: Mm, och då tänker jag, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
6: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
4: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi, Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
6: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
5: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att förstärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en rejäl resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
6: Du pratade om lite mindre barngrupper här Johan, men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever.
7: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
8: Jag dricker kaffe i studion och brer mackor. Lars Ramberg är här och snart ska vi få höra lite mer om din bok Kvinnorna i sjön och kanske höra dig läsa ur boken. Det är en dröm som du har och vara författare.
9: Ja, absolut. Det är en dröm som jag vill få säga att jag har förverkligat. Jag ser mig mer och mer som författare idag. Jag fortsätter att arbeta som advokat på deltid får man väl säga då. Och sen har jag också ett förlag som jag arbetar med. Men det jag verkligen brinner för är mitt författarskap.
8: Mm. Alldeles snart så får vi höra mer om Kvinnorna i sjön, din alldeles nya bok. Här på Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Kvinnorna i sjön. Tillbaka 2008. Johan Åberg skakar irriterat på huvudet, som om han ville bli av med något som fastnat där inne. En skärva som skramlar och far runt, strax utom räckhåll. Det är en sommarkväll i Nacka och allt är stilla. Johan står på det lilla torget i Jallasjö och stirrar på en fasad. Han kisar i solljuset och lyfter händerna framför ansiktet. Sakta ställer han ut tummarna och formar en kvadrat att titta igenom. En ram för de stora bokstäverna som målats där. En lämning från en tid sedan länge begravd med människorna som arbetade här. Begravd och förlorade, utom djupt in i huvudet på de få som fortfarande minns. Så gör han ofta. Det är fotografens sätt att leta motiv, att finna fokus. Tryggheten har alltid funnits i detaljerna, i jakten på den perfekta bilden och den fulländade estetiken. Idag ser han inte ljuset utan mörkret. Det hotar kväva honom, att svälja honom hel. Han vill inte vara här. Mitt i bländande sol går han bland hotfulla skuggor. De rör sig över fasaderna och marken. Världen är på väg att kantra och Johan har inget att hålla sig fast i. Han tar ner händerna och släpper fasaden med blicken. Hela världen gungar. Sakta haltar han över parkeringen och fram till närlivsbutiken. Skäggstubben lyser grå och ansiktet är blekt. Det är en strålande kväll och solen reflekteras överallt. I svarta plåttak, nyputsade väggar och räcken på de många balkongerna. Smärtsamt ljus som tränger in i Johans ögon och bränner hans redan såriga hjärna. Han har lovat Jenny att köpa tidningen innan de äter middag. De är nyinflyttade. Ett beslut som han ångrade redan innan det var verklighet. Det var förstås hon som hittade lägenheten. Mäklarens beskrivning tog hon snart till sig som sin egen. Hon kan inte sluta prata om hur rätt det är. Ett undanskymt läge på gränsen till hemligt som nu blivit inne. Här där Saltsjöbanan leker tafatt med Värmdövägen innan tågspåren sveper tätt förbi, gräver ner sig i berget och försvinner bort mot Lillängen, men lämnar bullerplanket efter sig som ett skydd mot omvärlden. Den underbara kontakten med sjön, ett stenkast från deras port. En magnifik vattenspegel med hästhagens lyxvillor i fonden där de klättrar upp mot skogen i Nackareservatet. Jälasjön är avlång med mestadels branta stränder som kastar sig ner mot djupet. I bostadsområdet har allting putsats, förfinats och rundats av. Bryggorna följer vattnet och bjuder in till bad eller vännerna på altanen. I mitten ligger piren med den lilla agafyren från Fårösund, en tribut till Gustav Dalén. Därifrån kan man se virvaret av gamla och nya byggnader sammanfogade i en arkitektonisk dröm. Här finns omöjliga vinklar, lägenheter i flera plan eller som svävar fritt ut över marken. Terrass som möter terrass och små öppna platser där det moderna boendet samsas med fabrikshus i slitet tegel. Allt klätt i en välordnad grönska. Det var inte länge sedan det här var ett charmlöst monument över svensk industrihistoria. Ett övergivet fabriksområde utan verklig framtid där bohemiska konstnärer utforskade kaos i ockuperade rivningslokaler med slamret från verkstäderna runt omkring som ljudkuliss. I mångas ögon var det en avskrädesplats i skymningslandet, en sotig fläck på en annars vacker strand. Beslutet att det skulle jämnas med marken föreföll ofrånkomligt. Men ändå segrade i sista minuten visionen om ett grandiost projekt. Så istället för mullrande schaktmaskiner kom arkitekter och konstruktörer, byggnadsarbetare och trädgårdsmästare. Rivningskåkarna skakade förvånat på sig och reste sig sakta ur smutsen. Oljefläckarna, föroreningarna och stanken borstades bort för alltid och metamorfosen var ett faktum. En alldeles ny stadsdel. Allt har gjorts om med varsam hand, skulpterats fram ur de gamla nedgångna lokalerna och tillförs nytt liv. Arkitekterna har arbetat hårt för att frammana småstadens charm. Nu är det varje stadsplanerares dröm, en plats full av harmoni och skönhet. Alla som kan betala är välkomna. Här erbjuds det goda livet ackompanjerat av Mozarts skri och sjön som kluckar. För den som har förmågan att njuta.
2: Välkomna till Radio Nacka. Det här är 99,9 MHz och just nu med en gäst i studion. Lars Rambe, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: Vad var det vi hörde här?
1: Det är inledningen till min nya roman som heter Kvinnorna i sjön. Som släpps nu 21 september.
2: Din nya roman? Har du skrivit många?
1: Jag har skrivit två tidigare. Två deckare. Men de utspelar sig i Strängnäs, Mariefred. För jag bodde där tidigare.
2: Aha, så du skriver böcker där runt omkring därifrån du är?
1: Ja, jag är ganska... Jag ska säga, jag blir väldigt inspirerad av miljön jag befinner mig i. Ofta är det så att mina historier kommer ur den miljö jag ser och observerar.
2: Mm. Är du författare sedan länge?
1: Jag började faktiskt rätt sent egentligen. 2006 skrev jag min första bok. Och jag är snart 44 år, så att, det dröjde ett tag innan jag tog tag i den här författardrömmen.
2: Det är en dröm. Vad har du gjort innan då?
1: Jag är advokat, affärsjurist, och jag har arbetat framförallt med läkemedelsindustrin. Jag startade en egen byrå för drygt 10 år sedan, där jag arbetat med den branschen nästan uteslutande då.
2: Mm. Och så när du en liten författardröm?
1: Ja, jag har alltid tyckt om att skriva, det har jag gjort. Det var säkert därför jag fastnade för avtalsjuridik och så, där jag får jobba med text också. Men efter ett tag kände jag det där att det här skönlitterära är så roligt. Och det ska vara roligt att få jobba med sin egen verklighet och sin egen text för att skapa någonting alldeles eget.
2: Och det gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag. Ja,
2: hur gör man för att ge ut en bok då?
1: Ja, det är ju en stor fråga. men jag gav ut min första bok på eget förlag. Jag startade ett förlag för att göra det. Därför att jag vet hur otroligt tajt det är i dörren till de stora förlagen. Jag brydde mig aldrig om att skicka in boken. Utan jag bestämde mig för att jag trodde på det tillräckligt mycket. Så gjorde jag det på det sättet då. Och sen blev den upplockad av andra förlag då. Så det, mina Strängnäsdeckare är ju utgivna av Pocketförlaget. Och även sålda till utlandet.
2: Mm. Vad heter de?
1: Första heter Spåren på bryggan. Och den andra heter Skuggans spel.
2: Har du någon huvudperson som är en polis som är en deckare? Har du en...
1: Ja, just det. Jag har ett ganska brett persongalleri. Men de som utreder brotten och som är i fokus, det är då framförallt en journalist som heter Fredrik Gransjö. Som är inflyttad från Stockholm till Strängnäs. Så han har väl lite av mig i sig då naturligtvis. Så det är han och hans kollega på redaktionen på den lokala tidningen i Strängnäs som är i fokus. Och sen finns det då en kvinnlig... polisen, utredningschef på Strängnäspolisen som heter Maria Karlsson som också är i fokus. Så det är också en del av utmaningen är att hitta det här. Vem ska hitta vilka ledtrådar? Vem ska få vara med om vad? För att historien ska bli riktigt bra. Sen ska jag säga att böckerna är rätt olika från varandra. För det första är en riktig pusseldeckare. Ganska långsamt tempo. Mycket ledtrådar, både bra och dåliga ledtrådar så att säga. Medan den andra boken är mer av en action thriller. Det händer väldigt mycket. Och jag har också bytt miljö i det lilla så att säga. Den första boken är helt fokuserad på Strängnäs. Den andra boken är mycket mer Mariefred, även om Strängnäs är med. Och nu är jag i Nacka. Den här boken har ingenting med de andra att göra, utan det här är en helt fristående historia. Och det här är ju dessutom ingen deckare, utan det är en psykologisk thriller med lite övernaturliga inslag.
2: Mm. Ja, men jag har ju fått förmånen att läsa den här snabbt som bara den, för den är ju alldeles, alldeles ny. Och Johan heter huvudpersonen, Johan Åberg.
1: Ja, just det.
2: Men han är långt ifrån en actionhjälte, verkligen.
1: Nej, han framstår väl framförallt från början som en riktig loser. I alla fall någon som man tycker rätt synd om. För han har på något sätt blivit frusen i tiden. Han sitter på sitt jobb som han har haft i 20 år. Och han verkar vara rädd nästan för allt och alla. Och väldigt beroende av sina rutiner. Och man förstår kanske som bara av det lilla jag läste här. Att det är mycket som pågår i hans huvud. Som de flesta av oss andra inte behöver fundera på.
2: Nej. Nej, det stämmer. Man får nästan lite ont i huvudet. Alltså jag får det när jag börjar läsa om honom. Och han mår mentalt dåligt. Men varför väljer man en sån karaktär? Liksom, hur kommer man fram?
1: Alltså jag som jag sa, miljön är väldigt viktig för mig. Och eftersom jag bor i området så har jag haft anledning att gå runt där. Och jag började fundera rätt mycket kring det här med... En idé som finns här i grunden, det är just det här att liksom, vad gör vi med våra minnen och vad betyder de för oss? Och också så här, kan det vara så att saker och ting som händer på en plats lämnar något slags avtryck? Det tycker jag är väldigt intressant tanke. Dels kan man tänka sig rent praktiskt naturligtvis, att om någonting händer så skvallras det om det och det återberättas och mer eller mindre sanningsenligt, och de historierna får naturligtvis någonstans betydelse för hur vi ser på platsen, kanske hur vi ser på människorna som finns på platsen. Men sen är det ju lockande, tycker jag också, att tänka sig att det faktiskt också skulle kunna ta sig något typ av fysiskt uttryck om någonting tillräckligt otäckt har hänt, eller om en viss verksamhet har pågått på en plats under väldigt lång tid, att det sätter sin fysiska prägel på området. Jag säger inte att det är så, men det är liksom en grund som finns i den här boken. Och varför är han som han är? Jo, det är ju det att Johan, han ser spöken. Det finns en logisk förklaring till det, om man vill. Man kan säga att det skulle kunna vara hallucinationer på grund av en hjärntumör som han hade som barn. Men det är helt uppenbart att han i alla fall upplever saker på de här platserna som vi inte gör, och det påverkar honom i högsta grad. Så det är ju, på det sättet är det ju här en utvecklingsroman, därför att någonstans så vi läsare måste förhålla oss till honom och få en uppfattning om vad vi vill med honom, om vi tror på honom eller om han är bara svår. Samtidigt så måste ju han i historien också någonstans komma fram till vad som är viktigt och vad han ska göra åt sin situation. För han är ju väldigt medveten själv om att han är alldeles förlamad och så.
2: Ja, och sen fotograf, så det är ju praktiskt. Han går runt och så beskriver jättemycket om hur det är i Järlasjö.
1: Ja,
2: och så bor du i Järlasjö.
1: Ja, precis.
2: Vad tycker du om Nacka?
1: Jag tycker jättebra om Nacka. Jag kommer ju inte härifrån. Jag kom från Vällingby från början. Och sen har jag bott i stan och jag har bott i Strängnäs då, som sagt. Men vi flyttade hit 2007 och vi blev kära området direkt. Så vi trivs oerhört bra i Nacka. Och Nacka har jättemycket att erbjuda, känner jag.
2: Finns det andra platser som du gillar?
1: Ja, jag gillar Hällasgården och Nackareservatet jättemycket. Det är fin natur. Men det är också, jag vet inte, det är en fin blandning av både villaområden och mer stadsliknande områden. Och så att det är, och nära till stan, samtidigt som det har en alldeles egen karaktär.
2: Har du sett då, om du kom hit 2007, har du sett hur det såg ut innan i Järlasjö, när det var liksom industri?
1: Ja, lite grann. Alltså, sen har jag ju tittat på bilder, men jag var faktiskt här någon gång på 90-talet eftersom jag då jag var fystränare åt Nacka Hockey ett par somrar åt ungdomslaget där. Och då gick man ju alltid av Saltsjö Järla och så jag tittade ju lite omkring och så. Men jag kände ju inte alls igen det sen när vi kom tillbaka, för de hade ju gjort så otroligt mycket.
2: Nej, så själva förvandlingen är borta. Men det beskriver du jättebra i boken. Det är ju som att du har varit där. För Johan går ju runt och tar kort och du har beskrivit massa saker. Och det hoppar också i boken mellan olika tider.
1: Ja, just det. För att det är ju det. Dels är det då när det gäller Johan själv att det akuta skeendet, det som har hänt, det som vi som läsare förhoppningsvis blir nyfikna på, det hände 1992. Och det här är 2008, det har gått 16 år och han är tillbaka högst ofrivilligt egentligen då, på grund av att hans fru så gärna vill flytta dit. Så hon vet inte heller om det som hade hänt, hon vet en del men hon vet inte alls alltihop. Och han är ju ganska svag, och han är framförallt väldigt svag för sin fru, så han kan inte säga nej, särskilt som de precis har förlorat ett barn, så eller ja, haft ett missfall, så det är det är liksom bakgrunden. Så därför får vi ju bit för bit veta vad som hände 1992. Men sen eftersom området är så viktigt så har jag även någonting som jag kallar för industriminnen, som är då insprängda små berättelser om saker och ting som har hänt i industriområdet. Och tanken med det är ju dels att sätta allting i en kontext och ge en ännu starkare känsla för det här området. Men sen går det här ihop. Så att naturligtvis till slut så finns det, så blir det en historia av alltihop.
2: Kvinnorna i sjön av Lars Ramberg. Stämmer allting i researchen som du har gjort, eller har du hittat på mycket?
1: Jag har absolut tagit mig friheter. Jag kanske har tagit mig minst friheter med området och hur det ser ut. Men det kan säkert finnas avstånd som inte stämmer. Platser som känns större i boken än vad de är i verkligheten.
2: Mm.
1: Men när det gäller...
2: Människor som är begravda.
1: Är människor som är begravda, det är ju helt påhittat. Det är min fantasi som får sitt utlopp på det här sättet.
2: Ja, det är bra att veta. Så vi inte blir oroliga. Vi kommer hitta nya verkligheter när vi har läst din bok Kvinnorna i sjön.
1: Ja, jag kan ju säga ärligt att jag inte vet förstås. Jag vet ju inte vad som kan finnas på den här platsen. Jag har ju blivit inspirerad av någonting. Och det får man väl tänka på som läsare.
2: Mm. När man ger ut en bok då, kan du knep? Du är förläggare också, du har andra böcker.
1: Ja, ska man ta den historien så är det så att efter att jag gav ut den där boken, den första boken då, och så blev förlagd av etablerade förlag, så vill jag gärna bli utgiven på vanligt sätt. Jag tänkte att det skulle vara ganska skönt. Jag har även bott i Kenya 2 år och då var det ju ganska svårt att arbeta med böckerna. Det går ju bra att skriva dem, men att säga prata om dem och synas kring det man har skrivit är lite svårt när man är långt borta. Så att då min andra bok Skuggans spel, den blev antagare ett förlag som heter Kalla kulor. Men under den här tiden så funderade jag rätt mycket på det här med egenutgivning och villkoren för att få ut det man har skrivit på ett bra sätt. Och det resulterade i att jag skrev en fackbok tillsammans med två andra personer. Den heter Lyckas med bokutgivning. Och när jag gjorde det så fann jag verkligen Sölve Dahlgren som är en av medförfattarna. Och vi kom under den här processen fram till att varför startar vi inte helt enkelt ett förlag där vi erbjuder precis den här möjligheten. Där vi låter författarna investera i utgivningen. Men annars så ska det fungera som vilket traditionellt förlag som helst. Vi har kvalitetskrav. Vi gör en antagningsprocess och vi gör en professionell utgivning och marknadsplan. Och det startade vi 2010 och det har gått fantastiskt bra. Och det har sedan till slut för min egen del lett till att jag valde att lägga den här nya boken hos Hoj. Det var absolut inte givet. Någonstans fick jag välja, skulle jag hålla mitt författarskap utanför det här? Eftersom syftet med förlaget var aldrig att vi skulle ge ut våra egna böcker utan att ge ut andras då. Eller skulle jag helt enkelt lägga även mitt eget författarskap där.
2: Mm.
1: Och jag landade i att det var det bästa. Villkoren är så bra och jag har ju klart att jag har ju en extra fördel i att jag har stenkoll på precis allt som händer kring det här förlaget.
2: Har ju det House of
1: Independence. House of Independence. Idén är oberoende författares förlag. Att man, författaren ska ha en stark ställning, men författaren har också ett stort ansvar. Och sen ska också ha den absolut största uppsidan, ekonomiska vinsten, om boken går bra.
2: Men kan man tjäna pengar på att göra böcker, på att skriva?
1: Absolut, det kan man, men alltså, det är ju inte lätt. Det är ju väldigt få som kan leva på att enbart vara författare. Även om många av de mer kända har ju andra inkomster. Som journalister eller föreläsare eller så. Det är ju väldigt, väldigt vanligt.
2: Mm. Jag tänkte att man kan ladda hem böcker. Så fort de blir digitaliserade så kan de spridas ändå. Alltså lite grann som... musikindustri och alltså hur man ser det framåt, hur man ska kunna tjäna pengar på.
1: Alltså piratkopiering är ju ett stort problem, framförallt med ljudböcker. E-boksmarknaden är så liten än, så den kanske därför inte har varit så drabbad. Men det är absolut en fråga. Det är jätteviktigt att man faktiskt kan ta betalt för sina litterära rättigheter på ett eller annat sätt. Men än så länge så är det ju pappersboken som regerar, det får man ändå säga.
2: Mm.
1: Även om det säkert kommer ändra sig successivt över tiden här framöver.
2: Och ljudbok? Kvinnorna i sjön, kommer den som ljudbok?
1: Vi får se, jag vet inte än. Båda mina andra två eller ska jag säga så här, den första finns som ljudbok, för det var jag inblandad i. Det var ett ljudboksförlag som gav ut den med mig som inläsare. Så den finns. Tvåan, den har Storytel som streamar ljudböcker över genom mobiltelefoner och på dator. De har valt att ge ut den. Så den håller på att läsas in precis just nu av en Nackabo, Henrik Norman. Så det ska bli väldigt spännande att höra hur den inspelningen blir. Mm. Jag tror den kan bli riktigt bra.
2: Om det skulle bli film utav den där, din bok.
1: Ja.
2: Mm. Vem skulle spela Johan?
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt så långt. Men jag tror att den skulle göra sig väldigt bra som film. Alltså miljöerna är ju så starka i den här. Så det är egentligen bara att gå och filma. Sen klart att du måste hitta något gammalt industriområde också som man kan använda för att illustrera det gamla. Men vem? Ja. Nej, jag får återkomma i den frågan. Jag har tyvärr inte någon sådär rakt av det. Att det men det är klart, det ska ju vara någon i... sådär 40-45 års ålder, någon med lite tyngd. Jag tror det krävs en duktig skådespelare som kan förmedla det här styrkan i Johan och samtidigt det här ångestfyllda.
2: Men man tänker inte så när man skriver. Alltså du ser inte någon film framför dig så, utan...
1: Jag kan absolut se bilder, men inte så att jag tänker hur jag skulle rollbesätta boken, nej.
2: Finns det något forum liksom för om man är deckarförfattare? Är det nu träffar vi deckarförfattarnas dag? Eller?
1: Ja, alltså, jag har en aktivitet här precis just nu där det är Svenska deckarbiblioteket som anordnar en träff i Eskilstuna. Där jag kommer att prata med Karin Gerhardsen och Cecilia Helle. Mm. Och då blir det naturligtvis fokus på Sörmlands deckare eftersom vi alla har någon koppling till det. Cecilia skriver i Eskilstuna miljö, jag skriver i Strängnäs miljö och Karin kommer från Sörmland. Tror jag skrivit i någon bok som utspelar sig delvis i Katrineholm också.
2: Det här med att skriva deckare, vad tror du? Finns det en speciell mall liksom som man, om man lär sig den så kan man skriva bra deckare?
1: Jag tror inte det är så enkelt att man kan mallen så skriver man bra deckare, men det är ju definitivt så att en av deckarens fördelar är att det finns en ganska tydlig grundmall att utgå ifrån. Så när jag har inte på något sätt bestämt mig för att jag bara ska skriva spänningslitteratur eller ja, uppenbarligen inte bara deckare, för det kan man ändå inte kalla den här senaste. Men det var ändå så att när jag skrev min första så tänkte jag just att jag gillar deckare, många gillar deckare, det här är ett tacksamt format att arbeta i. Och bra som nybörjare eftersom man vet redan från början att vissa saker ska vara med. Det fina är ju att sen går det ju att variera i all oändlighet. Mm. Och det finns massa delgenrer inom genren deckare också. Både polisromaner, mer pusseldeckare, mer rena thrillers. Och så en thriller kan ju vara både mer psykologiskt krypande eller mer rakt av action.
2: Mm. För en av böckerna som du skrev var mer action. Den är från Strängnäs.
1: Den som utspelar sig mer i Mariefred men även i Strängnäs. Och min andra. Den har ett väldigt högt tempo.
2: Mm. Hur gick det för dig då? De böckerna du sålde i Strängnäs?
1: Det har ju gått jättebra. Alltså lokalt var det en fantastisk framgång. Det var den första boken, den mest sålda boken i Strängnäs någonsin. Kan man nästan skratta åt när det är så liten ort, men de har sålt nästan, tror jag, närmare 1000 exemplar av den inbundna boken på den lilla bokhandeln i Strängnäs. Så det var ju otroligt roligt. Också, alltså det är en del av, på något sätt av författardrömmen, den här, att få träffa så många läsare och att det är många som verkligen gillar det man gör. Och det har jag ju verkligen känt i åtminstone i Strängnäs, även på andra platser, men där var det liksom extremt. Så det var...
2: Men vad roligt.
1: Ja.
2: Och nu har det blivit vår tur här i Nacka. Välkommen hit.
1: Ja, tack för det.
2: Och då kommer det bli många böcker härifrån.
1: Ja, vem vet. Det kommer nog bli en spännande höst här.
2: Tack så mycket, Lars Rambe.
1: Tack.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Mm. Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Mm. Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Marcus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, och det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, det tror jag att det är tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna.
5: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
4: Påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön. Påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ja, alltså möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Alltså det jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus, och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
1: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid fyller upp den förväntan som vi som Nackabor kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
3: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
3: Ja, och till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja. Ja, dels så kan det ju handla om att ju större liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
1: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
3: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja, då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se.

0: Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
2: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
1: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
2: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
1: Mm, och då tänker jag, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
3: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
1: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi i Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
3: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
2: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att förstärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en reell resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet. Och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
3: Du pratade ju om lite mindre barngrupper här Johan, men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever. Och då går vi också till val på 25 elever som ett max i varje klass för att det faktiskt ska finnas tid att hjälpa alla. Och inte minst, någonting som jag brinner extra mycket för är ju de elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, alltså det man kallar NPF. Det kan vara autism eller det kan vara ADHD eller något liknande. De eleverna måste ju också fångas upp tidigt. Och där, som Johan sa, vi har eleverna i Nacka gör väldigt fina skolresultat. Men vi har stora utmaningar skulle jag säga med att alla inte får det stöd de behöver. Att vi inte hittar eleverna tidigt. Och då måste vi börja i förskolan. För det är redan där man behöver stöd. Och utöver det så måste vi också säkra att liksom hela pusslet runt barnet funkar. Både från förskola till skola såklart. Men vi vill också i Centerpartiet vill vi hjälpa föräldrarna extra också och se om det kan finnas något stöd till dem på hemmaplan som faktiskt gör att det underlättar deras vardag att kanske få barnen till skolan eller ansöka om extra hjälp eller ha kontakt med regionen för det stöd man kan få där. Så att det är liksom ett helhetspussel som skolan såklart måste hjälpa till med, men regionen har en jätteviktig del i det också. i
2: precis, och kopplat till det, om jag får fortsätta, så är ju vi ser en stor del av problematiken inom skolan är ju att många barn mår illa eller far illa eller så har utmaningar med den psykiska ohälsan här. Man ska inte säga psykiska hälsa, men det är faktiskt psykisk ohälsa vi ser på väldigt många håll. Och där har ju vi sagt från Centerpartiet här i Nacka att vi vill ha en tydlig elevhälsogaranti där man ska få liksom kontakt och stöd av elevhälsan inom 24 timmar. För det, vi har liksom inte råd att... Samhället har inte råd och individen framförallt har inte råd att gå och vänta på att få hjälp, utan man måste ju få hjälp på en gång när man känner att någonting är jobbigt eller tufft och man känner att det liksom inte är, står riktigt rätt till i kropp och själ. Och det är ett väldigt tydligt vallöfte från våran sida att det ska finnas en elevhälsogaranti i Nacka där du får hjälp inom 24 timmar. Och där behöver vi såklart samverka med regionen i och med att sjukvården är ju primärt regionens ansvar, men vi har ju å andra sidan ansvar för elevhälsa och såna saker. Så att det är viktigt att sätta liksom tydliggöra de här frågorna och liksom sätta fokus på dem. För vi kan ju tycka från Centerpartiets sida i skoldebatten idag så handlar allt om hårdare straff och man ska liksom ha kvarsittning och du som kanske har en NPF-diagnos och har svårt att sitta still ska i princip stå i skamvrån för det. Vi tror ju inte på det, utan vi tror att de här barnen och ungdomarna behöver ju stöd och hjälp för att hitta sin plats och klara sin skolgång. Vi tror inte på regeringens pekpinnar här, utan att faktiskt dels att lärarna behöver få rätt resurser, elevhälsan behöver få rätt resurser, men också att vi ser och möter varje individ utifrån dens personliga förutsättningar. Det är jätteviktigt.
3: Jätteviktigt, och där är det superviktigt att alla i skolan också får ökad kunskap om inte minst NPF och hur man fångar upp barn som mår dåligt. Och då pratar vi både om eventuella vaktmästare, skolbespisningspersonal, extra lärare och så vidare. För det här är ett växande problem, det tror jag många av oss ser runt omkring. Men att inte fånga upp de här barnen nu, att inte lägga resurser på dem nu, kommer att kosta både samhället och de här barnen förödande konsekvenser i framtiden.
1: Så sammanfattningsvis så kan man ju säga att det gäller att liksom detektera utmaningarna i tid så att både barn och familjer får rätt hjälp och att man förstår vilken hjälp man faktiskt kan få. Vi har ju alla lite olika erfarenheter för vi har barn i olika åldrar, men vi kan ju intyga att det, liksom, det har inte fungerat jättebra och smärtfritt. Så det vill vi verkligen bidra till. Men jag tänker att vi tar oss in till ett nytt ämnesområde. Klimat och miljö är ju sedan lång tid en viktig fråga för Centerpartiet. Hur vill Nacka bidra till en klimatsmart framtid? Vad säger du, Emma?
3: Ja, men jag säger att vi måste fortsätta på inslagen väg. Vi måste fortsätta vara det partiet i den konstellationen vi styr i som kämpar för de gröna frågorna, för minskade utsläpp och för att alla människor här i Nacka, egentligen i hela Sverige, men det vi kan rå över, har det lätt att göra rätt. Alltså alla kan bidra på något sätt till att minska utsläppen. Och även om det är det lilla eller det stora så ska det finnas möjligheter i Nacka. Och både om det är för invånarna eller för företagen eller för föreningarna och inte minst för oss i kommunen eller vi som styr kommunen, att vi kan påverka hur vi kan minska utsläppen till exempel genom upphandlingar och så vidare.
2: Klimatkrisen är ju den mest akuta kris mänskligheten och världen befinner sig i. Den händer ju här och nu och vi ser ju varje dag. Det blir ju extra tydligt i Europa under sommaren med de här bränderna, men vi ser också hur regnen i Nacka blir mer extrema när det väl regnar och så vidare och så vidare. Så att det här är ingenting vi, liksom, det är ingen kommande kris. Det enda vi vet är att krisen sannolikt kommer bli än värre än vad det är idag. Så att det här är ju, det är en kris som kräver drastiska åtgärder. Och vi behöver verkligen göra allt vi kan. Det handlar om att ställa om samhället från grunden. Sen har ju vi i Centerpartiet en tro på att vi inte gör det genom att backa bakåt, att man liksom ska leva som på stenåldern, utan vi är ju övertygade om att det är grön teknik, gröna företag, utveckling som kommer hitta de här lösningarna för att klara klimatkrisen. Så där behöver vi pratar mycket här i Nacka om att det ska vara klimatsmart det ska vara affärsmässigt att vara klimatsmart. Alltså när kommunen köper tjänster, oavsett om det är inom välfärden eller någon som ska bygga någonting, så ska alltid den som är mest klimatsmart, att det ska liksom vara det anbudet som vinner. Att det ska finnas en affärsmässighet i att erbjuda de klimatsmarta alternativen.
1: Ja, nej, men jag instämmer helt, och vi fick ju lära oss 2018 av torkan då, att vi även drabbas av bränder och inte bara översvämning, så det finns ju mycket att jobba med. Men då tycker jag så att det intressanta här blir ju också att det kan skapa ny företagsamhet. Att vi vill driva liksom en innovativ industri eller innovativa företag som vi också vill ska komma och verka och finnas här i Nacka. Hur tänker vi kring företagen? Hur ska vi locka hit dem?
2: Ja, men vi behöver väl se till att vi har liksom ytor för företagen att etablera sig, att man faktiskt som klimatsmart och klimatdrivande ett grönt företag kan etablera sig i Nacka, och vi ska ju välkomna dem. Så det är en fråga vi alltid jobbar med, och det är ju bra för kommunen att vi skapar arbetstillfällen. Sen tror jag att det handlar mycket om det jag sa tidigare, att just se till att det faktiskt är affärsmässigt att vara grön och klimatsmart. För idag är det inte alltid så, utan du vinner ofta upphandlingar och sånt på lägsta pris, vilket inte stimulerar klimatinvesteringar i de här företagen. Utan vi vill ju ha upphandlingar, inte vet jag, om vi ska ta att du ägnar dig åt röjning av sly, att du faktiskt finns en affärsmässighet i att ställa om till batteridrivna röjsågar istället för att ha bensindrivna röjsågar. Det är såklart en väldigt liten del i det stora hela, men det är ändå sådana saker vi måste göra, att vi är tydliga med från kommunens sida att när vi betalar så ska man göra det här. Det är det vi förväntar oss.
3: Och vi behöver också vara extremt tydliga mot företagen vilken väg vi vill gå, så att det blir tydligt för dem att när de gör de här investeringarna så kommer det att löna sig för att man får fortsätta uppdrag i till exempel i Nacka.
1: Ja, nej, men jag tycker det låter som att vi har en plan. Och både Johan och jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden, så vi har ju jobbat med det lite just när det kommer till skyfall om inte annat. Liksom. Så det är ju absolut aktualiserat. Jag vill ju också tillägga där att när det kommer till befintliga sjöar och vattendrag och naturreservat, så är det ju också en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att liksom skydda det som är skyddsvärt och rena det som är renat, så att vi kan ta del av och njuta av baden. Det för mig lite in på att det har varit väldigt mycket ombyggnation, kan man säga, i Nacka på alla möjliga håll. Dels är det tunnelbanan som har dragit hit väldigt mycket äventyr, och det har ju påverkat trafiken ganska hårt. Och jag tänker, nu har det ju pågått i drygt ett decennium. Vad är det vi har lärt oss nu av hur vi gjorde detta, och hur kan vi liksom göra det bättre framåt? Vi behöver vara kloka och eftertänksamma. Det ska ju vara trivsamt både under den perioden som är själva förändringstiden, och sen vill vi ju att det ska vara smart byggt för framtiden. Vad tänker du om det?
2: Ja, men dels så tror jag att man behöver, det är ju skitjobbigt rent ut sagt när man bygger om, och det är trafikomledningar oavsett om du går, cyklar eller kör bil eller åker kollektivt. Men samtidigt, många av de här ombyggnationerna är helt nödvändiga för att klara av det vi pratade om tidigare, klimatkrisen. Vi bygger ut vatten och avlopp, jätteviktig klimat- och miljöfråga, men vi ser också till att vi kan hantera allt dagvatten, och det gör man ju oftast under vägarna och inte ovanpå vägarna, så det är ju en del av att vi gör det. Det jag tror är att vi behöver bli mycket bättre på att dels att när vi bygger om vara tydliga med varför vi gör det, hur vi gör det, och att säkerställa att vi inte krånglar till det onödan. Vi har ju drivit på mycket från Centerpartiet att det till exempel ska vara, det är ofta så att man prioriterar biltrafik, och det är viktigt för bilar behöver komma fram och ambulanser och poliser och sånt, men det känns ofta som att man prioriterar ner gång och cykel, vilket gör att om du ska cykelpendla från Ektorp in till stan så får du liksom byta sida 5-11 gånger ibland för att bilarna ska kunna komma fram i mitten, men cyklisten förväntas liksom byta sida, och det där gör ju det inte smidigare. Så där tror jag att vi behöver hitta mer liksom, vi måste prioritera, likställa trafikslagen mer så att man faktiskt prioriterar allt.
1: Jag har en sista fråga som jag vet ligger dig varm om hjärtat, Johan. Hur vill du pendla när du ska in till stan?
2: Jag gillar ju att pendla på vattnet, och det har ju varit en viktig fråga för Centerpartiet under många år, att vi bygger ut pendelbåtstrafiken i Nacka, och det har man ju verkligen sett resultat. Först linje 80, nu har vi linje 83, 84 som trafikerar egentligen hela Nackakusten, men vi är ju inte nöjda än, utan vi vill ju ha pendelbåtar även in i Lennersasundet till Tollar och Fisksätra. Det är en superviktig fråga för oss och för våra regionpolitiker.
1: Ja, men det hoppas vi får se inom kort. Tack så mycket för samtalet.
3: Tack.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.

0: kvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
1: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion. Och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
2: Hej, Allena heter jag. Sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
3: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så. Jag drivs ganska mycket av... Jag är en sån här som inte kan låta bli och maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
1: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
3: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen under kommunens livstid, historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar och låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka För oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
1: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
4: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden. Och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag. Och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom, saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
1: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
4: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också är behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
1: Har du något att lägga till, Jan?
3: Ja, men mycket har Allen har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
1: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
3: Om vi börjar med regionen så regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nacka styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer att jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter. Det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland andra Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Alena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och om man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
4: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
4: Tack så mycket.
3: Tack.
5: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre styckna olika ämne. Låt mig först efter denna korta inledning presentera mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson, och jag är då anställd som politisk sekreterare i Sverigedemokraterna Nacka.
1: Toppen, och tack för det. Och vi ska då försöka hålla ett litet samtal, jag och Martin. Martin kommer att svara lite för problembeskrivningarna och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus, vi vill bevara skogen i Älta Mosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka. Så på våran hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka. Tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden och sen tänkte jag då ger vi oss på en av våra vallöfter och det är att Sverigedemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer och vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi på hos Capio, eller på att säga det.
2: Ja, det är Capio tror jag.
1: Capio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra det är att uppgradera sjukhuset till en så kallad Närakut Plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse. Den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nacka Mosse som det heter och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta Mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt ett miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diker som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmosse. Man får alltså fram en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala så kan man ju säga då att längst ut där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan, på andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa. Men har då inga träd kvar för man har fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver då kan inte träd växa där. Utan då blir det så att säga öppen myr om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Älta Mosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat. Och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet till, om jag använder det uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner hinner annars och sova. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att ältaborna ska få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det här projektet, tar ett nytt omtag innan man börjar fälla träden. För när det är gjort, då är de borta för 100 år framåt. Så att ett nytt omtag på Älta Åsse och se till att ihop med ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
2: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, man har rätt att tro och tänka vad man vill. Men islamism är politisk, och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
1: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimstiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster, kommer du till Fisksätra kyrka, går du till höger, kommer till moskén. Det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också, så att säga, legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen, så att säga, står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi vill ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka där det, som jag uppfattade då, predikas religiösa frågor som, så att säga, inte bara är av privat karaktär utan även påverkar landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet, därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Jag betvivla att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer så att säga före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel, och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellanöstern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här, och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. 2014 kom Lilla Nacka-boken. Det är en bok som är skriven för barn men kan med fördel även läsas av äldre. Radio Nacka har gjort en radioproduktion av boken och naturligtvis medverkar barn i produktionen. Boken består av artiklar om Nackas historia, små pratbubblor samt många bilder med bildtexter. Under sommaren kommer vi nu att sända de olika delarna och när du därför lyssnar på de olika avsnitten kan det vara ett tips att lyssna tillsammans med barn och eller barnbarn. Och då kan det också vara bra att ha boken till hands för att titta på allt bildmaterial som finns i anslutning till de olika artiklarna för att få ut maximalt av boken. Och Lilla Nackaboken finns att köpa på Dieselverkstan, Markusplatsen 17. Den kostar 200 kronor. Nu ska vi lyssna till presentationen av Lilla Nackaboken som är skriven av Johan Aspfors och Katarina Wikström. I de olika avsnitten medverkar Eva Vignelius och barnen Emily Fernström, 12 år, Hampus Fagerli, 10 år och Ida Pohl, 10 år.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, en tappad tumvante. Tittar man på en karta över Nacka ser kommunen ut som en lite trasig tumvante. Saltsjöbaden finns i tummen, Bo finns i fingerdelen och Sickla och Älta ligger in till handleden. Men så har Nackas gränser bara sett ut sedan 1971. Det som är Nacka idag har varit indelat på många olika sätt. Men gränserna har inte varit så viktiga för människorna som bor här. Istället är det Nackas läge mellan Stockholm och skärgården som har betytt mest. Tänk dig att ha en jättestor stad alldeles intill åt ena hållet och skogar, öar och hav åt andra hållet. Kan det bli bättre? Men det betyder också att många människor behöver åka tvärs igenom Nacka från skärgården till Stockholm och tvärtom. Förr åkte de båt genom Nackas smala sund. Numera åker de bil, buss och tåg istället. Många resande har stannat i Nacka för gott. Så nu bor här människor från hela världen. Allt det här gör att Nackas historia är extra spännande. Och Nackahistorien är 8000 år lång. Du behöver inte kunna Nackas gränshistoria utan till. Minns bara att den är rörig. Och då har jag ändå inte berättat allt här. Det som spelar roll för Nackas historia är dels att vi bor mitt emellan Stockholm och skärgården. Och dels att det är lätt att resa genom Nacka. Vi kan flyga i Nacka. Vi kan åka tåg i Nacka. Vi kan åka båt i Nacka. Vi kan sväva i Nacka. Vi kan åka buss i Nacka.

0: Vi kan åka bil i Nacka. Vi kan cykla i Nacka. Vi ser hela universum från Nacka.
1: Nu ska vi läsa ett stycke ur Lilla Nacka-boken. Forntiden.
2: Från berg till hav. Nacka är som en berg- och dalbana med stora branta berg och lummiga små dalgångar och sund. Det är väldigt fint, men man kan bli lite trött om man försöker gå eller cykla tvärs igenom kommunen. Varför ser Nacka ut så? Jo, Nacka urberg blev till för nästan 2 miljarder år sedan när en landmassa och en havsbotten krockade med varandra. Både landmassor och havsbottnar flyter nämligen omkring på jordens glödande inre. Det går inte så snabbt, bara några centimeter per år, men man kommer långt på 2 miljarder år. Nacka har flutit omkring lite överallt på jorden. För exempelvis 400 miljoner år sedan fanns Nacka vid ekvatorn. Hela tiden har Nackas urberg sakta slitits ner av väder och vind, men samtidigt fylls på underifrån utav stelnande magma. Men de berghällar som du går omkring på idag fanns en mil ner i berget för 2 miljarder år sedan. Och dalgångarna då? Jo, under flera 100 miljoner år har urberget också spruckit kors och tvärs när det har rört på sig. De jättestora sprickorna bildade dalgångar och de vattenfyllda sunden som Skurusundet i nord-syd och Lennerstasundet i öst-väst. Och de endast delvis vattenfyllda sprickorna bildade långsmala sjöar som Sicklasjön och Järlasjö. Men varför är bergstopparna kala och släta och dalgångarna fyllda med lera? Jo, för drygt 10 000 år sedan täcktes Nacka av den stora isen som kunde vara ett par kilometer tjock. Isen skrapade och malde bergen ner till småsten, grus, sand och lera. När isen smälte låg Nackas berg under vattnet. Vattenytan låg 150 meter högre än idag. Bergen täcktes av en tjock blandning av allt det som skrapats av. Det kallas morän, och när sedan landet reste sig ur havet så stack de högsta topparna upp. Första besöket i Nacka. Isen smälte undan från Nacka för drygt 10 000 år sedan. Mycket snart paddlade säljägare från fastlandet 15 mil inåt Södermanland ut till en skärgård i Hanveden i Huddinge och Haninge. Det är möjligt att de fortsatte ännu ett par mil längre ut till Nacka. Men hela kommunen låg under vatten, så det var ingen större idé. Nackas äldsta kända spår från människan är 8000 år gamla. Då låg stranden 50 meter högre än idag. Nacka bestod av ett halvdussin kilometer stora öar och massor med små holmar och skär. Längst i nordost i skogen norr om Orminge har arkeologerna hittat små kvartsbitar som är spår av jägarnas redskapstillverkning. Det finns massor kvar att upptäcka, men redan nu kan vi ana hur jägarna hade det. Ältafolket. När stranden försköts neråt växte småöarna och kobbarna i Nacka och en del av dem blev en del av Södertörn. Folk flyttade in från Huddinge och hade sina huvudboplatser i Nacka, även om de fortsatte att göra jakt- och fiskeutflykter. För 5000 år sedan låg stranden i Nacka bara 25 meter över den nuvarande. Kring Sandasjön och Älta har arkeologerna hittat massor av krukskärvor som visar var jägarna har bott och skräpat ner. Krukorna har haft gropar, därför kallas folket som bodde här för gropkeramiker. Det som vi skulle kallas för mjölkpaketsfolket. Gropkeramikerna i Älta levde ungefär likadant som jägarfolken flera tusen år tidigare, även om krukor var en nyhet. En annan skillnad var att det nu bodde grannar till jägarna som var bönder. De levde längre inåt land och hälsade man på dem, då kunde man få smaka på korngröt, öl och fårkött och ost. Konstiga grejer. Men gropkeramikerna själva åt nästan bara säl. De älskade säl till frukost, lunch och middag. De fiskade också, men gav helst fisken till sina hundar. Fast lite älg och vildsvin smakar förstås också gott. Fiskarbönderna. Arkeologerna har hittat gravar efter människorna i Nacka som levde och dog här i slutet av bronsåldern eller början av järnåldern. Det var för mellan 2000 och 3000 år sedan. Länge var Nackaborna enbart fiskare och jägare, men senast under bronsåldern började de med lite jordbruk vid sidan av. Nacka bestod mest av bergknallar och hav, med någon liten plätt jord här och där. Man kunde hålla liv i några får, kanske en ko, och så kunde man ha en liten åker. Men fisket och säljakten var fortfarande viktig. Nacka var en skärgård. Vikingatiden. Under vikingatiden fanns inte staden Stockholm, men det gjorde staden Birka. Birka låg på en ö i Mälaren som var en havsvik. Dit kom köpmän från många länder, men ibland också sjörövare. De flesta som kom med skepp måste passera Lennerstasundet. Kungen lät därför vakta inloppet. Här fanns en gård som man kan ha hetat Harg, med krigare som vaktade i sundet. I vattnet fanns en pålspärr. Trästockar var nedkörda i botten och som gjorde det svårt för skeppen att passera.
0: Nu ska vi läsa ett litet avsnitt av Lilla Nackaboken. Medeltiden.
2: I början av medeltiden måste alla Nackabor vara kristna. Fast även om de trodde på Gud och Jesus fortsatte de att tro på tomtar, älvor och troll. Prästerna trodde också på dem, men de tyckte de var onda demoner och djävlar. På söndagarna skulle alla gå i kyrkan och lyssna till prästen som talade på svenska, men som också sjöng och talade på latin. En gång per år måste alla vuxna dessutom bikta sig. De fick bekänna för prästen om de hade gjort något dumt och syndigt. Om man inte ångrade sig riskerade man att hamna i helvetet när man dog. De flesta kunde räkna med att hamna i skärselden och bara bli plågade ett tag innan de hamnade i himlen. Ett problem för Nackaborna var att de inte hade en egen kyrka under medeltiden. De hörde till Värmdö, Solna och Brännkyrka socknar. Därför orkade Nackaborna nog inte alltid gå till kyrkan så ofta. Det var bättre att stanna hemma på gården och till exempel laga nät. Från medeltiden finns namn på flera gårdar i Nacka nedskrivna för första gången. Men många av de namnen är egentligen mycket äldre. Och så finns det namn som är mycket yngre. På kartan hittar du några exempel om vad man tror om namnen.
0: Orminge är nog 2-3 tusen år gammalt. Det var en gång en ö som nog kallades Ormö för att det fanns en orm där. Och när människor flyttade dit kallades de Ormöingarna som blev Orminge. Kungshamn var en plats där ledungen, den sammankallade krigsflottan, samlades. Kummelnös betyder stenhög på udden. Ren i Rensättra är svårt att tyda, men Sättra betyder skogsäng. Harisö kan betyda en ö med hednisk offersplats med stenar. Bo betyder kungens mans gård i början av medeltiden. Lennersta är landningsplats. År 1369 stavades Neglinge, Näglinge. Det kan betyda det som bor vid udden som ser ut som en spetsig nagel eller spik. Namnet kan vara ett par tusen år gammalt. Saltsjöbaden hittades på när Knut Wallenberg köpte området. Det kommer av att vattnet utanför Stockholm kallades Saltsjön och kanske av att vattnet vid Saltsjöbaden är rätt salt för att vara så långt in i skärgården. Fisksätra betyder skogsäng med en fiskeplats intill. Erstavik stavades Ernstavik 1356 och kan betyda den grusiga landningsplatsens vik. Drevingen nämns 1333 som Dräwinge och kan betyda de som bor vid kärret. Duvnäs är en udde med duvor som nämns redan 1436. Älta är det gamla namnet på Ältasjön och betyder svan, alltså Svansjön. Vid Söderbysjön fanns förr en by som hette Söderby. Nacka nämns första gången 1505. Då bodde en ravall där. Nacka är samma ord som nacke och syftar på en höjd. Kanske Nackaberget vid Järlasjön. Järla stavades Järlö på 1400-talet och kan betyda Jarlarnas ö. Jarlen var kungens närmaste man och har säkert varit med på ledungen. Sickla är ett önamn. Det stavades Siglö på 1400-talet. Sik betyder att ön hade bäckar och var småträskig. Här fick stockholmarna låta sina djur beta under medeltiden. Henriksdal har namn efter ålänningen Henrik Österman som köpte ett saltbruk här på 1760-talet. Svindersvik har namn efter holländaren Johan van Swinden som ägde området på 1600-talet. Damviken syftar på danskar och finnboda på en finne. Nyckelviken innehåller inte ordet nyckel utan det gamla ordet myckil som betyder stor. Sveriges holme hette under medeltiden Lilla Svitjod, Sveafolket. Här slutade skärgårdens lagar att gälla när man kom inseglande. Istället gällde svearnas lag. Skuru i Skurusundet betyder skåra och det fattar man när man ser sundets branta sidor.
2: Tegel och vrak. Under medeltiden kunde rika Stockholmsköpmän ha gårdar i Nacka, som Konrad av Arksö, Hargsö och Bogård i början av 1300-talet. Han hade säkert hus i Stockholm, men särskilt på sommaren var det trevligast att bo på landet. Här hade han en hamn vid Baggensfjärden där han kunde hämta hem varor från främmande länder. Till exempel så sålde han vidare finare tyger, viner och krydder som saffran, kanel, peppar och socker till Heliga Birgitta och hennes syskon när de skulle begrava sin pappa. Idag skulle det vara värt flera miljoner. På gården fanns också en tegelugn som användes redan från 1200-talets slut. Många murar och hus i Stockholm fick tegel därifrån. En arkeolog hittade ugnen på sin tomt för några år sedan och har grävt ur den. Pirater och krig. Nacka pirater. I slutet av 1300-talet var det krig i Sverige. Danska drottningen Margareta hade besegrat Sveriges tyske kung Albrecht. Men de tyska borgarna i Stockholm gav sig inte. Margareta hade därför en hövitsman som höll till med några knektar ute vid Neglinge. I Neglingeviken, som idag är en del av Saltsjöbaden, hade de ett krigsskepp. Eftersom havet gick högre på den tiden låg nog skeppet för ankar där idrottsplatsen är nu. Därifrån kunde de bevaka alla fartyg som seglade till Stockholm med varor och stoppa dem ute på Baggensfjärden. År 1394 fick de syn på ett tyskt handelsskepp som de anföll. Knektarna lyckades övermanna besättningen, förde in skeppet i Neglingeviken och hittade massor av vintunnor i lasten. Året efter gav sig Stockholm och kriget var över. Sverige hamnade i union med Danmark. I början av 1400-talet var det också krig i Sverige. Engelbrekt hade gjort uppror i Sverige mot det danska styret 1434. Men han dog 1436. Nu slogs många stormän om makten i Sverige. Engelbrekts närmaste man, Erik Puke, försökte förhindra marsken Karl Knutsson från att ta sig till Stockholm genom att spärra av Hargstäket. Det blev strid och det gick inte så bra för Erik. Senare fördes han som fånge till Stockholm och halshöggs. Arkeologerna har hittat armborstpilar och en spikyxa på platsen där man slogs. På andra sidan steket hittade man hästskor och mynt.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Här presenterar Miljöpartiet sitt valmanifest.
2: Nu är det dags för Miljöpartiet att höras i Radio Nacka. Vilka är vi som sitter här och pratar då? Det är jag som heter Desha Svanneborg. Jag står som nummer ett på fullmäktigelistan till Nacka fullmäktige. Jag är oppositionsråd idag och Nackabo. Sen 17 år har jag bott på Finnberget, men jag är uppvuxen i Älta också, så att jag har bott i lite olika delar av Nacka. Och med mig har jag
3: Joel. Jag står som nummer två på listan för Miljöpartiet i kommunfullmäktige och i nuläget så är jag gruppledare för Miljöpartiet. Och jag bor i Finntorp, inte bott i Nacka lika länge som du Desha, men ett antal år i Finntorp där trivs. Väldigt bra måste jag säga.
2: Ja, det är fint där också på andra sidan viken. Vi tänkte väl prata lite om ja, men vårat, vad vi går till val på, vad Miljöpartiet vill framåt med Nacka och lite vad vi tycker är så himla bra med Nacka. Helt enkelt. Och vad kan bli bättre, eller hur?
3: Ja, vad säger du Desha? Vad tycker du är det bästa med att bo i Nacka?
2: Alltså jag gillar ju mixen, att allt finns nära. Både hav, sjöar, natur och faktiskt skog. Alltså stora områden med skog. Det är så lyxigt i Nacka. Och sen närheten till staden uppskattar jag väldigt mycket. Jag liksom cyklar in till huvudstaden på några minuter. Och det är väldigt lyxigt att man når så långt. Så det är några delar som jag uppskattar.
3: Ja, men en sak som gör Nacka unikt för mig, det tänker jag på när jag går och har en löprunda, så springer jag förbi. På en 5 km-runda springer jag förbi en sjö och ett hav. Och bara en sån sak tycker jag är fantastiskt med den närheten och kombination av natur, av marina miljöer. Men också, precis som du säger, närheten in till stan. Jag är ju fritidspolitiker, så jag behöver ju ta mig in till stan till mitt jobb också. Och då på 20 minuter cyklar jag in och tillbaka. Så man får det mesta av allt i Nacka. Det är väldigt fint.
2: Kommer du på någon favoritplats som du har spontant?
3: Jag gillar verkligen Långsjön. Den tycker jag är superfin. Det är naturreservatet, det är så kompakt, det är så litet att springa runt sjön där. Ja, men det är superfint verkligen. Men det är ett av många ställen. Det finns fler. Vittjärn är också jättefint.
2: Ja, det är sant. Trollsjön kallas det.
3: Ja, så är det. Ja, Trollsjön.
2: Ja, men vad fint. Men vad går vi till val på då? Joel, vad är våra priofrågor? Ska du berätta lite om den första?
3: Ja, men våra viktigaste valfrågor, det är mer skydd av natur och grönare stadsmiljöer. Och skydd av natur, det är något vi har jobbat med redan den här mandatperioden, där vi har gått från 24% skydd av natur till att vi nästan nu är uppe i 30 och kommer nå 30. Men vi vill fortsätta det arbetet och gå över 30%. Men också jobba med gröna stadsmiljöer. Mellanrummen, mötesplatserna och skapa liksom ytor mellan husen som också är gröna. Och vad säger du? Vad skulle du, den andra vara för dig?
2: Ja, men den andra är ju skolan helt klart. En jämlik skola där det finns tid att se varje barn utifrån varje barns förutsättningar. Och alla ska få stöd och lyckas. Jag tror att nyckeln till det mycket är mindre klasser. Där alla barn får höras och få den uppmärksamhet man förtjänar. Men det handlar också om fler vuxna generellt i skolan. Både fler lärare, fler fritidspedagoger, mer kringpersonal och stödpersonal. Att man har rätt utbildning för när man jobbar med barn. Och resurserna måste sättas in där de behövs som mest. Och när man pratar om resurser till skolan, då är det, det är mer pengar som måste in i systemet. Men jag tänker också att vi behöver våga styra mot att vi faktiskt följer upp klassstorlekarna och har ett tydligt mål att de ska minska. Och då tror jag att då kommer vi kunna gå åt det hållet också. Men vi måste våga styra lite mer mot mindre klasser och fler lärare.
3: Ja, jag tycker du säger verkligen någonting där. Det handlar om att se barnen, tänker jag verkligen. Och ge alla barn bästa förutsättningarna för att det blir den bästa versionen av sig själva, verkligen.
2: Ja. Och den tredje frågan är ju, har vi ju varit inne lite på när vi pratar om vad som är viktigt för oss i Nacka. Men det är ju de här mellanrummen och mötesplatserna. Och att en stark gemenskap bygger vi både fysiskt och med psykiskt, tänkte jag säga. Det kanske man inte säger.
3: Ja, men jag tänker organisatoriskt, alltså liksom i föreningslivet, verkligen, med kulturen. Att liksom, jag tänker också att det är viktigt att skapa möten mellan generationer och skapa förutsättningar för det i olika sammanhang och göra, liksom, sänka trösklarna för att ta del av just kultur och föreningsliv, tror jag är superviktigt.
2: Verkligen. Och men det ger liksom trygghet genom hela livet, och när vi har levande lokalsamhälle både ute liksom gator och torg och parker, men också att vi har de här mötesplatserna inne där vi faktiskt kan träffas utan att behöva konsumera eller betala för det, och att föreningslivet får plats och hela civilsamhället, allt de gör, och att kulturen får plats.
3: Ja, det ser jag att kommunen har en viktig roll som möjliggörare i alla de här olika delarna.
2: Sant. Vad behöver bli bättre då? Vad tänker du där?
3: Jag tänker framkomlighet, jag tänker trafik, jag tänker vi behöver satsa. Vi har satsat mycket på cykel, vi har nya cykelprogrammet, ny cykelstrategi den här mandatperioden. Och nu behöver vi liksom ta det arbetet vidare, så vi har liksom varit med och påverkat den här mandatperioden till att lägga grunden. Och nu ska vi liksom göra verkstad av det hela och ta det till nästa nivå, verkligen. Och även under liksom byggtid att prioritera oskyddade trafikanter, gång- och cyklister. Men jag tänker också säkra skolvägar för barn och unga. Att liksom hitta ett alternativ till bilen, att de ska kunna ta sig till skolan tryggt och säkert på cykel till exempel. Mm.
2: Ja, det är ju så många som vinner på när fler cyklar, för luften blir renare, det bullrar mindre, och att alla ska också känna sig trygga att röra sig ut i rummet. Så, men att separera mer gång- och cykelbanor är ju en viktig fråga för oss också, så att det inte blir de här krockarna mellan trafikanter, eller hur?
3: Ja, men jag tänker också att det skapar ju framkomlighet för de som verkligen behöver ta bilen, som har det, att säga, ja, men jag behöver det. Ja, men då behöver sitta mindre köer, det blir bättre flyt i trafiken, därför att de som har bra alternativ kan ta de andra alternativen.
2: Ja, det håller jag med om, såklart.
3: Men sen tänker jag, psykisk ohälsa är också alltid en jätteviktig fråga. Och där kommer vi tillbaka till skolan också, som vi har pratat om, liksom de satsningar som behöver göras på skolan. Och det tror jag är ett jätteviktigt arbete också.
2: Mm. Grönområden också, som, alltså det är ju en balans mellan nu när Nacka växer.
3: Mm.
2: Och just här, du och jag bor ju i centrala Nacka. Vi måste verkligen få in mycket mer grönska här. Och skapa strukturer och sammanhang av grönområden. För att det ska bli trevligt och framförallt bra för natur, djur och människor.
3: Oh ja, verkligen. Jag tänker verkligen att jobba med för våra pollinatörer även i stadsmiljö är jätteviktigt. Och att också förstärka gröna stråk. Att vi tillskapar grönska där vi behöver det.
2: Vi brukar ju prata om att vi vill se ett mjukare Nacka, att vi vill ha mer mjuka ytor. Och det handlar ju om att vi inte vill ha lika mycket asfalt och sten och betong, utan mer grönska och mer ytor som kan ta hand om när det regnar mycket, när det blir varmt, så att det också blir så här trevliga miljöer att bo och vara i.
3: Verkligen, och det ser jag som jätteviktigt i de klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra och behöver ta höjd för. Så behöver vi just skapa mer mjukgjorda ytor i kommunen. Ja, för en utmaning är att det byggs mycket i Nacka. Och där ser vi att vi behöver bygga klokt, vi behöver bygga hållbart och vi behöver bygga nära tunnelbanan och koncentrera oss på hårdgjorda ytor i tunnelbanan nära läget, tänker jag.
2: Ja, precis. Centrala Nacka behöver ju bli färdigt också någon gång och någon ska åka med tunnelbanan. Så vi står ju bakom att vi förtätar centrala Nacka, men det måste ju göras på ett bra sätt. Och att vi ställer lite mer krav också när det byggs, och att vi återvänder resurser, att vi bygger, som du sa, på hårdgjorda ytor, att vi tillför mer grönska då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här, och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse, och hyresrätter är ju viktigt för oss som inte är svindyra.
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan, för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom, om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
2: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden, både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
3: Ja, ja, verkligen. Och där en annan del ser jag också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm.
3: Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka och vi blir ju allt äldre som befolkning också, så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
3: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar och hur vi vill, vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel.
2: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra och man också kan, ja men alla vill bo på olika sätt och att vi då behöver bygga bostäder för det.
3: Verkligen.
2: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
3: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är liksom det som håller ihop ett samhälle i stort. Och alltså den är viktig, och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktig, men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet, att de förutsättningarna ska finnas. Och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också, för att sänka trösklar, för att göra det möjligt, ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
2: Ja, precis. Och allas tillgång till den. Och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd. För det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns. Och att det finns replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer. Så att vi också får in konst och kultur i Nacka. Och stärka föreningsidrotten förstås med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fissätra där man möts föreningsliv, idrott, kultur och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum och det vill vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
3: Ja visst, nej, det måste vi verkligen ta höjd för. Och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan i liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse. Så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen av problematik. Så där behöver vi liksom bygga en stad där det finns plats för det här och skapa förutsättningarna.
2: Alla ska känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans. Eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
3: De viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
2: Mm. Ja.
3: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
2: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt. Att vi är de här som satsar på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet, Och på att alla barn har det bra och alla, att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med natur och varandra.
1: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra, att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm, det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år och man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järnet tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet i Nackaån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger filtigt mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerade en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
2: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
3: Hammaren kunde väga 400 kilo.
1: Tänk att mitt kiss används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kissindränkt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan. Men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
4: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då på vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård norr om sundet en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennerstan äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562 nämns Fisksätra i ett skrift, ett skerjetorp, ett skärgårdstorp. Torpet ägdes inte av familjen som bodde där, utan av adelsmannen Hans Kyle på Erstaviks herrgård längre söderut, bortom skogen. För att bo kvar fick familjen betala en avgift och arbeta hos Hans. Livet var fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus. Senare kom ett båtvarv och ännu senare hade man servering för unga motorcyklister i torpet. Sedan revs det och Fisksätras stora hus började byggas på 1970-talet. Nu bor mer än 7000 människor här. Ja, Fisksätra sägs vara folktätast i hela Sverige, men ändå bor invånarna inte lika trångt och mörkt som torparfamiljen. Torphuset byggdes ju lite med små fönstergluggar för att man inte skulle behöva så mycket ved för att hålla det varmt.
1: Allt kobajs som samlades i ladugården på vintern kunde på våren läggas ut på åken, så växte det bättre.
4: Danviken. På 1500-talet fanns ett hospital, Spetal i Stockholm. Där bodde sjuka, fattiga och föräldralösa barn och gamla människor som ingen ville ha hemma hos sig. Det kallades Jon. Gustav Vasa bodde i stadens slott. År 1551 skrev han: "Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen. Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken." Gustav var orolig att hospitalet spred smitta. Men stockholmarna ville inte flytta hospitalet. De tyckte Danviken låg alldeles för långt ut på landet. Gustav Vasa fick tjata och 1558 skedde flytten. Hospitalet fick pengar från en vattenkvarn vid Danviken och flera bondgårdar på Sicklahalvön. Men hospitalet var ändå fattigt, så de tog gärna emot extra hjälp. Till exempel hade stockholmarna grisar i staden trots att det var förbjudet. Så 1592 let man fånga in dem och ge dem till hospitalets fattiga att äta. Till att börja med byggdes en liten träkyrka med ett par sjuksalar intill, där de sjuka kunde ligga och titta på altaret och hoppas på att Gud skulle hjälpa dem att bli friska. Man byggde också andra hus och toaletter där bajset rann rakt ner i vattenrännan från kvarnen och ut i Saltsjön. 100 jon bodde i hospitalet, men också personal som en syssloman, chef, en badskärare, läkare och kirurg, pigor, präst, mjölnare och dödgrävare. På 1700-talet byggdes flera hus, varav ett fint stenhus som fortfarande finns kvar. Man tog också emot många psykiskt sjuka människor som kallades för dårar. De fick bo i trånga bås, sova på halm och kunde sitta fastkedjade som djur. På 1800-talet klagade läkarna och då byggdes ett bättre sjukhus på Kungsholmen. Dit flyttades de psykiskt sjuka 1861. De vanliga fattiga och gamla fick istället flytta 1915 till det nybyggda Danvikshem på Finnbodaberget. Det är så stort och pampigt att man kan tro att det är ett slott.
1: Man hade inga bra mediciner. För att hålla bråkiga människor lugna kunde man snurra dem i en slags träkarusell så att de mådde så illa att de inte orkade röra på sig. Eller så kunde de få springa i stora ekorrhjul.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Stormaktstiden.
4: Herrgårdsfolket. I Velamsund i Norra Bo fanns ett par bondgårdar, men på 1600-talet skapades här ett säteri. En herrgård för en adelsfamilj som inte behövde betala skatt. Fina hus byggdes, en trädgård gjordes i ordning med lindar, fruktträd, bärbuskar och en fiskdamm. En humlegård fanns också. Humle användes till öl. Greven Pontus Fredrik de la Gardi och hans fru grevinnan Beata Elisabeth von Königsmark ägde Velamsund från 1667. Pontus hade ont om pengar och klagade på att han knappt fick mat, öl eller anständiga kläder. Han tyckte om att festa, så han lånade pengar av sin syster eftersom Beata vägrade låna ut. Pontus dog 1692. Beata levde 31 år till. År 1722 var hon 85 år och så skruttig att hon fick bäras runt av två karar i trädgården. Samma sommar betalades flickor för att plocka hallon och jordgubbar i trädgården och smultron och blåbär i skogen kring Velamsund. Trädgårdsmästaren hade en trädgårdssax, en vattenkanna av koppar, såg, skyfflar och 12 glasklockor att sättas över växter som behövde skyddas mot kyla. Men han måste be allra nådigaste fru grevinnan om pengar för att köpa skor till trädgårdsdrängen Hans som inte kunde arbeta annars. På 1800-talet ägde baronen Nils von Höpken Velamsund. Tillsammans med Janne Vindruva i Vaxholm högg han ner och sålde Velamsunds vackra skogar och misskötte herrgården. Men numera är den rätt fin igen. En bit från trädgården fanns Vinberget, på en sluttning med uppbyggda terrasser som en trappa av rabatter odlades vindruvor som var små, söta och blå. Med en vattukonst leddes vatten upp till vinstockarna. Terrasserna finns kvar och där odlar man fortfarande druvor.
1: Claes Grill var köpman på 1700-talet och mycket rik. Han bedrev bland annat handel med Kina genom Ostindiska kompaniet. Vinsten var så stor att han höll den hemlig för att folk inte skulle bli arga, men han skänkte en del pengar till Danvikens hospital och var med och grundade Vetenskapsakademin. Dessutom byggde han Svindersviks herrgård som sommarställe åt sin familj. Fortfarande finns inredningen och möblerna från 1700-talet kvar att titta på. Claes Grill hade ett trasigt högeröga, så han vände alltid vänster sida till på målningar. Det sägs att ögat skadades vid ett fint besök då Claes sköt salut. Det var bara några få familjer som bodde fint och stort i Nacka, som till exempel ägarna till Velamsund och Svindersvik. Lantarbetare, fiskare och hantverkare bodde ofta i enkla torpstugor som kallas enkelstugor. Enkelstugan hade en förstuga, en kammare och en storstuga där hela familjen skulle trängas. Livet var fattigt och ofta kunde det bli bråk. Mellan Källtorpssjön och Dammtorpssjön går en bäck och över bäcken en bro. I backen direkt väster om bron finns rester av en husgrund bland buskarna. Här stod redan på 1600-talet ett torp som kallades Storhagen och som hörde till Nacka gård. Torpet saknade åker och äng, men invånarna fick vakta gårdens äng och skog. I slutet på 1600-talet antecknade prästen Fruselius: "De trätor och otidigheter som äro infallne i Nacka och Erstavik." Han skrev att Anna på torpet Storhagen hade beskyllt änkan i Jakobstorp för trolldom. Vid den här tiden pågick häxprocesserna. Oskyldiga kvinnor, ofta gamla änkor, beskylldes för trolldom och häxeri. Både vuxna och barn kunde påstå att de red på kvastar eller djur och for till Blåkulla och umgicks med djävulen. De anklagade kvinnorna kunde dömas till döden och brännas på bål, vilket hände både i Stockholm och i andra delar av Sverige. När Anna och änkan kom till kyrkan fick de inte vara med, och prästen sa att de måste bege sig till prostetinget för att bli sams. Då sa Anna till änkan: "Jag ska gå dit och du ska rida på en ko." Prästen tyckte nu att det inte räckte med prostetinget utan att de måste till häradstinget. Anna kom också i bråk med torparhustrun på Sågtorp. Vid ett kyrkobesök hade Anna utanför kyrkan greppat torparhustrun om axlarna, ruskat henne och slängt henne framför en häst. Anna tycks ha haft ett häftigt humör, och troligen fick hon som straff sitta fastlås i en stock utanför kyrkan. År 1734 bodde dragonen Johan på torpet Storhagen. En dragon var en soldat som red på häst till striden, men hoppade av när han kom fram och slogs till fots. När Johan inte var i krig bodde han hemma på torpet. En präst skrev att han var ostadig på jorden, troligen ofta full och bråkig, och att han hade svårt att hålla sams med sin hustru. De grälade ofta. På Fruselius tid fanns det också en Hindrik Semp i Nacka. Han var nog bruksarbetare från Tyskland. Hindrik var arg över hur hans svärfar fördelade arvet mellan sina barn. Kanske tyckte han att hans fru fick för lite. Men då prästen bett honom låta det vara hade Hindrik överfallit svärfadern och senare på kvällen hade han hackat med en isbil i kyrkdörren. Han var nog full. Säkert har torparna haft trevligt också, men det antecknade inte prästen lika noga som bråken. I början av 1700-talet var Sverige i krig med Ryssland. År 1718 dog svenska kungen Karl den XII. Året efter passade ryssarna på att segla över Östersjön och bränna bondstugor och herrgårdar längs den svenska kusten. Den 13 augusti 1719 seglade de över Baggensfjärden och in mot Lennersta sundet. Ryssarna släppte i land minst 3000 soldater på båda sidorna av sundet. De satte eld på skogen och stormade fram sent på eftermiddagen och svenskarna försvarade sig så gott de kunde. Vid sjutiden på kvällen kom överste löjtnant Henrik Johan von Essen med ytterligare 350 man och en timme senare överste Rutger Fuchs med 470 man, men då hade solen redan gått ner. När det blev mörkt drog sig ryssarna tillbaka och seglade iväg. Både svenskar och ryssar sa att de hade vunnit. Stockholm var räddat i alla fall. Striden varade bara ett par timmar. Men 100 svenskar och minst 400 ryssar dog. Det är svårt att veta exakt vad som hände. För Baltzar, Henrik Johan och Rutger har berättat olika historier. Det verkar som om någon av dem ljugit för att få större del av äran.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Frihetstiden och gustavianska tiden.
4: Krog och fest. Carl Michael Bellman var en stockholmare som skrev många kända sånger på 1700-talet. Till exempel Fjärilen vingad. Sångerna handlade ofta om att vara på krogen, supa och festa. Människor drack alldeles för mycket på den här tiden. Och många var alkoholister och bråka och mådde dåligt. I Nacka fanns det krogar där man kunde dricka, äta och övernatta om man var på resa. Herrgårdarna tjänade pengar på krogarna och fick tillstånd att öppna dem om de lovade att sköta om en färja eller en bro intill. Till exempel fanns det krogar på bägge sidor om Stäket som var till för de många sjöfarande som gick i land och rastade. Krogen på norra sidan av sundet drevs av Lennersta och Bo herrgårdar och den på södra sidan av Erstavik. Det fanns också lönnkrogar som var hemliga, olagliga krogar. En sån fanns hos torparen Erik Jakobsson i Aspdalen vid Bo. Han sålde brännvin till och med på söndagarna så att folk somnade när de gick i kyrkan. Brännvinet tillverkades av flera torpare. Tullaren Anders Widberg skvallrade år 1774 till länsman om var torparna kring Bo hade gömt sina brännvinspannor. Fem torpare gav honom stryk som hämnd den 28 december vid Kils fiskartorp. Men de råkade slå ihjäl honom. De åkte fast och dömdes till döden. Man tyckte det var synd att döda alla fem, så de fick kasta tärning om vem som skulle avrättas. Det blev Erik Jakobsson. Rikt folk kunde också besöka krogarna, men ordnade hellre fina fester på herrgårdarna. Den finaste festen i hela Nackas historia var nog den på Erstaviks herrgård när kung Gustav den tredjes lillebror skulle gifta sig med den tyska prinsessan Lotta Hedvig Elisabeth Charlotta trots att Karl var kär i en annan. Lotta var 15 år och barnslig. På resan till Sverige skuttade hon runt på däck. Den 3 juli 1774 steg hon i land vid Erstavik. Där mötte hon kungafamiljen och massor av fint folk. Salutkanonerna dundrade. Man hade lagt ut blått tyg med kronor från båten upp till huset. Där bjöds det på god mat och det spelades på pukor och trumpeter i över 8 dagar. Sen fortsatte man till Stora Nyckelviken där Lotta fick träffa sin svärmor, änkedrottningen. Det var mode att tala franska, men Lotta råkade kalla svärmor för ma chère istället för ma chère mère. Min kära istället för min kära mor, vilket ansågs pinsamt. Sen fortsatte resan in till Stockholm. Lotta blev senare drottning och visade sig vara mycket smartare än sin man. En som var med på Erstaviksfesten var Bellman. Han brukade ju skriva såna här sånger.

0: dig då. Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Sen fortsatte resan in till Stockholm. Lotta blev senare drottning och visade sig vara mycket smartare än sin man. En som var med på Erstaviksfesten var Bellman.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Du nöjdare, du vid din röv.
2: Filbunke och förtryck. På 1700-talet började människor att tänka mera fritt i Sverige. De intresserade sig för vetenskap och ett tag införde man tryckfrihet. Folk kunde skriva nästan vad som helst, men det gällde inte religionen. Kyrkan bestämde vad alla svenskar skulle tro och hur de skulle tro på Gud. Men en del tyckte att kyrkan var stel och att prästerna söp, svor och misskötte sig. De tyckte att den personliga tron var viktigast och kallades pietister. De ordnade egna möten. En sommarkväll 1723 samlades flera pietister utanför Maria kyrka på Södermalm efter gudstjänsten och promenerade hela vägen ner till Damviken där de tog en båt över till Hammarby sjö. Sällskapet bestod av militärer med systrar och bröder, studenter, lärare, arbetare, en tjänstekvinna och ett par ynglingar. Fru Britta på Stora Sickla gård hyrde ut en stuga åt dem och de fick mat. Men ville konstigt nog inte ha brännvin som många andra drack på den här tiden. Sällskapet sjöng salmer och bad fram till klockan 2 på natten. Sen la de sig i halm på golvet, de ogifta männen i ett hörn av rummet och de ogifta kvinnorna i ett annat och ett gift par i mitten. Dagen därpå steg de upp klockan 7, bad och gick till Nacka gamla kyrka, där prästen var bortrest och en student höll en 2 timmar lång predikan. Sen gick de tillbaka till Stora Sickla och åt filbunke, som är ett slags filmjölksgelé, pannkakor, knäckebröd och smör. Och så bad de igen och åkte tillbaka till Stockholm. Det var allt. Men Nackaprästen Olof Thunberg blev väldigt arg när han hörde vad som hade hänt i hans kyrka. Han berättade om pietisterna för en präst i staden och den prästen höll en predikan i riksdagen där han tårögd kallade pietisterna för svärmare, rävar, villoandar, löpare och smygare som spred sitt gift bland hedliga kristna. Regeringen tillsatte en utredning. Pietisterna slapp straff, men för att inte göra prästerna sura bestämde man att införa hårdare regler. Det var därför beslutet kom om konventikelplakatet 1726. Religiösa möten utan präst förbjöds. Man kunde få stora böter och fängelse på vatten och bröd. Prästerna måste dessutom hålla husförhör, det vill säga besöka folk hemma och kolla att de kunde och trodde på kyrkans lära på rätt sätt. Konventikel betyder liten församling. Konventikelplakatet gällde ända till 1858. Det ledde till att pietister och andra frireligiösa människor träffades ännu mer i smyg och många flyttade till Amerika för att få göra som de ville. När svenskarna började organisera sig och kräva demokrati och bättre lön så hade de nytta av erfarenheterna från sina smygmöten. Så den sure Nackaprästen Thunberg hjälpte till att göra Sverige mer demokratiskt fast mot sin vilja. Prästen Thunberg var själv inte så skötsam. Han hade druckit öl på besök i Duvnäs och varit inblandad i slagsmål. Fast själv så sa han: "Jo, ja, jag smakar lite glädjedryck men jag blev absolut inte berusad." Bomull och glas. Jonas Ahlström är känd för att ha infört potatisen till Sverige, men det stämmer inte. Potatis hade funnits långt före hans tid. Men Jonas gjorde reklam för potatis och mycket annat. Han föddes i Alingsås av fattiga föräldrar och tog sig till Stockholm som ung. En av hans vänner rymde med en grosshandlardotter till England och Jonas följde med. Där började Jonas tjäna pengar och drömde om att starta industrier i Sverige. Varför skulle svenskarna köpa dyra saker från utlandet när de kunde tillverka dem själva? I en liten stad utanför London träffade han holländaren Jan

0: över bron och övertalade honom att flytta till Sverige för att starta en industri. Jan flyttade till Stockholm i juni 1722 med fru och sex barn. Där startade han ett kattungtryckeri 1727. Kattun är detsamma som bomull. Det arabiska namnet för bomull, al-coton, blev det italienska ordet cotone, som franska coton, som blev holländska katoen och tyska kattung, som blev svenska kattun. Engelska cotton är samma ord, fast numera heter det bomull, som kommer av tyska baumwolle, som betyder trädull. Bomull växer ju på buskar. Tryckeriet grundades inte inne i Stockholm utan ute i Sickla. I Sickla fanns gott om utrymme att lägga ut tunna bomullstyger på ängarna där de kunde blekas i solen. Man tryckte fina mönster på tygerna med tre stämplar doppade i färg. Tygerna såldes sedan till folk som sydde fina klänningar av dem. Tryckeriet fanns kvar i ungefär 100 år och hade ungefär som mest 100 anställda, men sen blev det omodernt och lades ner. Jans söner tog över tryckeriet efter hans död och sen tog barnbarnen över. Men ett av barnbarnen, Abraham, hade inte lust att driva tryckeriet. Han var en ung och vacker pojke som först arbetade i en kryddbod, men som sen fick jobb som skådespelare och spelade en förträfflig markis. Han fick anställning på Dramaten. Han var dålig på att sjunga, men han var bra på att spela gamla gubbar och var mycket populär. Men fint folk tyckte illa om skådespelaren. Friherre Armfelt var en slags chef för Dramaten, kallade skådespelarna för pack, trots att han själv hade barn med en fransk skådespelerska. Armfelt slog Abraham med en käpp mitt på scenen och hotade att skära av honom öronen om han vågade tala om skådespelarens rättigheter. Sedan startade Abraham Djurgårdsteatern där han själv blev chef och slapp stryk. År 1736 lät den listiga baron Höpken, en landshövding, en kommissarie och handelsman grunda ett glasbruk i Lilla Björknäs. De skulle tillverka speglar, fönsterglas, små och stora flaskor och buteljer, vinglas och dricksglas. Redan 1739 brann spegelhyttan ner, men man fortsatte att tillverka fönsterglas och buteljglas, och här blev man bäst i Sverige. År 1741 tillverkades till exempel 104 603 buteljer, men glasbruket behövde mycket ved för att smälta glaset. Snart fanns det ingen skog i närheten, så glasbruket lades ner 1785. Glasblåsaren doppade sin pipa, ett långt järnrör med tremunstycke, i den glödande glasmassan och fick upp en klump som han rullade på golvet tills den blev rund. Sen blåste han upp den till en ihålig kula som han formade till en avlång butelj, först genom att svänga den och sedan med en tång. Till slut lossade han buteljen från pipan och satte en glasring kring mynningen innan glaset stelnat. Hela tiden hade han hjälp av en medhjälpare.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, 1800-talet.
0: En lind i asken. År 1834 kom koleran till Stockholmstrakten. Det var en hemsk sjukdom som gjorde att man fick diarré, blev uttorkad och bajsade ihjäl sig. Bakterien spreds genom smutsigt vatten. Flera tusen människor dog. Det fanns inte plats för alla döda på de gamla vanliga begravningsplatserna, så man fick anlägga nya kyrkogårdar. En sådan var Danvikens kyrkogård mellan Kvarnholmsvägen och Danviks hem. Där begravdes döda från hospitalet, Sicklaön och Barnängen på Södermalm. Kyrkogården fortsatte användas i över 100 år. Sista gången någon begravdes där var 1956. Vid den tid då koleran härjade rymde en Stockholmsflicka som hette Jenny Lind hemifrån. Hon skulle bli världens första superkända sångerska. Det sägs att när hon var 8 år så satt hon i ett fönster i ett hus där Enko ligger nu och sjöng för en katt så fint att någon som hörde det tipsade Kungliga Dramatiska Teatern där hon fick bli elev. Hennes mamma fick betalt för att ge henne bra mat och skolundervisning. Men både maten och undervisningen var jättedålig och Jenny blev illa behandlad. Därför rymde hon. Jenny kom att turnera i hela Europa och i Nordamerika och kallades för näktergalen från Sverige. Överallt sjöng hon för fulla hus. Folk köade i flera dygn för biljetter och man sålde Jenny-dockor och serviser med Jennys porträtt på. Jenny tjänade massor med pengar men skänkte bort mycket till välgörenhet. Hon blev kompis med bland annat den polske pianisten Frédéric Chopin och den danska sagoförfattaren H.C. Andersen. Alla tyckte att hon sjöng övernaturligt bra, utom den tyske kompositören Richard Wagner som tyckte att hon var så där. När hon var 32 år gifte hon sig med sin pianist Otto Goldschmidt, fick 3 barn och bodde i England. Men hon besökte Sverige och särskilt Nacka flera gånger. År 1860 hyrde familjen Stora Nyckelviken där de firade midsommar med majstång och allt och med gäster som kom med ångbåt från Stockholm. Sommaren 1865 bodde de på Lilla Nyckelviken. Där bjöd Jenny barnens lekkamrater från trakten på havregröt och sång. Hon klev också upp på en liten träplattform i en stor ask vid stranden och sjöng för folk som samlats i småbåtar nedanför. Måndagen den 21 augusti anordnade hon en barndans med barn och ungdomar från trakten och en spelman. Festen började med kaffe och dans vid 2:30 då ångbåten kom från stan med gäster. Och vid 8-tiden bjöd Jenny på en liten supé som jag kan prestera innan gästerna får hem med ångbåten vid 9:30.
2: Redan 1683 fick föräldralösa hittebarn gå i skola vid Danviken, men annars fanns inga skolor i Nacka. År 1842 bestämdes det att alla barn i Sverige skulle få gå i folkskola. I Nacka ville man först slippa starta en skola eftersom det var dyrt och fanns så få barn. Men i Erstavik byggde man om ett gammalt hus i Överby till skola 1847. I samma hus hade man också fattigstuga. Det fanns 20 barn som skulle gå 4 dagar i veckan i skolan, men det var svårt att få dem att komma. Föräldrarna var så fattiga att de inte hade råd att låta dem gå. Därför fick barnen hjälp med skor och kläder och gratis skolmåltider på herrgården. Redan på 1800-talet startade fler skolor i Bo, Velamsund och Neglinge. Många barn tvingades arbeta i fabriker, men omkring år 1900 började det förbjudas. Då byggdes extra många skolor så att de barn och ungdomar som tidigare varit inlåsta i fabrikerna inte skulle driva omkring. Men man hoppades också att skolorna skulle göra barnen till bildade och lyckligare människor. De nybyggda skolorna kunde se ut som små herrgårdar. Idag finns det nästan 50 grundskolor och gymnasier i Nacka. Fram till 1958 fick läraren slå barnen om de inte skötte sig. Läraren kunde ge barnet en örfil, rycka i örat eller slå barnet på de framsträckta fingrarna med en rotting. Rottingen bestod av flätade grenar. Barnet kunde också tvingas att stå i skamvrån och skämmas inför de andra barnen. Du ska säga snälla, magistern.
0: ångbåtar och sommarvillor. I början av 1800-talet fanns inte så många industrier igång i Nacka. Men nu kom en uppfinning som skulle förändra allt. Ångmaskinen. Engelsmannen Samuel Owen som bodde i Stockholm hade byggt julångaren Amfitrite, döpt efter havsguden Poseidons fru. Den hade en ångmaskin på 6 hästkrafter. Idag har en vanlig bil minst 100 hästkrafter. Men Amfitrite kunde ändå ta 182 passagerare. En julimorgon 1821 klockan 10 tuffade Amfitrite iväg från räntmästartrappan på en lustresa ut på Saltsjön med plaskande skovelhjul till Skuru i Skuresundet och kom tillbaka först vid 9 på kvällen. Medelfarten var 4 kilometer i timmen, som en lugn promenad, fast då har vi inte räknat med några raster. Med tiden kom fler ångbåtar i trafik. De fraktade både passagerare och varor till och från Nacka. Bara mellan infarten till Skuresundet och Baggensfjärden fanns det senare mer än 20 bryggor som ångbåtarna stannade vid, så turerna gick långsamt. Ångbåtarna kunde frakta stora mängder jordbruksprodukter till Stockholm. Med tiden fick industrierna stor nytta av ångbåtarna. Men efter 1800-talets mitt kunde också förmögna stockholmare, inte bara de allra rikaste, skaffa sig sommarhus i Nacka. Stockholm var en smutsig stad, så det var skönt att komma ut på landet. Man byggde stora fina trävillor och anställde tjänstefolk som fick ta hand om trädgården och annat. Så gjorde bland andra protokollsekreterare Viktor Tempelman och hans fru Maria som bodde i en lägenhet i hörnet av Banergatan och Storgatan på Östermalm. De köpte och lät bygga huset vid Lindängen nära Baggensteket i Bo. Familjen flyttade ut på våren. Med ombord på ångbåten hade de massor av stora koffertar med alla grejer. Och till och med salongspalmen, en jättekrukväxt som måste vara inomhus i stan på vintern. Den ställdes på gräsmattan. På Lindängen fanns också växthus och ladugård så att man kunde få med sig grönsaker och kött in till staden på hösten. Man gjorde egna konserver.
2: På våren köptes ett par griskultingar som fick äta köksavfall och var lagom att ätas upp till jul inne i stan. Kor, får och höns fanns också. Slaktade berg från Lämnerstad kom och dödade oss på hösten och tömde oss på blod som vispades med rågmjöl så att det inte levrade sig. Det kunde användas till blodpudding och blodkorv och annat gott.
3: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Industrialismen.
0: Konstbajs och gratis kista. I slutet på 1800-talet slog industrialismen igenom i Sverige. Ångmaskiner och andra uppfinningar gjorde det möjligt att massproducera olika varor billigt i fabriker. Alla fabriker rymdes inte i städerna utan anlades strax utanför. Många industrier grundades i Nacka, särskilt i Sickla, närmast staden. De flesta av arbetarna kom från fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. I Gäddviken grundade Östgöten Oskar Karlsson Stockholms superfosfatfabrik år 1871. Där tillverkades konstgödsel som bönderna köpte och spred på sina åkrar för att det skulle växa bättre. Oskar importerade råfosfat som brutits i gruvor och med hjälp av en ångmaskin på 16 hästkrafter och 40 anställda malde han ner det och blandade det med svavelsyra. Blandningen blev en het massa som avgav så giftiga och frätande gaser att de inte kunde släppas ut i naturen. Istället så leddes gaserna ner i vikens vatten och blandningen samlades i en källare som kallades Svarta hålet. Arbetarna fick gräva upp massan som fortfarande efter ett dygn kunde vara 100 grader varm och avge giftgaser. När arbetaren Petter Gustav Pettersson skulle börja jobba i fabriken blev han så rädd att han vände och gick därifrån. Men på vägen mötte han chefen Oskar som stoppade honom, lugnade honom och sa att gå tillbaka till fabriken. Petter Gustav blev kvar i 46 år. Det verkar som han slapp Svarta hålet så småningom och fick arbeta på kontoret. Han finns med på en bild med en hatt som kallas för plommonstopp på huvudet. Om han fick begravningen betald vet ingen, allra minst Petter Gustav, eftersom han troligen var död då det var dags att betala.
2: Superfosfatfabriken lades ner 1966. Sedan öppnades KF:s kafferosteri här. Det luktade nog mycket bättre. André Oskar Wallenberg var en sjöman som tjänade pengar på kortspel innan han ärvde pengar och startade en bank i Stockholm. Han fick drygt 20 barn, det första Knut, redan innan han gifte sig. Knut blev också bankman. År 1889 köpte han mark långt ut i skärgården och döpte om den till Saltsjöbaden för att det skulle låta lockande. Här byggde han ett stort badhotell på en halvö och en restaurang på en holme. Både hotellet och husen såg ut som slott. Ett par badhus byggdes också. Rika stockholmare köpte tomter och byggde stora villor i Saltsjöbaden. Först var det sommarvillor, men sen blev det allt mer året runt bostäder. Redan 1895 fanns en skola här ute. På sommaren kunde man bada och segla med båtar och på vintern seglade man med isjakter eller åkte utförsskidor. Men Saltsjöbaden hade inte blivit så populärt om det inte hade varit lätt att åka dit från Stockholm. Ångbåtarna var för långsamma. Lösningen blev ånglok och så lät Knut bygga en järnväg som kallades Saltsjöbanan. Den gick från en tunnel på Södermalm, men de rika stockholmarna arbetade på Norrmalm. Så då ordnade Knut dessutom en färja från Kungsträdgården till Södermalm. De som byggde järnvägen kallades för rallare. De hyrde in sig i skjul längs banan och slet hela dagarna. Innan de la ut räls måste de spränga bort berg och klippor som var i vägen. För att spränga måste de borra hål i berget. En rallare slog med en slägga på ett borrstål. Den andra rallaren höll i borrstålet och vred det för varje slag. Om han som höll i borrstålet sjöng en visa gick det lättare att slå i takt och träffa borrstålet.

0: Det behövdes mycket folk för att sköta Saltsjöbanan och ännu mer folk för att tvätta, sy, städa och laga mat åt de rika som bodde i Saltsjöbaden. Många av dem fick bo i Neglinge norr om Saltsjöbaden. De fick bara gå över bron till Saltsjöbaden i jobbet, till exempel för att hämta smutstvätt. Då måste de visa upp ett intyg att de hade i tillstånd. Om de besökte Saltsjöbaden på fritiden fick de avdrag på lönen. Det var bara fint folk som fick vistas där. Ja, järnvägsarbetarna fick inte ens åka till Stockholm på sin lediga tid. Många arbetarfamiljer flyttade in och de var tvungna att bo trångt. Dels för att man inte hann bygga nya bostäder åt alla. Dels för att de hade så dåligt betalt att de inte hade råd att bo rimligt. Familjen Fernlöf flyttade in i en lägenhet med ett rum och kök i Neglinge 1914. Mamman och pappan låg i en säng medan de fem barnen sov skavfötters i soffor. Många familjer hyrde också ut en kökssoffa till en eller två ungkarlar. Det fanns kallvatten och vedspis i köket och torrdass och vedbod på gården. En granne i huset var Pinn-Johan som hade träben och tillverkade sadlar och hästselar i sitt kök. Han förnissade alla selar så att det luktade förnissa i hela huset. Han hade en häst som drog en flakvagn. När han var elak mot hästen kallades han Pin-Johan. I Neglinge fanns många andra, som Kola Jakob, som var så stark att han kunde bära ett städ på 135 kilo på ryggen en lång väg. Nordens hjälte kallades en luffare som lär ha ätit 22 ägg och druckit 48 pilsner på en gång på Hedmans café. Ellen Adamsson hade tvätteri. Hon kokade tvätten så hos henne kunde man få jobb att hugga ved.
1: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion utan man kan också gå in på webben och då går man in på www.radionacka.se.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Demokratin.
4: Strejk, hunger och rösträtt. Före första världskriget så var det bara de rikaste i Sverige som fick vara med och rösta och bestämma om hur Sverige skulle styras. Så var det i Nacka också. Skillnaderna mellan rika och fattiga var mycket stora. Så de fattiga ville gärna vara med och bestämma. Medan många rika tyckte att de fattiga inte förstod hur Sverige eller Nacka borde styras. De fattiga kunde bara göra sig hörda genom att demonstrera eller strejka. Arbetare från Nacka deltog till exempel i den stora demonstrationen i Stockholm 1902 för rösträtt. Det blev slagsmål mellan polisen och demonstranterna, men det lugnade sig. En hel del rika stockholmare tyckte faktiskt att arbetare borde få rösträtt. Men när arbetarna bildade fackföreningar och demonstrerade för högre lön, då blev de inte lika glada. År 1909 ville arbetsgivarna till och med sänka arbetarnas löner. Då utlystes storstrejk och 300 000 arbetare la ner arbetet i protest. Bland annat strejkade arbetarna vid superfosfatfabriken. Då låste arbetsgivarna ut massor av arbetare från arbetsplatserna. Fackföreningarna hade inte pengar till mat åt alla, så till slut fick de hungriga arbetarna ge upp. Under första världskriget 1914-1918 blev det hungersnöd bland arbetarna, till exempel i Neglinge, trots att det fanns gott om mat i villorna i Saltsjöbaden. Neglingeborna, bland annat snickaren Gottfrid Lindau, undertecknade ett brev till kommunen där de skrev: "Vi ämnar i fortsättningen ej låta oss nöja med att se våra barn svälta i ett samhälle som detta, där vi dagligen är och i tillfälle att se den allt mer svällande lyx och rikedom hos fåtalet på bekostnad av det för oss viktigaste brödet." Rika affärsmän gömde undan mat för att trissa upp priserna. Men när den inte gick att sälja så ruttnade maten så att härsket smör och gammalt kött hamnade på Neglinges soptipp. Ja, kommunens kusk fick tömma ett stort förråd på Kallspaderberget med rutten potatis. De rika var mest skrämda av kommunisterna bland arbetarna som hotade att göra revolution. När arbetarna fortsatte demonstrera och det blev revolution på riktigt i Ryssland 1917 insåg alla att man måste införa allmän rösträtt för både män och kvinnor oavsett lön. År 1921 kunde alla vuxna rösta till Sveriges riksdag för första gången. Kommunisterna fick inte så mycket röster som socialdemokraterna som ville ändra samhället utan revolution och våld. Fast kommunisten Gottfried Lindau lyckades redan 1917 bli invald till kommunfullmäktige i Saltsjöbaden. Där röstade han emot att fartgränsen för bilar skulle höjas från 10 till 20 km i timmen, men förslaget vann ändå. I praktiken var de flesta av de svenska kommunisterna inte så farliga. De var mest med om att rösta fram praktiska saker som sjukhus, avlopp och hjälp åt arbetare att åka tåg. Men ett tag hjälpte de till att gömma Finlands främsta kommunist, Kusinen i Nacka. Han hade flytt från en misslyckad revolution i Finland och fortsatte via Nacka till Sovjetunionen där han blev kompis med diktatorn Stalin. Försökte erövra Finland med ryska trupper under andra världskriget och begravdes i Kremlmuren. I maj 1931 blev flera demonstrerande arbetare skjutna i Ådalen i Norrland av svensk militär. Många blev upprörda. Arbetarna på Atlas Diesel i Nacka samlades för att bestämma hur man skulle högtidhålla minnet av de dödade. Kommunisterna ville att man skulle sluta arbeta en hel dag, men socialdemokraterna tyckte att 5 minuter var nog. Och så blev det. Socialdemokraterna kom att bilda regering i Sverige på 1930-talet och behöll makten i många årtionden. År 1938 träffades LO, arbetarnas fackliga centralorganisation, och SAF, arbetsgivarnas organisation, på Grand Hotel i Saltsjöbaden och kom överens om hur man skulle förhandla med varandra utan att det blev för mycket bråk. Det kallades Saltsjöbadsavtalet. Nacka har betytt mycket för svensk politik.
0: Kvart över 8 på morgonen den 21 oktober 1915 invigdes den fantastiska och höga bron över Skuresundet av kung Gustav den V. Han hade grå rock och en tyrolerhatt med fjäder. Snabbt hoppade han in i sin bil igen och åkte över bron till Värmdö där han skulle jaga. En massa barn från Sågtorpsskolan hade redan klockan 7 gått en halv mil till Skurebron med sin sjuka och halta magister för att sjunga och hurra för kungen. Men skolbarnet Svea Wahlström som var med var sur. Jag tror inte kungen såg oss ens. Han tänkte nog bara på älgarna han skulle skjuta. Tack vare Skurebron kunde man nu snabbt åka bil och buss till och från Bo och ännu längre ut och in. De första bussarna kom 1920. Bussbolaget Blom och Larsson hade små enkla bussar, men de var populära. Bussen gjorde det möjligt för vanligt folk att åka långt ifrån in till Stockholm för att arbeta, men det blev också billigt att åka ut i skärgården. Det gjorde att vanliga arbetare kunde få råd att bygga sig små sommarstugor. Före TV:s tid fanns det många biografer i Nacka. Skure bio fanns i Konsumhuset i Björknäs från 1938 och hade 296 platser. En av de mest kända är biografen Ceylon som öppnade 1958 i Fintorp och hade 409 platser. Den döptes till Ceylon därför att en sjökapten som bodde i Fintorp importerade Ceylon-te. Ceylon är ett gammalt namn på Sri Lanka. Invigningsfilmen var gjord av Arne Suxdorf och hette En djungelsaga. Den handlade om folket i en indisk by, särskilt om en pojke som hette Chandru och en leopard som hotar hans by. Det har inte bara visats utan också spelats in film i Nacka. Författaren och journalisten Elin Wägner slogs för kvinnans rösträtt och för att kvinnor skulle få lika bra arbeten som männen. Hon skrev manus till filmen Hon fick platsen, som handlade om ett penskaft, en kvinnlig journalist, som lyckades få tag i en intervju med ex-kung Manuel av Portugal när han besökte Pinets Bostonplats i Stockholm för att dansa. Tack vare intervjun fick penskaftet fast jobb på en tidning. Filmen spelades in på dansbanan i Sickla folkpark vårvintern 1911. Man reste några kulisser för att det skulle se ut som inomhus, men det låg snö på golvet. Det var stumfilm, så Elin hade inte skrivit några repliker. Skådespelarna frågade regissören, vad ska vi säga? Säg vad fan ni vill, bara ni rör på munnen, sa han. Det var ju inte så noga, eftersom det var stumfilm.
4: Finnboda varv. År 1878 flyttade Bergsunds mekaniska verkstad ut från Mälaren till Finnboda. Det gick ju inte att bygga hur stora fartyg som helst vid Hornstull eftersom de måste kunna passera den trånga slussen för att komma ut i havet. Men vid Finnboda var man ju vid havet. Så blev Finnboda varv till. Här arbetade många plåtslagare och andra med att borra hål i järnplåtar. Järnplåtarna sattes ihop med nitar i hålen och så fick man banka med stora släggor för att platta till järnnitarnas huvuden, nitskallarna. Det hördes lång väg när man höll på att hamra ihop järnplåtar till ett stort fartyg. Åren 1891 till 1893 byggdes den 82 meter långa pansarskeppet Thule. Lördagen den 4 mars 1893 skulle Thule gå av stapeln, det vill säga det skulle lämna varvet och åka i sjön. Man hade byggt Thule i en stor trävagga. När man slog bort två kilar började vaggan med skeppet glida ner mot vattnet på en lång träbacke som var insmord med talg och såpa. Kung Oscar den andra, flera prinsar och tusentals människor stod på bryggor och berg omkring och tittade på och hurrade. Men plötsligt blev alla tysta. När Thule gled ner i vattnet med aktern före kom isen och vattnet att förstöra en brygga intill. 15 personer åkte ner i vattnet, möttes av svallvågor med grov is och fing och sig kyliga bad, men intet liv spilldes och inga lemmar skadades. En kommendörkapten var mycket förtjust i Thule. Han kunde berätta att skeppet var så stort att det trängde undan drygt 3 miljoner vatten när det flöt, vilket var lika mycket som 9 miljoner vanliga ölflaskor. Och då fanns det ändå flaskor kvar till varenda stockholmare. Thule hade 2 ångmaskiner och kunde åka i över 16 knop, det vill säga 30 kilometer i timmen. I pannrummet stod 9 man och skyfflade in kol och eldade under jättelika ångpannor. Det var 34,5 grader varmt där inne där de arbetade. De största kanonerna på Thule laddade med 110 kilo krut för ett skott som vägde 204 kilo och kunde flyga i dubbla ljudhastigheten 12 kilometer till närmaste stad. Där den slår omkull ett kyrktorn och raserar några hus samt sprider död och förödelse bland hundratals människor. Sköt man på något inom 1 kilometers håll kunde skottet tränga igenom 30 cm stålplåt som en varm kniv skär en klick smör. Vilken tur att Sverige aldrig hamnade i krig. Man byggde också lastfartyg, passagerarfartyg, brospann till Lidingöbron och oljeborrplattformar. Arbetet på varvet var hårt och farligt. Många skadade sig och blev sjuka. För att locka arbetare byggde man bostäder åt dem på bergen runt omkring. År 1991 lades varvet ner.
0: Det var ont om bostäder i Nacka. I slutet av första världskriget flyttade familjen Jansson in i en gammal lusig rallarbarack vid Moranviken. De lät sitt nyfödda barn sova i en klädkorg och ställde korgens ben i konservburkar med fotogen för att inte lössen skulle komma åt bebisen. Men då kröp lössen fram över taket istället och släppte taget när de var precis över korgen. De kände lukten av varmt blod. Fabriksägarna byggde bostäder åt arbetarna för att locka dem till att arbeta i deras fabriker. Men många arbetare bodde på Södermalm trots att de hade arbete i Nacka. Där var bostäderna trånga och smutsiga och luften var rökig. Därför köpte en del arbetare billiga tomter ute i Nackas skogar och byggde sig småhus. Det fanns varken elektricitet, vatten eller avlopp de första åren. Många av arbetarna bodde kvar i stan och använde husen som sommarstugor. Det var härligt att komma ut i friska luften och naturen, ha en liten trädgårdsodling och kunna bada i närheten. Byggvirke var dyrt, men man kunde använda plankor från transportlådor, exempelvis de lådor som amerikanska importbilar kom hit i. Tack vare bussarna kunde man enkelt komma ut på landet. Fler och fler flyttade ut och bodde året runt i sina hus. Nackas befolkning växte. I Lillängen vid Järlasjön började man sälja massor med tomter 1937. Medlemmar i HSB erbjöds tomter och fick dessutom monteringsfärdiga småhus levererade. En besökare hörde fågelkvitter, men också yxhugg och hammarslag. Vägar byggdes, buskar och träd höggs ner och folk satte upp sina hus själva. De måste gräva och gjuta husgrunden, resa upp väggar, lägga tak, måla och inreda. Men de fick hjälp att montera rör för vatten och avlopp och elektricitet.
4: Andra världskriget. Under andra världskriget 1939-1945 var Sverige neutralt så att vi skulle slippa kriga eller bli ockuperade. Hotet kom från Adolf Hitler och nazisterna i Tyskland och från Josef Stalin och kommunisterna i Sovjetunionen. Både Adolf och Josef hatade demokrati. I början var de vänner, men sen slogs de mot varandra. Hitler tog bland annat Polen, Danmark och Norge. Stalin tog Estland, Lettland och Litauen och försökte ta Finland. Kriget böljade fram och tillbaka. Först var tyskarna framgångsrika, men från 1943 vände kriget. Tyskland besegrades 1945. Sovjet ockuperade östra Europa och införde kommunistiska diktaturer, men Västeuropa blev fria demokratier. Kriget påverkade också Nacka. Det blev ont om bensin, så bussarna måste köras med gengas gjord på ved. I en stor burk bak på bussen la man ved, tände med särskilda gengasstickor och stängde locket. Gasen som bildades fördes in i motorn. Det fungerade ganska bra. Natten till den 23 februari 1944 släppte ryska bombplan bomber över Sverige. En hel rad bomber släpptes över Nacka i Sickla och Järla. Som tur var bodde nästan ingen där då, så ingen dödades. Ryssland ville skrämma Sverige så att de inte skulle försöka hjälpa Finland. Eller så var de bara klantiga och åkte fel trots att vädret var klart. Tusentals ester och andra balter flydde i små båtar över Östersjön undan kriget. En del av dem hamnade i ett flyktingläger som Röda Korset ordnat på restaurangholmen i Saltsjöbaden. En av båtflyktingarna var en 4-årig flicka som ingen visste vem hon var. Som tur var hittade man hennes mormors syster som hamnat i ett annat läger. Ett annat läger för båtflyktingar fanns i Kummelnäs herrgård. I Vikingshilsviken intill hade man samlat minst 100 flyktbåtar. När kriget var slut krävde Sovjet, som också hade ockuperat Estland, att de skulle få flyktbåtarna. Sverige lydde eftersom de var rädda för Sovjet. Sensommaren 1945 kom två stora sovjetiska lastfartyg och hämtade båtarna. Då stod en massa flyktingar på ett berg intill och buade och visslade. I parken intill Skånska gården i Vikingshill fanns också några baracker med polska kvinnor som Röda Korset hade hjälpt från arbetsläger i Tyskland. De skulle få bo där ett tag innan de skickades hem till Polen. Nazisterna i Tyskland hade ordnat fruktansvärda läger där de spärrade in oskyldiga människor. Fångarna tvingades arbeta hårt. Många misshandlades av vakterna och dog av svält och slit. I vissa läger tvingades fångarna in i underjordiska kammare där de gasades ihjäl. Sen brändes de i ugnar. Sammanlagt dödade nazisterna omkring 6 miljoner judar, många romer, homosexuella, handikappade och människor som nazisterna ansåg hade fel åsikter. Det fanns nazister i Sverige också. En kille från Nacka åkte ner till Tyskland och slogs för nazisterna under kriget. Redan före kriget när han var 17 år hotade han Nacka-kommunisten Hugo Silén med en revolver. Han tänkte måla honom med röd cykelfärg, men han blev nerboxad. Och när han hotades med fängelse så sa han: "Ja, det är väl bättre än plugget i alla fall." Fast det stämde nog inte. Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken. Efter krigstiden.
4: Diesel, luft och hockey. När upptäcktsresanden Amundsen for till Antarktis år 1911 drevs skeppet av en dieselmotor tillverkad på aktiebolaget Diesels motorer i Sickla. Amundsen tyckte att motorn var excellent. Efter några år slogs fabriken ihop med Atlasfabriken som flyttade ut från Stockholm och kom att kallas Atlas Diesel ända fram till 1956 då namnet blev Atlas Copco. Snart blev tillverkningen av lufttrycksmaskiner viktigare än dieselmotorer. Man tillverkade allt från stora tryckluftsborrar till respiratorer och tandläkarborrar. 20 meter ner i berget under Sickla sprängde man och provborrade tryckluftsborrar, så till slut hade man fått till en stor gruva som fortfarande finns kvar. Med hjälp av en travers, en slags lyftkran, lyftes de tunga dieselmotorerna runt i verkstaden. En traversförare som hette Lambert Wahlberg skrev 2000 sidor dagbok under 30 år om sitt arbete. Han brukade sitta i sin travers under taket och se vad som hände. Han berättar om hur motordelar kunde ramla ner och skada arbetare illa och om hur många italienare fick arbete i verkstaden efter andra världskriget.
5: Det kändaste arbetaren på Atlas Diesel var nog Rolle Stoltz. Han spelade ishockey i Atlas Diesels eget lag 2 säsonger. Men när de åkte ner från division 1 till 2 lade man ner laget. Sedan spelade han för 3 Kronor, var med och vann 2 VM. Och uttog till världens bästa back 1963. Han var rätt rolig. När den snabbpratande radioreportern Lennart Hyland stod och kommenterade en match åkte Rolle fram till honom och sa: "Du Hyland, kan du inte lugna ner dig lite? Vi hinner inte spela i samma tempo som du pratar." När Rolle blev äldre brukade han själv kommentera hockeymatcher på radio och tv. Han pratade långsamt och sa honom istället för honom.
4: Kvinnoarbete. Det var mest män som arbetade i Nackas fabriker, medan många kvinnor fick ta hand om det tunga arbetet hemma, med barn, tvätt, matlagning och att hämta ved och vatten. Men ofta fick kvinnorna både sköta hemmet och gå till ett arbete. Och så fanns ju alla kvinnorna som inte hade familj och som måste försörja sig helt själva. De kunde städa tågstationer eller arbeta på ett tvätteri. Vanligt men besvärligt var att arbeta som hembiträde. Då bodde man hemma hos en familj, handlade, lagade mat, diskade, passade barn och städade. Hade man tur fick man ett eget litet rum bakom köket, men ofta fick man sova i kökssoffan. Herrskapet åt i matsalen, hembiträdet i köket. Hade herrskapet fest var man tvungen att stanna uppe tills gästerna hade gått, men fick inte extra betalt trots att lönen ändå var låg. Man fick inte säga du till herrskapet utan måste säga herrn och frun och bära en svart och vit uniform. I en husmodershandbok från 1892 stod att man med temlig säkerhet kunde anta att frun var moraliskt överlägsen hembiträdet och att hon hade en förståndsutveckling som står högt över tjänarinnans. Om man hade råd brukade mamman vara hemma med barnen medan pappan arbetade. Det finns faktiskt fortfarande pappor som aldrig har bytt en blöja. För att göra det lättare för mammor att arbeta, särskilt de som var ensamstående, öppnade Nackas första dagis 1947 i Ektorp. Den första föreståndaren hette Astrid Sparring och den första förskolläraren Eva Hallström. Asfalt, plåt och barn. Många åkte buss i Nacka från 1920-talet, men bilen blev allt mer populär. Den hade kommit för att stanna, eller åka, och det skulle bara bli värre. Tvärs genom Nacka från Stockholm ut till skärgården gick Värmdövägen. Från början var den bara en 3-4 meter bred grusväg, men 1912 bestämde man sig för att bredda den till 6 meter och under första världskriget till 8 meter med hjälp av nödhjälpsarbetare, hungriga människor som behövde arbete. Sen breddades vägen igen till uppemot 15 meter på 1930-talet, men ändå blev det bilköer. På 1960-talet var det långa köer, särskilt på helgerna, när alla skulle åka ut till sina sommarstugor i skärgården. Det kunde ta 3 timmar. Man fick dela in vägen i 3 filer. På morgonen fick man åka in mot stan på 2 filer och ut på 1. Och på kvällen gjorde man tvärtom. Då blev det lite färre köer. År 1965 började man bygga en ny väg, Värmdöleden, in till Värmdövägen. En del blev klar 1968 och en 1972. Värmdöleden består bitvis av motorväg och har en egen bro över Skuresundet. Dessutom byggde man Saltsjöbadsleden som blev färdig 1971. Nu är det lite mindre köer och brukar gå snabbt att komma ut till Nacka, men det blir förstås en del buller och avgaser. Varje gång man bygger en väg försvinner något annat. Redan 1912 var man tvungna att ta en bit av Nackas kyrkogård. När man byggde Värmdöleden rev man flera hus i Ektorp. Som tur var han det som bodde där flytta först. När Saltsjöbadsleden byggdes revs också hus. Numera har man byggt så mycket vägar i Nacka att det finns mer asfalt än det har funnits odlad jord. Massor av berg sprängdes bort. Sprängstenen användes till att fylla ut sänkor och bygga bullervallar längs motorvägen. Man älskade verkligen bilar på den här tiden. När bostadsområdet Alphyddan byggdes på 1960-talet byggdes ett parkeringshus och dessutom garage i husen. Där ingick garageplats i hyran. Det fanns bara en matbutik men två bilserviceanläggningar. Med alla vägar och bilar fick människorna inte plats.
0: Efter andra världskriget flyttade många människor till Nacka, både från andra delar av Sverige och andra länder. Nu måste man bygga ordentliga bostäder med rinnande vatten, badrum och ordentliga kök. I början av 60-talet byggdes Alphyddan med stora ståtliga punkthus, höghus, på en höjd. Riksdagen bestämde dessutom att 1 miljon bostäder skulle byggas i Sverige åren 1965 till 1975. Det blev bara 940 000 bostäder, men ganska många i Nacka. Ett exempel är Henriksdalsberget. Här uppe fanns en fornborg redan under järnåldern, men när man byggde reningsverket intill skadades den. Du kan fortfarande se sten från murarna i backarna kring Henriksdal. Uppe på Henriksdalsberget byggdes 770 lägenheter för 1700 invånare, mest trerummare, och under dem parkeringsplatser. Alla skulle ju åka bil. Lägenheterna har ljusa rum och fantastisk utsikt. Husen sitter ihop så att de blir som en stor borg. Innanför, i vilken det finns en stor bilfri innergård där man slipper blåsten uppe på berget. Här fanns minigolf, skola, bibliotek, läkarmottagning och postkontor. Men de har lagts ner. Men det finns kvar fritids, dagis, mataffär och pizzeria. Henkan byggde så att det skulle kunna ses från långt håll, särskilt från bilarna som åker på Värmdeleden. Fisksätra byggdes för 7000 människor med härlig natur runt omkring. Ett annat känt område som inte byggdes pampigt men mysigt är Orminge i Bo för 9000 invånare. Tanken är att Orminge ska påminna om gamla byar eller fiskelägen. Fastän Orminge ligger långt ut i Nacka tar det bara lite mer än en kvart att åka in till Stockholm.
4: Hela världen. De flesta av Nackas invånare är födda i Sverige, inte bara i Nacka, utan i Lappland, Skåne och allt däremellan. Men flera tusen av dem är också födda i andra länder. Ja, i Nacka bor det faktiskt folk från ungefär 150 av jordens omkring 200 länder. Att Nacka skulle bli så populärt räknade nog inte de första invandrarna med för 10 000 år sedan. Ja, orsakerna till att de har kommit till Nacka kan vara för att de har flytt undan krig och förtryck, från fattigdom och arbetslöshet, eller för att de har blivit kära i någon Nackabo. Eller så gillar de att bo i Nacka. Och det betyder att många Nackabo gillar fred, frihet, arbete, kärlek och Nacka. En av alla invånare i Nacka var kinesen Kang Youwei som besökte Sverige flera gånger, bland annat 1904. Han köpte ön Korsholmen vid Saltsjöbaden 1906 och bodde där ett tag med sin dotter. Hemma i Kina ville han förändra det kinesiska samhället och rädda Kina från europeiska erövrare. Ett tag lyssnade kejsaren på honom och gjorde som han sa. Men sen tog enkekejsarinnan Cixi makten och halshög folk, så Kang Youwei var tvungen att fly utomlands. Det sades att hon ville skära honom långsamt i bitar, men det kan nog vara påhitt. Först vid revolutionen 1912 kunde han återvända hem. I början av år 2013 så var så här många Nackabor födda i olika länder. Sverige 76 240, Finland 2500, Polen 1280, Iran 560, Irak 560, Afghanistan 550, Tyskland 530, Chile 500, Ryssland 400, Storbritannien och Nordirland 380, Thailand 370, Kina 361, Norge 340, Jugoslavien 315, Peru 310, Turkiet 300, USA 300, Etiopien 290, Pakistan 270, Grekland 250 och Estland 250. Minst 50 var födda i vardera Rumänien, Eritrea, Somalia, Danmark, Italien, Sydkorea, Frankrike, Colombia, Ungern, Sovjetunionen, Ryssland numera, Bosnien, Herzegovina, Indien, Litauen, Spanien, Nederländerna, Tunisien, Brasilien, Marocko, Ukraina, Lettland, Bulgarien, Österrike, Filippinerna, Bolivia, Libanon, Gambia, Syrien, Argentina, Ecuador, Mongoliet, Vietnam, Japan, Vitryssland, Bangladesh, Australien, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien, Uzbekistan, Mexiko, Belgien, Azerbaijan och Kuba. Och så finns det mindre än 50 som är födda i vart och ett av ungefär 90 länder till. Omvandlingen. Nu har vi hunnit igenom det mesta av Nackas historia. I början av stenåldern kom säljägare och fiskare bara på besök, bland annat till Orminge-trakten. Men i slutet av stenåldern bodde de här året runt, framförallt i Älta. I hela Nacka fanns det nog mindre än 100 människor och några hundar. Fiskare blev bönder på deltid senast från bronsåldern, hade lite får, getter och så småningom en och annan ko.
6: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
4: Hunnit igenom det mesta av Nackas historia. I början av stenåldern kom säljägare och fiskare bara på besök, bland annat till Orminge-trakten. Men i slutet av stenåldern bodde de här året runt,

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Alltså under vikingatiden fick fiskarbönderna sällskap av stormän som hade både krigare och många trälar på sina gårdar. Nu kanske det fanns sammanlagt några hundra människor i Nacka, förutom alla djur. Med tiden försvann trälarna, men istället fick lantarbetare och torpare hjälpa till att arbeta för att försörja herrskapsfolket på herrgårdarna i Nacka. Vid herrgårdarna fanns det också olika små industrier, så då och då flyttade in en del hantverkare. Herrgårdarna fungerade ibland som lyxiga sommarställen för rika stockholmare. Ångbåtarna gick i trafik mellan Stockholm och Nacka från mitten av 1800-talet. Ganska rika stockholmare kunde skaffa sig sommarhus i Nacka. I slutet av 1800-talet började industrialiseringen att förändra Nacka. Särskilt på Sicklahalvön byggdes fabriker, men arbetarna bodde oftast på Södermalm. Alldeles i slutet av 1800-talet byggdes Saltsjöbanan. Till Saltsjöbaden flyttade rika stockholmare medan många arbetare flyttade till Neglinge. År 1890 bodde sammanlagt 2000 människor i Nacka och dessutom över 200 hästar och nästan 1000 kor, oxar och tjurar och hur mycket hundar och katter som helst. Ungefär 400 arbetare fanns vid Nackas fabriker, men de flesta av dem bodde i Stockholm. Bussar, bilar och Skurebron gjorde det lättare för folk att skaffa sommarstugor, men också att flytta ut till Nacka för gott. Många arbetarbostäder och småhus byggdes, särskilt efter första världskriget. Efter andra världskriget år 1950 fanns det 23 000 Nackabor, men bara 11 hästar och 150 kor. Vid Nackas fabriker arbetade 5 000 människor, varav hälften bodde i Stockholm. Nu började man bygga stora flerfamiljshus för alla som ville bo i Nacka och nya vägar och motorvägar. Men framåt 1900-talets slut hade alla stora fabriker stängt eller flyttat från Nacka. Istället finns här kontor, affärer och arbeten inom vård och omsorg. Hälften av de jobben sköts av Nackabor, andra hälften av folk som bor i Stockholm eller andra kommuner. Och 2/3 av alla arbetande Nackabor arbetar utanför kommunen, mest i Stockholm. Så för drygt 100 år sedan så bodde många i Stockholm och arbetade i Nacka. Nu är det många som bor i Nacka och arbetar i Stockholm. Hur som helst så blir det mycket resande. Nu finns det över 95 000 invånare i Nacka. Varje år dör 600 Nackabor, men samtidigt föds 1200 nya Nackabor, så det blir 600 fler. Och så flyttar 7000 Nackabor, men nästan 8000 flyttar in, så det blir 1000 fler. Sammanlagt ökar alltså befolkningen med nästan 1600 människor varje år. Fortsätter det så här finns det snart 100 000 invånare. Det är 1/70 av hela jordens befolkning. Det kanske inte är så mycket, men Nackabornas del är faktiskt lika mycket en del av världshistorien som alla andra 70 000. Och 100 000 av den 70 000 är din del. Du är själv en del av världens historia, men du är också en del av framtiden.
2: Här går några statarbarn från Duvnäs omkring år 1910. Deras föräldrar är statare, lantarbetare, som arbetar åt Duvnäs herrgård. Statarna bor i dragiga, lusiga stugor och i lön får de bara lite pengar till sill och potatis. Statarlivet är fattigt, men barnen är på väg till Skuruskolan i Saltängen och deras framtid är ljusare än föräldrarnas. När de växer upp får de rätt att rösta om Sveriges och Nackas framtid. De får elektrisk belysning, rinnande vatten, badrum, bil, telefon, radio, tv och pension. Kanske får de åka flygplan och besöka främmande länder, uppleva den första månlandningen och kanske surfa på en dator. Kanske känner du något av deras barnbarn. Kanske är du.

0: ännu ett av deras barnbarn. Startarbarnen visste ingenting om allt som väntade i deras liv. Så är det ju för dig också, fast över 100 år senare. Kommer Nacka verkligen att få tunnelbanestationer och vad handlar de i så fall?
1: Kommer det att finnas arbete åt dig i Nacka i framtiden? Kommer det att finnas hjälp om du eller dina föräldrar blir sjuka i framtiden?
2: Kan vi i Nacka göra något åt klimathotet? Kommer skogar, sjö och natur få vara kvar orörda?
0: Kommer havet att stiga? Kommer du att ha råd att flytta hemifrån? Kommer det finnas hus och lägenheter så det räcker? Det bästa av allt är att du faktiskt själv kan vara med och påverka de här sakerna. Genom att ta reda på mer fakta, prata med folk, skriva insändare, blogga och, när du har fyllt 18 år, rösta. Idag slipper vi svälta. Vi har åsiktsfrihet och demokrati. Det är inte självklart, utan något vi hela tiden måste kämpa för. Du också.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre stycken olika ämnen. Låt mig först efter denna korta inledning presentera mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson, och jag är då anställd som politisk sekreterare i Sverigedemokraterna Nacka.
1: Toppen, och tack för det. Och vi ska då försöka hålla ett litet samtal, jag och Martin. Martin kommer att svara lite för problembeskrivningarna och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus, vi vill bevara skogen i Ältamosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka. Så på vår hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka. Tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden och sen tänkte jag då ger vi oss på en av våra vallöfter och det är att Sverigedemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer och vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi var, för vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi på hos Capio, eller på att säga det.
2: Ja,
1: inte.
2: Det är Capio tror jag.
1: Capio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra det är att uppgradera sjukhuset till en så kallad Närakut Plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse, och den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nacka Mosse som det heter, och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta Mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär, så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där, utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt ett miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diker som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmosse. Man får alltså fram en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där, utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala, så kan man ju säga då att längst ut där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan. På andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa. Men har då inga träd kvar, för man har då fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver, då kan inte träd växa där. Utan då blir det så att säga öppen myr, om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Älta Mosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat, och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet till, om jag använder det uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner regioner annars och så va. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att ältaborna ska få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det här projektet, tar ett nytt omtag innan man börjar fälla träden. För när det är gjort, då är de borta för 100 år framåt. Så att ett nytt omtag på Älta Åsse och se till att ihop med ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det är om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
2: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, men rätt att tro och tänka vad man vill. Men islamism är politisk, och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
1: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimstiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster, kommer du till Fisksätra kyrka, går du till höger, kommer till moskén. Det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också, så att säga, legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen, så att säga, står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi har velat ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på, om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka där det, som jag uppfattar det då, predikas religiösa frågor som, så att säga, inte bara är av privat karaktär utan även påverkar landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet, därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Ja, betvivla att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer så att säga före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel, och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellanöstern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här, och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha ett tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Marcus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, det är ju spetsutbildning, och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner, finns ännu inte i Nacka, och där tror ju vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av, och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är tillgängliggöret. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen, eller kanske någon annan så man kan, lite planteringar eller sånt, så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt, och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på, och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar ju tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör sig i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Alltså det jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma det här, Marcus, och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid tar och fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser. När vi bygger nya områden, det ska finnas parkering. Och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen, och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
4: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
4: Ja, och till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja, dels så kan det ju handla om att ju större Liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
4: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om Liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se, och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja, då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
2: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion. Och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
3: Hej, Alena heter jag. Sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta, många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
4: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så. Jag drivs ganska mycket av... Jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
2: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
4: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar och låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka, för oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
2: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
5: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
2: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
5: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det är kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
2: Har du något att lägga till, Jan?
4: Ja, men mycket har Allen har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet, så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka, inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
6: Du lyssnar Radio Nacka 99,9 MHz.
4: Bara finns fler unga i Nacka, fler bostäder för äldre, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för vår integrationsverksamhet, så att

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
2: Om vi börjar med regionen så regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nacka styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter. Det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland andra Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Allena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och om man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
3: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
4: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen. Mm.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Här presenterar Miljöpartiet sitt valmanifest.
2: Nu är det dags för Miljöpartiet att höras i Radio Nacka. Vilka är vi som sitter här och pratar då? Det är jag som heter Desha Svenneborg. Jag står som nummer ett på fullmäktigelistan till Nacka fullmäktige. Jag är oppositionsråd idag och Nackabo. Sen 17 år har jag bott på Finnberget, men jag är uppvuxen i Älta också, så att jag har bott i lite olika delar av Nacka. Och med mig har jag
3: Joel. Jag står som nummer två på listan för Miljöpartiet till kommunfullmäktige och i nuläget så är jag gruppledare för Miljöpartiet. Och jag bor i Fintorp, inte bott i Nacka lika länge som du Desha, men ett antal år i Fintorp där jag trivs. Väldigt bra måste jag säga.
2: Ja, det är fint där också på andra sidan viken. Vi tänkte väl prata lite om ja, men vårat, vad vi går till val på, vad Miljöpartiet vill framåt med Nacka och lite vad vi tycker är så himla bra med Nacka. Helt enkelt. Och vad kan bli bättre, eller hur?
3: Ja, vad säger du Desha? Vad tycker du är det bästa med att bo i Nacka?
2: Alltså jag gillar ju mixen, att allt finns nära. Både hav, sjöar, natur och faktiskt skog. Alltså stora områden med skog. Det är så lyxigt i Nacka. Och sen närheten till staden uppskattar jag väldigt mycket. Jag liksom cyklar in till huvudstaden på några minuter. Och det är väldigt lyxigt att man når så långt. Så det är några delar som jag uppskattar.
3: Ja, men en sak som gör Nacka unikt för mig, det tänker jag på när jag går och har en löprunda, så springer jag förbi. På en 5 km-runda springer jag förbi en sjö och ett hav. Och bara en sån sak tycker jag är fantastiskt med den närheten och kombination av natur, av marina miljöer. Men också precis som du säger, närheten in till stan. Jag är ju fritidspolitiker så jag behöver ju ta mig in till stan till mitt jobb också. Och då på 20 minuter cyklar jag in och tillbaka. Så man får det mesta av allt i Nacka. Det är väldigt fint.
2: Kommer du på någon favoritplats som du har spontant?
3: Jag gillar verkligen Långsjön. Den tycker jag är superfin. Det är naturreservatet, det är så kompakt, det är så litet att springa runt sjön där. Ja, men det är superfint verkligen. Men det är ett av många ställen. Det finns fler. Vittjärn är också jättefint.
2: Ja, det är sant. Trollsjön kallas det.
3: Ja, så är det. Ja, Trollsjön.
2: Ja, men vad fint. Men vad går vi till val på då? Joel, vad är våra priofrågor? Ska du berätta lite om den första?
3: Ja, men våra viktigaste valfrågor, det är mer skydd av natur och grönare stadsmiljöer. Och skydd av natur, det är något vi har jobbat med redan den här mandatperioden, där vi har gått från 24% skydd av natur till att vi nästan nu är uppe i 30 och kommer nå 30. Men vi vill fortsätta det arbetet och gå över 30%. Men också jobba med gröna stadsmiljöer, mellanrummen, mötesplatserna och skapa liksom ytor mellan husen som också är gröna. Och vad säger du, vad skulle den andra vara för dig?
2: Ja men den andra är ju skolan helt klart, en jämlik skola där det finns tid att se varje barn utifrån varje barns förutsättningar och alla ska få stöd och lyckas. Jag tror att nyckeln till det mycket är mindre klasser där alla barn får höras och få den uppmärksamhet man förtjänar. Men det handlar också om fler vuxna generellt i skolan. Både fler lärare, fler fritidspedagoger, mer kringpersonal och stödpersonal. Att man har rätt utbildning för när man jobbar med barn. Och resurserna måste sättas in där de behövs som mest. Och när man pratar om resurser till skolan, då är det, det är mer pengar som måste in i systemet. Men jag tänker också att vi behöver våga styra mot att vi faktiskt följer upp klassstorlekarna och har ett tydligt mål att de ska minska. Och då tror jag att då kommer vi kunna gå åt det hållet också. Men vi måste våga styra lite mer mot mindre klasser och fler lärare.
3: Ja, jag tycker du säger verkligen någonting där. Det handlar om att se barnen, tänker jag verkligen. Och ge alla barn bästa förutsättningarna för att det blir den bästa versionen av sig själva verkligen.
2: Ja. Och den tredje frågan har vi ju varit inne lite på när vi pratar om vad som är viktigt för oss i Nacka. Men det är ju de här mellanrummen och mötesplatserna. Och att en stark gemenskap bygger vi både fysiskt och med psykiskt, tänkte jag säga. Det kanske man inte säger.
3: Ja, men jag tänker organisatoriskt, ja, alltså liksom i föreningslivet, verkligen, med kulturen. Att ja, liksom, jag tänker också det är viktigt att skapa möten mellan generationer och skapa förutsättningar för det i olika sammanhang och göra, liksom, sänka trösklarna för att ta del av just kultur och föreningsliv, tror jag är superviktigt.
2: Verkligen. Och ja, men det ger liksom trygghet genom hela livet, och när vi har levande lokalsamhälle både ute liksom gator och torg och parker, men också att vi har de här mötesplatserna inne där vi faktiskt kan träffas utan att behöva konsumera eller betala för det, och att föreningslivet får plats och ja, men hela civilsamhället, allt de gör, och att kulturen får plats.
3: Ja, det ser jag verkligen, att kommunen har en viktig roll som möjliggörare i alla de här olika delarna.
2: Sant. Vad behöver bli bättre då? Vad tänker du där?
3: Jag tänker framkomlighet, jag tänker trafik, jag tänker vi behöver satsa. Vi har satsat mycket på cykel, vi har nya cykelprogrammet, ny cykelstrategi den här mandatperioden. Och nu behöver vi liksom ta det arbetet vidare, så vi har liksom varit med och påverkat den här mandatperioden till att lägga grunden. Och nu ska vi liksom göra verkstad av det hela och ta det till nästa nivå, verkligen. Och även under liksom byggtid att prioritera oskyddade trafikanter, gång- och cyklister. Men jag tänker också säkra skolvägar för barn och unga. Att liksom hitta ett alternativ till bilen, att de ska kunna ta sig till skolan tryggt och säkert på cykel till exempel.
2: Ja, det är ju så många som vinner på när fler cyklar. För luften blir lenare, det bullrar mindre. Och att alla ska också känna sig trygga att röra sig ut i rummet. Så, men att separera mer gång- och cykelbanor är ju en viktig fråga för oss också. Så att ja, men det inte blir de här krockarna mellan trafikanter, eller hur?
3: Ja, men jag och tänker sen, också att det skapar ju framkomlighet för de som verkligen behöver ta bilen. Som ja, har det. Att säga, ja, men jag behöver det. Ja, men då behöver sitta mindre kö. Det blir bättre flyt i trafiken. Därför att de som ja, har bra alternativ kan ta de andra alternativen.
2: Ja, det håller jag med om. Såklart.
3: Men ja, sen tänker jag psykisk ohälsa är också alltid en jätteviktig fråga, och där kommer vi tillbaka till skolan också som har pratat om, liksom de satsningar som behöver göras på skolan, och det tror jag är ett jätteviktigt arbete också.
2: Grönområden också, som alltså det är ju en balans mellan nu när Nacka växer och just här du och jag bor ju i centrala Nacka, vi måste verkligen få in mycket mer grönska här och skapa ja, men, strukturer och sammanhang av grönområden för att det ska bli trevligt och framförallt ja, men, bra för natur, djur och människor.
3: Oh ja, verkligen. Jag tänker verkligen att jobba med för våra pollinatörer även i stadsmiljö är jätteviktigt. Och att också förstärka gröna stråk, att vi tillskapar grönska där vi behöver det.
2: Vi brukar ju prata om att vi vill se ett mjukare Nacka, att vi vill ha mer mjuka ytor. Och det handlar ju om att vi inte vill ha lika mycket asfalt och sten och betong, utan mer grönska och mer ytor som kan ta hand om när det regnar mycket, när det blir varmt, så att det också blir så här trevliga miljöer att bo och vara i.
3: Verkligen, och det ser jag som jätteviktigt i de klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra och behöver ta höjd för. Så behöver vi just skapa mer mjukgjorda ytor i kommunen. Ja, för en utmaning är att det byggs mycket i Nacka. Och där ser vi att vi behöver bygga klokt, vi behöver bygga hållbart och vi behöver bygga nära tunnelbanan och koncentrera oss på hårdgjorda ytor i tunnelbanan nära läget, tänker jag.
2: Ja, precis. Centrala Nacka behöver ju bli färdigt också någon gång och någon ska åka med tunnelbanan. Så vi står ju bakom att vi förtätar centrala Nacka, men det måste ju göras på ett bra sätt. Och ja, men att vi ställer lite mer krav också när det byggs, och att vi återvänder resurser, att vi bygger som du sa på hårdgjorda ytor, att vi tillför mer grönska då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här, och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att ja, men, byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse, och hyresrätter är ju viktigt för oss som inte är svindyra.
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan, för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom, om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
2: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden, både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
3: Ja, ja, verkligen. Och där en annan del ser också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm.
3: Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka och vi blir ju allt äldre som befolkning också, så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
3: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar och hur vi vill, vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel.
2: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra och man också kan, ja men alla vill bo på olika sätt och att vi då behöver bygga bostäder för det.
3: Verkligen.
2: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
3: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är liksom det som håller ihop ett samhälle i stort. Och alltså den är viktig och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktig, men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet, att de förutsättningarna ska finnas. Och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också, för att sänka trösklar, för att göra det möjligt, ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
2: Ja, precis. Och allas tillgång till den och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd. För det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns och att det finns replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer så att vi också får in konst och kultur i Nacka och stärka föreningsidrotten förstås med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fissätra där man möts föreningsliv, idrott, kultur och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum och det vill ju vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
3: Ja visst, nej, det måste vi verkligen ta höjd för och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan i liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse, så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen av problematik. Så där behöver vi liksom bygga en stad som där det finns plats för det här och skapa förutsättningarna.
2: Alla ska känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans. Eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
3: De viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig, att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
2: Mm. Ja.
3: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
2: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt, att vi är de här som satsar på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet, Och på att alla barn har det bra och alla, att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med natur och varandra.
4: Radio Nacka 99,9 MHz. Din närmaste radiostation.
1: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
5: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Kråg och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
6: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
5: Mm, och då tänker jag, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
7: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
5: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi i Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
7: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
6: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att förstärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en reell resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet. Och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
7: Du pratade ju om lite mindre barngrupper här, Johan. Men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever. Och då går vi också till val på 25 elever som ett max i varje klass för att det faktiskt ska finnas tid att hjälpa alla. Och inte minst, någonting som jag brinner extra mycket för är ju de elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, alltså det man kallar NPF. Det kan vara autism eller det kan vara ADHD eller något liknande. De eleverna måste ju också fångas upp tidigt. Och där, som Johan sa, vi har eleverna i Nacka gör väldigt fina skolresultat. Men vi har stora utmaningar skulle jag säga med att alla inte får det stöd de behöver. Att vi inte hittar eleverna tidigt. Och då måste vi börja i förskolan. För det är redan där man behöver stöd. Och utöver det så måste vi också säkra att liksom hela pusslet runt barnet funkar. Både från förskola till skola såklart. Men vi vill också i Centerpartiet, vill vi hjälpa föräldrarna extra också och se om det kan finnas något stöd till dem på hemmaplan som faktiskt gör att det underlättar deras vardag att kanske få barnen till skolan eller ansöka om extra hjälp eller ha kontakt med regionen för det stöd man kan få där. Så att det är liksom ett helhetspussel som skolan såklart måste hjälpa till med, men regionen har en jätteviktig del i det också.
6: Ja. Precis, och kopplat till det, om jag får fortsätta, så är ju vi ser en stor del av problematiken inom skolan är ju att många barn mår illa eller far illa eller så har utmaningar med den psykiska ohälsan här. Man ska inte säga psykiska hälsa, men det är faktiskt psykisk ohälsa vi ser på väldigt många håll. Och där har ju vi sagt från Centerpartiet här i Nacka att vi vill ha en tydlig elevhälsogaranti där man ska få liksom kontakt och stöd av elevhälsan inom 24 timmar. För det, vi har liksom inte råd att... Samhället har inte råd och individen framförallt har inte råd att gå och vänta på att få hjälp, utan man måste ju få hjälp på en gång när man känner att någonting är jobbigt eller tufft och man känner att det liksom inte är, står riktigt rätt till i kropp och själ. Och det är ett väldigt tydligt vallöfte från våran sida att det ska finnas en elevhälsogaranti i Nacka där du får hjälp inom 24 timmar. Och där behöver vi såklart samverka med regionen i och med att sjukvården är ju primärt regionens ansvar, men vi har ju å andra sidan ansvar för elevhälsa och såna här saker. Så att det är viktigt att sätta liksom tydliggöra de här frågorna och liksom sätta fokus på dem. För vi kan ju tycka från Centerpartiets sida i skoldebatten idag så handlar allt om hårdare straff och man ska liksom ha kvarsittning och du som kanske har en NPF-diagnos och har svårt att sitta still ska i princip stå i skamvrån för det. Vi tror ju inte på det, utan vi tror att de här barnen och ungdomarna behöver ju stöd och hjälp för att hitta sin plats och klara sin skolgång. Vi tror inte på regeringens pekpinnar här, utan att faktiskt dels att lärarna behöver få rätt resurser, elevhälsan behöver få rätt resurser, men också att vi ser och möter varje individ utifrån dens personliga förutsättningar. Det är jätteviktigt.
7: Jätteviktigt, och där är det superviktigt att alla i skolan också får ökad kunskap om inte minst NPF och hur man fångar upp barn som mår dåligt. Och då pratar vi både om eventuella vaktmästare, skolbespisningspersonal, extra lärare och så vidare. För det här är ett växande problem, det tror jag många av oss ser runt omkring. Men att inte fånga upp de här barnen nu, att inte lägga resurser på dem nu kommer att kosta både samhället och de här barnen förödande konsekvenser i framtiden.
5: Så sammanfattningsvis så kan man ju säga att det gäller att liksom detektera utmaningarna i tid så att både barn och familjer får rätt hjälp och att man förstår vilken hjälp man faktiskt kan få. Vi har ju alla lite olika erfarenheter för vi har barn i olika åldrar, men vi kan ju intyga att det, liksom, det har inte fungerat jättebra och smärtfritt. Så det vill vi verkligen bidra till. Men jag tänker att vi tar oss in till ett nytt ämnesområde. Klimat och miljö är ju sedan lång tid en viktig fråga för Centerpartiet. Hur vill Nacka bidra till en klimatsmart framtid? Vad säger du, Emma?
7: Ja, men jag säger att vi måste fortsätta på inslagen väg. Vi måste fortsätta vara det partiet i den konstellationen vi styr i som kämpar för de gröna frågorna, för minskade utsläpp och för att alla människor här i Nacka, egentligen i hela Sverige, men det vi kan rå över, har det lätt att göra rätt. Alltså alla kan bidra på något sätt till att minska utsläppen. Och även om det är det lilla eller det stora så ska det finnas möjligheter i Nacka. Och både om det är för invånarna eller för företagen eller för föreningarna och inte minst för oss i kommunen eller vi som styr kommunen, att vi kan påverka hur vi kan minska utsläppen till exempel genom upphandlingar och så vidare.
6: Klimatkrisen är ju den mest akuta kris mänskligheten och världen befinner sig i. Den händer ju här och nu och vi ser ju varje dag. Det blir ju extra tydligt i Europa under sommaren med de här bränderna, men vi ser också hur regnen i Nacka blir mer extrema när det väl regnar och så vidare och så vidare. Så att det här är ingenting vi, liksom, det är ingen kommande kris. Det enda vi vet är att krisen sannolikt kommer bli än värre än vad det är idag. Så att det här är ju, det är en kris som kräver drastiska åtgärder. Och vi behöver verkligen göra allt vi kan. Det handlar om att ställa om samhället från grunden. Sen har ju vi i Centerpartiet en tro på att vi inte gör det genom att backa bakåt och att man liksom ska leva som på stenåldern, utan vi är ju övertygade om att det är grön teknik, gröna företag, utveckling som kommer hitta de här lösningarna för att klara klimatkrisen. Så där behöver vi pratar mycket om att det ska vara klimatsmart alltså det ska vara affärsmässigt att vara klimatsmart. Alltså när kommunen köper tjänster, oavsett om det är inom välfärden eller någon som ska bygga någonting, så ska alltid den som är mest klimatsmart, att det ska liksom vara det anbudet som vinner. Mm. Att det ska finnas en affärsmässighet i att erbjuda de klimatsmarta alternativen.
5: Ja, nej, men jag instämmer helt. Och vi fick ju lära oss 2018 av torkan då, att vi även drabbas av bränder och inte bara översvämning. Så det finns ju mycket att jobba med. Men då tycker jag så att det intressanta här blir ju också att det kan skapa ny företagsamhet. Att vi vill driva liksom en innovativ industri eller innovativa företag som vi också vill ska komma och verka och finnas här i Nacka. Hur tänker vi kring företagen? Hur ska vi locka hit dem?
6: Ja, men vi behöver väl se till att vi har liksom ytor för företagen att etablera sig, att man faktiskt som klimatsmart och klimatdrivande ett grönt företag kan etablera sig i Nacka, och vi ska ju välkomna dem. Så det är en fråga vi alltid jobbar med, och det är ju bra för kommunen att vi skapar arbetstillfällen. Sen tror jag att det handlar mycket om det jag sa tidigare, att just se till att det faktiskt är affärsmässigt att vara grön och klimatsmart. För idag är det inte alltid så, utan du vinner ofta upphandlingar och sånt på lägsta pris, vilket inte stimulerar klimatinvesteringar i de här företagen. Utan vi vill ju ha upphandlingar, inte vet jag, om vi ska ta att du ägnar dig åt röjning av sly, att du faktiskt finns en affärsmässighet i att ställa om till batteridrivna röjsågar istället för att ha bensindrivna röjsågar. Det är såklart en väldigt liten del i det stora hela, men det är ändå sådana saker vi måste göra, att vi är tydliga med från kommunens sida att när vi betalar så ska man göra det här. Det är det vi förväntar oss.
7: Och vi behöver också vara extremt tydliga mot företagen vilken väg vi vill gå, så att det blir tydligt för dem att när de gör de här investeringarna så kommer det att löna sig för att man får fortsätta uppdrag i till exempel i Nacka.
5: Ja, nej, men jag tycker det låter som att vi har en plan. Och både Johan och jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden, så vi har ju jobbat med det lite just när det kommer till skyfall om inte annat. Liksom. Så det är ju absolut aktualiserat. Jag vill ju också tillägga där att när det kommer till befintliga sjöar och vattendrag och naturreservat, så är det ju också en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att liksom skydda det som är skyddsvärt och rena det som är renat, så att vi kan ta del av och njuta av baden. Det för mig lite in på att det har varit väldigt mycket ombyggnation, kan man säga, i Nacka på alla möjliga håll. Dels är det tunnelbanan som har dragit hit väldigt mycket äventyr, och det har ju påverkat trafiken ganska hårt. Och jag tänker, nu har det ju pågått i drygt ett decennium. Vad är det vi har lärt oss nu av hur vi gjorde detta, och hur kan vi liksom göra det bättre framåt? Vi behöver vara kloka och eftertänksamma. Det ska ju vara trivsamt både under den perioden som är själva förändringstiden, och sen vill vi ju att det ska vara smart byggt för framtiden. Vad tänker du om det?
6: Ja, men dels så tror jag att man behöver, det är ju skitjobbigt rent ut sagt när man bygger om, och det är trafikomledningar oavsett om du går, cyklar eller kör bil eller åker kollektivt. Men samtidigt, många av de här ombyggnationerna är helt nödvändiga för att klara av det vi pratade om tidigare, klimatkrisen. Vi bygger ut vatten och avlopp, jätteviktig klimat- och miljöfråga, men vi ser också till att vi kan hantera all dagvatten, och det gör man ju oftast under vägarna och inte ovanpå vägarna, så det är ju en del av att vi gör det. Det jag tror är att vi behöver bli mycket bättre på att dels att när vi bygger om vara tydliga med varför vi gör det, hur vi gör det, och att säkerställa att vi inte krånglar till det onödan. Vi har ju drivit på mycket från Centerpartiet att det till exempel ska vara, det är ofta så att man prioriterar biltrafik, och det är viktigt för bilar behöver komma fram och ambulanser och poliser och sånt, men det känns ofta som att man prioriterar ner gång och cykel, vilket gör att om du ska cykelpendla från Ektorp in till stan så får du liksom byta sida 5-11 gånger ibland för att bilarna ska kunna komma fram i mitten, men cyklisten förväntas liksom byta sida, och det där gör ju det inte smidigare. Så där tror jag att vi behöver hitta mer liksom, vi måste prioritera, likställa trafikslagen mer så att man faktiskt prioriterar allt.
5: Jag har en sista fråga som jag vet ligger dig varm om hjärtat, Johan. Hur vill du pendla när du ska in till stan?
6: Jag gillar ju att pendla på vattnet, och det har ju varit en viktig fråga för Centerpartiet under många år, att vi bygger ut pendelbåtstrafiken i Nacka, och det har man ju verkligen sett resultat. Först linje 80, nu har vi linje 83, 84 som trafikerar egentligen hela Nackakusten, men vi är ju inte nöjda än, utan vi vill ju ha pendelbåtar även in i Länderstadsundet till Tollar och Fisksätra. Det är en superviktig fråga för oss och för våra regionpolitiker.
5: Ja, men det hoppas vi får se inom kort. Tack så mycket för samtalet.
7: Tack.

0: Kalkberget också för dig. Styrsvik, kan jag komma?
1: Ja, men det här var bra.
0: Kalkberget.
2: Radio Nacka tar Vaxholms båt ut till Sand på Nämnde för att besöka Nämndedagen. Här finns egenproducerade varor, lokalt odlade grönsaker och ägg, lotteri, auktion, korv, glass, öl och Nämnde hamburgare och pannkakor i massor. Nämndedagen har anordnats i många, många år och det är dags att ta reda på lite mer. Stämningen är på topp och vädret är perfekt. Hej, vad heter du?
3: Max.
2: Hej Max, vad heter du?
3: Stella.
2: Hej Max och Stella, jag står här vid ert stånd och där står det Ekströms nyckelringar. Vad är det?
3: Det är vårt efternamn och vi säljer också nyckelringar.
2: Jag ser här på bordet, har du gjort någon av dem, Stella?
3: Jag har gjort en som är väldigt snurrig.
2: En som är snurrig?
3: Men den kanske är såld.
2: Nej, men om jag tittar här, är den här snurrig? Nej. Snyggt! Det är väldigt många olika färger. Hur lång tid har jag tagit att göra så här många nyckelringar?
3: Det tog typ så här 2 eller 3 månader ungefär.
2: Du har verkligen satsat på Nämndedagen.
3: Ja, verkligen.
2: Ja. Hur går det då? Hur går affärerna?
3: Väldigt bra.
2: Ja. Och du står här, bakom alla skyltarna så har du ju dricka och godis och vad har du mer?
3: Det är bara att dricka godis.
2: Ja. Det är kämpigt att stå här. Hur länge har du hållit på?
3: Jag vet inte.
2: Sen i morse? Ja. Hur var det då när alla kom? Först var det tomt och sen så tog de bort repen. Och sen kom det bara massa men...
3: Ja. Vi känner han som drog invigningen. Och att... Vi fick redan en som skulle köpa 2 stycken redan i förra dagen. En dag var hon. Så det går väldigt bra.
2: Ja. Hur mycket får man jobba där? Du har ju korkar. Det här är ju väldigt smart. Om du tar en som den här till exempel. Hur gör du när du gör den här?
3: Vi börjar med också göra den svåraste, den här bollen.
2: Ja, det är som en sån här klump, som knop, som man ser på slutet utav jättefina... Ja,
3: det här är det svåraste av allting här. Och att när man gjort det här så ska man borra hål i korken. Sätta i en sån här och limma med superlim och sen så sätter man fast den. Sen så är den klar.
2: Och sen är den klar. Ja, och du har jättemånga olika färger. Vilka lag är det som går bäst? För jag ser ju, du har ju DIF, AIK, Djurgården. Vem är det som...
3: DIF går väldigt bra.
2: Ja, DIF, AIK, Djurgården. Hammarby tänkte jag säga.
3: Vi har Hammarby. Det är bara... Hammarby säljs väldigt bra. Vi är liksom en... Ja, vi har en kvar.
2: Det är bra. Har du kommit på vad man skulle skriva på de här små med namn på? Har du varit med Stella med den här? Hur man stavar med små tärnings... Vad är det? Små tärningspärlor så det står pappa.
3: Nej, jag tror inte det, men jag hjälper att sätta på korkarna. Jag hjälper lite till med de här idéerna, vad det ska stå här.
2: Ja, ja. Får man lämna ett förslag?
3: Ja.
2: Bastu.
3: Bastu.
2: Om man har bastu nere vid sjön så kanske den trillar i sjön och kan du flyta på korken. Men du har väldigt mycket bra saker. Det står landet, farfar, båten, Sverige, morfar. Ja, jättebra grejer. Orre, det är konkurrenterna. Hon nämnde såklart.
3: Ja, då.
2: Ja, hur länge orkar ni kvar och stå här idag då?
3: Ända tills vi har sålt slut. Eller tills den här invigningen är slut.
2: Tack så mycket.
3: Varsågod. Tack så mycket. Ni tar, om du vill får köpa min.
2: Jag ska köpa en. Jag ska köpa dass. Nu ska vi se. Max, man skulle skanna koden.
3: Ja.
2: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen.
4: Men du fick också fler, men jag gjorde också en annan.
3: Vi ska köpa den här.
5: Mm, den är bra att ha. Midsommarstång, vad är det här för material?
4: Ja, det är det samma.
3: Jag vet inte.
5: Det är som pipgränsare. Vad heter du?
3: Alla.
4: Ja, precis.
5: Och du har med dig godis.
4: Tack så hemskt mycket. Och fortsätt till
3: idag. Ja, men
4: tack så hemskt mycket. Och fortsätt till
0: idag. Tack så mycket.
3: Jag blir lite bestämd.
6: Jag heter Alma. Jag heter Bianca.
7: Hej. Och jag heter Walter.
5: Vad många ni är. Har ni gjort... Oh, beskriv vad som finns här nu då. För man kan inte se liksom, riktigt.
7: Vi har gjort
6: massor med armband och nyckelringar.
7: Och nyckelringar.
6: Mm.
7: Alla armband är gjorda helt själva. Och nyckelringar också.
6: Yep.
5: Ja. Och vad är det för pärlor man använder?
6: Vi använder pärlor som vi har... Alltså,
3: massor med pärlor.
6: Massor med pärlor. Typ.
3: Massor olika märken.
6: Glaspärlor. Glaspärlor.
3: Från...
6: Bokstäver.
3: Handur och allt.
5: Och de här har ni kämpat med länge?
7: Ja, men intensivt ungefär en vecka.
3: Vi hamnade lock-in, lock-in.
6: Vi hamnade liksom lite på efterkälken. För att vi kom ut så sent. Så vi liksom behövde göra runt 150 armband på en vecka.
3: Så vi satt liksom typ,
6: ja, vi satt hela liksom veckan.
5: Men hur vet ni att ni behöver göra 150? Har ni varit här förr?
6: Ja, det här är vårt fjärde år.
5: Så ni är lite veteraner.
7: Ja.
6: Och nu har vi nyckelringar det här året.
3: Och då har vi nyckelringar också.
6: Så en nämnda på dem.
5: Ja, med en liten bränd.
7: Jag har bränt alla med förstoringsglas. Och kärat snöre och vinkorkar.
5: Men alltså, hur får ni tag i alla vinkorkar?
7: Föräldrarna...
6: Våra form och farfar samlar.
3: Läckt, de samlar.
6: Ja, de samlar, så vi tar det.
5: Går det åt mer material än vad ni får in? Eller är det här en bra verksamhet?
6: Det är väldigt bra verksamhet.
3: Vi har allting själva, det är väldigt... Ja.
5: Och vem har snickrat den här fina brädan med alla krokarna?
6: Farfar.
5: Farfar både dricker upp skärrin och han fixar med en riktig timmerplanka.
6: Ja,
5: exakt. Typ, men nu är det bara, ni står ju bredvid några andra som gör nycklar här. Är ni konkurrenter?
6: Nej.
3: Vi bor på samma ö.
6: Ja.
3: Så.
5: Bor ni här året om?
6: Nej. Landställe.
3: För vi är här ganska ofta. Ja.
5: Men vad kul då. Då har ni några bra tips på något att skriva som ingen har kommit på de här bokstavspärlorna?
7: Att skriva de populära ord och fraser. Det kan vara jätteenkelt som havet eller lite mer komplicerat som önamn eller namn på lag. Eller till och med bubs.
6: Alltså godisen.
7: Ja.
5: Och så BFF. Vad är BFF?
6: Best friends forever.
5: Ah, titta. Och vilken ö har gått bäst då? Mörte eller Nämnda eller vilken ö?
6: Nämnda.
8: Det där?
5: Såklart. Och nu kommer kunder.
8: Ja. Vill du ha det?
3: Är du intresserad själv?
5: Alltså godis. Kanske jag ska köpa en som måste godis på. Nu måste jag välja. Tack snälla. Lycka till med affärerna.
6: Tack själv.
7: Tack så mycket.
6: Tack själv.
7: Ha en fortsatt till idag.
6: Hej då.
9: Det är lite meck att få ihop den här nämndedagen. Vi ska se om vi har Karin Ståhl och några från kökspersonalen som har varit fantastiskt duktiga och gjort våra underbara nämndebörjare som är en av våra stora tradition. Har vi Karin och gänget här? Vi ger henne och hela matlaget en rungande applåd.
10: Jag heter Elin Dahlgren. Jag jobbar på Lantbruksuniversitetet, SLU. Och i år så är vi involverade i ett projekt tillsammans med Nämnde Green Archipelago som är finansieras av Lider, Stockholmsbygd. Och det är ett algverkstan på Nämnden. Och det är ett projekt som ena sidan är lokal naturvård. Vad kan vi göra för Östersjön och få folk att känna att man kan vara delaktig? Och när man lämnar allverkstaden för dagen ska man kunna klappa sig på axeln och känna, nu har jag gjort liksom min insats för Östersjön idag. Och det kändes bra. Och det var roligt. Och å andra sidan så är det ett projekt där vi kontaktar och bjuder in och skapar mötesplatser för folk att byta inspiration, kreativa idéer. Vad kan vi göra med algerotång? Hur kan det vara mer än bara ett tecken på att vi har en övergödningsproblematik i Östersjön? Så vi kör i 3 år. I år i temat färg och form. Så vi visar fram hur man kan göra material av alger. Hur vi kan ta fram algpigment som vi målar med eller trycker med. Vi har en workshop. Går av stapeln imorgon, söndag. Då har vi en professor från Designuniversitetet Aalto i Finland som kommer och visar hur hon gör fantastiska skulpturer. Och sen har vi en tjej som har en startup där hon gör jeansfärg av cyanobakterier. De här som vi gör som algblomningar. Ska vi också skicka med en lite prov från Östersjön? Kan hon använda Östersjöns cyanobakterier och göra blå färg med? I nuläget köper hon in dem från Asien. Men då ska vi också se om vi kan göra en liten samarbete med henne och uppmuntra till att nyttja det som är just tecknen på övergödning.
5: Men algverkstaden, är det något som finns på Nämnde? Liksom går det att titta på?
10: Vi har en fysisk plats. Det finns i Kyrkviken nere vid Östanvik. Man följer landsvägen ungefär i mitten på ön. Där håller vi till i en gammal sjöbod med ett bryggområde. Det är en plats som är kraftigt övergöd. Där betet har upphört sedan lång tid tillbaka och det är många små avlopp som leder ut och det är en övergödningsproblematik. Vassen har fullkomligt stängt sig. Det är inte några, från en vart nämndes bästa gäddvik, så finns det inte gädda alls. De kommer inte in, det blir för trångt. Vass är jättebra, men för mycket vass gör att livsmiljön inte frodas. Så hur kan vi öppna upp viken? Hur kan vi bärga den tång och de fintrådiga alger som spolas in hela tiden? Och hur kan vi göra det så att folk tycker det är roligt att locka upp den här näringen? Och det tänker vi att om vi överöser dem med härlig tångpesto eller måla med algfärger, tryck på tyg, gör liksom nästan algkeramik, då får de gå ut och hämta sitt material från viken och sen jobbar vi med det och bjuder in otroligt duktiga människor som får lära oss hur vi gör.
5: Och sen kommer det viken och blir ren.
10: Vi ska efter de här 3 åren, då har vi möjlighet att ta prover. Vi är ett uppföljningsprojekt. Under de föregångna 3 åren, då har det varit ett forskargäng som har tittat på hur strandbete och biologisk mångfald kossar på rätt plats. Så den här viken har varit en så kallad kontrollvik. En övergödd vik där det inte har varit någon betande kossa. Så att under 3 år så har man gjort dykinventeringar, tagit miljö-DNA. Så att när vi har jobbat med kanske människan som kossa då, så kommer vi kunna få följa upp vad fick vi för effekt? Blev det någon skillnad för eller efter?
5: Och det du sa i början där, betet har upphört, är det bättre eller sen, ja, vad händer när de betar?
10: Ja, när betande kor försvinner från en äng eller i det här fallet en strandäng, då växer miljön igen. I det här fallet så är det vassen som har tagit över och dominerar helt istället för att vara väldigt artrikt. Det här kobetesprojektet som kallades strandbete och biologisk mångfald, där kunde man se att där betande kossor fanns, där var det nästan alla djur- och växtgrupper hade högre biologisk mångfald jämfört med de obetade områdena. Man kunde se att gäddan och abborren trivdes i de vikarna där kossan fanns, men som absolut missgynnades när, för det blir för mycket vass, det växer igen, det blir fintrådiga alger som släpper ut toxiner och så.
5: Toxiner, det låter ju giftigt. Kan man äta de här algerna?
10: Man kan äta alger. I det här fallet så serverar vi alger från västkusten, sockertång i form av en marmelad som är väldigt spännande. Men sen är det också det här tångpeston du ser, det är något som kallas havssallad. Det är en väldigt tunn, kortlivad grön sallad som är skördad uppe i Ålands hav.
5: Ja, väldigt spännande. Och här har du en massa saker. Allt kommer från viken.
10: Allt kommer inte riktigt från viken. De här är en ung tjej som också är lite konstnär som skapar otroligt fina ge-bort-presenter i form av badte. Så hon blandar algtång som då har mycket mineraler i sig som hon skördar på tidig vår när den är så här fräsch och krispig Och så blandar hon i havtorn eller lindblommor eller citronmeliss för att få ett badte helt enkelt. Men de här algerna, du ser de här provburkarna där vi har skrivit siffror. Vi har helt enkelt följt ett recept från en vetenskaplig studie där de tittar på, kan man göra jord av tång? Det vet de flesta skärgårdsbor, de gör tångkompost. Men här sätter vi verkligen, gör vi vetenskap av det och följer upp den här estniska studien med våra nämnde skärgårdstång och fintrådiga alger som vi blandar. Och nästa år är temat odling och då ska bonden här på nämnda få prova och odla i vår tångkompost.
5: Jobbar du med det här professionellt?
10: Jag jobbar som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet där jag är projektledare för den här allverkstaden. Min del är annars att jag jobbar med algtoxiner och fiskhälsa i Östersjön. Och min inspiration kom från att jag under flera år har hämtat prover från Nämndöskärgården och tittat på dels cyanotoxiner men även toxiner som bildas från de här fintrådiga brun- och röda algerna vi har. Och något som jag tittar på är hur det kan påverka kustnära rovfisk som gädda och abborre. Vi ska se om vi vet att de kan påverka reproduktion och vad fettinlagring, så ska vi se nu i de kommande åren hur gädda och abborre påverkas. Men framförallt så jobbar jag också med lax, Östersjölax. Och där insåg jag efter ett tag att jag jobbar ju också med pigment. Så det var det som var min ögon öppnade. Laxen i Östersjön har en reproduktionsstörning där det vissa år är så att deras rom kläcks inte. Under 90-talet var det ett jätteproblem, det vi kallar tiaminbristproblematiken i Östersjön uppstod lite just när man såg de här problemen hos lax. Och då kunde man också se att desto blekare rommen var, desto sjukare, desto mindre sannolikhet hade de att kläcka.
11: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
10: Sen såg jag efter ett tag att jag jobbar ju också med pigment. Så det var det som var min ögon öppnade. Laxen i Östersjön har en reproduktionsstörning där det vissa år är så att många honor inte, deras rom kläcks in.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Fiskhälsa. Så det här med Östersjöns färger, vad det finns för pigment, det är viktigt för algen. Men algen är också, och deras förmåga att ta upp solljus och skapa energi. Men algen är primärproducenten i Östersjön. Det de lagrar in och för vidare näringsväven påverkar hur fiskarna mår också. Så att färgerna är ett tecken på hur havet mår.
2: Åh, vad spännande. Mm,
1: tack snälla. Tack.
3: Nej. Här.
1: Och det är de siffrorna du har där. Så 51.
3: Nej.
1: Inte med.
3: Det var inte minst. Men spar den.
1: Jag ska man spara till klockan två.
3: Till klockan två. Precis. Ja.
4: 52.
3: Nej. Det är de här 65, 36 och 12 som vinner.
4: Ja.
3: Ja, och titta vad det står på dem.
5: Jag heter Margit Roxell och jag bor på Ladholmen på sommaren. Numera har jag bott där heltid förut. Och jag fixar en massa grejer, sockor, vantar, armband, tändtrådsarmband.
1: Men tändtrådsarmband, vad är... det är helt fantastiskt.
5: Det är de här trådarna som är tändtråd. Sen kan man ha pärlor och man gör olika mönster och sånt där. Och så är det renskinn och renhornsknappar som jag använder.
1: Men hur får du tag i allt det här?
5: De köper man.
1: De köper.
5: Och sen har jag fått ett helt renhorn. Så jag försöker såga själv och göra knappar också.
1: Ja, går det bra?
5: Sådär. Än så länge.
1: Är det svårt? Spricker det? Eller?
5: Nej, det är det man ska ha rätta verktygen.
1: Men det här känns ju som stenålder, tänkte jag säga, men det verkar ju ofint. Men hur lär man sig det här? Men hur lär man sig göra de här flätorna? Det är ju helt fantastiskt. Hur lär du dig att göra de här flätorna?
5: För 20 år sedan så åkte jag på kurs upp i Luleå. Och där lärde jag mig att hantera allting. Och det blev att 10 års tid åkte jag dit, ända tills hon lade ner alltihopa. Så sen har jag fortsatt själv liksom.
1: Det är som gammal tradition att det har gått vidare.
5: Ja. Det är jätteroligt.
1: Är det same?
5: Det är sameslöjd, kallar en del för dem. Men det härstammar ända från vikingatiden. Så det finns mycket söderöver i Balkanhalvöarna, eller vad det heter, och där neråt. Turkiet och det. Där finns också mycket sånt där.
1: Men färgerna då? Det är så färggrant.
5: Det här är en pärlsilketråd som är inflätad i tändtrådarna då.
1: Ett armband, hur lång tid har det?
5: Det är olika beroende på vilket mönster det är. För man ska ju göra flätan och sen ska man limma fast den och så ska man sy fast den med en tunn nylontråd eller sentråd kan man använda också. Och sen så ska man ju sy ihop dem på baksidan och man ska ha en hälla som man har gjort innan också då, och så knappen också. Så det tar tid, och ju mer mönster det är på den, ju längre tid tar det ju.
1: Den där är dubbla rader med pärlor och
5: här
1: dubbla.
5: Är ju alltså det är ju 5 olika flätor.
1: Så de är väldigt fina.
5: Tack.
1: Skriver du böcker också?
5: Nej, det är en väninna till mig som har skrivit de här om Kalgedak, en orgelpipa som är ute på rymmen och åker runt i hela världen. Hon har gjort teater på det och hon har skrivit barnbok. Det här är den första barnboken, och hon säger att det ska bli 4 innan hon är färdig.
1: Ja, de var jättefina. Anna-Lena Engström och Hanna Evaldsson.

0: 5 till 11 år.
1: 5 och 11 år ungefär. Kan hon ner att det passar bäst att läsa om då, då.
0: Du skulle precis äta din lilla lunch här. Nu har ju stått hela dagen och den dagen är inte slut än. Så tack snälla.
2: Vi kommer nu strax att börja med auktionen här. Klockan har precis slagit 2. Och, men innan dess så ska vi ha ett litet lotteri. Och jag hoppas att ni har ätit och druckit gott och fyndat här ibland våra loppistält och bland våra marknadsplatser. Så att nu kommer Karin Heroma och Karin Ladholm att förrätta utlottningen. Och till deras hjälp så behöver vi helst ett barn som kan hjälpa till att dra lotter. Här har vi några frivilliga.
3: Vi ska alldeles strax få reda på vem som har vunnit den fantastiska höstweekenden på Ideborg och vilka som har vunnit luncherna på alla våra lunchställen. Men innan vi gör det så skulle jag vilja tacka våra projektledare för nämndedagen, Bosse och Seja, för ett fantastiskt jobb. Jag heter Karin Roma och jag är ordförande i hembygdsföreningen. Jag kan säga att det här är den allra roligaste dagen att vara ordförande på nämnde hembygdsföreningen. För att det är så fantastiskt. Det är så roligt att se att det är så mycket folk här. Att folk har ätit och druckit och spenderat så mycket. Det tackar vi för i föreningen. Och sen så tackar vi framförallt alla ni som har hjälpt till. För det har varit ett otroligt arbete som Seja och Bosse har lett med att koordinera allt det här. Och vi pratar månader tillbaka. Och sen är det jättemånga här som jobbar idag och som har jobbat tidigare. Och alla jobbar ideellt. Och det tycker jag att de ska ha en stor applåd för. Och nu ska vi göra det spännande. Vår högsta vinst är ett presentkort på en höstweekend på Ideborg för 2, inklusive 3 rätters middag eller julbord. Ja, det är inte så lång tid. Övernattning och frukost. Och Rasmus, vem har vunnit den?
4: Nummer 92, vit.
3: Vit 92. Grattis! Ja, så hoppas att ni får en riktigt härlig höstweekend. Ja, tack så mycket!
0: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen.
5: Jag heter Nicky Hessler och jag är boende på Nämnde.
0: Och du heter?
6: Hej, jag heter Henrik Landing och jag bor också på Nämnde. Och vi jobbar idag med bokloppisen här på dagen.
5: Och Nämndedagen är, alltså det är 37:e året. Men det var 2 år som gick bort på grund av pandemin. Så därför firar vi 35-årsjubileum i år. Så är det.
0: Har du varit med många gånger?
5: Ja, jag har varit med många gånger och oftast så har jag hjälpt till. Dels är det ju de 2 veckorna innan nämndedagen som vi samlar på saker och sorterar, lagar mat. Och i vårt fall så tar vi hand om alla böcker som kommer in.
0: Mm. Är det många besökare? Alltså, hur mycket mat lagar ni?
6: Ja, alltså, det här är ju det största som händer på året på Nämndö. Så det är ju jättestort. Det kommer enorma mängder människor hit. Och det, i skärgården och på Nämnde betyder det flera hundra. Det är oerhört många. Och vi gör då mat till allihopa. Och det är en enorm kö just idag. Och nu är det frågan om det kommer att räcka. För det man gör här är Nämndöburgare, laxburgare, som är enormt populära.
5: Och sen har, alltså sedan mars månad har det tillverkats eller lagats pannkakor och de är snart slut.
0: Som ni har förvarat i
5: frys. Som vi har fryst in, ja, i förväg. Så vi håller på i månader i förväg, eller inte just jag, men flera andra håller på att stekt pannkakor. Ja. Så att det ska vara färdigt till nämndedagen. Sen har vi också en, det ska vi väl kanske nämna, det om en liten stund så kommer det också vara en stor auktion. Och nytt för i år är att vi inte säljer så mycket möbler eller tar emot så mycket möbler. Däremot så har vi ju loppis med husgeråd och motsvarande. Och sen har vi ett tält med kläder. Och sen har vi ett antal personer, privatpersoner som har sina bord som kan sälja. Det kan vara krukmakare eller smyckestillverkare eller något annat som man säljer. Plus att vår bonde på ön Östanviks gård är här och säljer lokalproducerade grönsaker och ägg och sånt.
6: Och sen har ju vårt skärgårdsmuseum också öppet förstås. Och nämnde bibliotek öppet. Och nämnde kyrka har specialvisning idag. Så det är fantastiska grejer som händer här.
0: Allt är öppet,
5: just det.
0: Ja. Hur avslutas allting då?
5: Ja, det avslutas med att vi har ett... Dels finns det ett ungdoms... Ja, dels auktionen. Och sen är det ett ungdomsdisco. Och sen är det musikquiz. Och efter det så har vi ett band som spelar som heter Palm. Så att det är musik fram till klockan 1 eller vad det är. Så att det är fullt, det är så medvetslöst. Och sen imorgon så kommer vi hit allihopa och börjar städningen och det tar vanligtvis en vecka.
0: Oj, ja, det är ett stort område.
5: Ja, och det är massor med tält som ska monteras och massor med bord som ska monteras tillbaka och ställas och förvaras. Så att det är mycket runt omkring.
0: Är det hembygdsföreningen som har allting?
5: Alla pengar går till hembygdsföreningen. Och det här huset är ju från början donerat. Det är ett arv från en boende här, Sandström. Och underhållet av huset, det går helt och hållet tack vare att vi har nämndedagen. Så för några år sedan så målade vi om hela huset och det har behövt läggas nytt tak. Vi har gjort en handikapptoalett till exempel. Så att det är mycket sånt där. Och allting sånt kostar ju pengar. Det är vårt hjärta.
0: Ja. Hur många bofasta är det som finns här?
6: Ja, det där är ju en fråga som man diskuterar. En siffra som brukar nämnas är 80 personer. Men det är väldigt många som bor här väldigt mycket som ändå inte är skrivna här. Så att siffran är flytande. Det kan röra sig om ett antal hundra i alla fall som mer eller mindre bor här.
0: Och nämnde dagen. Nu, idag är den.
5: Idag är den, just det. Roligt att du är här.
0: Åh, tack snälla. Det är kul att vara här. Lite längre ner i backen är både skärgårdsmuseet och biblioteket i den gamla skolan öppet. Och utställningen i havsrummet på baksidan av biblioteket, den är också öppen. Den passar för både unga och gamla som vill lära sig mer om Östersjön. Det är nämnde Green Archipelago som står bakom den utställningen. I entrén till biblioteket finns nämnde återbruk.
7: Karin.
0: Hej Karin.
7: Du får säga vilken Karin.
8: Ja, hon heter också.
0: Hej, vilken Karin är du?
8: Jag är Karin Kjellson.
0: Hej Karin Kjellson.
9: Och jag är Karin Ståhl.
0: Vad roligt.
9: Ja.
0: Och inte nog med att ni heter Karin båda två, ni jobbar med maten här på nämndedagen.
9: Ja, jag jobbar med maten.
0: Ja.
8: Och jag jobbar med diverse andra saker.
0: Det är mycket som ska fixas.
8: Mm, ja, men det, jag jobbar mest med det här med administrationen och fixa i tillstånd och fixa vakter. Och, ja, men alltså massa sådana saker.
9: Bädda sängar
8: för gästerna som ska bo över här. Och, ja, men, alltså.
0: Men hur många gäster är det som bor över?
8: Ja, men det är bandet. Vi har ju ett band som kommer här på kvällen och de är 6 stycken.
0: Och de är inte från ön?
8: Nej. Det är bara en som är från ön.
0: Det var fantastiskt. Och sen så är det liksom toaletter.
8: Ja, fast det är en annan som sköter om den biten.
9: Det är min man.
0: Jag tyckte säga det. Hon heter Karin. Ja,
8: nej. Han heter Karin.
9: Han heter Sonny. Han tar hand om toaletterna.
0: Ja, men det är mycket att fixa. Tillstånd. Eller? Ja. Det är din grej. Mm. Och sen så har jag hört att ni lagar mat.
9: Ja, jag har varit köksansvarig i år. Det är nytt för i år. Jag har tidigare bara varit lite behjälplig så där i köket. Men i år så tog jag på mig själva kökschefsrollen. Så att, ja, det har varit mycket förberedelse. Vi har väl gjort av med, jag tror vi har gjort ungefär 670 laxburgare, 75 cesarsallad, 305 pannkakor, 50 falafelburgare.
8: Och sen
9: har, ja, precis. Och så har vi väl sålt kanske 600 varmkorv eller något. Och sen har vi ju fiket då, men där är det ju många som bidrar med liksom fikabröd så där, så där har vi många som ställer upp och kommer med lite. Vi har också bakat, jag och en till har bakat lite också, men kommer andra gäster.
8: Du ska hem och baka.
0: Och du har vispen i handen.
9: Ja, den här ska jag lämna till hembygdsgården.
0: Vad roligt. Men när du väl kommer till den här dagen då, hur slutar man då?
9: Alltså ganska trött i ryggen och fötterna. För nu har jag, igår var jag här mellan 9 och 5 och förberedd och preppade. Och idag har jag varit här sedan 8 och dagen är ju inte slut. Och sen har jag varit här under några dagar tidigare i veckan då, tagit emot varor och ja, bakat lite och fixat sådär. Så att, men min belöning kommer ikväll, för då ska jag gå hit och roa mig och dansa och lyssna på quizet. Bandet och göra quiz som jag har vunnit i, jag har varit i vinnande laget i 2 år tidigare. Så vi får se om jag lyckas tredje gången.
0: Karin får teama ihop med Karin, ja. Eller hur? Vill du också vinna quiz?
8: Alla Karin bildar ett lag.
0: Ja, precis.
8: Och vi är ganska många.
0: Ja, som heter Karin. Nej, men som
9: ja,
0: är i laget.
9: Ja, jag tror att bara i köket idag har vi varit 3 som heter Karin, och då är det inte du.
8: Nej, och då har Karin, Karin och jag stått i lotteriet. Det är ytterligare.
9: Karin Heroma, ja. Som är vår ordförande i hembygdsföreningen. Så att, ja, det är 5 Karin som har jobbat på idag.
8: Ja.
0: Och det är som julafton nu när det är den här dagen.
8: Ja, nej, men alltså det är så roligt för alla som kommer hit är så här, och bara det här insläppet klockan 11. Även om ni är med och ser det ni från köket. Ja. Men det är ju så roligt. Då dingar man i stora klockan där. Och då man räknar ner och sen är klockan prick 11. Ding dong, ding dong. Och då drar man snöret och bara forsar in folk. Alltså det är så roligt.
9: Alla rusar till loppistältet. Ja, ja. Ska vi fynda?
8: Ja. Ja, det är så roligt.
0: Ja, men välförtjänt vila när ni får det nu då.
9: Mm. Ja, precis. Ja.
0: Och bra jobbat.
9: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja.
7: Vad kul. Roligt.
10: Marknadsförsäljare och kan säkert berätta en massa historier hur det var när vi började. Margit, vi hoppas du kommer nästa år också. Och här ska du få ett litet present. Tack att du kom.
0: Ja, det är full rulle här. Stort tält med massa bänkar där sitter fullproppat. Det är inte en sittplats kvar. Alla har någonting att äta och nämnde hamburgarna går åt som smör i solsken. Och precis bredvid vita stora tältet så är dansbanan som scen för alla prylar som ska utropas på auktionen.
11: Ja, det var jättetrevligt då. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm. Jag heter Johan Nilheimer.
0: Och du är fotograf.
11: Ja, det är väl bisyssla. Min huvudsyssla är skeppar på Vaxholmsbolaget. Men jag ägnar mycket av min lediga och fria tid till att sticka ut i naturen. Både i skogen och till sjöss och fotografera så mycket jag hinner med.
0: Ja. Och när man går runt här på nämndedagen, då finns det alla möjliga saker. Olika toade vantar och jättemycket om natur och så. Och så ser vi dina kort här som är fantastiska.
11: Ja, tack. Vad roligt.
0: Och det var ett barn som var här vid bordet med svarta duken och alla dina fotografier uppställda. Så sa, den där var söt. Det var två svanar.
11: Ja, just det. Jo, nej, men jag tror att många tycker det är kul att stanna upp och se naturen i en förstoring, i en bild som är stilla. Man kan liksom granska och förstå och titta och njuta av någonting som kanske bara normalt sett fladdrar förbi på långt håll. Så där. Så att, nej, det är jättekul med foto. Det är liksom väldigt roligt att ägna sig åt, kan jag säga. Och kul att kunna ställa ut också.
0: Ja, men det blir som en liten miniutställning. Du gör vykort och kort.
11: Ja, det är lite blandat. Jag har vykort som jag säljer här och någon bokhandel och på något café. Och sen så har jag så att man kan beställa prints och en hemsida. Så att, ja, det puttrar på lite försiktigt. Ja.
0: Och en av de här små barnen sa just också och började berätta om sin historia om lavendel och så kom den fjäril. Och du pekade på ditt makro jättefina utav ansiktet på en fjäril.
11: Ja, vi
0: pekade
11: satt, ut ja, precis. Ögonen där. Vi satt och tittade lite noggrant för just makroobjektiv. Det liksom, man får en väldigt fin närbild av allt och man kan se exakta detaljer och ögonen, alla skillnader och nyanser. Och, ja, det blir liksom någonting som man kan sitta och surra om och fascineras över och enas om. Och det har varit jättekul idag. Alla åldrar, från små barn som stannar upp och tittar och äldre som kanske minns mycket prat om ejder. Hur mycket det finns nu och hur mycket det fanns förut. Och fåglar man tycker om, de kom förbi och älskar humlor och fastnade för ett fotografi med en humla. Så att, ja, det finns för alla smaker och inriktningar.
0: Mm. Vad är det viktigaste då när du fotograferar? Är det att ha de bästa grejerna eller att ha tålamod?
11: Ja, tålamod och väntan, det är ju bra egenskaper om man ska lyckas. Mycket. Ja, det är ju naturligtvis fantastiskt att vara ute i naturen. Det mår jag jättebra av. Och ibland så kommer man hem med någon bild som man gillar och kan göra någonting av. Men ofta så är det liksom att man bara vistas där ute, mår bra. Man är ute i skogen, man har sin naturupplevelse i stillhet. Ibland smäller det till framför ögonen på en med något fantastiskt som händer, något djur som uppenbarar sig. Men också kanske lära sig beteenden, förstå hur de rör sig, vilka tider på dygnet, vilka stråk de tar. Och ja, försöka förstå deras språk.
0: Mm. Och din koppling till Nämnde?
11: Jag bor i Stavsnäs, jag har bott på Rummarö. Jag jobbar ju som skeppare, så att jag är ju runt i hela Stockholms skärgård med båten. Och Nämnde har ju blivit lite sådana hemmatrad med båten som jag kör av. Så att jag är runt Nämnde väldigt mycket och ibland på Nämnde också.
0: Som idag?
11: Ja, det var en jättetrevlig dag. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm.
0: Får du lust att ta fram kameran när du står på skepparen? Ser du en örn eller något?
11: På båten? Aha. Ja, alltså. Det där. Man ser ju hela tiden saker som man önskar att man hade haft tid att springa iväg med kameran. Men nu sitter man vid spakarna och det är ju en fantastisk kontorsplats, kan jag säga. Och man ser fantastiska vyer. Just den här fina, sköra, vackra skärgården vi har, det är ju en ynnest att få vara och verka här. Alltså. Men det är klart, kameran får komma fram, men det får bli på kanske kvällar då, när man har lagt till eller på någon liten lunchrast. Man kan springa i land på någon ö, men annars så blir det mest när jag har ledig vecka.
0: Tack, Johan Nyheimer. Tack snälla.
11: Tack.
0: har startat med auktionsförrättaren Dan Månsson. Han balanserar på en tvättkorg i trä och ropar ut medan han får hjälp att lyfta upp föremål efter föremål.
12: Ja, hallå god folk här. Jag kliver upp på den här pedestalen här. Ni får vänta en stund. Nu vill söka spänningen. Jag ska hämta klubban också. Då så lite fadäs där, men nu börjar vi. Vi tar... jag har en korg och ett nät, alltså ett nätkorg. Det är traditionen att börja med ett nät. Har jag 100 kronor för korgen och nätet? 100 kronor där. Inget mer?
13: 200.
12: 200 här.
14: 250
12: där borta.
13: 300
12: här. 400 där. 450 här. Inget mer. 500 där. 500. Inget mer, då slår jag. 500 där. Och sen hittar ni den. Du kan få den här kudden. Fyra härliga kuddar i orange färg. Har jag 100 för dem någonstans? Här har 100. Ingen mer än 100 kronor för fyra nytvättade kuddar. En härlig picknicklåda att ta med sig ut på Kåpar och Skär. Jag tror att vi börjar på minst 300. Har jag 300 någonstans? Det här är dyra grejer. Det är dalahästar. Och jag tänkte nog att vi ska börja på 600 kronor. På 600. Har jag 600 spänn? En härlig fotogenlampa. Och jag tycker vi börjar på 200 kronor. Har vi 200 någonstans? Har vi inte 200 för lampan? Har jag 100 för lampan någonstans då? 100 har jag där borta. Ska vi få det för 100 kronor? 150 här. 200 där. 300 här. 300, då slår jag. 300 kronor. 350 i slaget. 350 där. 400 där. Då slår jag på 400. Där.
15: Annars är det här en kunds kniv som vi håller på att slipa nu.
0: Åh, vad spännande. Det finns alla möjliga små bord och man gör massa olika saker på nämndedagen. Hej, vad heter du?
15: Jag heter Mats Karlsson och sitter då här och slipar knivar.
0: Ja, men jag ser. Och här ser det ut som en jättegammal brödkniv från Ikea.
15: Det här är absolut inte Ikea. Det här är en tysk kvalitetsstål som faktiskt är en riktigt trevlig kniv för att den har en liten annan geometri på bladet som gör den väldigt trevlig att jobba med. Så nej, Ikea är inte riktigt. Men man ska inte förakta Ikea heller. De gör trevliga saker.
0: Vad roligt. Men vad ska man, hur gör man det? Jag ser att du har liksom fångat fast foten så håller ordning på ditt bord så det inte rör sig.
15: Precis, jag har det för att den här är ju inte den stadigaste saken och det är för att jag ska vara portabel så behöver jag ha någonting. För sådana här bord kan jag oftast inte sätta fast sakerna i. Så spiller också kaffet ut och det är ju otrevligt. Jag har då en tysk slipjigg som är då av en sort som kallas fast vinkel. Och det gör då den här tornet som jag har här kan jag då justera upp och ner för att få rätt vinkel. Och så sen så kan jag jobba då över bladet så att du får väldigt, väldigt liten. Alltså vi är nere på tiondels graders skillnad mellan ytterpunkterna. Och det är väldigt bra. Och det som är speciellt med min teknik är ju det att jag jobbar så att jag ser vart jag slipar. Så jag gör inte så många företag. De slipar ju bort ifrån sig och så använder de oftast sliputrustningar som sliter bort väldigt mycket järn. Jag tar precis så mycket som jag behöver göra, så jag jobbar enligt en lite mer varsam metod tycker jag. Mer tidskrävande, men det är som lite scenaktigt. Man sitter här och lyssnar på det här härliga ljudet. Och när man inte har någon hack eller något sånt där, då så njuter man. Och så vet man att man har en nöjd kund.
0: Otroligt imponerad. Du kan höra när du kommer till ett hack.
15: Nej, det finns inga hack i den här. Nej, jag har faktiskt ingen kunskniv.
0: Här kommer en fiskars.
15: Ja, nej. Den är inte heller någon hack i.
0: Nej, jag tänkte när du sa att det var lite meditativt, men att man kan höra att det är ett hack. Om det skulle vara ett hack så hör du det först och sen hör du hur det försvinner.
15: Ja, för du hör ju det här jämna ljudet. Och då hör du ju hur det blir ett litet skrap eller rytmen försvinner lite grann. Mm.
0: Men kan man göra sådär? Alltså kommer det alltid fram bra?
15: Hur menar du?
0: Bra, det tar inte slut.
15: Hur menar du? Du menar att
0: det ser ut som att det går bort massa utom någon beläggning här.
15: Men det är ju metallen i kniven som jag slipar bort. Och som jag säger det att just det här när jag jobbar med kniven så ser jag ju vad jag tar bort. Och här tar jag bort kanske en tiondel. Och det betyder att om 100 år så kommer jag vara där borta. Så om 200 år så är den här kniven förbrukad. Men man kan ju se på en del äldre knivar som har varit med längre tid. Som jag har en morakniv här. Som är från någonstans runt 50-talet.
0: Oj.
15: Och den har idag den här tennholken som är väldigt fin. Och så sen har idag Mora kniv här, märket. Och där kan man ju se ute här vid holken eller hälen på kniven hur att den har, där har det gått åt en del, men du ser jag har fortfarande en 100 år kvar på den.
0: Ja, du kan slipa det ända tills det är tunt.
15: Ja, och den här har ju varit med då sen någonstans runt 50-60-talet där den här tillverkad. Den här dock är jag lite osäker på, men den här är ju en kolstålskniv. Och det ser du på att ytan är inte lika blank som en rostfri, utan lite mer gråaktig. Och det här är ju troligtvis en tysk kniv. Och eftersom du nämnde, jag har haft en, eller har en tysk, vad är det, tyska kolonin. Så är det kanske ett arv ifrån den tiden. Och det här skulle jag datera utifrån nitningen i handtaget till före andra världskriget, som 20-30-talet troligtvis. Mm.
0: Men vad bra. Du, de grejerna bara som man kan köpa i affären, två hjul eller någonting som man kan skära liksom i och då ska man slipa. Ja. Kan man göra det här själv?
15: Visst kan du göra det, och det är ju ett sätt att få en vass kniv. Jag brukar säga det att det är bättre att ha en vass kniv även om man använder ett sånt där redskap som den tar ju bort väldigt mycket material när du slipar och ytan kanske inte blir den bästa. Men det är ju i varje fall en vass kniv. Så den är ju bättre än en slökniv definitivt. Men sen förordar jag ju den här för att med den här kan jag ju ta ett pappersark och göra tunna skivor av. Med en sån så river du sönder mer än skär sönder. Så, ja.
0: Och sen så om det taggar eller liksom tänder på kniven, är det lika lätt att slipa som du gör?
15: Nej, de säger jag nej tack till, för att serrerade knivar är, eller laserslipade knivar som det också hette, är ett elände och enligt mig borde förbjudas. Men det är min personliga åsikt. För det går inte i princip att slipa dem på något vettigt sätt, vad mig vet det. Det här är det finaste jag har. Och då polerar jag mer än att slipar. För hela hemligheten är ju att man går ner i tjocklek på, eller kornstorleken på diamanterna. Så till slut är man ju nere på så små diamanter så att reporna som den bildas blir ju mer polering. Då måste du ha mikroskop för att kunna gå ner och se. Men 400 och 800, de ser jag ju med läsglasögonen att det här blir det repor. Men när jag kommer ner på 1200 eller 8-1200 och 2500, då ser jag inte det längre, utan då går jag på ljudet istället, att jag har, att jag brukar säga kniven sjunger. Och då vet jag det. Nu är jag nöjd.
0: Ja, jag börjar bli räddare och räddare för den här kniven här.
15: Inte jag. Jag vet vad jag gör.
0: Ja.
15: Jag fick faktiskt en som frågade, det finns fingerskydd att köpa till och med, men jag har aldrig haft det och jag förstår egentligen inte varför, för jag vet ju vart jag är. Och så frågade några kunder, ja men har du inte gjort illa någon gång? Jag har gjort ett litet jack en gång, men nu är jag väl uppe i över 1000 knivar som jag har slipat på marknaden och nej, det har inte hänt. Antingen så har jag en jäkla tur, det kan ju också vara fallet, eller så vet jag vart jag har gränsen någonstans.
0: Men du har många kunder här idag, och nästa nämnde dag, då sitter du här igen.
15: Ja, det här är väl tredje året jag sitter och ja, det blir ett fjärde och femte också. Och jag har ju faktiskt haft, är det 4 eller 5 kunder som har kommit förbi och tackat för knivarna som jag slipade förra året. Och till och med en här som, ja, den här faktiskt kniven som jag håller på att slipa nu, det är en återkommande kund som var så nöjd med slipningen, plus ett som han köpte så han ville ha en till. Så nu får han en till tysk specialslipad. Så.
0: Tack för att.
15: Så lite så. Trevligt.
0: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen. Hej Lena.
14: Hej Karin.
0: Du, nämndedagen, det är verkligen en stor happening.
14: Ja, jag har ju bott på den här ön tidigare. Med då en inföding, då den här mannen som var med från början. Så jag var också med från början. Sen separerade vi. Och sen är jag liksom tillbaka nu. Och mina tre söner är ju födda här då. Så att, så att ja.
0: Du har varit med under
14: många år. Ja, sen var det en mellanperiod när jag inte var det då. Så. Mm.
0: Men hur är det att vara bofast här?
14: Jag bor inte här längre.
0: Nej,
14: men jag har ju, ja, det är ju spännande. Det är ju en livsstil, skulle jag vilja påstå. Mm. Och då, när man jag flyttade ut 79. Och då var det ju lite nybyggaranda. För då var det hemvändare som kom. Och så hade man med sin partner. Och så började barnen födas. Och skolan öppnades. Och det var liksom, det var underbart, kan jag säga.
0: och då fanns det redan nämndedagen.
14: Nej. Hembygdsgården fanns inte då heller. Utan det var en donation som var från en man som bodde på Ekholmen. Som, när han dog så såldes den fastigheten. Och så då kunde vi bygga hembygdsgården. Jag var kassör under den tiden i föreningen, så därför så vet jag det. Ja.
0: Det har varit många saker.
14: Det har varit många saker. Ja, men det funkar ju så när man bor på en ö. Man gör ju allt. Ja, man måste.
0: Och här idag, vad har du gjort?
14: Då har jag sålt korv och fika här. Men det är fjärde året idag, tror jag, som är med och gör det. Och det är jättekul, det är det.
0: Det går åt som smör i sopa.
14: Det går åt som korv i korvsken, skulle jag säga. Jag vet inte hur många 100 korv vi har sålt. Ingen aning, men det är många. Många.
16: Är bara
17: happy hour.
16: Från 4 till
17: 21.30.
0: Ja, nu börjar nästa anda här.
14: Ja, nu, vi ska nog åka hem en sväng, byta lite kläder och så här. Och sen kommer vi tillbaka ikväll.
0: Du ska gå på disco.
14: Ja, verkligen. Självklart.
17: Kan man köpa mig korv?
16: Ja, det håller på att kokas där inne.
0: Det är strålande sol, väldigt mycket människor. Det är skön stämning. Och jag kommer fram till nästa bord.
18: Ja, Inge Lundmark heter jag. Men jag kallas för Ludde.
0: Hej, ja. Ludde. Geggabageriet.
18: Ja,
0: det är ditt bord. Vad är det du håller på med där?
18: Geggabageriet är min lilla hobbykeramiska verkstad. Och här på nämndedagen så brukar jag också dreja med barnen. Jag har skänkt en sån här sparkdrejskiva till hembygdsföreningen. Och så drejar jag med barnen här. För att jag tycker att det är roligt att barnen får prova. Och det är så sinnligt och kladdigt och blött och geggigt. Och det är inte alltid barn får hålla på så mycket med det. Och så märker man att en del barn tycker det är jätteroligt och de fastnar direkt. De blir superkoncentrerade för det är ju ganska svårt. Och så blir de glada och stolta och så får de ta hem en liten skål eller en liten ljusstake eller så. Man kan knåpa ihop här på lite stund.
0: Vad håller de då? Så är det inte sånt man ska bränna i ugnen?
18: Jo, egentligen ska man ju bränna det så att de fattar ju det här får lufttorka. Och så kan de ha det på ett bord och de kan måla det med vanlig målarfärg eller vad de vill. De förstår ju skillnaden. Men det är roligt att få pröva på. Ja. Och så har jag ett litet bord där jag säljer sånt som jag gör i min lilla verkstad.
0: Ja. Hur länge har du hållit på med det här?
18: Hela livet. Jag började med blålera för länge sedan. Och sen har jag hållit på och lekt och geggat och haft mig. Men en egen ugn har jag haft i kanske 15 år. Har jag haft en egen ugn. Och då blir det ju liksom på en annan nivå. Liksom.
0: Ja, då håller det.
18: Ja, då håller det. Och sen att man får göra vad man vill och när man vill och så. Mm. Innan dess gick jag väl hobbykurser och så lärde mig. Jag var i New Mexico och lärde mig av Native Americans att ringla och göra matkärl och sådär. Så att ett intresse för leran har alltid funnits.
0: Ja, så förutom det här drejbord, eller vad heter själva sparkskiva?
18: Ja, drejskivan. Ja.
0: Drejskivan. Mm. Så har du ju ett bord där du har här en massa stora fat med blommor på och en liten groda eller någon. Fina.
18: Ja,
0: såg en groda?
18: Ja, en trollslända.
0: Trollslända.
18: Muggar med trollsländor såg du.
0: Ja. Ja. Blågrämt och spräckligt och jättevackert.
18: Ja,
0: hur får man det så skilt? Det är inte som att du har målat det. Liksom.
18: Man säger en trollformel. Abrakadabra. Ja, det är ju väldigt roligt med glasyrer för att man kan aldrig veta exakt. Utan man har ett hum och en idé och sen händer det magiska saker i ugnen. Så att det är det som är så roligt att det är en icke-precis konstform på något sätt. Och så. Det tycker jag är kul. Man kan ju göra så här med underglasyr och exakt som en serietidning. Men det tycker inte jag är så roligt. Utan jag gillar när det liksom händer saker. Det är kemi. Så att det blandar sig färger och oxider och sånt med varandra. Och så blir det lite norrsken sådär. Och så. Så att jag har min lilla verkstad här ute på en liten ö som heter Högholmen. Utanför nämnde jag. Och där har jag min lilla verkstad. Och så sitter jag där och leker. Mm. Och så tar jag med mig grejerna hit till Nämndö och ja, så.
0: Men du bor på Högholmen och i stan?
18: Ja, jag bor på Högholmen och i stan. Mm. Och på Högholmen har jag verkstaden och i stan så jobbar jag med annat. Så det här är en hobbyverkstad. Mm. Men som du förstår så är det en kär hobby och så. Så att jag håller på en hel del. Mm.
0: Ja. Kan man komma då till Högholmen och köpa
18: keramik? Mm. Ja, det kan man. Jag brukar ha öppet hus 3 gånger på en sommar. Mm. Och vill man komma någon annan tid så får man höra av sig. Och geggabageriet kan man hitta på Instagram eller Facebook. Eller så smsar man till mig och säger hej, hej, får vi komma? Och så. Och annars så kan man höra av sig till mig. Ja. Se vad man kan hitta på för roligt. Ibland, jag tar beställningar. Så ibland är det folk som beställer. Jag kan inte ha så många av allt och sådär. Men det händer ju att någon ser någonting som är vackert och säger, åh, jag skulle vilja ha 8. Kan du göra det? Ja, ja, säger jag. Så hör jag mig när det är klart.
0: Nej, men kan du göra 8 likadana? Är inte det här liksom unika?
18: Jo, men jag kan göra 8 som håller ihop. Om jag gör 8 fat eller 8 muggar så kan jag göra 8 likadana. Men exakt likadana blir det ju inte. Men de är samma liksom, glasering och samma batch och sådär. Så att då blir det, ja, de hör ihop liksom. Det kan jag göra.
0: Vad roligt.
18: Ja, det är jätteroligt.
0: Tack snälla.
18: Tack snälla.
0: Nu har jag gått runt här på nämndedagen och sett jättemycket av allt som händer. Men du, här träffar jag Bosse. Tjena.
17: Tjena. Bosse Ekström heter jag. Jag håller till ute på Orre. Ön precis öster om Nämndö. Och här har jag varit, det mina föräldrar köpte på 60-talet. Så jag har varit här i krokarna sedan 1967. Så det börjar bli några år nu. Så att nu i år så har jag fått ett hedersuppdrag. Så att jag tillsammans med en kvinna som heter Seja Gregor har blivit utsedd som projektledare för Nämndedagen i år. Och det är ett event som vi har haft sedan 1989. Så att i år så firar vi vårt 35-årsjubileum. Så att det har varit väldigt spännande och vi har haft jättemycket folk idag, så det var jättekul.
0: Mm. Och kvällen är inte slut än.
17: Nej, och det är det som är det bästa. Nu har vi kommit halvvägs, så att nu har vi börjat med dagsprogrammet. Och vi börjar idag 11:00 och då har vi haft loppistält. Vi har haft massvis med olika utställare, 14 olika utställare med 14 olika bord. Med lokalt hantverk och lokala jordbruksprodukter och allt möjligt spännande. Och vi har haft, ska vi se, vi så mycket olika grejer här som man glömmer bort vad man har sysslat med. Vi har haft en Bosses bar där vi säljer öl. Vi har haft Café Fyren där vi säljer kaffe, fikabröd och kava. Och sen så har vi haft ett lotteri med jättefina priser. Och nu 14:00 så har vi haft en riktigt fin auktion. Och det är något som brukar vara det som avslutar dagens aktivitet. Och det roliga med den här auktionen är att vi avslutar med tårtauktion. Och då är det några som bakat tårtor. Och i år så var det en tårta som gick för 2500 kronor. Så att det är riktigt häftigt. Så nu är det många som har åkt hem och svidar om och äter middag. Vi har fortfarande öppet. Vi kör Café Fyren fram till 7:00. Det som vi kallar för mellanakten. Och sen har vi börjat i år så har vi till kvällspasset har vi börjat med en nyhet som heter barn- och ungdomsdisco. Så vi kör det mellan 7 och 8 och sen 8:00 på kvällen då kommer vi ha ett musikquiz. Och då är det ett par unga herrar som kommer nerifrån Strängnäs. Och de har åkt runt i Sörmland på olika städer i pubbar och restauranger och drar fulla hus med sitt musikquiz. Så jag tror i år det kommer att bli någonting i världsklass. Att vi är riktigt taggade till tänderna att höra hur det där musikquizet är. Så det tror jag kommer jättemycket folk. Mm. Och sen 9:30 då har vi ett lokalt coverband som heter bandet Palm. Som har spelat här i många år och de är jätteduktiga. Och då är det dans fram till 1:00 på natten. Och det är så kul på sena timmarna för dansgolvet är inte så jättestort. Men det är jättemycket folk så att det finns knappt en kvadratdecimeter fritt. Så att, det är riktigt häftigt. Det är jättefin stämning. Så att, det är någonting som vi kör varje år. Så att, det har varit ett privilegium att få jobba som projektledare för det här i år.
0: Du och Seja.
17: Det är jag och Seja som har jobbat med det.
0: Är det nya projektledare varje år?
17: Seja var projektledare förra året. Så att, vi skojar om det. Och det var lite, att man kör ett sånt där race helt själv. Det är så jättemånga olika trådar att dra i. Så att hon flörtar lite med mig här i vintras och frågar, Bosse, kan du köra tillsammans? Så, ja, låt mig tänka på det, tänkte jag. Men ja, så är lite övervägande. Ja, det är klart vi ska göra det, för det här är ju jättekul. Mm. Så att, det har varit många olika projektledare genom åren. Så att, innan hade vi en person som var ordförande i hembygdsföreningen som heter Göran Görsson och han har varit projektledare för de tidigare 6 åren. Mm. Så att, men jag tyckte både jag och Seja nu har tyckt att det här fått en väldigt bra struktur och en bra organisation för att driva det här så att med stor sannolikhet så kommer vi köra vidare.
0: Ja, det blir jättefint. Man ser ju hur alla trivs och det är ju jätteroligt. Ja. Hur länge har du jobbat med det?
17: Ja, för i år så började jag ringa runt redan i mars. Och då har vi gjort som så att vi har utsett en specifik gruppledare för de olika aktiviteterna. Så vi har en gruppledare för loppisen, vi har en gruppledare för köket, en för baren och en för musiken och så vidare. Så jag tror vi har 20 olika gruppledare för olika aktiviteter. Så att de flesta fick vi på plats redan nu i mars-april. Och sen så har vi utarbetat ett litet arbetsschema med lite tips på vilka aktiviteter som ingår i varje grupp. Och sen har vi gjort ett körschema här som blev klart här för 3 veckor sedan. Där vi i detalj har redogjort för de olika aktiviteterna, vad som ska göras, när i tid, vilket datum och vilka klockslag. Så att det har ju gått över förväntan.
0: Det är som ett helt företag.
17: Ja, det kan man säga. Det är lite som man kallar att vi kan kalla oss själva för verksamhetsledare, kan man också säga. Och det har varit så kul att jobba med alla som är med, för de själva tycker det här är så kul. Så att det finns en drivkraft och entusiasm. Mm. Och där smittar av sig. Så att då har vi mest varit med och försöka styrt lite och kommer med lite förslag på förbättringar jämfört med förra året och sådana saker. Så det har varit jättekul.
0: Och hur många volontärer eller personal i blåa t-shirts ska vi tacka idag?
17: Ja, jag tror att vi ligger någonstans mellan 50 och 55 personer som har jobbat här. Dels innan här och bara resa tält och olika förberedelser. Och sen har vi gäng som jobbar på dagen och sen så de som jobbar på kvällen. Och sen så när det här är över sen, då ska det ju plockas ner allting. Och, så det är lite efterarbete vi kallar det för. Men det är någon storleksordning mellan 50 och 60 personer. Och alla jobbar frivilligt, det är volontärer allihopa.
0: Tack så mycket, Bosse. Du har hört Max och Stella, Lukas, Alma, Bianca och Walter, Elin Dahngren, Margit Roxell, Nicke Hessler och Henrik Landing, Karin Kjellson och Karin Ståhl, Johan Nilheimer, Mats Karlsson, Lena, Inger Ludde Lundmark och nu sist här då, Bosse Ekström. Nämndedagen inträffar den sista lördagen i juli. Och du har lyssnat till en inspelning från den 25 juli 2026.
19: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Jag dricker kaffe i studion. Och brevmackor. Lars Ramberg är här. Och snart ska vi få höra lite mer om din bok, Kvinnorna i sjön. Och kanske höra dig läsa ur boken. Det är en dröm som du har. Och att vara författare.
20: Ja, absolut. En dröm som jag vill få säga att jag har förverkligat. Jag ser mig mer och mer som författare idag. Jag fortsätter att arbeta som advokat på deltid får man väl säga då. Och sen har jag också ett förlag som jag arbetar med. Men det jag verkligen brinner för är mitt författarskap.
0: Mm. Alldeles snart så får vi höra mer om Kvinnorna i sjön. Din alldeles nya bok. Här på Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Kvinnorna i sjön. Tillbaka 2008. Johan Åberg skakar irriterat på huvudet, som om han ville bli av med något som fastnat där inne. En skärva som skramlar och far runt, strax utom räckhåll. Det är en sommarkväll i Nacka och allt är stilla. Johan står på det lilla torget i Jallasjö och stirrar på en fasad. Han kisar i solljuset och lyfter händerna framför ansiktet. Sakta ställer han ut tummarna och formar en kvadrat att titta igenom. En ram för de stora bokstäverna som målats där. En lämning från en tid sedan länge begravd med människorna som arbetade här. Begravd och förlorade, utom djupt in i huvudet på de få som fortfarande minns. Så gör han ofta. Det är fotografens sätt att leta motiv, att finna fokus. Tryggheten har alltid funnits i detaljerna, i jakten på den perfekta bilden och den fulländade estetiken. Idag ser han inte ljuset utan mörkret. Det hotar kväva honom, att svälja honom hel. Han vill inte vara här. Mitt i bländande sol går han bland hotfulla skuggor. De rör sig över fasaderna och marken. Världen är på väg att kantra och Johan har inget att hålla sig fast i. Han tar ner händerna och släpper fasaden med blicken. Hela världen gungar. Sakta haltar han över parkeringen och fram till närlivsbutiken. Skäggstubben lyser grå och ansiktet är blekt. Det är en strålande kväll och solen reflekteras överallt. I svarta plåttak, nyputsade väggar och räcken på de många balkongerna. Smärtsamt ljus som tränger in i Johans ögon och bränner hans redan såriga hjärna. Han har lovat Jenny att köpa tidningen innan de äter middag. De är nyinflyttade. Ett beslut som han ångrade redan innan det var verklighet. Det var förstås hon som hittade lägenheten. Mäklarens beskrivning tog hon snart till sig som sin egen. Hon kan inte sluta prata om hur rätt det är. Ett undanskymt läge på gränsen till hemligt som nu blivit inne. Här där Saltsjöbanan leker tafatt med Värmdövägen innan tågspåren sveper tätt förbi, gräver ner sig i berget och försvinner bort mot Lillängen, men lämnar bullerplanket efter sig som ett skydd mot omvärlden. Den underbara kontakten med sjön, ett stenkast från deras port. En magnifik vattenspegel med hästhagens lyxvillor i fonden där de klättrar upp mot skogen i Nackareservatet. Jallasjön är avlång med mestadels branta stränder som kastar sig ner mot djupet. I bostadsområdet har allting putsats, förfinats och rundats av. Bryggorna följer vattnet och bjuder in till bad eller vännerna på altanen. I mitten ligger piren med den lilla agafyren från Fårösund, en tribut till Gustav Dalén. Därifrån kan man se virvarret av gamla och nya byggnader sammanfogade i en arkitektonisk dröm. Här finns omöjliga vinklar, lägenheter i flera plan eller som svävar fritt ut över marken. Terrass som möter terrass och små öppna platser där det moderna boendet samsas med fabrikshus i slitet tegel. Allt klätt i en välordnad grönska. Det var inte länge sedan det här var ett charmlöst monument över svensk industrihistoria. Ett övergivet fabriksområde utan verklig framtid, där bohemiska konstnärer utforskade kaos i ockuperade rivningslokaler med slammret från verkstäderna runt omkring som ljudkuliss. I mångas ögon var en avskrädesplats i skymningslandet, en sotig fläck på en annars vacker strand. Beslutet att det skulle jämnas med marken föreföll ofrånkomligt, men ändå segrade i sista minuten visionen om ett grandiost projekt. Så istället för mullrande schaktmaskiner kom arkitekter och konstruktörer, byggnadsarbetare och trädgårdsmästare. Rivningskåkarna skakade förvånat på sig och reste sig sakta ur smutsen. Oljefläckarna, föroreningarna och stanken borstades bort för alltid och metamorfosen var ett faktum. En alldeles ny stadsdel. Allt har gjorts om med varsam hand, skulpterats fram ur de gamla nedgångna lokalerna och tillförs nytt liv. Arkitekterna har arbetat hårt för att frammana småstadens charm. Nu är det varje stadsplanerares dröm. En plats full av harmoni och skönhet. Alla som kan betala är välkomna. Här erbjuds det goda livet ackompanjerat av måsars skri och sjön som kluckar. För den som har förmågan att njuta.
2: Välkomna till Radio Nacka. Det här är 99,9.
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Och tillförs nytt liv. Arkitekterna har arbetat hårt för att frammana småstadens charm. Nu är det varje stadsplanerares dröm. En plats full av harmoni och skönhet. Alla som kan betala är välkomna.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Är inledningen till min nya roman som heter Kvinnorna i sjön, som släpps nu 21 september.
2: Din nya roman? Har du skrivit många?
1: Jag har skrivit två tidigare. Två deckare. Men de utspelar sig i Strängnäs, Mariefred, för jag bodde där tidigare.
2: Aha, så du skriver böcker där runt omkring därifrån du är?
1: Ja, jag är ganska... Jag ska säga, jag blir väldigt inspirerad av miljön jag befinner mig i. Ofta är det så att mina historier kommer ur den miljö jag ser och observerar.
2: Mm. Är du författare sedan länge?
1: Jag började faktiskt rätt sent egentligen. 2006 skrev jag min första bok. Och jag är snart 44 år, så att, det dröjde ett tag innan jag tog tag i den här författardrömmen.
2: Det är en dröm. Vad har du gjort innan då?
1: Jag är advokat, affärsjurist, och jag har arbetat framförallt med läkemedelsindustrin. Jag startade en egen byrå för drygt 10 år sedan, där jag arbetat med den branschen nästan uteslutande då.
2: Mm. Och så närde du en liten författardröm.
1: Ja, jag har alltid tyckt om att skriva, det har jag gjort, och det var säkert därför jag fastnade för avtalsjuridik och så, där jag får jobba med text också. Men efter ett tag kände jag det där att det här skönlitterära är så roligt, och det ska vara roligt att få jobba med sin egen verklighet och sin egen text för att skapa någonting alldeles eget.
2: Och det gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Ja, hur gör man för att ge ut en bok då?
1: Ja, det är ju en stor fråga. men jag gav ut min första bok på eget förlag. Jag startade ett förlag för att göra det, därför att jag vet hur otroligt tajt det är i dörren till de stora förlagen. Jag brydde mig aldrig om att skicka in boken, utan jag bestämde mig för att jag trodde på det tillräckligt mycket, och så gjorde jag det på det sättet då. Och sen blev den upplockad av andra förlag då. Så där, mina Strängnäsdeckare är ju utgivna av Pocketförlaget och även sålda till utlandet.
2: Mm. Vad heter de?
1: Första heter Spåren på bryggan, och den andra heter Skuggans spel.
2: Har du någon huvudperson som är en polis som är en deckare? Har du en...
1: Ja, just det. Jag har ett ganska brett persongalleri. Men de som utreder brotten och som är i fokus, det är då framförallt en journalist som heter Fredrik Gransjö, som är inflyttad från Stockholm till Strängnäs. Så han har väl lite av mig i sig då, naturligtvis. Så det är han och hans kollega på redaktionen på den lokala tidningen i Strängnäs som är i fokus. Och sen finns det då en kvinnlig... polisen, utredningschef på Strängnäspolisen, som heter Maria Karlsson, som också är i fokus. Så det är också en del av utmaningen, är att hitta det här. Vem ska hitta vilka ledtrådar? Vem ska få vara med om vad? För att historien ska bli riktigt bra. Sen ska jag säga att böckerna är rätt olika från varandra. För det första är en riktig pusseldeckare. Ganska långsamt tempo. Mycket ledtrådar, både bra och dåliga ledtrådar så att säga. Medan den andra boken är mer av en action thriller. Det händer väldigt mycket. Och jag har också bytt miljö i det lilla så att säga. Den första boken är helt fokuserad på Strängnäs. Den andra boken är mycket mer Mariefred, även om Strängnäs är med. Och nu är jag i Nacka. Den här boken har ingenting med de andra att göra, utan det här är en helt fristående historia. Och det här är ju dessutom ingen deckare, utan det är en psykologisk thriller med lite övernaturliga inslag.
2: Mm. Ja, men jag har ju fått förmånen att läsa den här snabbt som bara den, för den är ju alldeles, alldeles ny. Och Johan heter huvudpersonen, Johan Åberg.
1: Ja, just det.
2: Men han är långt ifrån en actionhjälte, verkligen.
1: Nej, han framstår väl framförallt från början som en riktig loser. I alla fall någon som man tycker rätt synd om. För han har på något sätt blivit frusen i tiden. Han sitter på sitt jobb som han har haft i 20 år. Och han verkar vara rädd nästan för allt och alla. Och väldigt beroende av sina rutiner. Och man förstår kanske, som bara av det lilla jag läste här, att det är mycket som pågår i hans huvud. Som de flesta av oss andra inte behöver fundera på.
2: Nej. Nej, det stämmer. Man får nästan lite ont i huvudet. Alltså jag får det när jag börjar läsa om honom. Och han mår mentalt dåligt. Men varför väljer man en sån karaktär? Liksom, hur kommer man fram?
1: Alltså jag som jag sa, miljön är väldigt viktig för mig. Och eftersom jag bor i området så har jag haft anledning att gå runt där. Och jag började fundera rätt mycket kring det här med... en idé som finns här i grunden.

0: Det är just det här att liksom, vad gör vi med våra minnen och vad betyder de för oss? Och också så här, kan det vara så att saker och ting som händer på en plats lämnar något slags avtryck? Det tycker jag är väldigt intressant tanke. Dels kan man tänka sig rent praktiskt naturligtvis att om någonting händer så skvallras det om det och det återberättas och mer eller mindre sanningsenligt och de historierna får naturligtvis någonstans betydelse för hur vi ser på platsen, kanske hur vi ser på människorna som finns på platsen. Men sen är det ju lockande tycker jag också att tänka sig att det faktiskt också skulle kunna ta sig något typ av fysiskt uttryck om någonting tillräckligt otäckt har hänt eller om en viss verksamhet har pågått på en plats under väldigt lång tid, att det sätter sin fysiska prägel på området. Jag säger inte att det är så, men det är liksom en grund som finns i den här boken. Och varför är han som han är? Jo, det är ju det att Johan, han ser spöken. Det finns en logisk förklaring till det om man vill. Man kan säga att det skulle kunna vara hallucinationer på grund av en hjärntumör som han hade som barn. Men det är helt uppenbart att han i alla fall upplever saker på de här platserna som vi inte gör, och det påverkar honom i högsta grad. Så det är ju, på det sättet är det ju här en utvecklingsroman därför att någonstans så vi läsare måste förhålla oss till honom och få en uppfattning om vad vi vill med honom, om vi tror på honom eller om han är bara svår. Samtidigt så måste ju han i historien också någonstans komma fram till vad som är viktigt och vad han ska göra åt sin situation. För han är ju väldigt medveten själv om att han är alldeles förlamad och så.
1: Ja, och sen är han fotograf, så det är ju praktiskt. Han går runt och så beskriver jättemycket om hur det är i Järlasjö.
0: Ja,
1: och så bor du i Järlasjö.
0: Ja, precis.
1: Vad tycker du om Nacka?
0: Jag tycker jättebra om Nacka. Jag kommer ju inte härifrån. Jag kom från Vällingby från början och sen har jag bott i stan och jag har bott i Strängnäs då, som sagt. Men vi flyttade hit 2007 och vi blev kära i området direkt. Så vi trivs oerhört bra i Nacka och Nacka har jättemycket att erbjuda, känner jag.
1: Finns det andra platser som du gillar?
0: Ja, jag gillar Hällasgården och Nackareservatet jättemycket. Det är fin natur. Men det är också, jag vet inte, det är en fin blandning av både villaområden och mer stadsliknande områden. Och så att det är och nära till stan samtidigt som det har en alldeles egen karaktär.
1: Har du sett då, om du kom hit 2007, har du sett hur det såg ut innan i Järlasjö, när det var liksom industri?
0: Ja, lite grann. Alltså, sen har jag ju tittat på bilder, men jag var faktiskt här någon gång på 90-talet eftersom jag då jag var fystränare åt Nacka Hockey ett par somrar åt ungdomslaget där. Och då gick man alltid av Saltsjö-Järla och så jag tittade mig lite omkring och så. Men jag kände ju inte alls igen det sen när vi kom tillbaka, för de hade ju gjort så otroligt mycket.
1: Nej, så själva förvandlingen är borta. Men det beskriver du jättebra i boken. Det är ju som att du har varit där. För Johan går ju runt och tar kort och du har beskrivit massa saker. Och det hoppar också i boken mellan olika tider.
0: Ja, just det. För att det är ju det. Dels är det då när det gäller Johan själv att det akuta skeendet, det som har hänt, det som vi som läsare förhoppningsvis blir nyfikna på, det hände 1992. Och det här är 2008, det har gått 16 år och han är tillbaka högst ofrivilligt egentligen då, på grund av att hans fru så gärna vill flytta dit. Så hon vet inte heller om det som hade hänt. Hon vet en del, men hon vet inte alls alltihop. Och han är ju ganska svag, och han är framförallt väldigt svag för sin fru. Så han kan inte säga nej, särskilt som de precis har förlorat ett barn. Haft ett missfall. Så det är... Det är liksom bakgrunden. Så därför får vi ju bit för bit veta vad som hände 1992. Men sen eftersom området är så viktigt så har jag även någonting som jag kallar för industriminnen, som är då insprängda små berättelser om saker och ting som har hänt i industriområdet. Och tanken med det är ju dels att sätta allting i en kontext och ge en ännu starkare känsla för det här området. Men sen går det här ihop. Så att naturligtvis till slut så blir det en historia av alltihop.
1: Kvinnorna i sjön. av Lars Rambe. Stämmer allting i researchen som du har gjort, eller har du hittat på mycket?
0: Jag har absolut tagit med friheter. Jag kanske har tagit med minst friheter med området och hur det ser ut. Men det kan säkert finnas avstånd som inte stämmer, platser som känns större i boken än vad de är i verkligheten.
1: Mm.
0: Men när det gäller...
1: Människor som är begravda. Är det
0: människor
1: gratis?
0: Som är begravda, det är ju helt påhittat. Det är min fantasi som får sitt utlopp på det här sättet.
1: Ja, det är bra att veta. Så vi inte blir oroliga. Vi kommer hitta nya verkligheter när vi har läst din bok Kvinnorna i sjön.
0: Ja, jag kan ju säga ärligt att jag inte vet förstås. Jag vet ju inte vad som kan finnas på den här platsen. Jag har ju blivit inspirerad av någonting. Och det får man väl tänka på som läsare.
1: Mm. När man ger ut en bok då, kan du knep? Du är förläggare också, du har andra böcker.
0: Ja, ska man ta den historien så är det så att efter att jag gav ut den där boken, så den första boken då, och så blev förlagd av etablerade förlag, så vill jag gärna bli utgiven på vanligt sätt. Jag tänkte att det skulle vara ganska skönt. Jag har även bott i Kenya 2 år, och då var det ju ganska svårt att arbeta med böckerna. Det går ju bra att skriva dem, men att säga, prata om dem och synas kring det man har skrivit är lite svårt när man är långt borta. Så att då, min andra bok, Skuggans spel, den blev antagare ett förlag som heter Kalla kulor. Men under den här tiden så funderade jag rätt mycket på det här med egenutgivning och villkoren för att få ut det man har skrivit på ett bra sätt. Och det resulterade i att jag skrev en fackbok tillsammans med två andra personer. Den heter Lyckas med bokutgivning. Och när jag gjorde det så fann jag verkligen Sölve Dahlgren, som är en av medförfattarna. Och vi kom under den här processen fram till att, ja, varför startar vi inte helt enkelt ett förlag där vi erbjuder precis den här möjligheten. Där vi låter författarna investera i utgivningen. Men annars så ska det fungera som vilket traditionellt förlag som helst. Vi har kvalitetskrav. Vi har en antagningsprocess och vi gör en professionell utgivning och marknadsplan. Och det startade vi 2010 och det har gått fantastiskt bra. Och det har sedan till slut för min egen del lett till att jag valde att lägga den här nya boken hos Hoj. Det var absolut inte givet. Någonstans fick jag välja, skulle jag hålla mitt författarskap utanför det här? Eftersom syftet med förlaget var aldrig att vi skulle ge ut våra egna böcker, utan att ge ut andras då. Eller skulle jag helt enkelt lägga även mitt eget författarskap där?
1: Mm.
0: Och jag landade i att det var det bästa. Villkoren är så bra, och jag har ju klart att jag har ju en extra fördel i att jag har stenkoll på precis allt som händer kring det här förlaget.
1: Har ju det House of...
0: Independence. House of Independence. Idén är oberoende författares förlag. Att man, författaren ska ha en stark ställning, men författaren har också ett stort ansvar. Och sen ska också ha den absolut största uppsidan, ekonomiska vinsten, om boken går bra.
1: Men kan man tjäna pengar på att göra böcker, på att skriva?
0: Absolut, det kan man, men alltså, det är ju inte lätt. Det är ju väldigt få som kan leva på att enbart vara författare. Även om många av de mer kända har ju andra inkomster. Som journalister eller föreläsare eller så. Det är ju väldigt, väldigt vanligt.
1: Mm. Jag tänkte att man kan ladda hem böcker. Eller så fort de blir digitaliserade så kan de spridas ändå. Alltså lite grann som... musikindustri och alltså hur man ser det framåt, hur man ska kunna tjäna pengar på.
0: Alltså piratkopiering är ju ett stort problem, framförallt med ljudböcker. E-boksmarknaden är så liten än, så den kanske därför inte har varit så drabbad. Men det är absolut en fråga. Det är jätteviktigt att man faktiskt kan ta betalt för sina litterära rättigheter på ett eller annat sätt. Men än så länge så är det ju pappersboken som regerar, det får man ändå säga.
1: Mm.
0: Även om det säkert kommer ändra sig successivt över tiden här framöver.
1: Och ljudbok? Kvinnorna i sjön, kommer den som ljudbok?
0: Vi får se, jag vet inte än. Båda mina andra två eller ska jag säga så här, den första finns som ljudbok, för det var jag inblandad i. Det var ett ljudboksförlag som gav ut den med mig som inläsare. Så den finns. Tvåan, den har Storytel som streamar ljudböcker genom mobiltelefoner och på dator. De har valt att ge ut den. Så den håller på att läsas in precis just nu. Ja, av en Nackabo, Henrik Norman. Så det ska bli väldigt spännande att höra hur den inspelningen blir. Mm. Jag tror den kan bli riktigt bra.
1: Om det skulle bli film utav den där, din bok.
0: Ja.
1: Mm, vem skulle spela Johan?
0: Ja, jag har faktiskt inte tänkt så långt. Men jag tror att den skulle göra sig väldigt bra som film. Alltså miljöerna är ju så starka i den här. Så det är egentligen bara att gå och filma. Sen klart att du måste hitta något gammalt industriområde också som man kan använda för att illustrera det gamla. Men vem? Ja. Nej, jag får återkomma i den frågan. Jag har tyvärr inte någon sådär rakt av det. Att det men det är klart, det ska ju vara någon i... sådär 40-45 års ålder, någon med lite tyngd. Jag tror det krävs en duktig skådespelare som kan förmedla det här styrkan i Johan och samtidigt det här ångestfyllda.
1: Mm. Men man tänker inte så när man skriver. Alltså du ser inte någon film framför dig så, utan...
0: Jag kan absolut se bilder, men inte så att jag tänker hur jag skulle rollbesätta boken, nej.
1: Finns det något forum liksom för om man är deckarförfattare? Är det nu träffar vi deckarförfattarnas dag? Eller?
0: Ja, alltså, jag har en aktivitet här precis just nu där det är Svenska deckarbiblioteket som anordnar en träff i Eskilstuna. Där jag kommer att prata med Karin Gerhardsen och Cecilia Helle. Mm. Och då blir det naturligtvis fokus på Sörmlands deckare eftersom vi alla har någon koppling till det. Cecilia skriver i Eskilstuna miljö, jag skriver i Strängnäs miljö och Karin kommer från Sörmland. Jag tror jag har skrivit i någon bok som utspelar sig delvis till Katrineholm också.
1: Det här med att skriva deckare, vad tror du? Finns det en speciell mall liksom som man, om man lär sig den så kan man skriva bra deckare?
0: Jag tror inte det är så enkelt att man kan mallen så skriver man bra deckare, men det är ju definitivt så att en av deckarens fördelar är att det finns en ganska tydlig grundmall att utgå ifrån. Så när jag har inte på något sätt bestämt mig för att jag bara ska skriva spänningslitteratur eller ja, uppenbarligen inte bara deckare, för det kan man ändå inte kalla den här senaste. Men det var ändå så att när jag skrev min första så tänkte jag just att jag gillar deckare. Många gillar deckare. Det här är ett tacksamt format att arbeta i. Och bra som nybörjare eftersom man vet redan från början att vissa saker ska vara med. Det fina är ju att sen går det ju att variera i all oändlighet.
1: Mm.
0: Och det finns massa delgenrer inom genren deckare också. Både polisromaner, mer pusseldeckare, mer rena thrillers. Och så en thriller kan ju vara både mer psykologiskt krypande eller mer rakt av action.
1: Mm. För en av böckerna som du skrev var mer action. Den är från Strängnäs.
0: Den som utspelar sig mer i Mariefred men även i Strängnäs. Och min andra. Den har ett väldigt högt tempo.
1: Mm. Hur gick det för er då? De böckerna du sålde i Strängnäs?
0: Det har ju gått jättebra. Alltså, lokalt var det en fantastisk framgång. Det var den första boken, den mest sålda boken i Strängnäs någonsin. Kan man nästan skratta åt när det är så liten ort, men de har sålt nästan, tror jag, närmare 1000 exemplar av den inbundna boken på den lilla bokhandeln i Strängnäs. Så det var ju otroligt roligt. Också, alltså det är en del av, på något sätt, av författardrömmen, den här, att få träffa så många läsare och att det är många som verkligen gillar det man gör. Och det har jag ju verkligen känt i åtminstone i Strängnäs, även på andra platser, men där var det liksom extremt. Så det var...
1: Men vad roligt.
0: Ja.
1: Och nu har det blivit vår tur här i Nacka. Välkommen hit.
0: Ja, tack för det.
1: Och då kommer det bli många böcker härifrån.
0: Ja, vem vet. Det kommer nog bli en spännande höst här.
1: Tack så mycket, Lars Rambe.
0: Tack.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Mm. Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du, Markus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Mm. Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Markus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där med det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Markus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver, att ha samtal med en kurator och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen för de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, och det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Så det jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus, och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
4: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
4: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja. Ja, dels så kan det ju handla om att ju större liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
4: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
5: Du lyssnar på Radio Nacka, Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
6: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
1: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
2: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
1: Mm, och då tänker jag så, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
3: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
1: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi i Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
3: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
2: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att förstärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en reell resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet. Och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
3: Du pratade om lite mindre barngrupper här, Johan. Men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever. Och då går vi också till val på 25 elever som ett max i varje klass för att det faktiskt ska finnas tid att hjälpa alla. Inte minst, någonting som jag brinner extra mycket för är ju de elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, alltså det man kallar NPF. Det kan vara autism eller det kan vara ADHD eller något liknande. De eleverna måste ju också fångas upp tidigt. Och där, som Johan sa, vi har eleverna i Nacka gör väldigt fina skolresultat. Men vi har stora utmaningar skulle jag säga med att alla inte får det stöd de behöver. Att vi inte hittar eleverna tidigt. Och då måste vi börja i förskolan. För det är redan där man behöver stöd. Och utöver det så måste vi också säkra att liksom hela pusslet runt barnet funkar. Både från förskola till skola såklart. Men vi vill också i Centerpartiet vill vi hjälpa föräldrarna extra också och se om det kan finnas något stöd till dem på hemmaplan som faktiskt gör att det underlättar deras vardag att kanske få barnen till skolan eller ansöka om extra hjälp eller ha kontakt med regionen för det stöd man kan få där. Så att det är liksom ett helhetspussel som skolan såklart måste hjälpa till med, men regionen har en jätteviktig del i det också.
2: Precis, och kopplat till det, om jag får fortsätta, så är ju Vi ser en stor del av problematiken inom skolan är ju att många barn mår illa eller far illa eller så har utmaningar med den psykiska ohälsan här. Man ska inte säga psykiska hälsan, men det är faktiskt psykisk ohälsa vi ser på väldigt många håll. Och där har ju vi sagt från Centerpartiet här i Nacka att vi vill ha en tydlig elevhälsogaranti där man ska få liksom kontakt och stöd av elevhälsan inom 24 timmar. För det, vi har liksom inte råd att samhället har inte råd och individen framförallt har inte råd att gå och vänta på att få hjälp, utan man måste ju få hjälp på en gång när man känner att någonting är jobbigt eller tufft och man känner att det liksom inte är, står riktigt rätt till i kropp och själ. Och det är ett väldigt tydligt vallöfte från våran sida att det ska finnas en elevhälsogaranti i Nacka där du får hjälp inom 24 timmar. Och där behöver vi såklart samverka med regionen i och med att sjukvården är primärt regionens ansvar, men vi har ju å andra sidan ansvar för elevhälsa och såna saker. Så att det är viktigt att sätta liksom tydliggöra de här frågorna och liksom sätta fokus på dem. För vi kan ju tycka från Centerpartiets sida i skoldebatten idag så handlar allt om hårdare straff och man ska liksom ha kvarsittning och du som kanske har en NPF-diagnos och har svårt att sitta still ska i princip stå i skamvrån för det. Vi tror ju inte på det, utan vi tror att de här barnen och ungdomarna behöver ju stöd och hjälp för att hitta sin plats och klara sin skolgång. Vi tror inte på regeringens pekpinnar här, utan att faktiskt dels att lärarna behöver få rätt resurser, elevhälsan behöver få rätt resurser, men också att vi ser och möter varje individ utifrån dens personliga förutsättningar. Det är jätteviktigt.
3: Jätteviktigt. Och där är det superviktigt att alla i skolan också får ökad kunskap om inte minst NPF och hur man fångar upp barn som mår dåligt. Och då pratar vi både om eventuella vaktmästare, skolbespisningspersonal, extra lärare och så vidare. För det här är ett växande problem, det tror jag många av oss ser runt omkring. Men att inte fånga upp de här barnen nu, att inte lägga resurser på dem nu kommer att kosta både samhället och de här barnen förödande konsekvenser i framtiden.
1: Så sammanfattningsvis så kan man ju säga att det gäller att liksom detektera utmaningarna i tid så att både barn och familjer får rätt hjälp och att man förstår vilken hjälp man faktiskt kan få. Vi har ju alla lite olika erfarenheter för vi har barn i olika åldrar, men vi kan ju intyga att det, liksom, det har inte fungerat jättebra och smärtfritt. Så det vill vi verkligen bidra till. Men jag tänker att vi tar oss in till ett nytt ämnesområde. Klimat och miljö är ju sedan lång tid en viktig fråga för Centerpartiet. Hur vill Nacka bidra till en klimatsmart framtid? Vad säger du, Emma?
3: Ja, men jag säger att vi måste fortsätta på inslagen väg. Vi måste fortsätta vara det partiet i den konstellationen vi styr i som kämpar för de gröna frågorna, för minskade utsläpp och för att alla människor här i Nacka, egentligen i hela Sverige, men det vi kan rå över, har det lätt att göra rätt. Alltså alla kan bidra på något sätt till att minska utsläppen. Och även om det är det lilla eller det stora så ska det finnas möjligheter i Nacka. Och både om det är för invånarna eller för företagen eller för föreningarna och inte minst för oss i kommunen eller vi som styr kommunen, att vi kan påverka hur vi kan minska utsläppen till exempel genom upphandlingar och så vidare.
2: Klimatkrisen är ju den mest akuta kris mänskligheten och världen befinner sig i. Den händer ju här och nu och vi ser ju varje dag. Det blir ju extra tydligt i Europa under sommaren med de här bränderna, men vi ser också hur regnen i Nacka blir mer extrema när det väl regnar och så vidare och så vidare. Så att det här är ju ingenting vi, liksom, det är ingen kommande kris. Det enda vi vet är att krisen sannolikt kommer bli än värre än vad det är idag. Så att det här är ju, det är en kris som kräver drastiska åtgärder och vi behöver verkligen göra allt vi kan. Det handlar om att ställa om samhället från grunden. Sen har ju vi i Centerpartiet en tro på att vi inte gör det genom att backa bakåt, att man liksom ska leva som på stenåldern, utan vi är ju övertygade om att det är grön teknik, gröna företag, utveckling som kommer hitta de här lösningarna för att klara klimatkrisen. Så där behöver vi pratar mycket här i Nacka om att det ska vara klimatsmart det ska vara affärsmässigt att vara klimatsmart. Alltså när kommunen köper tjänster, oavsett om det är inom välfärden eller någon som ska bygga någonting, så ska alltid den som är mest klimatsmart, att det ska liksom vara det anbudet som vinner. Att det ska finnas en affärsmässighet i att erbjuda de klimatsmarta alternativen.
1: Ja, nej, men jag instämmer helt och vi fick ju lära oss 2018 av torkan då, att vi även drabbas av bränder och inte bara översvämning, så det finns ju mycket att jobba med. Men då tycker jag att det intressanta här blir ju också att det kan skapa ny företagsamhet, att vi vill driva liksom en innovativ industri eller innovativa företag som vi också vill ska komma och verka och finnas här i Nacka. Hur tänker vi kring företagen? Hur ska vi locka hit dem?
2: Ja, men vi behöver väl se, dels se till att vi har liksom ytor för företagen att etablera sig, att man faktiskt som klimatsmart och klimatdrivande, ett grönt företag kan etablera sig i Nacka, och vi ska ju välkomna dem. Så det är en fråga vi alltid jobbar med, och det är ju bra för kommunen att vi skapar arbetstillfällen. Sen tror jag att det handlar mycket om det jag sa tidigare, att just se till att det faktiskt är affärsmässigt att vara grön och klimatsmart. För idag är det inte alltid så, utan du vinner ofta upphandlingar och sånt på lägsta pris, vilket inte stimulerar klimatinvesteringar i de här företagen, utan vi vill ju ha upphandlingar, inte vet jag, om vi ska ta att du ägnar dig åt röjning av sly, att det faktiskt finns en affärsmässighet i att ställa om till batteridrivna röjsågar istället för att ha bensindrivna röjsågar. Det är såklart en väldigt liten del i det stora hela, men det är ändå sådana saker vi måste göra, att vi är tydliga med från kommunens sida att när vi betalar så ska man göra det här. Det är det vi förväntar oss.
3: Och vi behöver också vara extremt tydliga mot företagen vilken väg vi vill gå, så att det blir tydligt för dem att när de gör de här investeringarna så kommer det att löna sig för att man får fortsätta uppdrag i till exempel i Nacka.
1: Ja, nej, men jag tycker det låter som att vi har en plan. Och både Johan och jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden, så vi har ju jobbat med det lite just när det kommer till skyfall om inte annat. Liksom. Så det är ju absolut aktualiserat. Jag vill ju också tillägga där att när det kommer till befintliga sjöar och vattendrag och naturreservat, så är det också en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att liksom skydda det som är skyddsvärt och rena det som är renat, så att vi kan ta del av och njuta av baden. Det för mig lite in på att det har varit väldigt mycket ombyggnation, kan man säga, i Nacka på alla möjliga håll. Dels är det tunnelbanan som har dragit hit väldigt mycket äventyr, och det har ju påverkat trafiken ganska hårt. Och jag tänker, nu har det ju pågått i drygt ett decennium. Vad är det vi har lärt oss nu av hur vi gjorde detta, och hur kan vi liksom göra det bättre framåt? Vi behöver vara kloka och eftertänksamma. Det ska ju vara trivsamt både under den perioden som är själva förändringstiden, och sen vill vi ju att det ska vara smart byggt för framtiden. Vad tänker ni om det?
2: Ja, men dels så tror jag att man behöver, det är ju skitjobbigt rent ut sagt när man bygger om, och det är trafikomledningar oavsett om du går, cyklar eller kör bil eller åker kollektivt, men samtidigt många av de här ombyggnationerna är helt nödvändiga för att klara av det vi pratar.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Det med varför vi gör det, hur vi gör det och att säkerställa att vi inte krånglar till det onödan. Vi har ju drivit på mycket från Centerpartiet att det till exempel ska vara, det är ofta så att man prioriterar biltrafik. Och det är viktigt för bilar behöver komma fram och ambulanser och polis och sånt. Men det känns ofta som att man prioriterar ner gång och cykel, vilket gör att om du ska cykelpendla från Ektorp in till stan så får du liksom byta sida 5-11 gånger ibland för att bilarna ska kunna komma fram i mitten, men cyklisten förväntas liksom byta sida och det där gör ju inte smidigare. Så där tror jag att vi behöver hitta mer liksom, vi måste prioritera, likställa trafikslagen mer så att man faktiskt prioriterar allt.
2: Du har en sista fråga som jag vet ligger dig varm om hjärtat, Johan. Hur vill du pendla när du ska in till stan?
1: Jag gillar ju att pendla på vattnet och det har ju varit en viktig fråga för Centerpartiet under många år, att vi bygger ut pendelbåtstrafiken i Nacka, och det har man ju verkligen sett resultat. Först linje 80, nu har vi linje 83, 84 som trafikerar egentligen hela Nackakusten, men vi är ju inte nöjda än utan vi vill ju ha pendelbåtar även in i Lennerstadsundet till Tollare och Fisksätra. Det är en superviktig fråga för oss och för våra regionpolitiker.
2: Ja, men det hoppas vi får se inom kort. Tack så mycket för samtalet.
3: Tack.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
1: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion. Och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
2: Hej, Alena heter jag. Sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
3: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen, för att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades, och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det, och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väl lite så, jag drivs ganska mycket av, jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja liksom, och det

0: alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
1: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
0: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar, låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka, för oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
1: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
2: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaderna går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva. Och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
1: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer. Och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
2: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det är kanske några som är väldigt bra att lyfta utöver att vi vill ha det liksom, kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också är behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
1: Har du något att lägga till, Jan?
0: Ja, men mycket har Allen har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
1: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
0: Om vi börjar med regionen så regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nacka styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Och ja, just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Alena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror, för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och om man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Alena och Jan som kom hit idag.
2: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre stycken olika ämnen. Låt mig först efter denna korta inledning presentera mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson, och jag är då anställd som politisk sekreterare i Sverigedemokraterna Nacka.
1: Toppen, och tack för det. Och vi ska då försöka hålla ett litet samtal, jag och Martin. Martin kommer att svara lite för problembeskrivningarna och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus, vi vill bevara skogen i Älta Mosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka. Så på våran hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka. Tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden och sen tänkte jag då ger vi oss på en av våra vallöfter och det är att Sverigedemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer. Vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi hos Capio, eller på att säga det.
2: Ja, det är Capio tror jag.
1: Capio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra det är att uppgradera sjukhuset till en så kallad Närakut Plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse, och den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nacka Mosse som det heter, och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta Mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär, så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där, utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt en miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diken som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmoss. Man får alltså fram en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där, utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala, så kan man ju säga då att längst ut där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan. På andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa, men har då inga träd kvar, för man har fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver, då kan inte träd växa där, utan då blir det så att säga öppen myr, om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Älta Mosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat. Och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet, till och med använder det uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får i bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner kommuner annars och sova. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att ältaborna ska få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det här projektet, tar ett nytt omtag innan man börjar fälla träden. För när det är gjort, då är de borta för 100 år framåt. Så att ett nytt omtag på Älta Osse och se till att ihop med ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
2: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, man har rätt att tro och tänka vad man vill. Men islamism är politisk, och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
1: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimstiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster, kommer du till Fisksätra kyrka, går du till höger, kommer till moskén. Det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också, så att säga, legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen, så att säga, står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi har velat ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på, om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka där det, som jag uppfattar det då, predikas religiösa frågor som, så att säga, inte bara är av privat karaktär utan även påverkar landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan avslutningsvis, jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet, därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Jag betvivla att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer så att säga före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel, och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellersta Östern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här, och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz. 2014 kom Lilla Nacka-boken. Det är en bok som är skriven för barn men kan med fördel även läsas av äldre. Radio Nacka har gjort en radioproduktion av boken och naturligtvis medverkar barn i produktionen. Boken består av artiklar om Nackas historia, små pratbubblor samt många bilder med bildtexter. Under sommaren kommer vi nu att sända de olika delarna och när du därför lyssnar på de olika avsnitten kan det vara ett tips att lyssna tillsammans med barn och eller barnbarn. Och då kan det också vara bra att ha boken till hands för att titta på allt bildmaterial som finns i anslutning till de olika artiklarna för att få ut maximalt av boken. Och Lilla Nackaboken finns att köpa på Dieselverkstan, Markusplatsen 17. Den kostar 200 kronor. Nu ska vi lyssna till presentationen av Lilla Nackaboken som är skriven av Johan Aspfors och Katarina Wikström. I de olika avsnitten medverkar Eva Vignelius och barnen Emily Fernström, 12 år, Hampus Fagerli, 10 år och Ida Pohl, 10 år.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, En tappad tumvante. Tittar man på en karta över Nacka ser kommunen ut som en lite trasig tumvante. Saltsjöbaden finns i tummen, Bo finns i fingerdelen och Sickla och Älta ligger in till handleden. Men så har Nackas gränser bara sett ut sedan 1971. Det som är Nacka idag har varit indelat på många olika sätt. Men gränserna har inte varit så viktiga för människorna som bor här. Istället är det Nackas läge mellan Stockholm och skärgården som har betytt mest. Tänk dig att ha en jättestor stad alldeles intill åt ena hållet och skogar, öar och hav åt andra hållet. Kan det bli bättre? Men det betyder också att många människor behöver åka tvärs igenom Nacka från skärgården till Stockholm och tvärtom. Förr åkte de båt genom Nackas smala sund. Numera åker de bil, buss och tåg istället. Många resande har stannat i Nacka för gott. Så nu bor här människor från hela världen. Allt det här gör att Nackas historia är extra spännande. Och Nackahistorien är 8000 år lång. Du behöver inte kunna Nackas gränshistoria utan till. Minns bara att den är rörig. Och då har jag ändå inte berättat allt här. Det som spelar roll för Nackas historia är dels att vi bor mitt emellan Stockholm och skärgården. Och dels att det är lätt att resa genom Nacka. Vi kan flyga i Nacka. Vi kan åka tåg i Nacka. Vi kan åka båt i Nacka. Vi kan sväva i Nacka. Vi kan åka buss i Nacka. Vi kan åka bil i Nacka. Vi kan cykla i Nacka. Vi ser hela universum från Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett stycke ur Lilla Nackaboken. Forntiden.
3: Från berg till hav. Nacka är som en berg- och dalbana med stora branta berg och lummiga små dalgångar och sund. Det är väldigt fint. Men man kan bli lite trött om man försöker gå eller cykla tvärs igenom kommunen. Varför ser Nacka ut så? Jo, Nacka urberg blev till för nästan 2 miljarder år sedan när en landmassa och en havsbotten krockade med varandra. Både landmassor och havsbottnar flyter nämligen omkring på jordens glödande inre. Det går inte så snabbt, bara några centimeter per år, men man kommer långt på 2 miljarder år. Nacka har flutit omkring lite överallt på jorden. För exempelvis 400 miljoner år sedan fanns Nacka vid ekvatorn. Hela tiden har Nackas urberg sakta slitits ner av väder och vind, men samtidigt fyllts på underifrån utav stelnande magma. Men de berghällar som du går omkring på idag fanns en mil ner i berget för 2 miljarder år sedan. Och dalgångarna då? Jo, under flera 100 miljoner år har urberget också spruckit kors och tvärs när det har rört på sig. De jättestora sprickorna bildade dalgångar och de vattenfyllda sunden som Skurusundet i nord-syd och Lennerstasundet i öst-väst. Och de endast delvis vattenfyllda sprickorna bildade långsmala sjöar som Sicklasjön och Järlasjö. Men varför är bergstopparna kala och släta och dalgångarna fyllda med lera? Jo, för drygt 10 000 år sedan täcktes Nacka av den stora isen som kunde vara ett par kilometer tjock. Isen skrapade och malde bergen ner till småsten, grus, sand och lera. När isen smälte låg Nackas berg under vattnet. Vattenytan låg 150 meter högre än idag. Bergen täcktes av en tjock blandning av allt det som skrapats av. Det kallas morän, och när sedan landet reste sig ur havet så stack de högsta topparna upp. Första besöket i Nacka. Isen smälte undan från Nacka för drygt 10 000 år sedan. Mycket snart paddlade säljägare från fastlandet 15 mil inåt Södermanland ut till en skärgård i Hanveden i Huddinge och Haninge. Det är möjligt att de fortsatte ännu ett par mil längre ut till Nacka, men hela kommunen låg under vatten, så det var ingen större idé. Nackas äldsta kända spår från människan är 8 000 år gamla. Då låg stranden 50 meter högre än idag. Nacka bestod av ett halvdussin kilometer stora öar och massor med små holmar och skär. Längst i nordost i skogen norr om Orminge har arkeologerna hittat små kvartsbitar som är spår av jägarnas redskapstillverkning. Det finns massor kvar att upptäcka, men redan nu kan vi ana hur jägarna hade det. Ältafolket. När stranden försköts neråt växte småöarna och kobbarna i Nacka och en del av dem blev en del av Södertörn. Folk flyttade in från Huddinge och hade sina huvudboplatser i Nacka även om de fortsatte att göra jakt och fiskeutflykter. För 5000 år sedan låg stranden i Nacka bara 25 meter över den nuvarande. Kring Sandasjön och Älta har arkeologerna hittat massor av krukskärvor som visar var jägarna har bott och skräpat ner. Krukorna har haft gropar, därför kallas folket som bodde här för gropkeramiker. Det som vi skulle kallas för mjölkpaketsfolket. Gropkeramikerna i Älta levde ungefär likadant som jägarfolken flera tusen år tidigare, även om krukor var en nyhet. En annan skillnad var att det nu bodde grannar till jägarna som var bönder. De levde längre inåt land och hälsade man på dem, då kunde man få smaka på korngröt, öl och fårkött och ost. Konstiga grejer. Men gropkeramikerna själva åt nästan bara säl. De älskade säl till frukost, lunch och middag. De fiskade också, men gav helst fisken till sina hundar. Fast lite älg och vildsvin smakar förstås också gott. Fiskarbönderna. Arkeologerna har hittat gravar efter människorna i Nacka som levde och dog här i slutet av bronsåldern eller början av järnåldern. Det var för mellan 2000 och 3000 år sedan. Länge var Nackaborna enbart fiskare och jägare, men senast under bronsåldern började de med lite jordbruk vid sidan av. Nacka bestod mest av bergknallar och hav, med någon liten plätt jord här och där. Man kunde hålla liv i några får, kanske en ko, och så kunde man ha en liten åker. Men fisket och säljakten var fortfarande viktig. Nacka var en skärgård. Vikingatiden. Under vikingatiden fanns inte staden Stockholm, men det gjorde staden Birka. Birka låg på en ö i Mälaren som var en havsvik. Dit kom köpmän från många länder, men ibland också sjörövare. De flesta som kom med skepp måste passera Lennerstasundet. Kungen lät därför vakta inloppet. Här fanns en gård som man kan ha hetat Harg, med krigare som vaktade i sundet. I vattnet fanns en pålspärr. Tre stockar var nedkörda i botten och som gjorde det svårt för skeppen att passera.
4: Nu ska vi läsa ett litet avsnitt av Lilla Nackaboken. Medeltiden.
3: I början av medeltiden måste alla Nackabor vara kristna. Fast även om de trodde på Gud och Jesus fortsatte de att tro på tomtar, älvor och troll. Prästerna trodde också på dem, men de tyckte de var onda demoner och djävlar. På söndagarna skulle alla gå i kyrkan och lyssna till prästen som talade på svenska, men som också sjöng och talade på latin. En gång per år måste alla vuxna dessutom bikta sig. De fick bekänna för prästen om de hade gjort något dumt och syndigt. Om man inte ångrade sig riskerade man att hamna i helvetet när man dog. De flesta kunde räkna med att hamna i skärselden och bara bli plågade ett tag innan de hamnade i himlen. Ett problem för Nackaborna var att de inte hade en egen kyrka under medeltiden. De hörde till Värmdö, Solna och Brännkyrka socknar. Därför orkade Nackaborna nog inte alltid gå till kyrkan så ofta. Det var bättre att stanna hemma på gården och till exempel laga nät. Från medeltiden finns namn på flera gårdar i Nacka nedskrivna för första gången. Men många av de namnen är egentligen mycket äldre. Och så finns det namn som är mycket yngre. På kartan hittar du några exempel om vad man tror om namnen.
1: Orminge är nog 2-3 tusen år gammalt. Det var en gång en ö som nog kallades Ormö för att det fanns en orm där. Och när människor flyttade dit kallades de Ormöingarna, som blev Orminge. Kungshamn var en plats där Ledungen, den sammankallade krigsflottan, samlades. Kummelnös betyder stenhög på udden. Ren i Rensättra är svårt att tyda, men Sättra betyder skogsäng. Harisö kan betyda en ö med hednisk offersplats med stenar. Bo betyder kungens mans gård i början av medeltiden. Lennersta är landningsplats. År 1369 stavades Neglinge, Näglinge. Det kan betyda det som bor vid udden som ser ut som en spetsig nagel eller spik. Namnet kan vara ett par tusen år gammalt. Saltsjöbaden hittades på när Knut Wallenberg köpte området. Det kommer av att vattnet utanför Stockholm kallades Saltsjön och kanske av att vattnet vid Saltsjöbaden är rätt salt för att vara så långt in i skärgården. Fisksätra betyder skogsäng med en fiskeplats intill. Erstavik stavades Ernstavik 1356 och kan betyda den grusiga landningsplatsens vik. Drevinge nämns 1333 som Dräwinge och kan betyda de som bor vid kärret. Duvnäs är en udde med duvor som nämns redan 1436. Älta är det gamla namnet på Ältasjön och betyder svan, alltså Svansjön. Vid Söderbysjön fanns förr en by som hette Söderby. Nacka nämns första gången 1505. Då bodde en ravall där. Nacka är samma ord som nacke och syftar på en höjd. Kanske Nackaberget vid Järlasjön. Järla stavades Järlö på 1400-talet och kan betyda Jarlarnas ö. Jarlen var kungens närmaste man och har säkert varit med på Ledungen. Sickla är ett önamn. Det stavades Siglö på 1400-talet. Sik betyder att ön hade bäckar och var småträskig. Här fick stockholmarna låta sina djur beta under medeltiden. Henriksdal har namn efter ålänningen Henrik Österman som köpte ett saltbruk här på 1760-talet. Svindersvik har namn efter holländaren Johan van Swinden som ägde området på 1600-talet. Damviken syftar på danskar och finnboda på en finne. Nyckelviken innehåller inte ordet nyckel, utan det gamla ordet myckil som betyder stor. Sveriges holme hette under medeltiden Lilla Svitjod, Sveafolket. Här slutade skärgårdens lagar att gälla när man kom inseglande. Istället gällde svearnas lag. Skuru i Skurusundet betyder skåra, och det fattar man när man ser sundets branta sidor.
3: Tegel och vrak. Under medeltiden kunde rika Stockholmsköpmän ha gårdar i Nacka, som Konrad av Arksö, Hargsö och Bogård i början av 1300-talet. Han hade säkert hus i Stockholm, men särskilt på sommaren var det trevligast att bo på landet. Här hade han en hamn vid Baggensfjärden där han kunde hämta hem varor från främmande länder. Till exempel så sålde han vidare finare tyger, viner och krydder som saffran, kanel, peppar och socker till Heliga Birgitta och hennes syskon när de skulle begrava sin pappa. Idag skulle det vara värt flera miljoner. På gården fanns också en tegelugn som användes redan från 1200-talets slut. Många murar och hus i Stockholm fick tegel därifrån. En arkeolog hittade ugnen på sin tomt för några år sedan och har grävt ur den. Pirater och krig. Nacka pirater. I slutet av 1300-talet var det krig i Sverige. Danska drottningen Margareta hade besegrat Sveriges tyske kung Albrecht. Men de tyska borgarna i Stockholm gav sig inte. Margareta hade därför en hövitsman som höll till med några knäktar ute vid Neglinge. I Neglingeviken, som idag är en del av Saltsjöbaden, hade de ett krigsskepp. Eftersom havet gick högre på den tiden låg nog skeppet för ankar där idrottsplatsen är nu. Därifrån kunde de bevaka alla fartyg som seglade till Stockholm med varor och stoppa dem ute på Baggensfjärden. År 1394 fick de syn på ett tyskt handelsskepp som de anföll. Knäktarna lyckades övermanna besättningen, förde in skeppet i Neglingeviken och hittade massor av vintunnor i lasten. Året efter gav sig Stockholm och kriget var över. Sverige hamnade i union med Danmark. I början av 1400-talet var det också krig i Sverige. Engelbrekt hade gjort uppror i Sverige mot det danska styret 1434, men han dog 1436. Nu slogs många stormän om makten i Sverige. Engelbrekts närmaste man, Erik Puke, försökte förhindra marsken Karl Knutsson från att ta sig till Stockholm genom att spärra av Hargstäket. Det blev strid och det gick inte så bra för Erik. Senare fördes han som fånge till Stockholm och halshöggs. Arkeologerna har hittat armborstpilar och en spikyxa på platsen där man slogs. På andra sidan stäket hittade man hästskor och mynt.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Här presenterar Miljöpartiet sitt valmanifest.
2: Nu är det dags för Miljöpartiet att höras i Radio Nacka. Vilka är vi som sitter här och pratar då? Det är jag som heter Dasha Svanneborg. Jag står som nummer ett på fullmäktigelistan till Nacka fullmäktige. Jag är oppositionsråd idag och Nackabo. Sen 17 år har jag bott på Finnberget, men jag är uppvuxen i Älta också, så att jag har bott i lite olika delar av Nacka. Och med mig har jag
3: Joel. Jag står som nummer två på listan för Miljöpartiet till kommunfullmäktige och i nuläget så är jag gruppledare för Miljöpartiet. Och jag bor i Finntorp, inte bott i Nacka lika länge som du Dasha, men ett antal år i Finntorp där jag trivs. Väldigt bra måste jag säga.
2: Ja, det är fint där också på andra sidan viken. Vi tänkte väl prata lite om vad vi går till val på, vad Miljöpartiet vill framåt med Nacka och lite vad vi tycker är så himla bra med Nacka. Helt enkelt. Och vad kan bli bättre, eller hur?
3: Ja, vad säger du Dasha? Vad tycker du är det bästa med att bo i Nacka?
2: Alltså jag gillar ju mixen, att allt finns nära. Både hav, sjöar, natur och

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Några delar som jag uppskattar.
2: Ja, men en sak som gör Nacka unikt för mig, det tänker jag på när jag går och har en löprunda, så springer jag förbi, på en 5 kilometers runda springer jag förbi en sjö och ett hav. Och bara en sån sak tycker jag är fantastiskt, med den närheten och kombination av natur, av marina miljöer, men också precis som du säger, närheten in till stan. Jag är fritidspolitiker, så jag behöver ju ta mig in till stan till mitt jobb också, och då på 20 minuter cyklar jag in och tillbaka, så man får det mesta av allt i Nacka. Det är väldigt fint.
1: Kommer du på någon favoritplats som du har spontant?
2: Jag gillar verkligen Långsjön. Den tycker jag är superfin. Det naturreservatet, det är så kompakt, det är så litet att springa runt sjön där. Ja, men det är superfint verkligen. Men det är ett av många ställen. Det finns fler. Vittjärn är också jättefint.
1: Ja, det är sant. Trollsjön kallas det.
2: Ja, så är det. Ja, Trollsjön.
1: Ja. Ja, men vad fint. Men vad går vi till val på då, Joel? Vad är våra priofrågor? Ska du berätta lite om den första?
2: Ja, men våra viktigaste valfrågor, det är mer skydd av natur och grönare stadsmiljöer. Och skydd av natur, det är något vi har jobbat med redan den här mandatperioden, där vi har gått från 24% skydd av natur till att vi nästan nu är uppe i 30 och kommer nå 30, men vi vill fortsätta det arbetet och gå över 30%, men också jobba med gröna stadsmiljöer, mellanrummen, mötesplatserna, och skapa liksom ytor mellan husen som också är gröna. Och vad säger du, vad skulle det, den andra vara för dig?
1: Ja men den andra är ju skolan, helt klart. En jämlik skola där det finns tid att se varje barn utifrån varje barns förutsättningar, och alla ska få stöd och lyckas. Jag tror att nyckeln till det mycket är mindre klasser, där alla barn får höras och få den uppmärksamhet man förtjänar. Men det handlar också om fler vuxna generellt i skolan, både fler lärare, fler fritidspedagoger, mer kringpersonal och stödpersonal, att man har rätt utbildning för när man jobbar med barn. Och resurserna måste sättas in där de behövs som mest. Och när man pratar om resurser till skolan, då är det, det är mer pengar som måste in i systemet. Men jag tänker också att vi behöver våga styra mot att vi faktiskt följer upp klassstorlekarna och har ett tydligt mål att de ska minska. Och då tror jag att då kommer vi kunna gå åt det hållet också. Men vi måste våga styra lite mer mot mindre klasser och fler lärare.
2: Ja, jag tycker du säger verkligen någonting där. Det handlar om att se barnen, tänker jag verkligen. Och ge alla barn bästa förutsättningarna för att det blir den bästa versionen av sig själva, verkligen.
1: Ja. Och den tredje frågan är ju, har vi ju varit inne lite på när vi pratar om vad som är viktigt för oss i Nacka. Men det är ju de här mellanrummen och mötesplatserna. Mm. Och att en stark gemenskap bygger vi både fysiskt och med psykiskt, tänkte jag säga. Det kanske man inte säger.
2: Ja, men jag tänker organisatoriskt, ja, alltså liksom i föreningslivet, verkligen, med kulturen. Att liksom, jag tänker också det viktiga att skapa möten mellan generationer och skapa förutsättningar för det i olika sammanhang, och sänka trösklarna för att ta del av just kultur och föreningsliv, tror jag är superviktigt.
1: Verkligen. Och det ger liksom trygghet genom hela livet, och när vi har levande lokalsamhälle både ute liksom gator och torg och parker, men också att vi har de här mötesplatserna inne där vi faktiskt kan träffas utan att behöva konsumera eller betala för det, och att föreningslivet får plats och hela civilsamhället, allt de gör, och att kulturen får plats.
2: Ja, nej, det ser jag att kommunen har en viktig roll som möjliggörare i alla de här olika delarna.
1: Sant. Vad behöver bli bättre då? Vad tänker du där?
2: Jag tänker framkomlighet, jag tänker trafik, jag tänker vi har satsat mycket på cykel, vi har nya cykelprogrammet, ny cykelstrategi den här mandatperioden, och nu behöver vi liksom ta det arbetet vidare, så vi har liksom varit med och påverkat den här mandatperioden till att lägga grunden. Och nu ska vi liksom göra verkstad av det hela och ta det till nästa nivå, verkligen. Och även under liksom byggtid, att prioritera oskyddade trafikanter, gång- och cyklister. Men jag tänker också säkra skolvägar för barn och unga. Att liksom hitta ett alternativ till bilen, att de ska kunna ta sig till skolan tryggt och säkert på cykel till exempel.
1: Ja, det är så många som vinner på när fler cyklar, för luften blir len.

0: öppnare, det bullrar mindre. Och att alla ska också känna sig trygga att röra sig ut i rummet. Så, men att separera mer gång- och cykelbanor är ju en viktig fråga för oss också. Så att ja, men det inte blir de här krockarna mellan trafikanter, eller hur?
1: Ja, men jag tänker också att det skapar ju framkomlighet för de som verkligen behöver ta bilen. Som har det. Att säga, okay. Jag behöver det. Ja, men då behöver du sitta mindre kö. Det blir bättre flyt i trafiken. Därför att de som har bra alternativ kan ta de andra alternativen.
0: Ja, det håller jag med om. Såklart.
1: Men sen tänker jag, psykisk ohälsa är också alltid en jätteviktig fråga. Och där kommer vi tillbaka till skolan också, som vi har pratat om, liksom de satsningar som behöver göras på skolan. Och, det tror jag är ett jätteviktigt arbete också.
0: Mm. Grönområden också, som, alltså det är ju en balans mellan nu när Nacka växer.
1: Mm.
0: Och just här, du och jag bor ju i centrala Nacka, vi måste verkligen få in mycket mer grönska här. Och skapa strukturer och sammanhang av grönområden. För att det ska bli trevligt och framförallt bra för natur, djur och människor.
1: Oh ja, verkligen. Jag tänker verkligen att jobba med för våra pollinatörer även i stadsmiljö är jätteviktigt. Och, och att också förstärka gröna stråk, att vi tillskapar grönska där vi behöver det.
0: Vi brukar ju prata om att vi vill se ett mjukare Nacka, att vi vill ha mer mjuka ytor. Och det handlar ju om att vi inte vill ha lika mycket asfalt och sten och betong, utan mer grönska och mer ytor som kan ta hand om när det regnar mycket, när det blir varmt, så att det också blir så här trevliga miljöer att bo och vara i.
1: Verkligen, och det ser jag så jätteviktigt i de klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra och behöver ta höjd för. Så behöver vi just skapa mer mjukgjorda ytor i kommunen. Ja, för en utmaning är ju att det byggs mycket i Nacka. Och där ser vi att vi behöver bygga klokt, vi behöver bygga hållbart och vi behöver bygga nära tunnelbanan och koncentrera oss på hårdgjorda ytor i tunnelbanan nära läget, tänker jag.
0: Ja, precis. Centrala Nacka behöver ju bli färdigt också någon gång och någon ska åka med tunnelbanan. Så vi står ju bakom att vi förtätar centrala Nacka, men det måste ju göras på ett bra sätt. Och men att vi ställer lite mer krav också. När det byggs och att vi återvänder resurser, att vi bygger som du sa på hårdgjorda ytor, att vi tillför mer grönska då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse och hyresrätter är ju viktigt för oss som inte är svindyra.
1: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
0: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden. Både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
1: Ja, verkligen. Och där en annan del ser jag också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt. Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
0: Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka och vi blir ju allt äldre som befolkning också, så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
1: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar och hur vi vill, vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel.
0: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra. Och man också kan, alla vill bo på olika sätt och att vi då behöver bygga bostäder för det.
1: Verkligen.
0: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
1: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är liksom det som håller ihop ett samhälle i stort. Och alltså den är viktig. Och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktig. Men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet. Att de förutsättningarna ska finnas. Och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också. För att sänka trösklar, för att göra det möjligt. Ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
0: Ja, precis. Och allas tillgång till den. Och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd. För det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns. Och att det finns ja, men, replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer. Så att vi också får in konst och kultur i Nacka. Och stärka föreningsidrotten förstås. Med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fissätra. Där man möts föreningsliv, idrott, kultur. Och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum. Och det vill ju vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka. Men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
1: Ja visst, nej, det måste vi verkligen ta höjd för. Och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan. Det är ju liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse. Så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen av problematik.
0: Mm.
1: Så där behöver vi liksom bygga en stad som, där det finns plats för det här och skapa förutsättningarna.
0: Alla ska ha känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans, eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
1: De viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
0: Mm. Ja.
1: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
0: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt. Att vi är de här som satsar på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet och på att alla barn har det bra och att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med natur och varandra.
2: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra, att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm, det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år och man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järnet tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet i Nackaån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger filtigt mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerade en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
2: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
3: Hammaren kunde väga 400 kilo.
1: Tänk att mitt kiss används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kissindränkt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan, men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
4: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då på vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård norr om sundet en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennersta äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562 nämns Fisksätra i ett skrift, ett skerjetorp, ett skärgårdstorp. Torpet ägdes inte av familjen som bodde där, utan av adelsmannen Hans Kyle på Erstaviks herrgård längre söderut, bortom skogen. För att bo kvar fick familjen betala en avgift och arbeta hos Hans. Livet var fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus. Senare kom ett båtvarv och ännu senare hade man servering för unga motorcyklister i torpet. Sedan revs det och Fisksätras stora hus började byggas på 1970-talet. Nu bor mer än 7000 människor här. Ja, Fisksätra sägs vara folktätast i hela Sverige, men ändå bor invånarna inte lika trångt och mörkt som torparfamiljen. Torphuset byggdes ju lite med små fönstergluggar för att man inte skulle behöva så mycket ved för att hålla det varmt.
1: Allt kobajs som samlades i ladugården på vintern kunde på våren läggas ut på åken, så växte det bättre.
4: Danviken. På 1500-talet fanns ett hospital, Spetal i Stockholm. Där bodde sjuka, fattiga och föräldralösa barn och gamla människor som ingen ville ha hemma hos sig. Det kallades Jon. Gustav Vasa bodde i stadens slott. År 1551 skrev han: "Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen. Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken." Gustav var orolig att hospitalet spred smitta. Men stockholmarna ville inte flytta hospitalet. De tyckte Danviken låg alldeles för långt ut på landet. Gustav Vasa fick tjata och 1558 skedde flytten. Hospitalet fick pengar från en vattenkvarn vid Danviken och flera bondgårdar på Sicklahalvön. Men hospitalet var ändå fattigt, så de tog gärna emot extra hjälp. Till exempel hade stockholmarna grisar i staden trots att det var förbjudet. Så 1592 let man fånga in dem och ge dem till hospitalets fattiga att äta. Till att börja med byggdes en liten träkyrka med ett par sjuksalar intill, där de sjuka kunde ligga och titta på altaret och hoppas på att Gud skulle hjälpa dem att bli friska. Man byggde också andra hus och toaletter där bajset rann rakt ner i vattenrännan från kvarnen och ut i Saltsjön. 100 Jon bodde i hospitalet, men också personal som en syssloman, chef, en badskärare, läkare och kirurg, pigor, präst, mjölnare och dödgrävare. På 1700-talet byggdes flera hus, varav ett fint stenhus som fortfarande finns kvar. Man tog också emot många psykiskt sjuka människor som kallades för dårar. De fick bo i trånga bås, sova på halm och kunde sitta fastkedjade som djur. På 1800-talet klagade läkarna och då byggdes ett bättre sjukhus på Kungsholmen. Dit flyttades de psykiskt sjuka 1861. De vanliga fattiga och gamla fick istället flytta 1915 till det nybyggda Danvikshem på Finnbodaberget. Det är så stort och pampigt att man kan tro att det är ett slott.
1: Man hade inga bra mediciner. För att hålla bråkiga människor lugna kunde man snurra dem i en slags träkarusell så att de mådde så illa att de inte orkade röra på sig. Eller så kunde de få springa i stora ekorrhjul.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Stormaktstiden.
4: Herrgårdsfolket. I Velamsund i Norra Bo fanns ett par bondgårdar, men på 1600-talet skapades här ett säteri. En herrgård för en adelsfamilj som inte behövde betala skatt. Fina hus byggdes, en trädgård gjordes i ordning med lindar, fruktträd, bärbuskar och en fiskdamm. En humlegård fanns också. Humle användes till öl. Greven Pontus Fredrik de la Gardi och hans fru grevinnan Beata Elisabeth von Königsmark ägde Velamsund från 1667. Pontus hade ont om pengar och klagade på att han knappt fick mat, öl eller anständiga kläder. Han tyckte om att festa, så han lånade pengar av sin syster eftersom Beata vägrade låna ut. Pontus dog 1692. Beata levde 31 år till. År 1722 var hon 85 år och så skruttig att hon fick bäras runt av två karar i trädgården. Samma sommar betalades flickor flickor för att plocka hallon och jordgubbar i trädgården och smultron och blåbär i skogen kring Velamsund. Trädgårdsmästaren hade en trädgårdssax, en vattenkanna av koppar, såg, skyfflar och 12 glasklockor att sättas över växter som behövde skyddas mot kyla. Men han måste be allra nådigaste fru grevinnan om pengar för att köpa skor till trädgårdsdrängen Hans som inte kunde arbeta annars. På 1800-talet ägde baronen Nils von Höpken Velamsund. Tillsammans med Janne Vindruva i Vaxholm högg han ner och sålde Velamsunds vackra skogar och misskötte herrgården. Men numera är den rätt fin igen. En bit från trädgården fanns Vinberget, på en sluttning med uppbyggda terrasser som en trappa av rabatter odlades vindruvor som var små, söta och blå. Med en vattukonst leddes vatten upp till vinstockarna. Terrasserna finns kvar och där odlar man fortfarande druvor.
1: Claes Grill var köpman på 1700-talet och mycket rik. Han bedrev bland annat handel med Kina genom Ostindiska kompaniet. Vinsten var så stor att han höll den hemlig för att folk inte skulle bli arga, men han skänkte en del pengar till Danvikens hospital och var med och grundade Vetenskapsakademin. Dessutom byggde han Svindersviks herrgård som sommarställe åt sin familj. Fortfarande finns inredningen och möblerna från 1700-talet kvar att titta på. Claes Grill hade ett trasigt högeröga, så han vände alltid vänster sida till på målningar. Det sägs att ögat skadades vid ett fint besök då Claes sköt salut. Det var bara några få familjer som bodde fint och stort i Nacka, som till exempel ägarna till Velamsund och Svindersvik. Lantarbetare, fiskare och hantverkare bodde ofta i enkla torpstugor som kallas enkelstugor. Enkelstugan hade en förstuga, en kammare och en storstuga där hela familjen skulle trängas. Livet var fattigt och ofta kunde det bli bråk. Mellan Källtorpssjön och Dammtorpssjön går en bäck och över bäcken en bro. I backen direkt väster om bron finns rester av en husgrund bland buskarna. Här stod redan på 1600-talet ett torp som kallades Storhagen och som hörde till Nacka gård. Torpet saknade åker och äng, men invånarna fick vakta gårdens äng och skog. I slutet på 1600-talet antecknade prästen Fröselius: "De trätor och otidigheter som är och infallne i Nacka och Erstavik." Han skrev att Anna på torpet Storhagen hade beskyllt änkan i Jakobstorp för trolldom. Vid den här tiden pågick häxprocesserna. Oskyldiga kvinnor, ofta gamla änkor, beskylldes för trolldom och häxeri. Både vuxna och barn kunde påstå att de red på kvastar eller djur och for till Blåkulla och umgicks med djävulen. De anklagade kvinnorna kunde dömas till döden och brännas på bål, vilket hände både i Stockholm och i andra delar av Sverige. När Anna och änkan kom till kyrkan fick de inte vara med, och prästen sa att de måste bege sig till prostetinget för att bli sams. Då sa Anna till änkan: "Jag ska gå dit och du ska rida på en ko." Prästen tyckte nu att det inte räckte med prostetinget utan att de måste till häradstinget. Anna kom också i bråk med torparhustrun på Sågtorp. Vid ett kyrkobesök hade Anna utanför kyrkan greppat torparhustrun om axlarna, ruskat henne och slängt henne framför en häst. Anna tycks ha haft ett häftigt humör, och troligen fick hon som straff sitta fastlås i en stock utanför kyrkan. År 1734 bodde dragonen Johan på torpet Storhagen. En dragon var en soldat som red på häst till striden, men hoppade av när han kom fram och slogs till fots. När Johan inte var i krig bodde han hemma på torpet. En präst skrev att han var ostadig på jorden, troligen ofta full och bråkig, och att han hade svårt att hålla sams med sin hustru. De grälade ofta. På Fruselius tid fanns det också en Hindrik Semp i Nacka. Han var nog bruksarbetare från Tyskland. Hindrik var arg över hur hans svärfar fördelade arvet mellan sina barn. Kanske tyckte han att hans fru fick för lite. Men då prästen bett honom låta det vara hade Hindrik överfallit svärfadern och senare på kvällen hade han hackat med en isbil i kyrkdörren. Han var nog full. Säkert har torparna haft trevligt också, men det antecknade inte prästen lika noga som bråken. I början av 1700-talet var Sverige i krig med Ryssland. År 1718 dog svenska kungen Karl den XII. Året efter passade ryssarna på att segla över Östersjön och bränna bondstugor och herrgårdar längs den svenska kusten. Den 13 augusti 1719 seglade de över Baggensfjärden och in mot Lennersta sundet. Ryssarna släppte i land minst 3000 soldater på båda sidorna av sundet. De satte eld på skogen och stormade fram sent på eftermiddagen och svenskarna försvarade sig så gott de kunde. Vid sjutiden på kvällen kom överste löjtnant Henrik Johan von Essen med ytterligare 350 man och en timme senare överste Rutger Fuchs med 470 man, men då hade solen redan gått ner. När det blev mörkt drog sig ryssarna tillbaka och seglade iväg. Både svenskar och ryssar sa att de hade vunnit. Stockholm var räddat i alla fall. Striden varade bara ett par timmar. Men 100 svenskar och minst 400 ryssar dog. Det är svårt att veta exakt vad som hände. För Baltzar, Henrik Johan och Rutger har berättat olika historier. Det verkar som om någon av dem ljugit för att få större del av äran.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Frihetstiden och gustavianska tiden.
4: Krog och fest. Carl Michael Bellman var en stockholmare som skrev många kända sånger på 1700-talet. Till exempel Fjärilen vingad. Sångerna handlade ofta om att vara på krogen, supa och festa. Människor drack alldeles för mycket på den här tiden och många var alkoholister och bråka och mådde dåligt. I Nacka fanns det krogar där man kunde dricka, äta och övernatta om man var på resa. Herrgårdarna tjänade pengar på krogarna och fick tillstånd att öppna dem om de lovade att sköta om en färja eller en bro intill. Till exempel fanns det krogar på bägge sidor om stäket som var till för de många sjöfarande som gick i land och rastade. Krogen på norra sidan av sundet drevs av Lennersta och Bo herrgårdar och den på södra sidan av Erstavik. Det fanns också lönnkrogar som var hemliga, olagliga krogar. En sån fanns hos torparen Erik Jakobsson i Aspdalen vid Bo. Han sålde brännvin till och med på söndagarna så att folk somnade när de gick i kyrkan. Brännvinet tillverkades av flera torpare. Tullaren Anders Widberg skvallrade år 1774 till länsman om var torparna kring Bo hade gömt sina brännvinspannor. Fem torpare gav honom stryk som hämnd den 28 december vid Kils fiskartorp, men de råkade slå ihjäl honom. De åkte fast och dömdes till döden. Man tyckte det var synd att döda alla fem, så de fick kasta tärning om vem som skulle avrättas. Det blev Erik Jakobsson. Rikt folk kunde också besöka krogarna, men ordnade hellre fina fester på herrgårdarna. Den finaste festen i hela Nackas historia var nog den på Erstaviks herrgård när kung Gustav den tredjes lillebror skulle gifta sig med den tyska prinsessan Lotta Hedvig Elisabeth Charlotta, trots att Karl var kär i en annan. Lotta var 15 år och barnslig. På resan till Sverige skuttade hon runt på däck. Den 3 juli 1774 steg hon i land vid Erstavik. Där mötte hon kungafamiljen och massor av fint folk. Salutkanonerna dundrade. Man hade lagt ut blått tyg med kronor från båten upp till huset. Där bjöds det på god mat och det spelades på pukor och trumpeter i över 8 dagar. Sen fortsatte man till Stora Nyckelviken där Lotta fick träffa sin svärmor, änkedrottningen. Det var mode att tala franska, men Lotta råkade kalla svärmor för marchär istället för marchärmär. Min kära istället för min kära mor, vilket ansågs pinsamt. Sen fortsatte resan in till Stockholm. Lotta blev senare drottning och visade sig vara mycket smartare än sin man. En som var med på Erstaviksfesten var Bellman. Han brukade ju skriva såna här sånger.

0: Filbunke och förtryck. På 1700-talet började människor att tänka mera fritt i Sverige. De intresserade sig för vetenskap och ett tag införde man tryckfrihet. Folk kunde skriva nästan vad som helst, men det gällde inte religionen. Kyrkan bestämde vad alla svenskar skulle tro och hur de skulle tro på Gud. Men en del tyckte att kyrkan var stel och att prästerna söp, svor och misskötte sig. De tyckte att den personliga tron var viktigast och kallades pietister. De ordnade egna möten. En sommarkväll 1723 samlades flera pietister utanför Maria kyrka på Södermalm efter gudstjänsten och promenerade hela vägen ner till Damviken där de tog en båt över till Hammarby sjö. Sällskapet bestod av militärer med systrar och bröder, studenter, lärare, arbetare, en tjänstekvinna och ett par ynglingar. Fru Britta på Stora Sickla gård hyrde ut en stuga åt dem och de fick mat, men ville konstigt nog inte ha brännvin som många andra drack på den här tiden. Sällskapet sjöng salmer och bad fram till klockan 2 på natten. Sen la de sig i halm på golvet, de ogifta männen i ett hörn av rummet och de ogifta kvinnorna i ett annat och ett gift par i mitten. Dagen därpå steg de upp klockan 7, bad och gick till Nacka gamla kyrka där prästen var bortrest och en student höll en 2 timmar lång predikan. Sen gick de tillbaka till Stora Sickla och åt filbunke som är ett slags filmjölksgelé, pannkakor, knäckebröd och smör. Och så bad de igen och åkte tillbaka till Stockholm. Det var allt. Men Nackaprästen Olof Thunberg blev väldigt arg när han hörde vad som hade hänt i hans kyrka. Han berättade om pietisterna för en präst i staden och den prästen höll en predikan i riksdagen där han tårögd kallade pietisterna för svärmare, rävar, villoandar, löpare och smygare som spred sitt gift bland hedliga kristna. Regeringen tillsatte en utredning. Pietisterna slapp straff, men för att inte göra prästerna sura bestämde man att införa hårdare regler. Det var därför beslutet kom om konventikelplakatet 1726. Religiösa möten utan präst förbjöds. Man kunde få stora böter och fängelse på vatten och bröd. Prästerna måste dessutom hålla husförhör, det vill säga besöka folk hemma och kolla att de kunde och trodde på kyrkans lära på rätt sätt. Konventikel betyder liten församling. Konventikelplakatet gällde ända till 1858. Det ledde till att pietister och andra frireligiösa människor träffades ännu mer i smyg och många flyttade till Amerika för att få göra som de ville. När svenskarna började organisera sig och kräva demokrati och bättre lön så hade de nytta av erfarenheterna från sina smygmöten. Så den sure Nackaprästen Thunberg hjälpte till att göra Sverige mer demokratiskt fast mot sin vilja. Prästen Thunberg var själv inte så skötsam. Han hade druckit öl på besök i Duvnäs och varit inblandad i slagsmål. Fast själv så sa han: "Jo, ja, jag smakar lite glädjedryck, men jag blev absolut inte berusad." Bomull och glas. Jonas Ahlström är känd för att ha infört potatisen till Sverige, men det stämmer inte. Potatis hade funnits långt före hans tid. Men Jonas gjorde reklam för potatis och mycket annat. Han föddes i Alingsås av fattiga föräldrar och tog sig till Stockholm som ung. En av hans vänner rymde med en grosshandlardotter till England och Jonas följde med. Där började Jonas tjäna pengar och drömde om att starta industrier i Sverige. Varför skulle svenskarna köpa dyra saker från utlandet när de kunde tillverka dem själva? I en liten stad utanför London träffade han holländaren Jan de Broen och övertalade honom att flytta till Sverige för att starta en industri. Jan flyttade till Stockholm i juni 1722 med fru och 6 barn. Där startade han ett kattungtryckeri 1727. Kattun är detsamma som bomull. Det arabiska namnet för bomull, al-coton, blev det italienska ordet cotone, som franska coton, som blev holländska katoen och tyska kattung, som blev svenska kattun. Engelska cotton är samma ord, fast numera heter det bomull, som kommer av tyska baumwolle, som betyder trädull. Bomull växer ju på buskar. Tryckeriet grundades inte inne i Stockholm utan ute i Sickla. I Sickla fanns gott om utrymme att lägga ut tunna bomullstyger på ängarna där de kunde blekas i solen. Man tryckte fina mönster på tygerna med 3 stämplar doppade i färg. Tygerna såldes sedan till folk som sydde fina klänningar av dem. Tryckeriet fanns kvar i ungefär 100 år och hade ungefär som mest 100 anställda, men sen blev det omodernt och lades ner. Jans söner tog över tryckeriet efter hans död och sen tog barnbarnen över. Men ett av barnbarnen, Abraham, hade inte lust att driva tryckeriet. Han var en ung och vacker pojke som först arbetade i en kryddbod, men som sen fick jobb som skådespelare och spelade en förträfflig markis. Han fick anställning på Dramaten. Han var dålig på att sjunga, men han var bra på att spela gamla gubbar och var mycket populär. Men fint folk tyckte illa om skådespelaren. Friherre Armfelt var en slags chef för Dramaten, kallade skådespelarna för pack, trots att han själv hade barn med en fransk skådespelerska. Armfelt slog Abraham med en käpp mitt på scenen och hotade att skära av honom öronen om han vågade tala om skådespelarens rättigheter. Sedan startade Abraham Djurgårdsteatern där han själv blev chef och slapp stryk. År 1736 lät den listiga baron Höpken, en landshövding, en kommissarie och handelsman grunda ett glasbruk i Lilla Björknäs. De skulle tillverka speglar, fönsterglas, små och stora flaskor och buteljer, vinglas och dricksglas. Redan 1739 brann spegelhyttan ner, men man fortsatte att tillverka fönsterglas och buteljglas, och här blev man bäst i Sverige. År 1741 tillverkades till exempel 104 603 buteljer. Men glasbruket behövde mycket ved för att smälta glaset. Snart fanns det ingen skog i närheten, så glasbruket lades ner 1785. Glasblåsaren doppade sin pipa, ett långt järnrör med 3 munstycke, i den glödande glasmassan och fick upp en klump som han rullade på golvet tills den blev rund. Sen blåste han upp den till en ihålig kula som han formade till en avlång butelj, först genom att svänga den och sedan med en tång. Till slut lossade han buteljen från pipan och satte en glasring kring mynningen innan glaset stelnat. Hela tiden hade han hjälp av en medhjälpare.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, 1800-talet.
0: En lind i asken. År 1834 kom koleran till Stockholmstrakten. Det var en hemsk sjukdom som gjorde att man fick diarré, blev uttorkad och bajsade ihjäl sig. Bakterien spreds genom smutsigt vatten. Flera tusen människor dog. Det fanns inte plats för alla döda på de gamla vanliga begravningsplatserna, så man fick anlägga nya kyrkogårdar. En sådan var Danvikens kyrkogård mellan Kvarnholmsvägen och Danvikshem. Där begravdes döda från hospitalet, Sicklaön och Barnängen på Södermalm. Kyrkogården fortsatte användas i över 100 år. Sista gången någon begravdes där var 1956. Vid den tid då koleran härjade rymde en Stockholmsflicka som hette Jenny Lind hemifrån. Hon skulle bli världens första superkända sångerska. Det sägs att när hon var 8 år så satt hon i ett fönster i ett hus där NK ligger nu och sjöng för en katt så fint att någon som hörde det tipsade Kungliga Dramatiska Teatern där hon fick bli elev. Hennes mamma fick betalt för att ge henne bra mat och skolundervisning. Men både maten och undervisningen var jättedålig och Jenny blev illa behandlad. Därför rymde hon. Jenny kom att turnera i hela Europa och i Nordamerika och kallades för näktergalen från Sverige. Överallt sjöng hon för fulla hus. Folk köade i flera dygn för biljetter och man sålde Jenny-dockor och serviser med Jennys porträtt på. Jenny tjänade massor med pengar men skänkte bort mycket till välgörenhet. Hon blev kompis med bland annat den polske pianisten Frédéric Chopin och den danska sagoförfattaren H.C. Andersen. Alla tyckte att hon sjöng övernaturligt bra, utom den tyske kompositören Richard Wagner som tyckte att hon var så där. När hon var 32 år gifte hon sig med sin pianist Otto Goldschmidt, fick 3 barn och bodde i England. Men hon besökte Sverige och särskilt Nacka flera gånger. År 1860 hyrde familjen Stora Nyckelviken där de firade midsommar med majstång och allt och med gäster som kom med ångbåt från Stockholm. Sommaren 1865 bodde de på Lilla Nyckelviken. Där bjöd Jenny barnens lekkamrater från trakten på havregröt och sång. Hon klev också upp på en liten träplattform i en stor ask vid stranden och sjöng för folk som samlats i småbåtar nedanför. Måndagen den 21 augusti anordnade hon en barndans med barn och ungdomar från trakten och en spelman. Festen började med kaffe och dans vid 2:30 då ångbåten kom från stan med gäster. Och vid 8-tiden bjöd Jenny på en liten supé som jag kan prestera innan gästerna får hem med ångbåten vid 9:30.
2: Redan 1683 fick föräldralösa hittebarn gå i skola vid Danviken, men annars fanns inga skolor i Nacka. År 1842 bestämdes det att alla barn i Sverige skulle få gå i folkskola. I Nacka ville man först slippa starta en skola eftersom det var dyrt och fanns så få barn. Men i Erstavik byggde man om ett gammalt hus i Överby till skola 1847. I samma hus hade man också fattigstuga. Det fanns 20 barn som skulle gå 4 dagar i veckan i skolan, men det var svårt att få dem att komma. Föräldrarna var så fattiga att de inte hade råd att låta dem gå. Därför fick barnen hjälp med skor och kläder och gratis skolmåltider på herrgården. Redan på 1800-talet startade fler skolor i Bo, Velamsund och Neglinge. Många barn tvingades arbeta i fabriker, men omkring år 1900 började det förbjudas. Då byggdes extra många skolor så att de barn och ungdomar som tidigare varit inlåsta i fabrikerna inte skulle driva omkring. Men man hoppades också att skolorna skulle göra barnen till bildade och lyckligare människor. De nybyggda skolorna kunde se ut som små herrgårdar. Idag finns det nästan 50 grundskolor och gymnasier i Nacka. Fram till 1958 fick läraren slå barnen om de inte skötte sig. Läraren kunde ge barnet en örfil, rycka i örat eller slå barnet på de framsträckta fingrarna med en rotting. Rottingen bestod av flätade grenar. Barnet kunde också tvingas att stå i skamvrån och skämmas inför de andra barnen. Du ska säga snälla, magistern.
0: Ångbåtar och sommarvillor. I början av 1800-talet fanns inte så många industrier igång i Nacka. Men nu kom en uppfinning som skulle förändra allt. Ångmaskinen. Engelsmannen Samuel Owen som bodde i Stockholm hade byggt julångaren Amfitrite, döpt efter havsguden Poseidons fru. Den hade en ångmaskin på 6 hästkrafter. Idag har en vanlig bil minst 100 hästkrafter. Men Amfitrite kunde ändå ta 182 passagerare. En julimorgon 1821 klockan 10 tuffade Amfitrite iväg från räntmästartrappan på en lustresa ut på Saltsjön med plaskande skovelhjul till Skuru i Skuresundet och kom tillbaka först vid 9 på kvällen. Medelfarten var 4 kilometer i timmen, som en lugn promenad, fast då har vi inte räknat med några raster. Med tiden kom fler ångbåtar i trafik. De fraktade både passagerare och varor till och från Nacka. Bara mellan infarten till Skuresundet och Baggensfjärden fanns det senare mer än 20 bryggor som ångbåtarna stannade vid, så turerna gick långsamt. Ångbåtarna kunde frakta stora mängder jordbruksprodukter till Stockholm. Med tiden fick industrierna stor nytta av ångbåtarna. Men efter 1800-talets mitt kunde också förmögna stockholmare, inte bara de allra rikaste, skaffa sig sommarhus i Nacka. Stockholm var en smutsig stad, så det var skönt att komma ut på landet. Man byggde stora fina trävillor och anställde tjänstefolk som fick ta hand om trädgården och annat. Så gjorde bland andra protokollsekreterare Viktor Tempelman och hans fru Maria som bodde i en lägenhet i hörnet av Banergatan och Storgatan på Östermalm. De köpte och lät bygga huset vid Lindängen nära Baggensteket i Bo. Familjen flyttade ut på våren. Med ombord på ångbåten hade de massor av stora koffertar med alla grejer och till och med salongspalmen, en jättekrukväxt som måste vara inomhus i stan på vintern. Den ställdes på gräsmattan. På Lindängen fanns också växthus och ladugård så att man kunde få med sig grönsaker och kött in till staden på hösten. Man gjorde egna konserver.
2: På våren köptes ett par griskultingar som fick äta köksavfall och var lagom att ätas upp till jul inne i stan. Kor, får och höns fanns också. Slaktade berg från Lämmerstad kom och dödade oss på hösten och tömde oss på blod som vispades med rågmjöl så att det inte levrade sig. Det kunde användas till blodpudding och blodkorv och annat gott.
3: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Industrialismen.
0: Konstbajs och gratis kista. I slutet på 1800-talet slog industrialismen igenom i Sverige. Ångmaskiner och andra uppfinningar gjorde det möjligt att massproducera olika varor billigt i fabriker. Alla fabriker rymdes inte i städerna utan anlades strax utanför. Många industrier grundades i Nacka, särskilt i Sickla, närmast staden. De flesta av arbetarna kom från fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. I Gäddviken grundade Östgöten Oskar Karlsson Stockholms superfosfatfabrik år 1871. Där tillverkades konstgödsel som bönderna köpte och spred på sina åkrar för att det skulle växa bättre. Oskar importerade råfosfat som brutits i gruvor och med hjälp av en ångmaskin på 16 hästkrafter och 40 anställda malde han ner det och blandade det med svavelsyra. Blandningen blev en het massa som avgav så giftiga och frätande gaser att de inte kunde släppas ut i naturen. Istället så leddes gaserna ner i vikens vatten och blandningen samlades i en källare som kallades Svarta hålet. Arbetarna fick gräva upp massan som fortfarande efter ett dygn kunde vara 100 grader varm och avge giftgaser. När arbetaren Petter Gustav Pettersson skulle börja jobba i fabriken blev han så rädd att han vände och gick därifrån. Men på vägen mötte han chefen Oskar som stoppade honom, lugnade honom och sa att gå tillbaka till fabriken. Petter Gustav blev kvar i 46 år. Det verkar som han slapp Svarta hålet så småningom och fick arbeta på kontoret. Han finns med på en bild med en hatt som kallas för plommonstopp på huvudet. Om han fick begravningen betald vet ingen, allra minst Petter Gustav, eftersom han troligen var död då det var dags att betala.
2: Superfosfatfabriken lades ner 1966. Sedan öppnades KF:s kafferosteri här. Det luktade nog mycket bättre. André Oskar Wallenberg var en sjöman som tjänade pengar på kortspel innan han ärvde pengar och startade en bank i Stockholm. Han fick drygt 20 barn, det första Knut, redan innan han gifte sig. Knut blev också bankman. År 1889 köpte han mark långt ut i skärgården och döpte om den till Saltsjöbaden för att det skulle låta lockande. Här byggde han ett stort badhotell på en halvö och en restaurang på en holme. Både hotellet och husen såg ut som slott. Ett par badhus byggdes också. Rika stockholmare köpte tomter och byggde stora villor i Saltsjöbaden. Först var det sommarvillor, men sen blev det allt mer året runt bostäder. Redan 1895 fanns en skola här ute. På sommaren kunde man bada och segla med båtar och på vintern seglade man med isjakter eller åkte utförsskidor.
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
2: Både hotellet och husen såg ut som slott. Ett par badhus byggdes också. Rika stockholmare köpte tomter och byggde stora villor i Saltsjöbaden. Först var det

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Mamma. Lösningen blev ånglok och så lät Knut bygga en järnväg som kallades Saltsjöbanan. Den gick från en tunnel på Södermalm, men de rika stockholmarna arbetade på Norrmalm, så då ordnade Knut dessutom en färja från Kungsträdgården till Södermalm. De som byggde järnvägen kallades för rallare. De hyrde in sig i skjul längs banan och slet hela dagarna. Innan de la ut räls måste de spränga bort berg och klippor som var i vägen. För att spränga måste de borra hål i berget. En rallare slog med en slägga på ett borrstål. Den andra rallaren höll i borrstålet och vred det för varje slag. Om han som höll i borrstålet sjöng en visa gick det lättare att slå i takt och träffa borrstålet.

0: Det behövdes mycket folk för att sköta Saltsjöbanan och ännu mer folk för att tvätta, sy, städa och laga mat åt de rika som bodde i Saltsjöbaden. Många av dem fick bo i Neglingen norr om Saltsjöbaden. De fick bara gå över bron till Saltsjöbaden i jobbet, till exempel för att hämta smutstvätt. Då måste de visa upp ett intyg att de hade i tillstånd. Om de besökte Saltsjöbaden på fritiden fick de avdrag på lönen. Det var bara fint folk som fick vistas där. Ja, järnvägsarbetarna fick inte ens åka till Stockholm på sin lediga tid. Många arbetarfamiljer flyttade in och de var tvungna att bo trångt. Dels för att man inte hann bygga nya bostäder åt alla. Dels för att de hade så dåligt betalt att de inte hade råd att bo rymligt. Familjen Fernlöf flyttade in i en lägenhet med ett rum och kök i Neglinge 1914. Mamman och pappan låg i en säng medan de fem barnen sov skavfötters i soffor. Många familjer hyrde också ut en kökssoffa till en eller två ungkarlar. Det fanns kallvatten och vedspis i köket och torrdass och vedbod på gården. En granne i huset var Pinn-Johan som hade träben och tillverkade sadlar och hästselar i sitt kök. Han förnissade alla selar så att det luktade fernissa i hela huset. Han hade en häst som drog en flakvagn. När han var elak mot hästen kallades han Pin-Johan. I Neglinge fanns många andra, som Kola Jakob, som var så stark att han kunde bära ett städ på 135 kilo på ryggen en lång väg. Nordens hjälte kallades en luffare som lär ha ätit 22 ägg och druckit 48 pilsner på en gång på Hedmans café. Ellen Adamsson hade tvätteri. Hon kokade tvätten så hos henne kunde man få jobb att hugga ved.
1: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion utan man kan också gå in på webben och då går man in på www.radionacka.se.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Demokratin.
4: Strejk, hunger och rösträtt. Före första världskriget så var det bara de rikaste i Sverige som fick vara med och rösta och bestämma om hur Sverige skulle styras. Så var det i Nacka också. Skillnaderna mellan rika och fattiga var mycket stora. Så de fattiga ville gärna vara med och bestämma. Medan många rika tyckte att de fattiga inte förstod hur Sverige eller Nacka borde styras. De fattiga kunde bara göra sig hörda genom att demonstrera eller strejka. Arbetare från Nacka deltog till exempel i den stora demonstrationen i Stockholm 1902 för rösträtt. Det blev slagsmål mellan polisen och demonstranterna, men det lugnade sig. En hel del rika stockholmare tyckte faktiskt att arbetare borde få rösträtt. Men när arbetarna bildade fackföreningar och demonstrerade för högre lön, då blev de inte lika glada. År 1909 ville arbetsgivarna till och med sänka arbetarnas löner. Då utlystes storstrejk och 300 000 arbetare la ner arbetet i protest. Bland annat strejkade arbetarna vid superfosfatfabriken. Då

0: Måste arbetsgivarna ut massor av arbetare från arbetsplatserna. Fackföreningarna hade inte pengar till mat åt alla, så till slut fick de hungriga arbetarna ge upp. Under första världskriget 1914-1918 blev det hungersnöd bland arbetarna, till exempel i Neglinge, trots att det fanns gott om mat i villorna i Saltsjöbaden. Neglingeborna, bland annat snickaren Gottfried Lindau, undertecknade ett brev till kommunen där de skrev: "Vi ämnar i fortsättningen ej låta oss nöja med att se våra barn svälta i ett samhälle som detta, där vi dagligen är och i tillfälle att se den allt mer svällande lyx och rikedom hos fåtalet på bekostnad av det för oss viktigaste brödet." Rika affärsmän gömde undan mat för att trissa upp priserna. Men när den inte gick att sälja så ruttnade maten så att härsket smör och gammalt kött hamnade på Neglinges soptipp. Ja, kommunens kusk fick tömma ett stort förråd på Karlsbaderberget med rutten potatis. De rika var mest skrämda av kommunisterna bland arbetarna som hotade att göra revolution. När arbetarna fortsatte demonstrera och det blev revolution på riktigt i Ryssland 1917 insåg alla att man måste införa allmän rösträtt för både män och kvinnor oavsett lön. År 1921 kunde alla vuxna rösta till Sveriges riksdag för första gången. Kommunisterna fick inte så mycket röster som socialdemokraterna, som ville ändra samhället utan revolution och våld. Fast kommunisten Gottfried Lindau lyckades redan 1917 bli invald till kommunfullmäktige i Saltsjöbaden. Där röstade han emot att fartgränsen för bilar skulle höjas från 10 till 20 km i timmen, men förslaget vann ändå. I praktiken var de flesta av de svenska kommunisterna inte så farliga. De var mest med om att rösta fram praktiska saker som sjukhus, avlopp och hjälp åt arbetare att åka tåg. Men ett tag hjälpte de till att gömma Finlands främsta kommunist, Kusinen, i Nacka. Han hade flytt från en misslyckad revolution i Finland och fortsatte via Nacka till Sovjetunionen, där han blev kompis med diktatorn Stalin. Försökte erövra Finland med ryska trupper under andra världskriget och begravdes i Kremlmuren. I maj 1931 blev flera demonstrerande arbetare skjutna i Ådalen i Norrland av svensk militär. Många blev upprörda. Arbetarna på Atlas Diesel i Nacka samlades för att bestämma hur man skulle högtidhålla minnet av de dödade. Kommunisterna ville att man skulle sluta arbeta en hel dag, men socialdemokraterna tyckte att 5 minuter var nog, och så blev det. Socialdemokraterna kom att bilda regering i Sverige på 1930-talet och behöll makten i många årtionden. År 1938 träffades LO, arbetarnas fackliga centralorganisation, och SAF, arbetsgivarnas organisation, på Grand Hotel i Saltsjöbaden och kom överens om hur man skulle förhandla med varandra utan att det blev för mycket bråk. Det kallades Saltsjöbadsavtalet. Nacka har betytt mycket för svensk politik.
1: Kvart över 8 på morgonen den 21 oktober 1915 invigdes den fantastiska och höga bron över Skurusundet av kung Gustav den V. Han hade grå rock och en tyrolerhatt med fjäder. Snabbt hoppade han in i sin bil igen och åkte över bron till Värmdö där han skulle jaga. En massa barn från Sågtorpsskolan hade redan klockan 7 gått en halv mil till Skurubron med sin sjuka och halta magister för att sjunga och hurra för kungen. Men skolbarnet Svea Wahlström som var med var sur. Jag tror inte kungen såg oss ens. Han tänkte nog bara på älgarna han skulle skjuta. Tack vare Skurebron kunde man nu snabbt åka bil och buss till och från Bo och ännu längre ut och in. De första bussarna kom 1920. Bussbolaget Blom och Larsson hade små enkla bussar, men de var populära. Bussen gjorde det möjligt för vanligt folk att åka långt ifrån in till Stockholm för att arbeta. Men det blev också billigt att åka ut i skärgården. Det gjorde att vanliga arbetare kunde få råd att bygga sig små sommarstugor. Före TV:s tid fanns det många biografer i Nacka. Skure bio fanns i Konsumhuset i Björknäs från 1938 och hade 296 platser. En av de mest kända är biografen Ceylon som öppnade 1958 i Fintorp och hade 409 platser. Den döptes till Ceylon därför att en sjökapten som bodde i Fintorp importerade Ceylon-te. Ceylon är ett gammalt namn på Sri Lanka. Invigningsfilmen var gjord av Arne Suxdorf och hette En djungelsaga. Den handlade om folket i en indisk by, särskilt om en pojke som hette Chandru och en leopard som hotar hans by. Det har inte bara visats utan också spelats in film i Nacka. Författaren och journalisten Elin Wägner slogs för kvinnans rösträtt och för att kvinnor skulle få lika bra arbeten som männen. Hon skrev manus till filmen Hon fick platsen, som handlade om ett penskaft, en kvinnlig journalist, som lyckades få tag i en intervju med ex-kung Manuel av Portugal när han besökte Pinets Bostonplats i Stockholm för att dansa. Tack vare intervjun fick penskaftet ett fast jobb på en tidning. Filmen spelades in på dansbanan i Sickla folkpark vårvintern 1911. Man reste några kulisser för att det skulle se ut som inomhus, men det låg snö på golvet. Det var stumfilm, så Elin hade inte skrivit några repliker. Skådespelarna frågade regissören, vad ska vi säga? Säg vad fan ni vill, bara ni rör på munnen, sa han. Det var ju inte så noga, eftersom det var stumfilm.
0: Finnboda varv. År 1878 flyttade Bergsunds mekaniska verkstad ut från Mälaren till Finnboda. Det gick ju inte att bygga hur stora fartyg som helst vid Hornstull eftersom de måste kunna passera den trånga slussen för att komma ut i havet. Men vid Finnboda var man ju vid havet. Så blev Finnboda varv till. Här arbetade många plåtslagare och andra med att borra hål i järnplåtar. Järnplåtarna sattes ihop med nitar i hålen och så fick man banka med stora släggor för att platta till järnnitarnas huvuden, nitskallarna. Det hördes lång väg när man höll på att hamra ihop järnplåtar till ett stort fartyg. Åren 1891 till 1893 byggdes den 82 meter långa pansarskeppet Thule. Lördagen den 4 mars 1893 skulle Thule gå av stapeln, det vill säga det skulle lämna varvet och åka i sjön. Man hade byggt Thule i en stor trävagga. När man slog bort två kilar började vaggan med skeppet glida ner mot vattnet på en lång träbacke som var insmord med talg och såpa. Kung Oscar den andra, flera prinsar och tusentals människor stod på bryggor och berg omkring och tittade på och hurrade. Men plötsligt blev alla tysta. När Thule gled ner i vattnet med aktern före kom isen och vattnet att förstöra en brygga intill. 15 personer åkte ner i vattnet, möttes av svallvågor med grov is och fingo sig kyliga bad, men inte ett liv spildes och inga lemmar skadades. En kommendörkapten var mycket förtjust i Thule. Han kunde berätta att skeppet var så stort att det trängde undan drygt 3 miljoner vatten när det flöt, vilket var lika mycket som 9 miljoner vanliga ölflaskor. Och då fanns det ändå flaskor kvar till varenda stockholmare. Thule hade två ångmaskiner och kunde åka i över 16 knop, det vill säga 30 km i timmen. I pannrummet stod 9 man och skyfflade in kol och eldade under jättelika ångpannor. Det var 34,5 grader varmt där inne där de arbetade. De största kanonerna på Thule laddade med 110 kilo krut för ett skott som vägde 204 kilo och kunde flyga i dubbla ljudhastigheten 12 kilometer till närmaste stad. Där den slår omkull ett kyrktorn och raserar några hus samt sprider död och förödelse bland hundratals människor. Sköt man på något inom en kilometers håll kunde skottet tränga igenom 30 cm stålplåt som en varm kniv skär en klick smör. Vilken tur att Sverige aldrig hamnade i krig. Man byggde också lastfartyg, passagerarfartyg, brospann till Lidingöbron och oljeborrplattformar. Arbetet på varvet var hårt och farligt. Många skadade sig och blev sjuka. För att locka arbetare byggde man bostäder åt dem på bergen runt omkring. År 1991 lades varvet ner.
1: Det var ont om bostäder i Nacka. I slutet av första världskriget flyttade familjen Jansson in i en gammal lusig rallarbarack vid Moranviken. De lät sitt nyfödda barn sova i en klädkorg och ställde korgens ben i konservburkar med fotogen för att inte lössen skulle komma åt bebisen. Men då kröp lössen fram över taket istället och släppte taget när de var precis över korgen. De kände lukten av varmt blod. Fabriksägarna byggde bostäder åt arbetarna för att locka dem till att arbeta i deras fabriker. Men många arbetare bodde på Södermalm trots att de hade arbete i Nacka. Där var bostäderna trånga och smutsiga och luften var rökig. Därför köpte en del arbetare billiga tomter ute i Nackas skogar och byggde sig småhus. Det fanns varken elektricitet, vatten eller avlopp de första åren. Många av arbetarna bodde kvar i stan och använde husen som sommarstugor. Det var härligt att komma ut i friska luften och naturen, ha en liten trädgårdsodling och kunna bada i närheten. Byggvirke var dyrt, men man kunde använda plankor från transportlådor, exempelvis de lådor som amerikanska importbilar kom hit i. Tack vare bussarna kunde man enkelt komma ut på landet. Fler och fler flyttade ut och bodde året runt i sina hus. Nackas befolkning växte. I Lillängen vid Järlasjön började man sälja massor med tomter 1937. Medlemmar i HSB erbjöds tomter och fick dessutom monteringsfärdiga småhus levererade. En besökare hörde fågelkvitter, men också yxhugg och hammarslag. Vägar byggdes, buskar och träd höggs ner och folk satte upp sina hus själva. De måste gräva och gjuta husgrunden, resa upp väggar, lägga tak, måla och inreda. Men de fick hjälp att montera rör för vatten och avlopp och elektricitet.
0: Andra världskriget. Under andra världskriget 1939-1945 var Sverige neutralt så att vi skulle slippa kriga eller bli ockuperade. Hotet kom från Adolf Hitler och nazisterna i Tyskland och från Josef Stalin och kommunisterna i Sovjetunionen. Både Adolf och Josef hatade demokrati. I början var de vänner, men sen slogs de mot varandra. Hitler tog bland annat Polen, Danmark och Norge. Stalin tog Estland, Lettland och Litauen och försökte ta Finland. Kriget böljade fram och tillbaka. Först var tyskarna framgångsrika, men från 1943 vände kriget. Tyskland besegrades 1945. Sovjet ockuperade östra Europa och införde kommunistiska diktaturer, men Västeuropa blev fria demokratier. Kriget påverkade också Nacka. Det blev ont om bensin, så bussarna måste köras med gengas gjord på ved. I en stor burk bak på bussen la man ved, tände med särskilda gengasstickor och stängde locket. Gasen som bildades fördes in i motorn. Det fungerade ganska bra. Natten till den 23 februari 1944 släppte ryska bombplan bomber över Sverige. En hel rad bomber släpptes över Nacka i Sickla och Järla. Som tur var bodde nästan ingen där då, så ingen dödades. Ryssland ville skrämma Sverige så att de inte skulle försöka hjälpa Finland. Eller så var de bara klantiga och åkte fel trots att vädret var klart. Tusentals ester och andra balter flydde i små båtar över Östersjön undan kriget. En del av dem hamnade i ett flyktingläger som Röda Korset ordnat på restaurangholmen i Saltsjöbaden. En av båtflyktingarna var en 4-årig flicka som ingen visste vem hon var. Som tur var hittade man hennes mormors syster som hamnat i ett annat läger. Ett annat läger för båtflyktingar fanns i Kummelnäs herrgård. I Vikingshilsviken intill hade man samlat minst 100 flyktbåtar. När kriget var slut krävde Sovjet, som också hade ockuperat Estland, att de skulle få flyktbåtarna. Sverige lydde eftersom de var rädda för Sovjet. Sensommaren 1945 kom två stora sovjetiska lastfartyg och hämtade båtarna. Då stod en massa flyktingar på ett berg intill och buade och visslade. I parken intill Skånska gården i Vikingshill fanns också några baracker med polska kvinnor som Röda Korset hade hjälpt från arbetsläger i Tyskland. De skulle få bo där ett tag innan de skickades hem till Polen. Nazisterna i Tyskland hade ordnat fruktansvärda läger där de spärrade in oskyldiga människor. Fångarna tvingades arbeta hårt. Många misshandlades av vakterna och dog av svält och slit. I vissa läger tvingades fångarna in i underjordiska kammare där de gasades ihjäl. Sen brändes de i ugnar. Sammanlagt dödade nazisterna omkring 6 miljoner judar, många romer, homosexuella, handikappade och människor som nazisterna ansåg hade fel åsikter. Det fanns nazister i Sverige också. En kille från Nacka åkte ner till Tyskland och slogs för nazisterna under kriget. Redan före kriget när han var 17 år hotade han Nackakommunisten Hugo Silén med en revolver. Han tänkte måla honom med röd cykelfärg, men han blev nerboxad. Och när han hotades med fängelse så sa han: "Ja, det är väl bättre än plugget i alla fall." Fast det stämde nog inte.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, efterkrigstiden.
0: Diesel, luft och hockey. När upptäcktsresanden Amundsen for till Antarktis år 1911 drevs skeppet av en dieselmotor tillverkad på aktiebolaget Diesels motorer i Sickla. Amundsen tyckte att motorn var excellent. Efter några år slogs fabriken ihop med Atlasfabriken som flyttade ut från Stockholm och kom att kallas Atlas Diesel ända fram till 1956 då namnet blev Atlas Copco. Snart blev tillverkningen av lufttrycksmaskiner viktigare än dieselmotorer. Man tillverkade allt från stora tryckluftsborrar till respiratorer och tandläkarborrar. 20 meter ner i berget under Sickla sprängde man och provborrade tryckluftsborrar. Så till slut hade man fått till en stor gruva som fortfarande finns kvar. Med hjälp av en travers, en slags lyftkran, lyftes de tunga dieselmotorerna runt i verkstaden. En traversförare som hette Lambert Wahlberg skrev 2000 sidor dagbok under 30 år om sitt arbete. Han brukade sitta i sin travers under taket och se vad som hände. Han berättar om hur motordelar kunde ramla ner och skada arbetare illa. Och om hur många italienare fick arbete i verkstaden efter andra världskriget.
3: Det kändaste arbetaren på Atlas Diesel var nog Rolle Stoltz. Han spelade ishockey i Atlas Diesels eget lag 2 säsonger. Men när de åkte ner från division 1 till 2 la man ner laget. Sedan spelade han för 3 kronor, var med och vann 2 VM. Och uttog till världens bästa back 1963. Han var rätt rolig. När den snabbpratande radioreporten Lennart Hyland stod och kommenterade en match åkte Rolle fram till honom och sa: "Du Hyland, kan du inte lugna ner dig lite? Vi hinner inte spela i samma tempo som du pratar." När Rolle blev äldre brukade han själv kommentera hockeymatcher på radio och tv. Han pratade långsamt och sa "honom" istället för "honom".
0: Kvinnoarbete. Det var mest män som arbetade i Nackas fabriker medan många kvinnor fick ta hand om det tunga arbetet hemma med barn, tvätt, matlagning och att hämta ved och vatten. Men ofta fick kvinnorna både sköta hemmet och gå till ett arbete. Och så fanns ju alla kvinnorna som inte hade familj och som måste försörja sig helt själva. De kunde städa tågstationer eller arbeta på ett tvätteri. Vanligt men besvärligt var att arbeta som hembiträde. Då bodde man hemma hos en familj, handlade, lagade mat, diskade, passade barn och städade. Hade man tur fick man ett eget litet rum bakom köket, men ofta fick man sova i kökssoffan. Herrskapet åt i matsalen, hembiträdet i köket. Hade herrskapet fest var man tvungen att stanna uppe tills gästerna hade gått, men fick inte extra betalt trots att lönen ändå var låg. Man fick inte säga du till herrskapet utan måste säga herrn och frun och bära en svart och vit uniform. I en husmodershandbok från 1892 stod att man med temlig säkerhet kunde anta att frun var moraliskt överlägsen hembiträdet och att hon hade en förståndsutveckling som står högt över tjänarinnans. Om man hade råd brukade mamman vara hemma med barnen medan pappan arbetade. Det finns faktiskt fortfarande pappor som aldrig har bytt en blöja. För att göra det lättare för mammor att arbeta, särskilt de som var ensamstående, öppnade Nackas första dagis 1947 i Ektorp. Den första föreståndaren hette Astrid Sparring och den första förskolläraren Eva Hallström. Asfalt, plåt och barn. Många åkte buss i Nacka från 1920-talet, men bilen blev allt mer populär. Den hade kommit för att stanna, eller åka, och det skulle bara bli värre. Tvärs genom Nacka från Stockholm ut till skärgården gick Värmdövägen. Från början var den bara en 3-4 meter bred grusväg, men 1912 bestämde man sig för att bredda den till 6 meter och under första världskriget till 8 meter med hjälp av nödhjälpsarbetare, hungriga människor som behövde arbete. Sen breddades vägen igen till uppemot 15 meter på 1930-talet. Men ändå blev det bilköer. På 1960-talet var det långa köer, särskilt på helgerna, när alla skulle åka ut till sina sommarstugor i skärgården. Det kunde ta 3 timmar. Man fick dela in vägen i 3 filer. På morgonen fick man åka in mot stan på 2 filer och ut på 1. Och på kvällen gjorde man tvärtom. Då blev det lite färre köer. År 1965 började man bygga en ny väg, Värmdöleden, in till Värmdövägen. En del blev klar 1968 och en 1972. Värmdöleden består bitvis av motorväg och har en egen bro över Skuresundet. Dessutom byggde man Saltsjöbadsleden som blev färdig 1971. Nu är det lite mindre köer och brukar gå snabbt att komma ut till Nacka, men det blir förstås en del buller och avgaser. Varje gång man bygger en väg försvinner något annat. Redan 1912 var man tvungna att ta en bit av Nackas kyrkogård. När man byggde Värmdöleden rev man flera hus i Ektorp. Som tur var han det som bodde där flytta först. När Saltsjöbadsleden byggdes revs också hus. Numera har man byggt så mycket vägar i Nacka att det finns mer asfalt än det har funnits odlad jord. Massor av berg sprängdes bort. Sprängstenen användes till att fylla ut sänkor och bygga bullervallar längs motorvägen. Man älskade verkligen bilar på den här tiden. När bostadsområdet Alphyddan byggdes på 1960-talet byggdes ett parkeringshus och dessutom garage i husen. Där ingick garageplats i hyran. Det fanns bara en matbutik men två bilserviceanläggningar. Med alla vägar och bilar fick människorna inte plats.
1: Efter andra världskriget flyttade många människor till Nacka, både från andra delar av Sverige och andra länder. Nu måste man bygga ordentliga bostäder med rinnande vatten, badrum och ordentliga kök. I början av 60-talet byggdes Alphyddan med stora ståtliga punkthus, höghus, på en höjd. Riksdagen bestämde dessutom att 1 miljon bostäder skulle byggas i Sverige åren 1965 till 1975. Det blev bara 940 000 bostäder, men ganska många i Nacka. Ett exempel är Henriksdalsberget. Här uppe fanns en fornborg redan under järnåldern, men när man byggde reningsverket intill skadades den. Du kan fortfarande se sten från murarna i backarna kring Henriksdal. Uppe på Henriksdalsberget byggdes 770 lägenheter för 1700 invånare, mest trerummare. Och under de parkeringsplatser. Alla skulle ju åka bil. Lägenheterna har ljusa rum och fantastisk utsikt. Husen sitter ihop så att de blir som en stor borg. Innanför i vilken det finns en stor bilfri innergård där man slipper blåsten uppe på berget. Här fanns minigolf, skola, bibliotek, läkarmottagning och postkontor. Men de har lagts ner. Men det finns kvar fritids, dagis, mataffär och pizzeria. Henkan byggdes så att det skulle kunna ses från långt håll. Särskilt från bilarna som åker på Värmdöleden. Fisksätra byggdes för 7000 människor med härlig natur runt omkring. Ett annat känt område som inte byggdes pampigt men mysigt är Orminge i Bo för 9000 invånare. Tanken är att Orminge ska påminna om gamla byar eller fiskelägen. Fastän Orminge ligger långt ut i Nacka tar det bara lite mer än en kvart att åka in till Stockholm.
0: Hela världen. De flesta av Nackas invånare är födda i Sverige, inte bara i Nacka, utan i Lappland, Skåne och allt däremellan. Men flera tusen av dem är också födda i andra länder. Ja, i Nacka bor det faktiskt folk från ungefär 150 av jordens omkring 200 länder. Att Nacka skulle bli så populärt räknade nog inte de första invandrarna med för 10 000 år sedan. Ja, orsakerna till att de har kommit till Nacka kan vara för att de har flytt undan krig och förtryck, från fattigdom och arbetslöshet, eller för att de har blivit kära i någon Nackabo. Eller så gillar de att bo i Nacka. Och det betyder att många Nackabo gillar fred, frihet, arbete, kärlek och Nacka. En av alla invånare i Nacka var kinesen Kang Youwei som besökte Sverige flera gånger, bland annat 1904. Han köpte ön Korsholmen vid Saltsjöbaden 1906 och bodde där ett tag med sin dotter. Hemma i Kina ville han förändra det kinesiska samhället och rädda Kina från europeiska erövrare. Ett tag lyssnade kejsaren på honom och gjorde som han sa, Men sen tog enkekejsarinnan Sixi makten och halshög folk, så Kang Yuwei var tvungen att fly utomlands. Det sades att hon ville skära honom långsamt i bitar, men det kan nog vara påhitt. Först vid revolutionen 1912 kunde han återvända hem. I början av år 2013 så var så här många nackabor födda i olika länder. Sverige 76 240. Finland 2500. Polen 1280. Iran 560. Irak 560. Afghanistan 550. Tyskland 530. Chile 500. Ryssland 400. Storbritannien och Nordirland 380. Thailand 370. Kina 361. Norge 340. Jugoslavien 315. Peru 310. Turkiet 300. USA 300. Etiopien 290. Pakistan 270. Grekland 250. Och Estland 250. Minst 50 var födda i vardera Rumänien, Eritrea, Somalia, Danmark, Italien, Sydkorea, Frankrike, Colombia, Ungern, Sovjetunionen, Ryssland numera, Bosnien, Herzegovina, Indien, Litauen, Spanien, Nederländerna, Tunisien, Brasilien, Marocko, Ukraina, Lettland, Bulgarien, Österrike, Filippinerna, Bolivia, Libanon, Gambia, Syrien, Argentina, Ecuador, Mongoliet, Vietnam, Japan, Vitryssland, Bangladesh, Australien, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien, Uzbekistan, Mexiko, Belgien, Azerbaijan och Kuba. Och så finns det mindre än 50 som är födda i vart och ett av ungefär 90 länder till. Omvandlingen. Nu har vi hunnit igenom det mesta av Nackas historia. I början av stenåldern kom säljägare och fiskare bara på besök, bland annat till Orminge-trakten. Men i slutet av stenåldern bodde de här året runt, framförallt i Älta. I hela Nacka fanns det nog mindre än 100 människor och några hundar. Fiskare blev bönder på deltid senast från bronsåldern, hade lite får, getter och så småningom en och annan ko. Under järnåldern flyttade nog lite hönor och kanske några katter in. Senast under vikingatiden fick fiskarbönderna sällskap av stormän som hade både krigare och många trälar på sina gårdar. Nu kanske det fanns sammanlagt några 100 människor i Nacka, förutom alla djur. Med tiden försvann trälarna, men istället fick lantarbetare och torpare hjälpa till att arbeta för att försörja herrskapsfolket på herrgårdarna i Nacka. Vid herrgårdarna fanns det också olika små industrier, så då och då flyttade in en del hantverkare. Herrgårdarna fungerade ibland som lyxiga sommarställen för rika stockholmare. Ångbåtarna gick i trafik mellan Stockholm och Nacka från mitten utav 1800-talet. Ganska rika stockholmare kunde skaffa sig sommarhus i Nacka. I slutet av 1800-talet började industrialiseringen att förändra Nacka. Särskilt på Sicklahalvön byggdes fabriker, men arbetarna bodde oftast på Södermalm. Alldeles i slutet av 1800-talet byggdes Saltsjöbanan. Till Saltsjöbaden flyttade rika stockholmare, medan många arbetare flyttade till Neglinge. År 1890 bodde sammanlagt 2000 människor i Nacka och dessutom över 200 hästar och nästan 1000 kor, oxar och tjurar och hur mycket hundar och katter som helst. Ungefär 400 arbetare fanns vid Nackas fabriker, men de flesta av dem bodde i Stockholm. Bussar, bilar och Skurebron gjorde det lättare för folk att skaffa sommarstugor, men också att flytta ut till Nacka för gott. Många arbetarbostäder och småhus byggdes, särskilt efter första världskriget. Efter andra världskriget år 1950 fanns det 23 000 Nackabor, men bara 11 hästar och 150 kor. Vid Nackas fabriker arbetade 5 000 människor, varav hälften bodde i Stockholm. Nu började man bygga stora flerfamiljshus för alla som ville bo i Nacka och nya vägar och motorvägar. Men framåt 1900-talets slut hade alla stora fabriker stängt eller flyttat från Nacka. Istället finns här kontor, affärer och arbeten inom vård och omsorg. Hälften av de jobben sköts av Nackabor, andra hälften av folk som bor i Stockholm eller andra kommuner. Och 2/3 av alla arbetande Nackabor arbetar utanför kommunen, mest i Stockholm. Så för drygt 100 år sedan så bodde många i Stockholm och arbetade i Nacka. Nu är det många som bor i Nacka och arbetar i Stockholm. Hur som helst så blir det mycket resande. Nu finns det över 95 000 invånare i Nacka. Varje år dör 600 Nackabor, men samtidigt föds 1200 nya Nackabor, så det blir 600 fler. Och så flyttar 7000 Nackabor, men nästan 8000 flyttar in, så det blir 1000 fler. Sammanlagt ökar alltså befolkningen med nästan 1600 människor varje år. Fortsätter det så här finns det snart 100 000 invånare. Det är 1/70 av hela jordens befolkning. Det kanske inte är så mycket, men Nackabornas del är faktiskt lika mycket en del av världshistorien som alla andra 70 000. Och 1/100 av den 70 000 är din del. Du är själv en del av världens historia, men du är också en del av framtiden.
1: Här går några statarbarn från Duvnäs omkring år 1910. Deras föräldrar är statare, lantarbetare, som arbetar åt Duvnäs herrgård. Statarna bor i dragiga, lusiga stugor och i lön får de bara lite pengar till sill och potatis. Statarlivet är fattigt, men barnen är på väg till Skuruskolan i Saltängen. Och deras framtid är ljusare än föräldrarnas. När de växer upp får de rätt att rösta om Sveriges och Nackas framtid. De får elektrisk belysning, rinnande vatten, badrum, bil, telefon, radio, tv och pension. Kanske får de åka flygplan och besöka främmande länder. Uppleva den första månlandningen och kanske surfa på en dator. Kanske känner du något av deras barnbarn. Kanske är du ett av deras barnbarn. Startarbarnen visste ingenting om allt som väntade i deras liv. Så är det ju för dig också, fast över 100 år senare. Kommer Nacka verkligen att få tunnelbanestationer och vad handlar de i så fall?
3: Kommer det att finnas arbete åt dig i Nacka i framtiden? Kommer det att finnas hjälp om du eller dina föräldrar blir sjuka i framtiden?
4: Kan vi i Nacka göra något åt klimathotet? Kommer skogar, sjö och natur få vara kvar orörda?
1: Kommer havet att stiga? Kommer du att ha råd att flytta hemifrån? Kommer det finnas hus och lägenheter så det räcker? Det bästa av allt är att du faktiskt själv kan vara med och påverka de här sakerna. Genom att ta reda på mer fakta, prata med folk, skriva insändare, blogga och, när du har fyllt 18 år, rösta. Idag slipper vi svälta. Vi har åsiktsfrihet och demokrati. Det är inte självklart, utan något vi hela tiden måste kämpa för. Du också.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre styckna olika ämne. Låt mig först efter denna korta inledning presentera mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson, och jag är då anställd som politisk sekreterare i Sverigedemokraterna Nacka.
1: Toppen, och tack för det. Och vi ska då försöka hålla ett litet samtal, jag och Martin. Martin kommer att svara lite för problembeskrivningarna och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus, vi vill bevara skogen i Älta Mosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka. Så på våran hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka. Tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden och sen tänkte jag då ger vi oss på en av våra vallöfter och det är att Sverigedemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer. Vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi på hos Capri, eller på att säga det.
2: Ja, det är Capio tror jag.
1: Capio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra det är att uppgradera sjukhuset till en så kallad närakut plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse, och den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nacka Mosse som det heter, och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta Mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär, så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där, utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt ett miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diker som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmoss. Man får alltså fram en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där, utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala, så kan man ju säga då att längst ut där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan. På andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa. Men har då inga träd kvar, för man har fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver, då kan inte träd växa där. Utan då blir det så att säga öppen myr, om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Älta Mosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat. Och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet till, om jag använder uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner annars och så va. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att Ältaborna ska och få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det.
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Till och med använder uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner annars.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ett nytt omtag på Älta Åsö och se till att ihop med Ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
2: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, man har rätt att tro och tänka vad man vill. Men islamism är politisk, och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
1: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimstiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster, kommer du till Fisksätra kyrka, går du till höger, kommer till moskén. Det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också, så att säga, legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen, så att säga, står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi vill ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på, om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka, där det, som jag uppfattar det då, predikas religiösa frågor som, så att säga, inte bara är av privat karaktär utan även påverkar landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan avslutningsvis, jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet, därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Jag betvivlar att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer, så att säga, före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel, och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellanöstern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det.

Som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här, och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Marcus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, och det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Alltså det, jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus. Och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid tar och väger, tar och fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
4: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
4: Ja, och till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja! Ja, dels så kan det ju handla om att ju större liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
4: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
5: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
2: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
3: Hej, Alena heter jag, sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
4: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så. Jag drivs ganska mycket av... Jag är en sån där som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
2: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
4: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar, låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka, för oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
2: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
3: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
2: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
3: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
2: Har du något att lägga till, Jan?
4: Ja, men mycket har Allen har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något, i någon märklig avfolkningsort någonstans.
2: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
4: Om vi börjar med regionen så... regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspelar med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgiften och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nackas styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Och ja, just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Allena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och när man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
2: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allena och Jan som kom hit idag.
3: Tack så mycket.
2: Lycka till i valet.
3: Tack så mycket. Tack, tack.
5: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Här presenterar Miljöpartiet sitt valmanifest.
2: Nu är det dags för Miljöpartiet att höras i Radio Nacka. Vilka är vi som sitter här och pratar då? Det är jag som heter Desha Svanneborg. Jag står som nummer ett på fullmäktigelistan till Nacka fullmäktige. Jag är oppositionsråd idag och Nackabo. Sen 17 år har jag bott på Finnberget, men jag är uppvuxen i Älta också, så att jag har bott i lite olika delar av Nacka. Och med mig har jag
3: Joel. Jag står som nummer två på listan för Miljöpartiet i kommunfullmäktige och i nuläget så är jag gruppledare för Miljöpartiet. Och jag bor i Finntorp, inte bott i Nacka lika länge som du Desha, men ett antal år i Finntorp där jag trivs. Väldigt bra måste jag säga.
2: Ja, det är fint där också på andra sidan viken. Vi tänkte väl prata lite om vad vi går till val på, vad Miljöpartiet vill framåt med Nacka och lite vad vi tycker är så himla bra med Nacka. Helt enkelt. Och vad kan bli bättre, eller hur?
3: Ja, vad säger du Desha? Vad tycker du är det bästa med att bo i Nacka?
2: Alltså jag gillar ju mixen, att allt finns nära. Både hav, sjöar, natur och faktiskt skog. Alltså stora områden med skog. Det är så lyxigt i Nacka. Och sen närheten till staden uppskattar jag väldigt mycket. Jag liksom cyklar in till huvudstaden på några minuter. Och det är väldigt lyxigt att man når så långt. Så det är några delar som jag uppskattar.
3: Ja, men en sak som gör Nacka unikt för mig, det tänker jag på när jag går och har en löprunda, så springer jag förbi, på en 5-kilometersrunda springer jag förbi en sjö och ett hav. Och bara en sån sak tycker jag är fantastiskt med den närheten och kombination av natur, av marina miljöer, men också precis som du säger, närheten in till stan. Jag är ju fritidspolitiker, så jag behöver ju ta mig in till stan till mitt jobb också. Och då på 20 minuter cyklar jag in och tillbaka. Så man får det mesta av allt i Nacka. Det är väldigt fint.
2: Kommer du på någon favoritplats som du har spontant?
3: Jag gillar verkligen Långsjön. Den tycker jag är superfin. Det naturreservatet, det är så kompakt, det är så litet att springa runt sjön där. Ja, men det är superfint verkligen. Men det är ett av många ställen. Det finns fler. Vittjärn är också jättefint.
2: Ja, det är sant. Trollsjön kallas det.
3: Ja, så är det. Ja, Trollsjön.
2: Ja. Ja, men vad fint. Men vad går vi till val på då, Joel? Vad är våra priofrågor? Ska du berätta lite om den första?
3: Ja, men våra viktigaste valfrågor, det är mer skydd av natur och grönare stadsmiljöer. Och skydd av natur, det är något vi har jobbat med redan den här mandatperioden, där vi har gått från 24% skydd av natur till att vi nästan nu är uppe i 30 och kommer nå 30, men vi vill fortsätta det arbetet och gå över 30%, men också jobba med gröna stadsmiljöer, mellanrummen, mötesplatserna, och skapa liksom ytor mellan husen som också är gröna. Och vad säger du, vad skulle du, den andra vara för dig?
2: Ja men den andra är ju skolan helt klart, en jämlik skola där det finns tid att se varje barn utifrån varje barns förutsättningar och alla ska få stöd och lyckas. Jag tror att nyckeln till det mycket är mindre klasser där alla barn får höras och få den uppmärksamhet man förtjänar. Men det handlar också om fler vuxna generellt i skolan, både fler lärare, fler fritidspedagoger, mer kringpersonal och stödpersonal, att man har rätt utbildning för när man jobbar med barn. Och resurserna måste sättas in där de behövs som mest. Och när man pratar om resurser till skolan, då är det, det är mer pengar som måste in i systemet. Men jag tänker också att vi behöver våga styra mot att vi faktiskt följer upp klassstorlekarna och har ett tydligt mål att de ska minska. Och då tror jag att då kommer vi kunna gå åt det hållet också. Men vi måste våga styra lite mer mot mindre klasser och fler lärare.
3: Ja, jag tycker du säger verkligen någonting där. Det handlar om att se barnen, tänker jag verkligen. Och ge alla barn bästa förutsättningarna för att det blir den bästa versionen av sig själva verkligen.
2: Ja. Och den tredje frågan är ju, har vi varit inne lite på när vi pratar om vad som är viktigt för oss i Nacka, men det är ju de här mellanrummen och mötesplatserna. Och att en stark gemenskap bygger vi både fysiskt och med psykiskt, tänkte jag säga. Det kanske man inte säger.
3: Ja, men jag tänker organisatoriskt, alltså liksom i föreningslivet, verkligen, med kulturen. Att liksom, jag tänker också det är viktigt att skapa möten mellan generationer och skapa förutsättningar för det i olika sammanhang och göra, liksom, sänka trösklarna för att ta del av just kultur och föreningsliv, tror jag är superviktigt.
2: Verkligen. Och ja, men det ger liksom trygghet genom hela livet, och när vi har levande lokalsamhälle både ute liksom gator och torg och parker, men också att vi har de här mötesplatserna inne där vi faktiskt kan träffas utan att behöva konsumera eller betala för det, och att föreningslivet får plats och ja, men hela civilsamhället, allt de gör, och att kulturen får plats.
3: Ja, det ser jag att kommunen har en viktig roll som möjliggörare i alla de här olika delarna.
2: Sant. Vad behöver bli bättre då? Vad tänker du där?
3: Jag tänker framkomlighet, jag tänker trafik, jag tänker vi behöver satsa. Vi har satsat mycket på cykel, vi har nya cykelprogrammet, ny cykelstrategi den här mandatperioden. Och nu behöver vi liksom ta det arbetet vidare, så vi har liksom varit med och påverkat den här mandatperioden till att lägga grunden. Och nu ska vi liksom göra verkstad av det hela och ta det till nästa nivå, verkligen. Och även under liksom byggtid att prioritera oskyddade trafikanter, gång- och cyklister. Men jag tänker också säkra skolvägar för barn och unga. Att liksom hitta ett alternativ till bilen, att de ska kunna ta sig till skolan tryggt och säkert på cykel till exempel. Mm.
2: Ja, det är så många som vinner på när fler cyklar, för luften blir renare, det bullrar mindre, och att alla ska också känna sig trygga att röra sig ut i rummet. Så, men att separera mer gång- och cykelbanor är ju en viktig fråga för oss också, så att ja, men det inte blir de här krockarna mellan trafikanter, eller hur?
3: Ja, men jag tänker också att det skapar ju framkomlighet för de som verkligen behöver ta bilen, som har det. Att säga, ja, men jag behöver det, ja, men då behöver du sitta mindre kö, det blir bättre flyt i trafiken, därför att de som har bra alternativ kan ta de andra alternativen.
2: Ja, det håller jag med om, såklart.
3: Men ja, sen tänker jag psykisk ohälsa är också alltid en jätteviktig fråga. Och där kommer vi tillbaka till skolan också, som vi har pratat om, liksom de satsningar som behöver göras på skolan. Och, det tror jag är ett jätteviktigt arbete också.
2: Mm. Grönområden också, som, alltså det är ju en balans mellan nu när Nacka växer.
3: Mm.
2: Och just här, du och jag bor ju i centrala Nacka. Vi måste verkligen få in mycket mer grönska här. Och skapa strukturer och sammanhang av grönområden. För att det ska bli trevligt och framförallt bra för natur, djur och människor.
3: Oh ja, verkligen. Jag tänker verkligen att jobba med för våra pollinatörer även i stadsmiljö är jätteviktigt. Och att också förstärka gröna stråk. Att vi tillskapar grönska där vi behöver det.
2: Vi brukar ju prata om att vi vill se ett mjukare Nacka, att vi vill ha mer mjuka ytor. Och det handlar ju om att vi inte vill ha lika mycket asfalt och sten och betong, utan mer grönska och mer ytor som kan ta hand om när det regnar mycket, när det blir varmt, så att det också blir så här trevliga miljöer att bo och vara i.
3: Verkligen, och det ser jag så jätteviktigt i de klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra och behöver ta höjd för. Så behöver vi just skapa mer mjukgjorda ytor i kommunen. Ja, för en utmaning är ju att det byggs mycket i Nacka. Och där ser vi att vi behöver bygga klokt, vi behöver bygga hållbart och vi behöver bygga nära tunnelbanan och koncentrera oss på hårdgjorda ytor i tunnelbanan nära läget, tänker jag.
2: Ja, precis. Centrala Nacka behöver ju bli färdigt också någon gång och någon ska åka med tunnelbanan. Så vi står ju bakom att vi förtätar centrala Nacka, men det måste ju göras på ett bra sätt. Och men att vi ställer lite mer krav också när det byggs, och att vi återvänder resurser, att vi bygger, som du sa, på hårdgjorda ytor, att vi tillför mer grönska då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här, och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse, och hyresrätter är ju viktigt för oss, som inte är svindyra.
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan, för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom, om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället, och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
2: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden. Både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
3: Ja, ja, verkligen. Och där en annan del ser jag också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm.
3: Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet, och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka, och vi blir ju allt äldre som befolkning också, så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
3: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar och hur vi vill, vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel.
2: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra, och man också kan, ja, men alla vill bo på olika sätt, och att vi då behöver bygga bostäder för det.
3: Verkligen.
2: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
3: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är liksom det som håller ihop ett samhälle i stort. Och alltså den är viktig, och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktig, men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet, att de förutsättningarna ska finnas. Och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också, för att sänka trösklar, för att göra det möjligt, ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
2: Ja, precis. Och allas tillgång till den, och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd. För det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns. Och att det finns, ja, men, replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer, så att vi också får in konst och kultur i Nacka. Och stärka föreningsidrotten förstås, med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fisätra, där man möts föreningsliv, idrott, kultur, och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum, och det vill vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka, men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
3: Ja visst, nej, det måste vi verkligen ta höjd för. Och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan, i liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse, så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen.
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
2: Det vill vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka, men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans, eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
2: Ja, de viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
1: Mm. Ja.
2: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
1: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt, att vi är de här som satsar på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet och på att alla barn har det bra och alla, att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med natur och varandra.
3: Radio Nacka 99,9 MHz, din närmaste radiostation.
4: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
5: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
6: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
5: Mm, och då tänker jag, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
7: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
5: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi i Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
7: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
6: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att stärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har ju vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en rejäl resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet. Och där

Ja, hej och välkomna då till höstens första torsdagstimme, i alla fall för den här säsongen som vi sänder ut den 10 september. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt och också Karin Gyllander. Vi ska prata om den nya biblioteksupphandlingen som har blivit klart så sent som igår kväll, alltså den 9, så att det är purfärskt. Sen går vi in i algverkstan, och vad det handlar om det kommer vi få höra sen. Vi ska också låta Jenny Frisell berätta lite grann om vad som händer på dieselverkstan, ett par intressanta evenemang. Välkomna!

0: Nu har det blivit klart med den nya upphandlingen av biblioteksverksamheten i Nacka. Det var ju mycket skriverier om det där i somras och senhösten där man befarade nedläggning av bibliotek och så vidare. Nu har du, som de brukar säga, ett resultat, Hans Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör.
1: Ja, men det stämmer. Och det är lite olyckligt att det här ryktet om nedläggning uppstod. Jag vet inte riktigt vart det kom ifrån. Det har ju aldrig varit något tema. Vi har aldrig haft för avsikt eller mål att stänga eller lägga ner några bibliotek, tvärtom. Vi vill ju lyfta dem och höja kvaliteten. Så, och nu har vi då genomfört upphandlingen och igår kväll fattade kulturnämnden beslut om att tilldela en ny 7-årsperiod till 2 olika aktörer. I den här upphandlingen som i den förra så delar vi våra 6 bibliotek in i 2 områden. Område 1 och 2, och på område 1 så vinner det som nu heter bibliotekspartner Nova. Det är en ekonomisk förening, det är alltså biblioteksmedarbetare som har bildat en ekonomisk förening och lämnat anbud, som vann det ena området, och så vann den kommunala produktionen det andra området. Så det blir lite nygammalt på det ena området och en ny leverantör på det andra området.
0: Den här ekonomiska föreningen, är det biblioteksfolket från Nacka eller är det?
1: Ja, det är biblioteksfolket från Nacka. Det är alltså, vi hade ju Axiell, var det företaget som vann det området för 8 år sedan, den första upphandlingen vi hade. Och Axiell meddelade att vi har inte för avsikt att lägga anbud den här gången. Och då tog alltså Axiells medarbetare saken i egna händer och bildade den här ekonomiska föreningen. Så det är i princip samma gäng som har bedrivit verksamheten fram till nu, som då tar över, men nu gör det i eget namn.
0: Område 1 då, som du kallar för, är det de så kallade forumbiblioteken då?
1: Det är Forum, Orminge och Fissetra.
0: Just ja.
1: Och så område 2 är då Dieselverkstan, Elta och Saltsjöbaden.
0: Vad var det som gjorde att den kommunala produktionen fick ett uppdrag? Är det bästa budet eller var det dåligt med anbudsgivare kanske?
1: Nej, det var bästa budet. Vi fick 3 anbud. Och det har varit en arbetsgrupp, en utvärderingsgrupp som har utvärderat varje anbud och gett poäng enligt den skala som var ute i anbudet. Så de vann på bästa kvalitet i sitt anbud. Så vi hanterar dem precis som vi gör med alla andra externa.
0: Blir det några nyheter eller går allting som på räls nu då?
1: Alltså, för det första så ska jag säga att vi fattade tilldelningsbeslutet igår. Nu är det som heter avtalsspärr i 10 dagar. Alltså där nu är det en 10-dagars period hvor den som inte vann, eller ja, den som inte vann kan överklaga. Mm. Och bestrida det här resultatet. Så vi tecknar ju avtalene först tidigast den 22 september. Och det är ju först då vi på riktigt kan starta med samarbete med de nya aktörerna. Men vi har lyft en del nya krav i upphandlingen som vi nu ska implementera mot barn och unga, i IT-kunskaper, ja, en läsfrämjande aktiviteter. Alltså, vi har en del kvalitetsmått som vi nu har säkerställt i upphandlingen som ska implementeras. Så det blir ju ett jobb nu under hösten med att få det här igång, så vi har allt på plats till årsskiftet när vi siktar på att starta på riktigt.
0: Och då när det gäller område 1 här, forumbiblioteken, då blir det ju ingen större skillnad vare sig personellt eller verksamhet då?
1: Nej, det kan du säga. Det blir en marginell skillnad. Mm. Det blir en skillnad där hvor vi har tryckt lite på nya saker, ja, i upphandlingen. Men i all huvudsak så fortsätter verksamheten som idag. Det är ju en jättefin verksamhet som Nackaboende har varit supernöjda med. Så vi har inte varit inne och pillat mycket. Vi har varit nöjda med leveransen och vill bara förstärka den på några punkter. Så det blir i princip samma sak, det gör det.
0: Och det här träder i kraft om allt går som det ska vid årsskiftet då?
1: Ja, årsskiftet senast 1 februari. Det beror lite på lite teknik och helgdagar och annat. Men senast 1 februari ska det nya vara på plats.

0: Du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Karin, du har varit på någon konstig institution som kallas Algverkstaden. Vad är det för något?
1: Men det har jag ingen aning om heller. Och det kommer komma längre reportage om det här som ni kan höra på den här frekvensen. Radio Nacka 99,9 MHz. Så det är ett projekt som ligger ute på Nämnde som har fått forskningspengar, och där kan man komma och hälsa på. Man får ringa dit först, och de har haft öppet i sommar. Vi fick vara med och arbeta med alger, så det är det som jag tänkte de här två personerna som jag har bland annat träffat där ute. Ja, alger och lära sig om alger, och det är väldigt mycket sådana i vattnet ju. Bland annat så träffade vi på en designer och konstnär som skapar vackra konstverk, till exempel med att klä olika material med alger och som sedan torkar till ett tunt skikt som en lampskärm, eller man kan göra mobiler och vackra. Det var väldigt vackra saker, hon hade med sig foton också och visade, och de ramarna som vi provade med det var vass, och försökte göra då olika färger blir det på algerna. Så först malar man ner dem till en massa, och sen så kan man göra, det blir nästan som pergament, som papper, och sen så tunt i olika färger, och så spänns det ut med olika organiska material som vidjor eller hassel, eller ja, här var det vass då.
0: Så
1: jag frågade henne vem hon var.
2: Hej, vad heter du?
3: Alberte Bøjesen, dansk-svensk textildesigner och nu algenörd.
2: En algenörd? Ja, allt här på Algverkstan handlar ju om alger.
3: Ja.
2: Som det gör. Och idag är det workshop här. Och på en sån här stor gammal tom kabelvinda som ett bord som är omkullvält. Här ligger gröna spagettimaskar. Som är som utpressad slime. Men den håller liksom för att hålla i. Hur har du gjort de här?
3: Ja, vi har gör det som heter, vad heter det? Algepulp. Som är liksom att man mixar ner algmaterialet. Och sen så i de stora algerna som finns. Inte så jättemycket här i, vad heter det? Det Baltiska havet, men väldigt mycket ut på västkusten, så finns det som heter alginat i de här algerna. Och det gör liksom som ett bindmedel, eller som en lim. Och sen kan man spruta ut dem i så här ett saltvatten, och så blir det såna här. Så du kalcificerar sjögräset.
2: Och då håller det som liksom lite nykokt spaghetti.
3: Ja,
2: och det
3: precis.
2: Är alger som är alldeles blank och lite knollrig liksom.
3: Liknar lite tarmar.
2: Ja, jag kunde inte säga bättre. Det är lite av en skräckfilm, men de rör sig inte i alla fall. Vad har man dem till?
3: Alltså det här är mer bara, det är ju roligt för att det händer liksom en kemisk reaktion när det här alginatet och eller som finns i algerna kommer ner i det här saltvattnet. Så det är mer som liksom visar, okej, det här händer naturligt, att det sker den här kemiska reaktionen när kalciumsaltet och algerna interagerar. Men det finns liksom firman i världen som jobbar med det här till att göra fiber såsom, alltså istället för bomull eller så här. För du kan ju sätta det liksom i och spruta ut det liksom plast. Alltså så att det bara blir långa fiber, och sen så torkar de, så blir de liksom som ett fiber. Så det här är liksom grunden till det, och sen kan man faktiskt använda det ut i textilproduktion och sådana saker. Och det är det som är superspännande.
2: Och göra helt miljövänliga saker.
3: Förhoppningsvis i alla fall. Så det är ju, och det är det som är vårat fokus, är ju också liksom det här med att förstå, men var är det kommer från? Vad är det för ett miljö man liksom arbetar med om man jobbar med alger? Och liksom tar också hänsyn till vårt havsmiljö, som är ju så superviktigt för hela vårt ekosystem. Och som vi har så mycket av här i Norden och sådana saker. Och ta vara på det på bästa sätt. Så båda jobbar med det, men också jobbar för det. Det är meningen.
0: Ja, det är spännande det här.
1: Ja, men det var jättekul att se. Och Alberta Boysen, hon är utbildad textil- och materialdesigner från The Swedish School of Textiles i Borås. Och det var ju den här soliga, blåsiga söndagsmorgonen i juli i år, så var det en grupp med nyfikna som hade samlats till en liten vik på Nämnde för att vara med i en så kallad workshop i Alliverkstaden på Nämnde. Och Ida Näslund, Ida Näslund höll i arbetet på morgonen, och då fick deltagarna vara med och måla med algefärg och leka fram mönster som hängde sen på tork i gläntan. Och då frågade jag henne liksom om hon kunde berätta, vad har ni gjort här på morgonen?
4: Vi har haft en workshop där vi har provat på en textilfärg som vi håller på att ta fram, som är gjord av pigment från mikroalger.
1: Men hur kan man göra det? Alltså, alger är gröna. Hur kan det bli den här fina blåfärgen som är på alla lakanen här utanför?
4: De algerna som vi använder, mikroalgerna, de innehåller ett blått pigment som man kan extrahera ut. Och så har vi då gjort en färgformulering kring det för att hjälpa dem att fästa på textilier.
1: Och är du konstnär?
4: Min bakgrund är som designer och konstnär, men just nu så driver jag ju företaget Monido där vi tar fram de här textilfärgerna, så där är mitt fokus just nu.
1: Monido, kan man hitta det på nätet?
4: Ja, det går att hitta på nätet, det går också att följa oss på Instagram. Mm.
1: Ja, hur stavar man det? Var kommer namnet ifrån?
4: Det stavas Mounid, och det är ett på namn. Det finns en bakgrund till det. Det finns en historia kring ett berg, ett grekiskt berg som heter Mount Ida. Så att det är ett ihopslagsnamn utifrån det.
1: Mm. Och ditt namn då. Hur många är ni i företaget? Är det du?
4: Ja, det är bara jag. Fast jag har supermånga runt omkring mig, så att jag jobbar väldigt mycket med andra hela tiden. Men kan se ganska ensamt ut när man bara tror att det är jag som finns i företaget. Men vi jobbar med mycket forskningsinstitut, algföretag, textilföretag och plattformar kring det.
1: Så när jag säger lakanen, nej, men det är helt fel. Det här är specialdukar som man behöver för att färgen ska fästa.
4: Vi har jobbat med cellulosa-baserade tyger och mest fokus då på bomull. Med våra första blå färg som vi vill gå mot jeans och denim.
1: Kan du göra färg utav alger som fäster på jeans?
4: Ja. Det är det som är poängen här med den här första färgen, att vi vill få en ny slags textilfärg för jeans som är betydligt mycket mer miljöbättre.
1: Och hur gör du när du får tag i alla alger då? Eller hur gör man för att få den här blå färgen?
4: Vi använder det som finns redan på marknaden idag. För det här blå pigmentet finns inom livsmedel och matindustrin idag. Men sen så på sikt så skulle man ju även kunna tänka sig att man kan använda alger från havet. Men det krävs lite forskning och utveckling kring det först. Mm.
1: Men har du en liten industrilokal, eller hur gör du när du säljer färg liksom?
4: Säljer inte än, så att jag jobbar med forskare på labb mycket nu, men planen är ju att göra det nu snart också. Vi har vårt eget labb där vi skulle kunna producera lite mer i skala.
5: Den gulaktiga, men den är blandad lite med den gröna.
6: Nej, den är
7: lite. Då är den här som är lite prickig helt enkelt.
5: Ja, precis.
7: Det är blåstång, ja, men då måste jag ha lite blåstång.
1: Den här workshopen här ute på den här sköna, fina, soliga klippan. Hur har den gått till idag?
4: Det har gått till som så att jag har berättat lite grann om våran algfärg och hur vi jobbar mer industriellt. Och sen har de fått testa på själv då och vara kreativ med färgen och målat. Och alla har varit så superduktiga och konstnärliga, så det har blivit jättefina målningar här.
1: Och jag såg lite ut av vinsttyget som du också hade som en provbit som såg ut som bara vågor på vattnet. Mm. Ett spegel, nätaktigt, fint, rakt uppifrån foto nästan. Som du hade i en ram. Är det så som man kan göra till jeans?
4: Ja, precis. Det är den känslan som vi kommer få som vårt första uttryck då till jeansen. Så att det blir en väldigt, den blir en väldigt härlig havsliknande yta känsla på det.
1: Mm. Mm. Och den hade du gjort?
4: Ja, den har vi gjort och det är en industriell process. Så att den har vi gjort och demonstrerat då i 50 meter som vi har tagit fram och sytt upp våra första prototyper av. Då kommer vi få fram det här spännande uttrycket i de produkterna sen.
1: Det var jättevackert. Och de andra var ju jättefina också. Är det du som instruerar hur man ska måla?
4: Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har mer uppmanat till att leka och vara kreativ med färgen. Och kanske fundera lite grann kring vad som finns under havet. Och kopplat till känslan av färgen.
1: Mm. Har du fler sådana workshops?
4: Inget planerat, men jag skulle jättegärna vilja ha det och prata mer och sprida färgen på det sättet. Det är superkul och det tror att det också väcker någonting att få uppleva och känna färgen, kopplingen till havet och naturen.
1: Helt från alger?
4: Ja.
1: Och sitter den kvar? Håller den att tvätta?
4: Ja, den kommer hålla och tvätta, så man får vara lite försiktig när man håller på och stänker runt med färgen.

0: det var Ida Näslund som berättade om den blå färgen som var riktigt blå, klarblå. Och det fanns också prov på när det var ljusblått som ljusa blåa jeans. Men det var den här, det var riktigt bra färg. Så, och det går ju åt väldigt mycket färg till, eller vatten till att färga jeans. Så det här tycker jag var intressant om vi forskning för framtiden. Det här skulle då vara lite mera... det kommer bli bättre för naturen om man kan färga jeans till exempel på det här viset. Från Kyrkviken på Nämnde i Alkiv Arli verkstaden så har det skapats en plats för utforskande, samverkan och lärande kring havets resurser. Och det med fokus på just alger. Och den här satsningen kombinerar lokal naturvård, kommunikation och engagemang för att öka kunskap och delaktighet kring havets resurser. Och projektet ägs och drivs av Nämnde Green Archipelago i samarbete med SLU. Det var algverkstan.
1: Spännande.
0: Mm.
1: Det finns ju stora utvecklingspotentialer i det där, skulle jag tro.
0: Ja, men det tror jag. Allt handlade om forskning och det var ju väldigt roligt att få hålla i de här algerna. Och hur man använder lite kemikalier för att göra det i fast form eller få fram färgerna. Så det är spännande.
1: Mera från Värmdö, det kan man höra på våran programslinga just nu också.
0: Ja, och en av personerna som verkligen är engagerad här i Kyrkviken är ju Elin Dahlgren. Och hon finns med på det programmet ifrån Nämnde som går just nu.
1: Mm, så det är värt att lyssna på. Det var det. Jag fick ta på en intressant sak idag.
0: Nej.
1: Det är ju så att jag tittar ibland på församlingarnas program, vad de har. Jag är ju mycket ute efter om det finns några fina konserter och sådär. Och det gör det ju. Men under sommaren här nu så har Nacka församling tagit fram någonting som de kallar för ljudvandring.
0: Ja.
1: Här kan man uppleva 400 år av tro, människor och berättelser. Och man gör lite olika nedslag, bland annat så en hel del där man beskriver vad som finns i Nacka kyrka till exempel. Olika saker som finns där och beskriver man också. Nacka gamla kapell. Och det finns, allt möjligt. Sammanlagt så är det 11 ljudspår som man kan lyssna på och följa med i kyrkans utveckling fram till idag. Intressant faktiskt. Det var lite kul.
0: Mm. Har du provat? Har du lyssnat?
1: Ja, ja.
0: Okej.
1: Jag har dock inte lyssnat på alla 11, ska jag säga. Det ska jag göra.
0: Mm. Och då ska man gå runt och titta på...
1: Ja, man ska ju... Det,
0: på plats.
1: Ja, just det. Man ska egentligen vara på plats när man lyssnar på det här. För att de pekar på olika saker eller uppmärksammar på olika saker. Så då ska man helst vara antingen längst bak i Nacka kyrka eller i någon kyrkbänk mitt i, beroende på vad det är man vill. Mm. Ja, det var en kul grej faktiskt.
0: Ja. Allt som är med ljud, det tycker ju vi om.
1: Ja, det tycker vi om, ja. Ja. Så, det finns ju... Ja, det var lite från församlingarna. Sen så har vi ju vår dieselverkstad förstås. Och jag bad Jenny Frisell, som jobbar med arrangemang där i dieselverkstaden, och prata lite grann om några saker som händer i höst.
2: Söndag den 13 september så kommer vi att fira kulturarvsdagen i Nyckelviken. Och då är alla varmt välkomna att gå på en vandring tillsammans med kommunantikvarien Johannes Krusi och vår museiguide Robin Sander. Och de kommer att berätta om platsen och byggnaderna i Nyckelviken. Klockan 14.30 är det också en workshop i kulning. Och den behöver man då gå in på dieselverkstan.se för att anmäla sig. Sen har vi också Nacka hembygdsmuseum öppet hela dagen 12-16. Så varmt välkomna att ta del av Nackas kulturarv söndagen den 13 september. Den 19 september så öppnar vi en ny utställning i Nacka konsthall som heter En läsning av bild genom konstruktion. Det är textilkonstnären Matilda Dominik som ställer ut sin textilkonst. Och den har hon tagit fram med hjälp av en digital vävstol, så det är väldigt spännande. Hon har kopplat en vävmaskin till en dator och sen har hon sökt upp gamla textilkonst i Nationalmuseets samlingar och skapat utifrån det. Den här utställningen går att läsa mer om på Dieselverkstans hemsida. Det är gratis, fri entré och utställningen håller öppet till mitten av november. Den 21 oktober så är det dags för cirkus på stora scen. Då kommer Opa Fashion med Grind Art Club till Dieselverkstan. Det är två artister, två bröder, Veide och Mischa Grind, som bland annat använder sig av syrhjul men också specialbyggda instrument. Och det här är en föreställning som handlar om kulturarv, kreativ telepati och att hitta nya vägar. Föreställningen är en del av Cirkus i stan-festivalen. Den 28 oktober är alla välkomna till Arkivbio på Dieselverkstans stora scen. Då visar vi helt unika filmer som har digitaliserats. Filmer som kommer ifrån Nacka lokalhistoriska arkiv. Det är filmer som är inspelade från åren 1939 och ända fram till 1970-talet. Vi kommer ha två akter. Under första akten så visar vi gamla smalfilmer. Och under andra akten så visar vi digitaliserade gamla VHS-filmer, bland annat Nacka-filmen och Fisksätra-filmen. Så den 28 oktober 18.30 så är ni välkomna till Stora scen och Dieselverkstan. Och anmäl er gärna på dieselverkstan.se så vet vi hur många som kommer.
1: Mm. Det finns mycket spännande saker som sker på Dieselverkstan, konstaterar jag. Det här med arkivbio, det låter kul. Faktiskt. Kanske man skulle ägna lite tid åt när det blir så dags. Jag ska bara säga, när vi pratar om de här från Nacka församlingen, de här ljudspåren, så finns ju de på församlingens hemsida förstås. svenskakyrkan.se/nacka. Och där kan man lyssna på alla de här 11 spåren. Men helst så ska man naturligtvis uppleva och gå dit de vill att man ska vara när man lyssnar på de här ljudfilerna. Intressant faktiskt.
0: Mm.
1: Ja, det är ju så med det. Har vi något annat roligt att säga? Jo, jag ska säga det att vi har börjat på Radio Nacka med ett litet projekt som vi får se när det blir färdigt. För många är ju de här kulturvandringarna som är både på sommaren, eller på våren och på hösten. Där man kan då följa med en guide. Nu tänkte vi att vi skulle göra en radioversion av de här kulturvandringarna. Så att vi kommer att läsa de texter som guiderna har med sig. Och komplettera med lite ljud och sånt för att få allting levande. Men huvudsaken är i alla fall att det är de berättelser som guiderna har med sig när de är ute på de här kulturvandringarna. Så det ska bli kul att se om vi får snurr på det. När det nu blir. Vi har börjat att få ihop texterna, men det blir lite kvar i alla fall. Så småningom man ska se ihop allting. Så ja. Hittade du något annat kul?
0: Nej, det var när du sa om dieselverkstaden där de alltid har lite kul. Jag ser att de har keramikgrejer för barn med vuxna som kan pyssla och fixa om man är där på en dagtid. Och en toa är det blå och lite av det här som de brukar ha. Och sen så ser jag att det finns en interaktiv dansföreställning med Ama Kiei där publiken får vara med i dansen. Och det handlar om magi och livskraft, och det är lördag den 26 september klockan 13 och klockan 15 på Lilla scen. Då tar de inträde för det, men det verkar som ett kul inslag, ett evenemang för 140 kronor. Och då får man vara med. Interaktiv dansföreställning Blomdanser familjelördag den 26 september.

Ja, det här är torsdagstimmen då på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi ska strax runda av den här synnerligen förkortade tillställningen idag, men vi ska väl försöka skärpa till oss sen och få till det lite bättre nästa torsdag. Då vi förhoppningsvis får träffa en mycket intressant person som heter Simon Törnqvist. Han jobbar som chef för den kommunala produktionen, som det så vackert heter, inom kultur, fritid, och där bland annat de här biblioteks, ena delen utav biblioteksupphandlingarna då finns i, alltså Älta dieselverkstaden och Saltsjöbaden. Men det kanske inte är så intressant. Det intressanta med honom är som sagt var kanske inte att han jobbar i kommunen. Jo, det är det i och för sig. Men hans bakgrund är däremot lite roligare, tycker jag. Han är nämligen utbildad organist. Han har tagit ganska fin examen i det där ämnet. Och då undrar man ju lite grann varför han jobbar här istället för att sitta på orgeln. Så jag tänkte vi skulle klara ut det nästa torsdag. Sen hoppas jag också att vi kan få en liten presentation av det nya fritidsbiblioteket som har öppnat här i kommunen. Många kallar ju det för nu tappar jag namnet bara för det. Men fritidsbiblioteket är ju ett eget koncept som Nacka har då för att låna ut idrottsmaterial. Det kan vara klubbor, skridskor, bollar, allt mellan himmel och jord. Och som sagt var, det där öppnade nu i slutet på augusti, och jag tänkte att vi skulle ta en liten lov in i det här biblioteket och se vad som finns. Ännu har det inte fått någon större fart på utlåning, men förhoppningsvis så kommer det väl i alla fall. Man kan ju samla in en massa saker, alltså lämna in. Det finns såna här boxar på olika platser, alla ishallar till exempel. Finns såna här boxar man kan lägga saker. Och uppe vid Nacka sportcentrum förstås, där finns det ju också en sån här liten box man kan lägga saker. Det viktiga är att det är helt och att det är liksom användbart, så att man kan inte slänga skräp eller sånt som inte går att använda längre. Utan det ska vara hela funktionella grejer, urvuxna saker och sånt. Men åter till det nästa torsdag, hoppas jag. Då ska vi väl kunna åstadkomma att vi får ihop den här timmen. För idag så säger vi tack för visat intresse, som det brukar heta. Och Karin har att tacka för oss här, och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och här i studion finns alltså Karin och Sture Djupenström. Hej så länge!

0: sameslöjdkallaren det för då, men det härstammar ända från vikingatiden. Så det finns mycket söderöver i Balkanhalvöarna eller vad det heter, och där neråt Turkiet och det. Där finns också mycket sånt där.
1: Men färgerna då? Det är så färggrant.
0: Det här är en pärlsilketråd som är inflätad i tändtrådarna då, då.
1: Ett armband, hur lång tid har det?
0: Det är olika beroende på vilket mönster det är. För man ska ju göra flätan och sen ska man limma fast den och så ska man sy fast den med en tunn nylontråd eller sentråd kan man använda också. Och sen så ska man ju sy ihop dem på baksidan och man ska ha en hälla som man har gjort innan också då, och så knappen också. Så det tar tid. Och ju mer mönster det är på den, ju längre tid tar det ju.
1: Den där är dubbla rader med pärlor och
0: här
1: dubbla.
0: Är ju alltså, det är ju fem olika flätor.
1: Så de är väldigt fina.
0: Tack.
1: Skriver du böcker också?
0: Nej, det är en väninna till mig som har skrivit de här om Kalgedak, en orgelpipa som är ute på rymmen och åker runt i hela världen. Hon har gjort teater på det och hon har skrivit barnbok. Då. Det här är den första barnboken och hon säger att det ska bli fyra innan hon är färdig.
1: Ja, de var jättefina. Anna-Lena Engström och Hanna Evaldsson.
0: Det är
1: 5-11 år.
0: 5-11 år ungefär. Hittar hon med att det passar bäst att läsa om då.
1: Du skulle precis äta din lilla lunch här. Nu har ju stått hela dagen och den dagen är inte slut än. Så tack snälla.
2: Vi kommer nu strax att börja med auktionen här. Klockan har precis slagit 2. Men innan dess så ska vi ha litet lotteri. Jag hoppas att ni har ätit och druckit gott och fyndat här ibland våra loppistält och bland våra marknadsplatser. Så att nu kommer Karin Heroma och Karin Ladholm att förrätta utlottningen. Och till deras hjälp så behöver vi helst ett barn som kan hjälpa till att dra lotter. Här har vi några frivilliga.
3: Vi ska alldeles strax få reda på vem som har vunnit den fantastiska höstweekenden på Ideborg och vilka som har vunnit luncherna på alla våra lunchställen. Men innan vi gör det så skulle jag vilja tacka våra projektledare för nämndedagen, Bosse och Seja, för ett fantastiskt jobb. Jag heter Karin Roma och jag är ordförande i hembygdsföreningen. Jag kan säga att det här är den allra roligaste dagen att vara ordförande på nämnde hembygdsföreningen. För att det är så fantastiskt. Det är så roligt att se att det är så mycket folk här. Att folk har ätit och druckit och spenderat så mycket. Det tackar vi för i föreningen. Och sen så tackar vi framförallt alla ni som har hjälpt till. För det har varit ett otroligt arbete som Seja och Bosse har lett med att koordinera allt det här. Och vi pratar månader tillbaka. Och sen är det jättemånga här som jobbar idag och som har jobbat tidigare. Och alla jobbar ideellt. Och det tycker jag att de ska ha en stor applåd för. Och nu ska vi göra det spännande. Vår högsta vinst är ett presentkort på en höstweekend på Ideborg för 2, inklusive 3-rättersmiddag eller julbord. Ja, det är inte så långt tid. Övernattning och frukost. Och Rasmus, vem har vunnit den?
4: Nummer 92, vit.
3: Vit 92. Grattis! Ja, så hoppas att ni får en riktigt härlig höstweekend. Ja, tack så mycket!
1: Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen.
5: Hej, jag heter Nicky Hessler och jag är boende på Nämnde.
1: Och du heter?
6: Hej, jag heter Henrik Landing och jag bor också på Nämnde. Och vi jobbar idag med bokloppisen här på dagen.
5: Och Nämndedagen är, alltså det är 37:e året. Men det var 2 år som gick bort på grund av pandemin. Så därför firar vi 35-årsjubileum i år. Så är det.
1: Har du varit med många gånger?
5: Ja, jag har varit med många gånger. Och oftast så har jag hjälpt till. Dels är det ju de 2 veckorna innan Nämndedagen som vi samlar på saker och sorterar, lagar mat. Och i vårt fall så tar vi hand om alla böcker som kommer in.
1: Mm. Är det många besökare? Alltså, hur mycket mat lagar ni?
6: Ja, alltså, det här är ju det största som händer på året på Nämndö. Så det är ju jättestort. Det kommer enorma mängder människor hit. Och det, i skärgården och på Nämndö betyder det flera hundra. Det är oerhört många. Och vi gör då mat till allihopa. Och det är en enorm kö just idag. Och nu är det frågan om det kommer att räcka. För det man gör här är nämndöburgare, laxburgare, som är enormt populära.
5: Och sen har, alltså sedan mars månad har det tillverkats eller lagats pannkakor och de är snart slut.
1: Som ni har förvarat i
5: frys. Som vi har fryst in, ja, i förväg. Så vi håller på i månader i förväg, eller inte just jag, men flera andra hållit på stekt pannkakor, ja. Så att det ska vara färdigt till nämndedagen. Sen har vi också en, det ska vi väl kanske nämna, det om en liten stund så kommer det också vara en stor auktion. Och nytt för i år är att vi inte säljer så mycket möbler eller tar emot så mycket möbler. Däremot så har vi ju loppis med husgeråd och motsvarande. Och sen har vi ett tält med kläder. Och sen har vi ett antal personer, privatpersoner som har sina bord som kan sälja. Det kan vara krukmakare eller smyckestillverkare eller något annat som man säljer. Plus att vår bonde på ön Östanviksgård är här och säljer lokalproducerade grönsaker och ägg och sånt.
6: Och sen har ju vårt skärgårdsmuseum också öppet förstås. Och Nämnde bibliotek är öppet. Och Nämnde kyrka har specialvisning idag. Så det är fantastiska grejer som händer här.
1: Allt är öppet,
5: just det.
1: Ja. Hur avslutas allting då?
5: Ja, det avslutas med att vi har ett... Dels finns det ett ungdoms... Ja, dels auktionen. Och sen är det ett ungdomsdisco. Och sen är det musikquiz. Och efter det så har vi ett band som spelar som heter Palm. Så att det är musik fram till klockan 1 eller vad det är. Så att det är fullt, det är som medvetslös. Och sen imorgon så kommer vi hit allihopa och börjar städningen och det tar vanligtvis 1 vecka.
1: Oj, ja, det är ett stort område.
5: Ja, och det är massor med tält som ska monteras och massor med bord som ska monteras tillbaka och ställas och förvaras. Så att det är mycket runt omkring.
1: Mm. Är det hembygdsföreningen som har allting?
5: Alla pengar går till hembygdsföreningen. Och det här huset är ju från början donerat. Det är ett arv från en boende här, Sandström. Och underhållet av huset, det går helt och hållet tack vare att vi har Nämndedagen. Så för några år sedan så målade vi ju om hela huset. Och det har behövt läggas nytt tak. Vi har gjort en handikapptoalett till exempel. Så att det är mycket sånt där. Och allting sånt kostar ju pengar. Det är vårt hjärta.
1: Ja. Hur många bofasta är det som finns här? Ja,
6: det där är ju en fråga som man diskuterar. En siffra som brukar nämnas är 80 personer. Men det är väldigt många som bor här väldigt mycket. Som ändå inte är skrivna här. Så att siffran är flytande. Det kan röra sig om ett antal 100 i alla fall som mer eller mindre bor här.
1: Och Nämndedagen. Nu, idag är den.
5: Idag är den, just det. Mm. Roligt att du är här.
1: Åh, tack snälla. Det är kul att vara här. Lite längre ner i backen är både Skärgårdsmuseet och biblioteket i den gamla skolan öppet. Och utställningen i havsrummet på baksidan av biblioteket, den är också öppen. Den passar för både unga och gamla som vill lära sig mer om Östersjön. Det är nämnde Green Archipelago som står bakom den utställningen. I entrén till biblioteket finns nämnde återbruk.
7: Karin.
1: En Karin.
7: Du får säga vilken Karin. Ja, hon heter också.
1: Hej, vilken Karin är du?
7: Jag är Karin Kjellson.
1: Hej Karin Kjellson.
8: Och jag är Karin Ståhl.
1: Vad roligt.
8: Ja.
1: Och inte nog med att ni heter Karin båda två, ni jobbar med maten här på nämndedagen.
8: Ja, jag jobbar med maten.
1: Ja.
7: Och jag jobbar med diverse andra saker.
1: Det är mycket som ska fixas.
7: Mm, ja, men det, jag jobbar mest med det här med administrationen och fixa i tillstånd och fixa vakter. Och, ja, men alltså massa sådana saker.
8: Bädda sängar
7: för gästerna som ska bo över här. Och, ja, men, alltså.
1: Men hur många gäster är det som bor över?
7: Ja, men det är bandet. Vi har ju ett band som kommer här på kvällen och de är 6 stycken.
1: Och de är inte från ön?
7: Nej. Det är bara en som är från ön.
1: Det var fantastiskt. Och sen så är det liksom toaletter.
7: Ja, fast det är en annan som sköter om den biten.
8: Min man.
1: Jag tyckte säga det. Hon heter Karin.
7: Nej. Han heter Karin.
8: Han är inte sån. Han tar hand om toaletterna.
1: Ja, men det är mycket att fixa. Men tillstånd. Eller?
7: Ja.
1: Det är din grej. Och sen så har jag hört att ni lagar mat.
8: Ja, jag har varit köksansvarig i år. Det är nytt för år. Jag har tidigare bara varit lite behjälplig så där i köket. Men i år så tog jag på mig själva kökschefsrollen. Så att, ja, det har varit mycket förberedelse. Vi har väl gjort av med, jag tror vi har gjort ungefär 670 laxburgare. 75 cesarsallad. 305 pannkakor. 50 falafelburgare.
7: Och sen
8: har, ja, precis. Och så har vi väl sålt kanske 600 varmkorv eller något. Och sen har vi ju fiket då, men där är det ju många som bidrar med liksom fikabröd så där, så där har vi många som ställer upp och kommer med lite. Vi har också bakat, jag och en till har bakat lite också, men kommer andra gäster.
7: Du ska hem och baka.
1: Och du har vispen i handen.
8: Ja, den här ska jag lämna till hembygdsgården.
1: Vad roligt. Men när du väl kommer till den här dagen då, hur slutar man då?
8: Alltså ganska trött i ryggen och fötterna. För nu har jag, igår var jag här mellan 9 och 5 och förberedd och preppade. Och idag har jag varit här sedan 8 och dagen är inte slut. Och sen har jag varit här under några dagar tidigare i veckan då. Tog emot varor och ja, bakat lite och fixat sådär. Så att, men min belöning kommer ikväll, för då ska jag gå hit och roa mig och dansa och lyssna på
7: quizet.
8: Bandet och göra quiz som jag har vunnit. Jag har varit i vinnande laget i 2 år tidigare. Så vi får se om jag lyckas tredje gången.
1: Karin får teama ihop med Karin. Ja. Eller vill du också vinna quiz?
7: Alla Karin bildar ett lag.
1: Ja, precis.
7: Och vi är ganska många.
1: Ja, som heter Karin. Nej, men som är i laget.
8: Ja, jag tror att bara i köket idag har jag haft... Har vi varit 3 som heter Karin och då är det inte du.
7: Nej, och då har Karin och jag stått i lotteriet. Det är ytterligare.
8: Karin Heroma, ja. Som är vår ordförande i hembygdsföreningen. Mm. Så att, ja, det är 5 Karin som har jobbat på idag.
7: Ja.
1: Och det är som julafton nu när det är den här dagen.
7: Ja, nej, men alltså det är så roligt för alla som kommer hit är så här... Mm. Och bara det här insläppet 11:00, jag vet inte om ni är med och ser det, ni från köket. Ja. Men det är ju så roligt. Då dingar man i stora klockan där och då man räknar ner och sen är klockan prick 11. Ding dong, ding dong. Och då drar man snöret och bara forsar in folk. Alltså det är så roligt.
8: Alla rusar till loppistältet. Ja, ja. Ska vi fynda?
7: Ja, det är så roligt.
1: Mm. Ja, men välförtjänt vila när ni får det nu då.
8: Mm. Ja, precis. Ja.
1: Och bra jobbat.
8: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Ja, vad kul.
9: Roligt. Nu har vi identifierat sig 2 personer som varit med för staten. Det är en av våra viktigaste supervisors som talar om för oss alla den saken vi ska vara. Och det är Petter Andersson. En stor applåd.
10: Marknadsförsäljare och kan säkert berätta en massa historier hur det var när vi började. Margit, vi hoppas du kommer nästa år också. Och här ska du få ett litet present. Tack att du kom.
1: Ja, det är full rulle här. Stort tält med massa bänkar där sitter fullproppat. Det är inte en sittplats kvar. Alla har någonting att äta och nämnde hamburgarna går åt som smör i solsken. Och precis bredvid vita stora tältet så är dansbanan som scen för alla prylar som ska utropas på auktionen.
11: Ja, det var jättetrevligt då. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm. Jag heter Johan Nilheimer.
1: Och du är fotograf?
11: Ja, det är väl bisyssla. Min huvudsyssla är skeppar på Vaxholmsbolaget. Men jag ägnar mycket av min lediga och fria tid till att sticka ut i naturen. Både i skogen och till sjöss och fotografera så mycket jag hinner med.
1: Ja. Och när man går runt här på nämndedagen, då finns det alla möjliga saker. Olika toade vantar och jättemycket om natur och så. Och så ser vi dina kort här som är fantastiska.
11: Ja, tack. Vad roligt.
1: Och det var ett barn som var här vid bordet med svarta duken och alla dina fotografier uppställda. Så sa, den där var söt. Det var två svanar.
11: Ja, just det. Jo, nej, men jag tror att många tycker det är kul att stanna upp och se naturen i en förstoring, i en bild som är stilla. Man kan liksom granska och förstå och titta och njuta av någonting som kanske bara normalt sett fladdrar förbi på långt håll. Så, där. Så att, nej, det är jättekul med foto. Det är liksom väldigt roligt att ägna sig åt, kan jag säga. Och kul att kunna ställa ut också.
1: Ja, men det blir som en liten miniutställning. Du gör vykort och kort.
11: Ja, det är lite blandat. Jag har vykort som jag säljer här och någon bokhandel och på något café. Och sen så har jag så att man kan beställa prints och en hemsida. Så att, ja, det puttrar på lite försiktigt. Ja.
1: Och en av de här små barnen sa just också och började berätta om sin historia om lavendel och så kom den fjäril. Och du pekade på ditt makro jättefina utav ansiktet på en fjäril.
11: Ja, vi
1: pekade ut ögonen.
11: Ja, precis. Ögonen där. Vi satt och tittade lite noggrant för just makroobjektiv. Då. Det liksom, man får en väldigt fin närbild av allt och man kan se exakta detaljer och ögonen, alla skillnader och nyanser. Och, ja, det blir liksom någonting som man kan sitta och surra om och fascineras över och enas om. Och det har varit jättekul idag. Alla åldrar, från små barn som stannar upp och tittar och äldre som kanske minns mycket prat om ejder. Hur mycket det finns nu och hur mycket det fanns förut. Och fåglar man tycker om, de kom förbi och älskar humlor och fastnade för ett fotografi med en humla. Så att, ja.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Tålamod och väntan, det är ju bra egenskaper om man ska lyckas. Mycket, ja, det är ju naturligtvis fantastiskt att vara ute i naturen. Det mår jag jättebra av. Och ibland så kommer man hem med någon bild som man gillar och kan göra någonting av. Men ofta så är det liksom att man bara vistas där ute, mår bra. Man är ute i skogen, man har sin naturupplevelse i stillhet. Ibland smäller det till framför ögonen på en med något fantastiskt som händer, något djur som uppenbarar sig. Men också kanske lära sig beteenden, förstå hur de rör sig, vilka tider på dygnet, vilka stråk de tar. Och ja, försöka förstå deras språk.
2: Mm. Och din koppling till Nämnde?
1: Jag bor i Stavsnäs. Jag har bott på Rummarö. Jag jobbar ju som skeppare, så att jag är ju runt i hela Stockholms skärgård med båten. Och Nämnde har ju blivit lite sådana hemmatrad med båten som jag kör. Så att jag är runt Nämnde väldigt mycket och ibland på Nämnde också.
2: Som idag?
1: Ja, det var en jättetrevlig dag. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm.
2: Får du lust att ta fram kameran när du står på peppare? Ser du en örn eller något?
1: På båten? Ah. Ja, alltså. Det där. Man ser ju hela tiden saker som man önskar att man hade haft tid att springa iväg med kameran. Men nu sitter man vid spakarna och det är ju en fantastisk kontorsplats kan jag säga. Och man ser fantastiska vyer. Just den här fina, sköra, vackra skärgården vi har, det är ju en ynnest att få vara och verka här. Alltså. Men det är klart, kameran får komma fram, men det får bli på kanske kvällar då, när man har lagt till eller på någon liten lunchrast, man kan springa i land på någon ö. Men annars så blir det mest när jag har ledig vecka.
2: Tack, Johan Nyheimer. Tack snälla.
1: Tack.
2: Auktionen har startat med auktionsförrättaren Dan Månsson. Han balanserar på en tvättkorg i trä och ropar ut medan han får hjälp att lyfta upp föremål efter föremål.
3: Ja, hallå god folk här. Jag kliver upp på den här pedestalen här. Oj. Ni får vänta en stund, vi ska öka spänningen, vi ska hämta klubban också. Då så lite fadäs där, men nu börjar vi. Jag har en korg och ett nät, alltså ett nätkorg. Traditionen börjar med ett nät. Har jag 100 kronor för korgen och nätet? 100 kronor där! Inget mer! 200 här. 250 där borta. 300 här. 400 där. 450 här. Inget mer. 500 där. 500. Inget mer, då slår jag. 500 där. Och sen hittar ni det. Du kan få den här kudden. Fyra härliga kuddar i orange färg. Har jag 100 för dem någonstans? Här är 100. Ingen mer än 100 kronor för fyra nytvättade kuddar. En härlig picknicklåda att ta med sig ut på kobbar och skär. Jag tror att vi börjar på minst 300. Har jag 300 någonstans? Det här är dyra grejer. Det är dalahästar. Och jag tänkte nog att vi ska börja på 600 kronor. Vi börjar på 600. Har jag 600 spänn? En härlig fotogenlampa. Och jag tycker vi börjar på 200 kronor. Har vi 200 någonstans? Har vi inte 200 för lampan? Har jag 100 för lampan någonstans då?

0: Jag är där borta. Ska hon få det för 100 kronor? 150 här. 150. 200 där. 300 här. 300. Då slår jag. 300 kronor. 350 i slaget. 350 där. 400 där. Då slår jag på 400. Där.
1: Annars är det här en kunds kniv som jag håller på att slipa nu.
2: Åh, vad spännande. Det finns alla möjliga små bord och man gör massa olika saker på nämndedagen. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Mats Karlsson och sitter då här och slipar knivar.
2: Ja, men jag ser. Och här ser det ut som en jättegammal brädkniv från Ikea.
1: Mm, det här är absolut inte Ikea. Det här är en tysk kvalitetsstål som faktiskt är en riktigt trevlig kniv för att den har en liten annan geometri på bladet som gör den väldigt trevlig att jobba med. Så nej, Ikea är det inte riktigt. Men man ska inte förakta Ikea heller. De gör trevliga saker.
2: Vad roligt. Men vad ska man, hur gör man det? Jag ser att du har liksom fångat fast foten så håller ordning på ditt bord så det inte rör sig.
1: Precis, jag har det för att den här är ju inte den stadigaste saken och det är för att jag ska vara portabel så behöver jag ha någonting. För sådana här bord kan jag oftast inte sätta fast sakerna i. Så spiller också kaffet ut och det är ju otrevligt. Jag har då en tysk slipjigg som är då av en sort som kallas fast vinkel. Och det gör då den här tornet som jag har här kan jag då justera upp och ner för att få rätt vinkel. Och så sen så kan jag jobba då över bladet så att du får väldigt, väldigt liten. Alltså vi är nere på tiondels graders skillnad mellan ytterpunkterna. Och det är väldigt bra. Och det som är speciellt med min teknik är ju då att jag jobbar så att jag ser vart jag slipar. Så jag gör inte så många företag. De slipar ju bort ifrån sig och så använder de oftast sliputrustningar som sliter bort väldigt mycket järn. Jag tar precis så mycket som jag behöver göra så jag jobbar enligt en lite mer varsam metod tycker jag. Mer tidskrävande, men det är ju som lite senaktigt. Man sitter här och lyssnar på det här härliga ljudet och när man inte har något hack eller något sånt där då så njuter man. Och så vet man att man har en nöjd kund.
2: Ja, otroligt imponerad. Du kan höra när du kommer till ett hack.
1: Nej, det finns inga hack i den här. Nej, jag har faktiskt ingen kunskniv.
2: Här kommer en fiskage.
1: Ja, nej. Den är inte heller något hack.
2: Nej, jag tänkte när du sa att det var lite meditativt. Men att man kan höra att det är ett hack. Om det skulle vara ett hack så hör du det först. Och sen hör du hur det försvinner.
1: Ja, för du har ju det här jämna ljudet. Och då hör du ju hur det blir ett litet skrap. Eller rytmen försvinner lite grann. Mm.
2: Men kan man göra sådär? Alltså kommer det alltid fram bra...
1: Hur menar du?
2: Bra, det tar inte slut.
1: Hur menar du? Du menar att
2: det ser ut som att det går bort massa utom någon beläggning här.
1: Men det är ju metallen i kniven som jag slipar bort. Och som jag säger det att just det här när jag jobbar med kniven så ser jag ju vad jag tar bort. Och här tar jag bort kanske en tiondel. Och det betyder att om 100 år så kommer jag vara där borta. Så om 200 år så är den här kniven förbrukad. Men man kan ju se på en del äldre knivar som har varit med längre tid. Som jag har en morakniv här som är från någonstans runt 50-talet.
2: Oj.
1: Och den har idag den här tennholken som är väldigt fin. Och så sen har idag mora kniv här märket.
2: Ja.
1: Och där kan man se ute här vid holken eller hälen på kniven hur att den har, där har det gått åt en del Men du ser, jag har fortfarande en 100 år kvar på den.
2: Ja, du kan slipa det ända tills det är tunt, tunt.
1: Ja, och den här har ju varit med då, sen någonstans runt 50-60-talet den här tillverkad. Den här dock är jag lite osäker på, men det här är ju en kolstålskniv. Och det ser du på att ytan är inte lika blank som en rostfri, utan lite mer gråaktig. Och det här är ju troligtvis en tysk kniv. Och eftersom du nämnde, jag har haft en, eller har en tysk, vad är det? Tyska kolonin, så är det kanske ett arv ifrån den tiden. Och det här skulle datera utifrån nitningen i handtaget till före andra världskriget, som 20-30-talet troligtvis.
2: Men vad bra. Du, de grejerna bara som man kan köpa i affären, två hjul eller någonting som man kan skära liksom i, och då ska man slipa. Ja. Kan man göra det här själv?
1: Visst kan du göra det, och det är ju ett sätt att få en vass kniv. Jag brukar säga det, att det är bättre att ha en vass kniv även om man använder ett sånt där redskap som... Den tar ju bort väldigt mycket material när du slipar, och ytan kanske inte blir den bästa. Men det är ju i varje fall en vass kniv. Så den är ju bättre än en slökniv definitivt. Men sen förordar jag ju den här, för att med den här kan jag ju ta ett pappersark och göra tunna skivor av. Med en sån så river du sönder mer än skär sönder. Så ja.
2: Och sen så, om det är taggar eller liksom tänder på kniven, är det lika lätt att slipa som du gör?
1: Nej, de säger jag nej tack till, för att serrerade knivar är, eller laserslipade knivar som det också heter, är ett elände och enligt mig borde förbjudas. Men det är min personliga åsikt. För det går inte i princip att slipa dem på något vettigt sätt. Vad mig vet det.
2: Du bytte sån här.
1: Det här är det finaste jag har. Och då polerar jag mer än att slipa. För hela hemligheten är ju att man går ner i tjocklek på, eller kornstorleken på diamanterna. Så till slut är man ju nere på så små diamanter så att reporna som den bildas blir ju mer polering. Då måste vi ha mikroskop för att kunna gå ner och se. Men 400-800, de ser jag ju med läsglasögonen att det här blir repor. Men när jag kommer ner på 1200 eller 8-1200 och 2500, då ser jag inte det längre, utan då går jag på ljudet istället, att jag har, att jag brukar säga kniven sjunger. Och då vet jag det. Nu är jag nöjd.
2: Ja, jag börjar bli räddare och räddare för den här kniven här nu.
1: Inte jag. Jag vet vad jag gör.
2: Ja.
1: Jag fick faktiskt en som frågade. Det finns fingerskydd att köpa till och med. Men jag har aldrig haft det, och jag förstår egentligen inte varför. För jag vet ju vart jag är. Och så frågade några kunder. Ja, men har du inte gjort illa någon gång? Jag har gjort ett litet jack en gång, men nu är jag väl uppe i över 1000 knivar som jag slipar på marknaden, och nej, det har inte hänt. Antingen så har jag en jäkla tur, det kan ju också vara fallet, eller så vet jag vart jag har gränserna någonstans.
2: Men du har många kunder här idag,
3: ja.
2: Och nästa nämnde dag, då sitter du här igen.
1: Ja, det här är väl tredje året jag sitter, och ja, det blir ett fjärde och femte också. Och jag har ju faktiskt haft, är det 4 eller 5 kunder som har kommit förbi och tackat för knivarna som jag slipade förra året. Och till och med en här som, ja, den här faktiskt kniven som jag håller på att slipa nu, det är en återkommande kund som var så nöjd med slipningen, plus ett som han köpte så han ville ha en till. Så nu får han en till tysk specialslipad. Så.
2: Tack för
1: det. Så lite så. Trevligt.
2: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på Nämndedagen. Hej Lena.
3: Hej Karin.
2: Du nämnde dagen, det är verkligen en stor happening.
3: Ja, jag har ju bott på den här ön tidigare. Med då en inföding, då den här mannen som var med från början. Så jag var också med från början. Sen separerade vi. Och sen är jag liksom tillbaka nu. Och mina tre söner är ju födda här då. Så att, ja.
2: Du har varit med under...
3: många år, ja. Sen var det en mellanperiod när jag inte var det då. Så. Mm.
2: Men hur är det att vara bofast
3: här? Jag bor inte här längre.
2: Nej,
3: men jag har ju, ja, det är ju spännande. Det är ju en livsstil, skulle jag vilja påstå. Mm. Och då, när man jag flyttade ut 79. Och då var det ju lite nybyggaranda. För då var det hemvändare som kom. Och så hade man med sig en partner. Och så började barnen födas. Och skolan öppnades. Och det var liksom, det var underbart, kan jag säga.
2: och då fanns redan nämnda dagen.
3: Nej, nej.
2: Men
3: hembygdsgården fanns inte då heller. Utan det var en donation som var från en man som bodde på Ekholmen. Som, när han dog så såldes den fastigheten. Och så då kunde vi bygga hembygdsgården. Jag var kassör under den tiden i föreningen, så därför så vet jag det.
2: Ja. Det har varit många saker.
3: Det har varit många saker. Ja, men det funkar ju så när man bor på en ö. Man gör ju allt. Ja, man måste.
2: Och här idag, vad har du gjort?
3: Då har jag sålt korv och fika här. Men det är fjärde året idag, tror jag, som är med och gör det. Och det är jättekul, det är det.
2: Det går åt som smör i solen.
3: Det går åt som korv i korvsken, skulle jag säga. Jag vet inte hur många hundra korv vi har sålt. Ingen aning, men det är många. Många.
4: Är bara
5: 5 hour.
4: Från 4 till
2: 21:30. Ja, du ser, nu börjar nästa andra här.
3: Ja, ja, nu vi ska nog åka hem en sväng, byta lite kläder och så här, och sen kommer vi tillbaka ikväll.
2: Du ska gå på disco.
3: Ja, verkligen. Självklart.
4: Ja, ni håller på att kokas där inne.
2: Det är strålande sol, väldigt mycket människor, det är skön stämning, och jag kommer fram till nästa bord.
6: Ja. Hej. Inge Lundmark heter jag. Men jag kallas för Ludde.
2: Hej, ja. Ludde. Geggabageriet.
6: Ja.
2: Det är ditt bord. Vad är det du håller på med där?
6: Geggabageriet är min lilla hobbykeramiska verkstad. Och här på nämndedagen så brukar jag också dreja med barnen. Jag har skänkt en sån här sparkdrejskiva till hembygdsföreningen. Och så drejar jag med barnen här. För att jag tycker att det är roligt att barnen får prova. Och det är så sinnligt och kladdigt och blött och geggigt. Och det är inte alltid man får hålla på så mycket med det. Och så märker man att en del barn tycker det är jätteroligt. Och de fastnar direkt. De blir superkoncentrerade, för det är ju ganska svårt. Och så blir de glada och stolta. Och så får de ta hem en liten skål eller en liten ljusstake eller så. Vi kan knåpa ihop här på lite stund.
2: Vad håller de då? Så är det inte sånt man ska bränna i ugnen?
6: Jo, egentligen ska man ju bränna det. Så att de fattar ju att det här får lufttorka. Och så kan de ha det på ett bord. Och de kan måla det med vanlig målarfärg eller vad de vill. De förstår ju skillnaden. Men det är roligt att få pröva på. Ja. Och så har jag ett litet bord där jag säljer sånt som jag gör i min lilla verkstad.
2: Ja. Hur länge har du hållit på med det här?
6: Hela livet. Jag började med blålera för länge sedan. Och sen har jag på och lekt och geggat och haft mig. Men en egen ugn har jag haft det kanske. Ja, 15 år har jag haft en egen ugn. Och då blir det ju liksom på en annan nivå. Liksom.
2: Ja, då så. Håller det?
6: Ja, då håller det. Och sen att man får göra vad man vill och när man vill och så. Mm. Innan dess gick jag väl hobbykurser och så lärde mig. Jag var i New Mexico och lärde mig av Native Americans att ringla och göra matkärl och sådär. Så att ett intresse för leran har alltid funnits.
2: Ja, så förutom det här drejbord, eller vad heter själva sparkskiva?
6: Ja, drejskivan. Ja.
2: Drejskivan. Mm. Så har du ju ett bord där du har här en massa stora fat med blommor på och en liten groda eller någon fin...
6: Ja,
2: såg jag en groda?
6: Ja, en trollslända.
2: Trollslända.
6: Muggar med trollsländor såg du.
2: Ja. Ja. Blågrönt och spräckligt och jättevackert.
6: Ja,
2: hur får man det så skilt? Det är inte som att du har målat det liksom.
6: Man säger en trollformel. Abrakadabra. Ja, det är ju väldigt roligt med glasyrer, för att man kan aldrig veta exakt. Utan man har ett hum och en idé, och sen händer det magiska saker i ugnen. Så att det är det som är så roligt, att det är en icke-precis konstform på något sätt. Och så. Det tycker jag är kul. Man kan ju göra så här med underglasyr och exakt som en serietidning. Men det tycker inte jag är så roligt. Utan jag gillar när det liksom händer saker. Det är kemi. Så att det blandar sig färger och oxider och sånt med varandra. Och så blir det lite norrsken sådär. Och så. Så att jag har min lilla verkstad här ute på en liten ö som heter Högholmen. Utanför Nämndö. Och där har jag min lilla verkstad och så sitter jag där och leker. Mm. Och så tar med mig grejerna hit till Nämndö och ja, så.
2: Du bor på Högholmen och i stan?
6: Ja, jag bor på Högholmen och i stan. Mm. Och på Högholmen har jag verkstaden och i stan så jobbar jag med annat, så det här är en hobbyverkstad. Mm. Men som du förstår så är det en kär hobby och så, så att jag håller på en hel del. Mm.
2: Ja. Kan man komma då till Högholmen och köpa
6: keramik? Mm. Ja, det kan man. Jag brukar ha öppet hus 3 gånger på en sommar. Mm. Och vill man komma någon annan tid så får man höra av sig. Och geggabageriet kan man hitta på Instagram eller Facebook. Eller så smsar man till mig och säger hej, hej, får vi komma? Och så. Och annars så kan man höra av sig till mig och se vad man kan hitta på för roligt. Ibland, jag tar beställningar, så ibland är det folk som beställer. Jag kan inte ha så många av allt och sådär. Men det händer ju att någon ser någonting som är vackert och säger, åh, jag skulle vilja ha 8. Kan du göra det? Ja, ja, säger jag. Så hör jag, men när det är klart.
2: Nej, men kan du göra 8 likadana? Är inte det här liksom unika?
6: Jo, men jag kan göra 8 som håller ihop. Om jag gör 8 fat eller 8 muggar så kan jag ju 8 likadana. Men exakt likadana blir det ju inte. Men de är samma liksom glasering och samma batch och sådär. Så att då blir det, ja, de hör ihop liksom. Det kan jag göra.
2: Vad roligt.
6: Ja, det är jätteroligt.
2: Tack snälla.
6: Tack snälla.
2: Nu har jag gått runt här på Nämndödagen och sett jättemycket av allt som händer. Men du, här träffar jag Bosse. Tjena!
5: Tjena! Bosse Ekström heter jag. Håller till på, ute på Orre. Ön precis öster om Nämndö. Och här har jag varit, det mina föräldrar köpte på 60-talet. Så jag har varit här i krokarna sedan 1967. Så det börjar bli några år nu. Så att nu i år så har jag fått ett hedersuppdrag, så att jag tillsammans med en kvinna som heter Seja Gregor har blivit utsedd som projektledare för Nämndödagen i år. Och det är ett event som vi har haft sedan 1989, så att i år så firar vi vårt 35-årsjubileum. Så att det har varit väldigt spännande och vi har haft jättemycket folk idag, så det var jättekul.
2: Mm. Och kvällen är inte slut?
5: Nej, och det är det som är det bästa. Nu har vi kommit halvvägs, så att nu har vi börjat med dagsprogrammet. Och vi börjar idag 11:00 och då har vi haft loppistält. Vi har haft massvis med olika utställare, 14 olika utställare med 14 olika bord. Med lokalt hantverk och lokala jordbruksprodukter och allt möjligt spännande. Och vi har haft, nu ska vi se, vi har så mycket olika grejer här som man glömmer bort vad man har sysslat med. Vi har haft en Bosses bar där vi säljer öl. Vi har haft Café Fyren där vi säljer kaffe, fikabröd och kava. Och sen så har vi haft ett lotteri med jättefina priser. Och nu 14:00 så har vi haft en riktigt fin auktion. Och det är något som brukar vara det som avslutar dagens aktivitet. Och det roliga med den här auktionen är att vi avslutar med tårtauktion. Och då är det några som bakat tårtor. Och i år så var det en tårta som gick för 2500 kronor. Så att det är riktigt häftigt. Så nu är det många som har åkt hem och svidar om och äter middag. Vi har fortfarande öppet. Vi kör Café Fyren fram till 7:00. Det som vi kallar för mellanakten. Och sen har vi börjat i år så har vi till kvällspasset har vi börjat med en nyhet som heter barn- och ungdomsdisco. Så vi kör det mellan 7 och 8 och sen 8:00 på kvällen då kommer det vara ett musikquiz. Och då är det ett par unga herrar som kommer nerifrån Strängnäs. Och de har åkt runt i Sörmland på olika städer i pubbar och restauranger och drar fulla hus med sitt musikquiz. Så jag tror i år det kommer bli någonting i världsklass. Att vi är riktigt, riktigt taggade till tänderna att höra hur det där musikquizet är. Så det tror jag kommer jättemycket folk. Mm. Och sen 9:30 då har vi ett lokalt coverband som heter bandet Palm. Som har spelat här i många år och de är jätteduktiga. Och då är det dans fram till 1:00 på natten. Och det är så kul på sena timmarna, för dansgolvet är inte så jättestort, men det är jättemycket folk, så att det finns knappt en kvadratdecimeter fritt, så att det är riktigt häftigt. Det är jättefin stämning, så att det är någonting som vi kör varje år, så att det har varit ett privilegium att få jobba som projektledare för det här i år.
2: Du och Seja.
5: Det är jag och Seja som har hört jobbat med det.
2: Är det nya projektledare varje år?
5: Seja var projektledare förra året. Så att, vi skojar om det. Och det var lite, att man kör ett sånt där race helt själv. Det är så jättemånga olika trådar att dra i. Så att hon flörtade lite med mig här i vintras och frågade, Bosse, kan du köra tillsammans? Så, ja, låt mig tänka på det, tänkte jag. Men ja, så lite övervägande. Ja, det är klart vi ska göra det, för det här är ju jättekul. Mm. Så att, det har varit många olika projektledare genom åren. Så att, innan hade vi en person som var ordförande i hembygdsföreningen som heter Göran Görsson, och han har varit projektledare för de tidigare 6 åren. Mm. Så att, men jag tyckte både jag och Seja nu har tyckt att det här fått en väldigt bra struktur och en bra organisation för att driva det här, så att med stor sannolikhet så kommer vi köra vidare.
2: Ja, det blir jättefint. Man ser ju hur alla trivs och det är ju jätteroligt. Ja. Hur länge har du jobbat med det?
5: Ja, för i år så började jag ringa runt redan i mars. Och då har vi gjort som så att vi har utsett en specifik gruppledare för de olika aktiviteterna. Så vi har en gruppledare för loppisen, vi har en gruppledare för köket, en för baren och en för musiken och så vidare. Så jag tror vi har 20 olika gruppledare för olika aktiviteter. Så att de flesta fick vi på plats redan nu i mars-april. Och sen så har vi utarbetat ett litet arbetsschema. Med lite tips på vilka aktiviteter som ingår i varje grupp. Och sen har vi gjort ett körschema här som blev klart här för 3 veckor sedan. Där vi i detalj har redogjort för de olika aktiviteterna. Vad som ska göras, när i tid, vilket datum och vilka klockslag. Så att det har ju gått över förväntan.
2: Det är som ett helt företag.
5: Ja, det kan man säga. Det är lite man kallar att... Vi kan kalla oss själva för verksamhetsledare, kan man också säga. Och det har varit så kul att jobba med alla som är med. För de själva tycker det här är så kul. Så att det finns en drivkraft och entusiasm. Mm. Och det smittar av sig. Så att då har vi mest varit med och försöka styrt lite. Och komma med lite förslag på förbättringar jämfört med förra året och sådana saker. Så det har varit jättekul.
2: Och hur många volontärer eller personal i blåa t-shirts ska vi tacka idag?
5: Ja, jag tror att vi ligger någonstans mellan 50 och 55 personer som har jobbat här. Dels innan här och bara resa tält och olika förberedelser. Och sen har vi gäng som jobbar på dagen och sen så de som jobbar på kvällen. Och sen så när det här är över sen, då ska det ju plockas ner allting. Så det är lite efterarbete vi kallar det för. Men det är någon storleksordning mellan 50 och 60 personer. Och alla jobbar frivilligt, det är volontärer allihopa.
2: Tack så mycket, Bosse. Du har hört Max och Stella, Lukas, Alma, Bianca och Walter, Elin Dahlgren, Margit Roxell, Nicke Hessler och Henrik Landing, Karin Kjellson och Karin Ståhl, Johan Nilheimer, Mats Karlsson, Lena, Inger Ludde Lundmark och nu sist här då, Bosse Ekström. Nämndedagen inträffar den sista lördagen i juli. Och du har lyssnat till en inspelning från den 25 juli 2026.
7: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Dricker kaffe i studion. Och brädmackor. Lars Ramberg är här. Och snart ska vi få höra lite mer om din bok, Kvinnorna i sjön. Och kanske höra dig läsa ur boken. Det är en dröm som du har. Och vara författare.
8: Ja, absolut. Det är en dröm som jag vill få säga att jag har förverkligat. Jag ser mig mer och mer som författare idag. Jag fortsätter att arbeta som advokat på deltid, får man väl säga då. Och sen har jag också ett förlag som jag arbetar med. Men det jag verkligen brinner för är mitt författarskap.
2: Mm. Alldeles snart så får vi höra mer om Kvinnorna i sjön, din alldeles nya bok. Här på Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Kvinnorna i sjön. Tillbaka 2008. Johan Åberg skakar irriterat på huvudet, som om han ville bli av med något som fastnat där inne. En skärva som skramlar och far runt, strax utom räckhåll. Det är en sommarkväll i Nacka och allt är stilla. Johan står på det lilla torget i Jallasjö och stirrar på en fasad. Han kisar i solljuset och lyfter händerna framför ansiktet. Sakta ställer han ut tummarna och formar en kvadrat att titta igenom. En ram för de stora bokstäverna som målats där. En lämning från en tid sedan länge begravd med människorna som arbetade här. Begravd och förlorade, utom djupt in i huvudet på de få som fortfarande minns. Så gör han ofta. Det är fotografens sätt att leta motiv, att finna fokus. Tryggheten har alltid funnits i detaljerna, i jakten på den perfekta bilden och den fulländade estetiken. Idag ser han inte ljuset utan mörkret. Det hotar kväva honom, att svälja honom hel. Han vill inte vara här. Mitt i bländande sol går han bland hotfulla skuggor. De rör sig över fasaderna och marken. Världen är på väg att kantra och Johan har inget att hålla sig fast i. Han tar ner händerna och släpper fasaden med blicken. Hela världen gungar. Sakta haltar han över parkeringen och fram till närlivsbutiken. Skäggstubben lyser grå och ansiktet är blekt. Det är en strålande kväll och solen reflekteras överallt. I svarta plåttak, nyputsade väggar och räcken på de många balkongerna. Smärtsamt ljus som tränger in i Johans ögon och bränner hans redan såriga hjärna. Han har lovat Jenny att köpa tidningen innan de äter middag. De är nyinflyttade. Ett beslut som han ångrade redan innan det var verklighet. Det var förstås hon som hittade lägenheten. Mäklarens beskrivning tog hon snart till sig som sin egen. Hon kan inte sluta prata om hur rätt det är. Ett undanskymt läge på gränsen till hemligt som nu blivit inne. Här där Saltsjöbanan leker tafatt med Värmdövägen innan tågspåren sveper tätt förbi, gräver ner sig i berget och försvinner bort mot Lillängen, men lämnar bullerplanket efter sig som ett skydd mot omvärlden. Den underbara kontakten med sjön, ett stenkast från deras port. En magnifik vattenspegel med hästhagens lyxvillor i fonden där de klättrar upp mot skogen i Nackareservatet. Jallasjön är avlång med mestadels branta stränder som kastar sig ner mot djupet. I bostadsområdet har allting putsats, förfinats och rundats av. Bryggorna följer vattnet och bjuder in till bad eller vännerna på altanen. I mitten ligger piren med den lilla agafyren från Fårösund, en tribut till Gustav Dalén. Därifrån kan man se virvaret av gamla och nya byggnader sammanfogade i en arkitektonisk dröm. Här finns omöjliga vinklar, lägenheter i flera plan eller som svävar fritt ut över marken. Terrass som möter terrass och små öppna platser där det moderna boendet samsas med fabrikshus i slitet tegel. Allt klätt i en välordnad grönska. Det var inte länge sedan det här var ett charmlöst monument över svensk industrihistoria. Ett övergivet fabriksområde utan verklig framtid, där bohemiska konstnärer utforskade kaos i ockuperade rivningslokaler med slamret från verkstäderna runt omkring som ljudkuliss. I mångas ögon var det en avskrädesplats i skymningslandet, en sotig fläck på en annars vacker strand. Beslutet att det skulle jämnas med marken föreföll ofrånkomligt, men ändå segrade i sista minuten visionen om ett grandiost projekt. Så istället för mullrande schaktmaskiner kom arkitekter och konstruktörer, byggnadsarbetare och trädgårdsmästare. Rivningskåkarna skakade förvånat på sig och reste sig sakta ur smutsen. Oljefläckarna, föroreningarna och stanken borstades bort för alltid och metamorfosen var ett faktum. En alldeles ny stadsdel. Allt har gjorts om med varsam hand, skulpterats fram ur de gamla nedgångna lokalerna och tillförs nytt liv. Arkitekten har arbetat hårt för att frammana småstadens charm. Nu är det varje stadsplanerares dröm. En plats full av harmoni och skönhet. Alla som kan betala är välkomna. Här erbjuds det goda livet ackompanjerat av Mozarts skri och sjön som kluckar. För den som har förmågan att njuta.
2: Välkomna till Radio Nacka. Det här är 99,9 MHz och just nu med en gäst i studion, Lars Rambe. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: Vad var det vi hörde här?
1: Det är inledningen till min nya roman som heter Kvinnorna i sjön, som släpps nu 21 september.
2: Din nya roman? Har du skrivit många?
1: Jag har skrivit två tidigare. Två deckare. Men de utspelar sig i Strängnäs, Mariefred, för jag bodde där tidigare.
2: Aha, så du skriver böcker där runt omkring därifrån du är?
1: Ja, jag är ganska... Jag blir väldigt inspirerad av miljön jag befinner mig i. Ofta är det så att mina historier kommer ur den miljö jag ser och observerar.
2: Mm. Är du författare sedan länge?
1: Jag började faktiskt rätt sent egentligen. 2006 skrev jag min första bok. Och jag är snart 44 år, så att, det dröjde ett tag innan jag tog tag i den här författardrömmen.
2: Det är en dröm. Vad har du gjort innan då?
1: Jag är advokat, affärsjurist, och jag har arbetat framförallt med läkemedelsindustrin. Jag startade en egen byrå för drygt 10 år sedan. Då har jag arbetat med den branschen nästan uteslutande då.
2: Mm. Och så närde du en liten författardröm.
1: Ja, jag har alltid tyckt om att skriva. Det har jag gjort, och det var säkert därför jag fastnade för avtalsjuridik och så, där jag får jobba med text också. Men efter ett tag kände jag det där att det här skönlitterära är så roligt, och det ska vara roligt att få jobba med sin egen verklighet och sin egen text för att skapa någonting alldeles eget.
2: Och det gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Hur gör man för att ge ut en bok då?
1: Ja, det är ju en stor fråga. men jag gav ut min första bok på eget förlag. Jag startade ett förlag för att göra det. Därför att jag vet hur otroligt tajt det är i dörren till de stora förlagen. Jag brydde mig aldrig om ens skicka in boken. Utan jag bestämde mig för att jag trodde på det tillräckligt mycket. Och så gjorde jag det på det sättet då. Och sen blev den upplockad av andra förlag då. Så det, mina Strängnäsdeckare är ju utgivna av Pocketförlaget. Och även sålda till utlandet.
2: Mm. Vad heter de?
1: Första heter Spåren på bryggan. Och den andra heter Skuggans spel.
2: Har du någon huvudperson som är en polis som är en deckare? Har du en...
1: Ja, just det. Jag har ett ganska brett persongalleri. Men de som utreder brotten och som är i fokus, det är då framförallt en journalist som heter Fredrik Gransjö. Som är inflyttad från Stockholm till Strängnäs. Så han har väl lite av mig i sig då, naturligtvis. Så det är han och hans kollega på redaktionen på den lokala tidningen i Strängnäs som är i fokus. Och sen finns det då en kvinnlig... polisen, utredningschef på Strängnäspolisen som heter Maria Karlsson, som också är i fokus. Så det är också en del av utmaningen är att hitta det här. Vem ska hitta vilka ledtrådar? Vem ska få vara med om vad? För att historien ska bli riktigt bra. Sen ska jag säga att böckerna är rätt olika från varandra. För det första är en riktig pusseldeckare. Ganska långsamt tempo. Mycket ledtrådar, både bra och dåliga ledtrådar så att säga. Medan den andra boken är mer av en action thriller. Det händer väldigt mycket. Och jag har också bytt miljö i det lilla så att säga. Den första boken är helt fokuserad på Strängnäs. Den andra boken är mycket mer Mariefred, även om Strängnäs är med. Och nu är jag i Nacka. Så det är den här boken har ingenting med de andra att göra, utan det här är en helt fristående historia. Och det här är ju dessutom ingen deckare, utan det är en psykologisk thriller med lite övernaturliga inslag.
2: Ja, men jag har ju fått förmånen att läsa den här snabbt som bara den, för den är ju alldeles, alldeles ny. Och Johan heter huvudpersonen, Johan Åberg.
1: Ja, just det.
2: Men han är långt ifrån en actionhjälte, verkligen.
1: Nej, han framstår väl framförallt från början som en riktig loser. I alla fall någon som man tycker rätt synd om. För han har på något sätt blivit frusen i tiden. Han sitter på sitt jobb som han har haft i 20 år. Och han verkar vara rädd nästan för allt och alla. Och väldigt beroende av sina rutiner. Och man förstår kanske som bara av det lilla jag läste här. Att det är mycket som pågår i hans huvud. Som de flesta av oss andra inte behöver fundera på.
2: Nej, det stämmer. Man får nästan lite ont i huvudet. Alltså jag får det när jag börjar läsa om honom. Och han mår mentalt dåligt. Men varför väljer man en sån karaktär? Liksom, hur kommer man fram?
1: Ja, alltså jag, som jag sa, miljön är väldigt viktig för mig. Och eftersom jag bor i området så har jag haft anledning att gå runt där. Och jag började fundera rätt mycket kring det här med... En idé som finns här i grunden, det är just det här att liksom, vad gör vi med våra minnen och vad betyder de för oss? Och också så här, kan det vara så att saker och ting som händer på en plats lämnar något slags avtryck? Det tycker jag är en väldigt intressant tanke. Dels kan man tänka sig rent praktiskt naturligtvis, att om någonting händer så skvallras det om det och det återberättas och mer eller mindre sanningsenligt. Och de historierna får naturligtvis någonstans betydelse för hur vi ser på platsen, kanske hur vi ser på människorna som finns på platsen. Men sen är det ju lockande, tycker jag också, att tänka sig att det faktiskt också skulle kunna ta sig något typ av fysiskt uttryck om någonting tillräckligt otäckt har hänt, eller om en viss verksamhet har pågått på en plats under väldigt lång tid, att det sätter sin fysiska prägel på området. Jag säger inte att det är så, men det är liksom en grund som finns i den här boken. Och varför är han som han är? Jo, det är ju det att Johan, han ser spöken. Det finns en logisk förklaring till det, om man vill. Man kan säga att det skulle kunna vara hallucinationer på grund av en hjärntumör som han hade som barn. Men det är helt uppenbart att han i alla fall upplever saker på de här platserna som vi inte gör, och det påverkar honom i högsta grad. Så det är ju, på det sättet är ju här en utvecklingsroman, därför att någonstans så vi läsare måste förhålla oss till honom och få en uppfattning om vad vi vill med honom, om vi tror på honom eller om han är bara svår. Samtidigt så måste ju han i historien också någonstans komma fram till vad som är viktigt och vad han ska göra åt sin situation. För han är ju väldigt medveten själv om att han är alldeles förlamad och så. Mm.
2: Mm. Ja, och sen är han fotograf, så det är ju praktiskt. Han går runt och så beskriver jättemycket om hur det är i Järlasjö.
1: Ja,
2: och så bor du i Järlasjö.
1: Ja, precis.
2: Vad tycker du om Nacka?
1: Jag tycker jättebra om Nacka. Jag kommer ju inte härifrån. Jag kom från Vällingby från början. Och sen har jag bott i stan och jag har bott i Strängnäs då, som sagt. Men vi flyttade hit 2007 och vi blev kära området direkt. Så vi trivs oerhört bra i Nacka. Och Nacka har jättemycket att erbjuda, känner jag.
2: Mm. Finns det andra platser som du gillar?
1: Ja, jag gillar Hällasgården och Nackareservatet jättemycket. Det är fin natur. Men det är också, jag vet inte, det är en fin blandning av både villaområden och mer stadsliknande områden och så. Så att det är nära till stan samtidigt som det har en alldeles egen karaktär.
2: Mm. Mm. Har du sett då, om du kom hit 2007, har du sett hur det såg ut innan i Järlasjö, när det var liksom industri?
1: Ja, lite grann. Alltså, sen har jag ju tittat på bilder, men jag var faktiskt här någon gång på 90-talet, eftersom jag då, jag var fystränare åt Nacka Hockey ett par somrar åt ungdomslaget där. Och då gick man alltid av Saltsjöjärla och så. Så jag tittade mig lite omkring och så. Men jag kände ju inte alls igen det sen när vi kom tillbaka, för de hade ju gjort så otroligt, otroligt mycket.
2: Nej, så själva förvandlingen är borta. Men det beskriver du jättebra i boken. Det är ju som att du har varit där. För Johan går ju runt och tar kort och du har beskrivit massa saker. Och det hoppar också i boken mellan olika tider.
1: Ja, just det. För att det är ju det. Dels är det då när det gäller Johan själv, att det akuta skedet, om man säger så, det som har hänt, det som vi som läsare förhoppningsvis blir nyfikna på, det hände 1992. Och det här är 2008, det har gått 16 år och han är tillbaka högst ofrivilligt egentligen då. På grund av att hans fru så gärna vill flytta dit. Så hon vet inte heller om det som hade hänt. Hon vet en del, men hon vet inte alls alltihop. Och han är ju ganska svag, och han är framförallt väldigt svag för sin fru. Så han kan inte säga nej. Särskilt om de precis har förlorat ett barn. Så, eller ja, haft ett missfall. Så det är... det är liksom bakgrunden. Så därför får vi ju bit för bit veta vad som hände 1992. Men sen eftersom området är så viktigt så har jag även någonting som jag kallar för industriminnen, som är då insprängda små berättelser om saker och ting som har hänt i industriområdet. Och tanken med det är ju dels att sätta allting i en kontext och ge en ännu starkare känsla för det här området. Men sen går det här ihop. Så att naturligtvis till slut så finns det, så blir det en historia av alltihop.
2: Kvinnorna i skämt av Lars Ramberg. Stämmer allting i researchen som du har gjort, eller har du hittat på mycket?
1: Jag har absolut tagit mig friheter. Jag kanske har tagit mig minst friheter med området och hur det ser ut. Men det kan säkert finnas avstånd som inte stämmer. Platser som känns större i boken än vad de är i verkligheten.
2: Mm.
1: Men när det gäller...
2: Människor som är begravda.
1: Det är helt påhittat. Det är min fantasi som får sitt utlopp på det här sättet.
2: Ja, det är bra att veta. Så vi inte blir oroliga. Vi kommer hitta nya verkligheter när vi har läst din bok Kvinnorna i sjön.
1: Jag kan ju säga ärligt att jag inte vet förstås. Jag vet ju inte vad som kan finnas på den här platsen. Jag har ju blivit inspirerad av någonting. Och det får man väl tänka på som läsare.
2: Mm. När man ger ut en bok då, kan du knep nu? Du är förläggare också, du har andra böcker.
1: Ja, ska man ta den historien så är det så att efter att jag gav ut den där boken, så den första boken då, och så blev förlagd av etablerade förlag, så vill jag gärna bli utgiven på vanligt sätt. Jag tänkte att det skulle vara ganska skönt. Jag har även bott i Kenya 2 år och då var det ju ganska svårt att arbeta med böckerna. Det går ju bra att skriva dem, men att säga prata om dem och synas kring det man har skrivit är lite svårt när man är långt borta. Så att då min andra bok Skuggans spel, den blev antagare ett förlag som heter Kalla kulor. Men under den här tiden så funderade jag rätt mycket på det här med egenutgivning och villkoren för att få ut det man har skrivit på ett bra sätt. Och det resulterade i att jag skrev en fackbok tillsammans med två andra personer. Den heter Lyckas med bokutgivning. Och när jag gjorde det så fann jag verkligen Sölve Dahlgren som är en av medförfattarna. Och vi kom under den här processen fram till att varför startar vi inte helt enkelt ett förlag där vi erbjuder precis den här möjligheten. Där vi låter författarna investera i utgivningen. Men annars så ska det fungera som vilket traditionellt förlag som helst. Vi har kvalitetskrav. Vi gör en antagningsprocess och vi gör en professionell utgivnings- och marknadsplan. Och det startade vi 2010 och det har gått fantastiskt bra. Och det har sen till slut, för min egen del, lett till att jag valde att lägga den här nya boken hos Hoj. Det var absolut inte givet. Någonstans fick jag välja, skulle jag hålla mitt författarskap utanför det här? Eftersom syftet med förlaget var aldrig att vi skulle ge ut våra egna böcker utan att ge ut andras då. Eller skulle jag helt enkelt lägga även mitt eget författarskap där.
2: Mm.
1: Och jag landade i att det var det bästa. Villkoren är så bra och jag har ju klart att jag har ju en extra fördel i att jag har stenkoll på precis allt som händer kring det här förlaget då.
2: Hoj, det House of
1: Independence. House of Independence. Idén är oberoende författares förlag. Att man, författaren ska ha en stark ställning, men författaren har också ett stort ansvar. Och sen ska också ha den absolut största uppsidan, ekonomiska vinsten, om boken går bra.
2: Men kan man tjäna pengar på att göra böcker, på att skriva?
1: Absolut, det kan man, men det, alltså, det är ju inte lätt. Det är ju väldigt få som kan leva på att enbart vara författare. Även om många av de mer kända har ju andra inkomster. Som journalister eller föreläsare eller så. Det är ju väldigt, väldigt vanligt.
2: Mm. Nej, jag tänkte att man kan ladda hem böcker. Eller så fort de blir digitaliserade så kan de spridas ändå. Alltså lite grann som... musikindustri och alltså hur man ser det framåt, hur man ska kunna tjäna pengar på.
1: Alltså piratkopiering är ju ett stort problem, framförallt med ljudböcker. E-boksmarknaden är så liten än, så den kanske därför inte har varit så drabbad. Men det är absolut en fråga. Det är jätteviktigt att man faktiskt kan ta betalt för sina litterära rättigheter på ett eller annat sätt. Men än så länge så är det ju pappersboken som regerar, det får man ändå säga.
2: Mm.
1: Även om det säkert kommer ändra sig successivt över tiden här framöver.
2: Med ljudbok? Kvinnorna i sjön, kommer den som ljudbok?
1: Vi får se, jag vet inte än. Båda mina andra två eller ska jag säga så här, den första finns som ljudbok, för det var jag inblandad i. Det var ett ljudboksförlag som gav ut den med mig som inläsare. Så den finns. Tvåan, den har Storytel som streamar ljudböcker över genom mobiltelefoner och på dator. De har valt att ge ut den. Så den håller på att läsas in precis just nu av en Nackabo, Henrik Norman. Så det ska bli väldigt spännande att höra hur den inspelningen blir. Mm. Jag tror den kan bli riktigt bra.
2: Om det skulle bli film utav den där, din bok.
1: Ja.
2: Mm, vem skulle spela Johan?
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt så långt. Men jag tror att den skulle göra sig väldigt bra som film. Alltså miljöerna är ju så starka i den här. Så det är egentligen bara gå och filma. Sen klart att du måste hitta något gammalt industriområde också som man kan använda för att illustrera det gamla. Men vem? Ja. Nej, jag får återkomma i den frågan. Jag har tyvärr inte någon sådär rakt av det. Att det men det är klart, det ska ju vara någon i sådär 40-45 års ålder, någon med lite tyngd. Jag tror det krävs en duktig skådespelare som kan förmedla det här styrkan i Johan och samtidigt det här ångestfyllda.
2: Mm. Man tänker inte så när man skriver. Alltså, du ser inte någon film framför dig så, utan
1: jag kan absolut se bilder, men inte så att jag tänker hur jag skulle rollbesätta boken. Nej.
2: Finns det något forum liksom för om man är deckarförfattare? Är det nu träffar vi deckarförfattarnas dag eller?
1: Ja, alltså, jag har en aktivitet här precis just nu där det är Svenska deckarbiblioteket som anordnar en träff i Eskilstuna. Där jag kommer att prata med Karin Gerhardsen och Cecilia Helle. Mm. Och då blir det naturligtvis fokus på Sörmlands deckare eftersom vi alla har någon koppling till det. Cecilia skriver i Eskilstuna miljö, jag skriver i Strängnäs miljö och Karin kommer från Sörmland. Jag tror jag har skrivit i någon bok som utspelar sig delvis i Katrineholm också.
2: Det här med att skriva deckare, vad tror du? Finns det ett speciellt mall liksom som man... Om man lär sig den så kan man skriva bra deckare.
1: Jag tror inte det är så enkelt att man kan mallen så skriver man bra deckare. Men det är ju definitivt så att en av deckarens fördelar är att det finns en ganska tydlig grundmall att utgå ifrån. Så när jag har inte på något sätt bestämt mig för att jag bara ska skriva spänningslitteratur eller ja, uppenbarligen inte bara deckare, för det kan man ändå inte kalla den här senaste. Men det var ändå så att när jag skrev min första så tänkte jag just att jag gillar deckare. Många gillar deckare. Det här är ett tacksamt format att arbeta i. Och bra som nybörjare eftersom man vet redan från början att vissa saker ska vara med. Det fina är ju att sen går det ju att variera i all oändlighet.
2: Mm.
1: Och det finns massa delgenrer inom genren deckare också. Både polisromaner, mer pusseldeckare, mer rena thrillers. Och så en thriller kan ju vara både mer psykologiskt krypande eller mer rakt av action.
2: Mm. För en av böckerna som du skrev var mer action. Den är från Strängnäs.
1: Den som utbildar sig mer i Mariefred men även i Strängnäs. Och min andra. Den har ett väldigt högt tempo.
2: Mm. Hur gick det för dig då? De böckerna du sålde i Strängnäs?
1: Det har ju gått jättebra. Alltså, lokalt var det en fantastisk framgång. Det var den första boken, den mest sålda boken i Strängnäs någonsin. Det kan man nästan skratta åt när det är en så liten ort. Men de har sålt nästan närmare 1000 exemplar av den inbundna boken på den lilla bokhandeln i Strängnäs. Så det var ju otroligt roligt. Också, alltså det är en del av, på något sätt av författardrömmen, den här att få träffa så många läsare och att det är många som verkligen gillar det man gör, och det har jag ju verkligen känt i åtminstone i Strängnäs, även på andra platser, men där var det liksom extremt. Så det var...
2: Vad roligt.
1: Ja.
2: Och nu har det blivit vår tur här i Nacka. Välkommen hit.
1: Ja, tack för det.
2: Och då kommer det bli många böcker härifrån.
1: Ja, vem vet. Det kommer nog bli en spännande höst här.
2: Tack så mycket, Lars Rambe.
1: Tack.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Och du Markus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Markus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där med det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Markus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2, under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, och det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är att tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här. Genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen, eller kanske någon annan så man kan, lite planteringar eller sånt, så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt, och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma. Och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor. Så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken. Allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på, och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Så det, jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus. Och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
4: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
4: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja, dels så kan det ju handla om att ju större Liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
4: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om Liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
5: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
6: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
1: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
2: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
1: Mm, och då tänker jag, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
3: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
1: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi i Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
3: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
2: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att förstärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en rejäl resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet. Och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
3: Du pratade om lite mindre barngrupper här Johan, men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever. Och då går vi också till val på 25 elever som ett max i varje klass för att det faktiskt ska finnas tid att hjälpa alla. Och inte minst, någonting som jag brinner extra mycket för är ju de elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, alltså det man kallar NPF. Det kan vara autism eller det kan vara ADHD eller något liknande. De eleverna måste ju också fångas upp tidigt. Och där, som Johan sa, vi har eleverna i Nacka gör väldigt fina skolresultat. Men vi har stora utmaningar skulle jag säga med att alla inte får det stöd de behöver. Att vi inte hittar eleverna tidigt. Och då måste vi börja i förskolan. För det är redan där man behöver stöd. Och utöver det så måste vi också säkra att liksom hela pusslet runt barnet funkar. Både från förskola till skola såklart. Men vi vill också i Centerpartiet vill vi hjälpa föräldrarna extra också. Och se om det kan finnas något stöd till dem på hemmaplan. Som faktiskt gör att det underlättar deras vardag. Att kanske få barnen till skolan eller ansöka om extra hjälp. Eller ha kontakt med regionen för det stöd man kan få där. Så att det är liksom ett helhetspussel som skolan såklart måste hjälpa till med. Men regionen har en jätteviktig del i det också.
2: Precis, och kopplat till det, om jag får fortsätta, så är ju vi ser en stor del av problematiken inom skolan är ju att många barn mår illa eller far illa eller så har utmaningar med den psykiska ohälsan här. Man ska inte säga psykiska hälsa, men det är faktiskt psykisk ohälsa vi ser på väldigt många håll. Och där har ju vi sagt från Centerpartiet här i Nacka att vi vill ha en tydlig elevhälsogaranti där man ska få liksom kontakt och stöd av elevhälsan inom 24 timmar. För det, vi har liksom inte råd att... Samhället har inte råd och individen framförallt har inte råd att gå och vänta på att få hjälp, utan man måste ju få hjälp på en gång när man känner att någonting är jobbigt eller tufft och man känner att det liksom inte är, står riktigt rätt till i kropp och själ. Och det är ett väldigt tydligt vallöfte från våran sida att det ska finnas en elevhälsogaranti i Nacka där du får hjälp inom 24 timmar. Och där behöver vi såklart samverka med regionen i och med att sjukvården är primärt regionens ansvar, men vi har ju å andra sidan ansvar för elevhälsa och såna saker. Så att det är viktigt att sätta liksom tydliggöra de här frågorna och liksom sätta fokus på dem. För vi kan ju tycka från Centerpartiets sida i skoldebatten idag så handlar allt om hårdare straff och man ska liksom ha kvarsittning och du som kanske har en NPF-diagnos och har svårt att sitta still ska i princip stå i skamvrån för det. Vi tror ju inte på det, utan vi tror att de här barnen och ungdomarna behöver ju stöd och hjälp för att hitta sin plats och klara sin skolgång. Vi tror inte på regeringens pekpinnar här, utan att faktiskt dels att lärarna behöver få rätt resurser, elevhälsan behöver få rätt resurser, men också att vi ser och möter varje individ utifrån dens personliga förutsättningar. Det är jätteviktigt.
3: Jätteviktigt, och där är det superviktigt att alla i skolan också får ökad kunskap om inte minst NPF och hur man fångar upp barn som mår dåligt. Och då pratar vi både om eventuella vaktmästare, skolbespisningspersonal, extra lärare och så vidare. För det här är ett växande problem, det tror jag många av oss ser runt omkring. Men att inte fånga upp de här barnen nu, att inte lägga resurser på dem nu kommer att kosta både samhället och de här barnen förödande konsekvenser i framtiden.
1: Så sammanfattningsvis så kan man ju säga att det gäller att liksom detektera utmaningarna i tid så att både barn och familjer får rätt hjälp och att man förstår vilken hjälp man faktiskt kan få. Vi har ju alla lite olika erfarenheter för vi har barn i olika åldrar, men vi kan ju intyga att det, liksom, det har inte fungerat jättebra och smärtfritt. Så det vill vi verkligen bidra till. Men jag tänker att vi tar oss in till ett nytt ämnesområde. Klimat och miljö är ju sedan lång tid en viktig fråga för Centerpartiet. Hur vill Nacka bidra till en klimatsmart framtid? Vad säger du, Emma?
3: Ja, men jag säger att vi måste fortsätta på inslagen väg. Vi måste fortsätta vara det partiet i den konstellationen vi styr i som kämpar för de gröna frågorna, för minskade utsläpp och för att alla människor här i Nacka, egentligen i hela Sverige, men det vi kan rå över, har det lätt att göra rätt. Alltså alla kan bidra på något sätt till att minska utsläppen. Och även om det är det lilla eller det stora så ska det finnas möjligheter i Nacka. Och både om det är för invånarna eller för företagen eller för föreningarna och inte minst för oss i kommunen eller vi som styr kommunen, att vi kan påverka hur vi kan minska utsläppen till exempel genom upphandlingar och så vidare.
2: Klimatkrisen är ju den mest akuta kris mänskligheten och världen befinner sig i. Den händer ju här och nu och vi ser ju varje dag. Det blir ju extra tydligt i Europa under sommaren med de här bränderna, men vi ser också hur regnen i Nacka blir mer extrema när det väl regnar och så vidare och så vidare. Så att det här är ju ingenting vi, liksom det är ingen kommande kris. Det enda vi vet är att krisen sannolikt kommer bli än värre än vad det är idag. Så att det här är ju, det är en kris som kräver drastiska åtgärder. Och vi behöver verkligen göra allt vi kan. Det handlar om att ställa om samhället från grunden. Sen har ju vi i Centerpartiet en tro på att vi inte gör det genom att backa bakåt, att man liksom ska leva som på stenåldern, utan vi är ju övertygade om att det är grön teknik, gröna företag, utveckling som kommer hitta de här lösningarna för att klara klimatkrisen. Så där behöver vi pratar mycket här i Nacka om att det ska vara klimatsmart alltså det ska vara affärsmässigt att vara klimatsmart. Alltså när kommunen köper tjänster, oavsett om det är inom välfärden eller någon som ska bygga någonting, så ska alltid den som är mest klimatsmart, att det ska liksom vara det anbudet som vinner. Att det ska finnas en affärsmässighet i att erbjuda de klimatsmarta alternativen.
1: Ja, nej, men jag instämmer helt, och vi fick ju lära oss 2018 av torkan då, att vi även drabbas av bränder och inte bara översvämning, så det finns ju mycket att jobba med. Men då tycker jag så att det intressanta här blir ju också att det kan skapa ny företagsamhet, att vi vill driva liksom en innovativ industri eller innovativa företag som vi också vill ska komma och verka och finnas här i Nacka. Hur tänker vi kring företagen? Hur ska vi locka hit dem?
2: Ja, men vi behöver väl se, dels se till att vi har liksom ytor för företagen att etablera sig, att man faktiskt som klimatsmart och klimatdrivande, ett grönt företag, kan etablera sig i Nacka, och vi ska ju välkomna dem. Så det är en fråga vi alltid jobbar med, och det är ju bra för kommunen att vi skapar arbetstillfällen. Sen tror jag att det handlar mycket om det jag sa tidigare, att just se till att det faktiskt är affärsmässigt att vara grön och klimatsmart. För idag är det inte alltid så, utan du vinner ofta upphandlingar och sånt på lägsta pris, vilket inte stimulerar klimatinvesteringar i de här företagen. Utan vi vill ju ha upphandlingar, inte vet jag, om vi ska ta att du ägnar dig åt röjning av sly, att du faktiskt finns en affärsmässighet i att ställa om till batteridrivna röjsågar istället för att ha bensindrivna röjsågar. Det är såklart en väldigt liten del i det stora hela, men det är ändå sådana saker vi måste göra, att vi är tydliga med från kommunens sida att när vi betalar så ska man göra det här. Det är det vi förväntar oss.
3: Och vi behöver också vara extremt tydliga mot företagen vilken väg vi vill gå, så att det blir tydligt för dem att när de gör de här investeringarna så kommer det att löna sig för att man får fortsätta uppdrag i till exempel i Nacka.
1: Ja, nej, men jag tycker det låter som att vi har en plan. Och både Johan och jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden, så vi har ju jobbat med det lite just när det kommer till skyfall om inte annat. Liksom. Så det är ju absolut aktualiserat. Jag vill ju också tillägga där att när det kommer till befintliga sjöar och vattendrag och naturreservat, så är det ju också en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att liksom skydda det som är skyddsvärt och rena det som är renat, så att vi kan ta del av och njuta av baden. Det för mig lite in på att det har varit väldigt mycket ombyggnation, kan man säga, i Nacka på alla möjliga håll. Dels är det tunnelbanan som har dragit hit väldigt mycket äventyr, och det har ju påverkat trafiken ganska hårt. Och jag tänker, nu har det ju pågått i drygt ett decennium. Vad är det vi har lärt oss nu av hur vi gjorde detta, och hur kan vi liksom göra det bättre framåt? Vi behöver vara kloka och eftertänksamma. Det ska ju vara trivsamt både under den perioden som är själva förändringstiden, och sen vill vi ju att det ska vara smart byggt för framtiden. Vad tänker du om det?
2: Ja, men dels så tror jag att man behöver, det är ju skitjobbigt rent ut sagt när man bygger om, och det är trafikomledningar oavsett om du går, cyklar eller kör bil eller åker kollektivt. Men samtidigt, många av de här ombyggnationerna är helt nödvändiga för att klara av det vi pratade om tidigare, klimatkrisen. Vi bygger ut vatten och avlopp, jätteviktig klimat- och miljöfråga, men vi ser också till att vi kan hantera all dagvatten, och det gör man ju oftast under vägarna och inte ovanpå vägarna, så det är ju en del av att vi gör det. Det jag tror är att vi behöver bli mycket bättre på att dels att när vi bygger om vara tydliga med varför vi gör det, hur vi gör det, och att säkerställa att vi inte krånglar till det onödan. Vi har ju drivit på mycket från Centerpartiet att det till exempel ska vara, det är ofta så att man prioriterar biltrafik, och det är viktigt för bilar behöver komma fram och ambulanser och polis och sånt, men det känns ofta som att man prioriterar ner gång och cykel, vilket gör att om du ska cykelpendla från Ektorp in till stan så får du liksom byta sida 5-11 gånger ibland för att bilarna ska kunna komma fram i mitten, men cyklisten förväntas liksom byta sida, och det där gör ju inte smidigare. Så där tror jag att vi behöver hitta mer liksom, vi måste prioritera, likställa trafikslagen mer så att man faktiskt prioriterar allt.
1: Jag har en sista fråga som jag vet ligger dig varm om hjärtat, Johan. Hur vill du pendla när du ska in till stan?
2: Jag gillar ju att pendla på vattnet, och det har ju varit en viktig fråga för Centerpartiet under många år, att vi bygger ut pendelbåtstrafiken i Nacka, och det har man ju verkligen sett resultat. Först linje 80, nu har vi linje 83, 84 som trafikerar egentligen hela Nackakusten, men vi är ju inte nöjda än, utan vi vill ju ha pendelbåtar även in i Lennersasundet till Tollar och Fisksätra. Det är en superviktig fråga för oss och för våra regionpolitiker.
1: Ja, men det hoppas vi får se inom kort. Tack så mycket för samtalet.
3: Tack.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor, och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
3: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion, och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
4: Hej, Alena heter jag, sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka, och som ofta, många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
5: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så. Jag drivs ganska mycket av, jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
3: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
5: Alltså, Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi, som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer, så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka, så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar och låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka, för oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
3: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
4: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
3: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
4: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det är kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också är behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
3: Har du något att lägga till, Jan?
5: Ja, men mycket har alla varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något, i någon märklig avfolkningsort någonstans.
3: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
5: Om vi börjar med regionen så... regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nacka styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att det är ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nacka styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter. Det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Allen har nämnt så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och när man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
3: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
4: Tack så mycket.
3: Lycka till i valet.
4: Tack så mycket.
5: Tack.
0: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre stycken olika ämnen. Låt mig först efter denna korta inledning presenterar mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson. Och jag...

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus. Vi vill bevara skogen i Älta Mosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka, så på våran hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner, och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka, tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden, och sen tänkte jag då ger vi oss på en av våra vallöfter, och det är att Sverigedemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik, och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva, eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer, och vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen, och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset, men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi på hos Caprio, eller på att säga det.
2: Ja, det är Caprio tror jag.
1: Caprio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra är att uppgradera sjukhuset till en så kallad Närakut Plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få, avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta, så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse, och den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nackaborna.

0: Åse som det heter, och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär, så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där, utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt ett miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga, då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diker som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt, eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmosse. Man får alltså fram en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där, utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala, så kan man ju säga då att längst ut, där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan. På andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa, men har då inga träd kvar, för man har då fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver, då kan inte träd växa där, utan då blir det så att säga öppen myr, om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Älta mosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt, eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat. Och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng, att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet, till och med använder uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner annars och så va. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att Ältaborna ska få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det här projektet, tar ett nytt omtag innan man börjar fälla träden. För när det är gjort, då är de borta för 100 år framåt. Så att ett nytt omtag på Älta Åse, och se till att ihop med Ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut, och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
1: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan, och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, man har rätt att tro och tänka vad man vill, men islamism är politisk och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de islamism och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien, byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
0: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimstiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster, kommer du till Fisksätta kyrka, går du till höger, kommer du till moskén. Det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också så att säga legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen så att säga står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi vill ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka där det, som jag uppfattar det då, predikas religiösa frågor som så att säga inte bara är av privat karaktär utan även påverkar hur vad heter det då, landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan avslutningsvis, jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Jag betvivlar att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer så att säga före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellanöstern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz. 2014 kom Lilla Nacka-boken. Det är en bok som är skriven för barn men kan med fördel även läsas av äldre. Radio Nacka har gjort en radioproduktion av boken och naturligtvis medverkar barn i produktionen. Boken består av artiklar om Nackas historia, små pratbubblor samt många bilder med bildtexter. Under sommaren kommer vi nu att sända de olika delarna och när du därför lyssnar på de olika avsnitten kan det vara ett tips att lyssna tillsammans med barn och eller barnbarn. Och då kan det också vara bra att ha boken till hands för att titta på allt bildmaterial som finns i anslutning till de olika artiklarna för att få ut maximalt av boken. Och Lilla Nackaboken finns att köpa på Dieselverkstan, Marcusplatsen 17. Den kostar 200 kronor. Nu ska vi lyssna till presentationen av Lilla Nackaboken som är skriven av Johan Aspfors och Katarina Wikström. I de olika avsnitten medverkar Eva Vignelius och barnen Emily Fernström, 12 år, Hampus Fagerli, 10 år och Ida Pohl, 10 år.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, en tappad tumvante. Tittar man på en karta över Nacka ser kommunen ut som en lite trasig tumvante. Saltsjöbaden finns i tummen, Bo finns i fingerdelen och Sickla och Älta ligger in till handleden. Men så har Nackas gränser bara sett ut sedan 1971. Det som är Nacka idag har varit indelat på många olika sätt. Men gränserna har inte varit så viktiga för människorna som bor här. Istället är det Nackas läge mellan Stockholm och skärgården som har betytt mest. Tänk dig att ha en jättestor stad alldeles intill åt ena hållet och skogar, öar och hav åt andra hållet. Kan det bli bättre? Men det betyder också att många människor behöver åka tvärs igenom Nacka från skärgården till Stockholm och tvärtom. Förr åkte de båt genom Nackas smala sund. Numera åker de bil, buss och tåg istället. Många resande har stannat i Nacka för gott. Så nu bor här människor från hela världen. Allt det här gör att Nackas historia är extra spännande. Och Nackahistorien är 8000 år lång. Du behöver inte kunna Nackas gränshistoria utan till. Minns bara att den är rörig. Och då har jag ändå inte berättat allt här. Det som spelar roll för Nackas historia är dels att vi bor mitt emellan Stockholm och skärgården. Och dels att det är lätt att resa genom Nacka. Vi kan flyga i Nacka. Vi kan åka tåg i Nacka. Vi kan åka båt i Nacka. Vi kan sväva i Nacka. Vi kan åka buss i Nacka. Vi kan åka bil i Nacka. Vi kan cykla i Nacka. Vi ser hela universum från Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett stycke ur Lilla Nackaboken. Forntiden.
3: Från berg till hav. Nacka är som en berg- och dalbana med stora branta berg och lummiga små dalgångar och sund. Det är väldigt fint. Men man kan bli lite trött om man försöker gå eller cykla tvärs igenom kommunen. Varför ser Nacka ut så? Jo, Nacka urberg blev till för nästan 2 miljarder år sedan när en landmassa och en havsbotten krockade med varandra. Både landmassor och havsbottnar flyter nämligen omkring på jordens glödande inre. Det går inte så snabbt, bara några centimeter per år, men man kommer långt på 2 miljarder år. Nacka har flutit omkring lite överallt på jorden. För exempelvis 400 miljoner år sedan fanns Nacka vid ekvatorn. Hela tiden har Nackas urberg sakta slitits ner av väder och vind, men samtidigt fyllts på underifrån utav stelnande magma. Men de berghällar som du går omkring på idag, fanns en mil ner i berget för 2 miljarder år sedan. Och dalgångarna då? Jo, under flera 100 miljoner år har urberget också spruckit kors och tvärs när det har rört på sig. De jättestora sprickorna bildade dalgångar och de vattenfyllda sunden som Skurusundet i nord-syd och Lennerstasundet i öst-väst. Och de endast delvis vattenfyllda sprickorna bildade långsmala sjöar som Sicklasjön och Järlasjö. Men varför är bergstopparna kala och släta och dalgångarna fyllda med lera? Jo, för drygt 10 000 år sedan täcktes Nacka av den stora isen som kunde vara ett par kilometer tjock. Isen skrapade och malde bergen ner till småsten, grus, sand och lera. När isen smälte låg Nackas berg under vattnet. Vattenytan låg 150 meter högre än idag. Bergen täcktes av en tjock blandning av allt det som skrapats av. Det kallas morän, och när sedan landet reste sig ur havet så stack de högsta topparna upp. Första besöket i Nacka. Isen smälte undan från Nacka för drygt 10 000 år sedan. Mycket snart paddlade säljägare från fastlandet 15 mil inåt Södermanland ut till en skärgård i Hanveden i Huddinge och Haninge. Det är möjligt att de fortsatte ännu ett par mil längre ut till Nacka, men hela kommunen låg under vatten, så det var ingen större idé. Nackas äldsta kända spår från människan är 8000 år gamla. Då låg stranden 50 meter högre än idag. Nacka bestod av ett halvdussin kilometerstora öar och massor med små holmar och skär. Längst i nordost i skogen norr om Orminge har arkeologerna hittat små kvartsbitar som är spår av jägarnas redskapstillverkning. Det finns massor kvar att upptäcka, men redan nu kan vi ana hur jägarna hade det. Ältafolket. När stranden försköts neråt växte småöarna och kobbarna i Nacka och en del av dem blev en del av Södertörn. Folk flyttade in från Huddinge och hade sina huvudboplatser i Nacka, även om de fortsatte att göra jakt- och fiskeutflykter. För 5000 år sedan låg stranden i Nacka bara 25 meter över den nuvarande. Kring Sandasjön och Älta har arkeologerna hittat massor av krukskärvor som visar var jägarna har bott och skräpat ner. Krukorna har haft gropar, därför kallas folket som bodde här för gropkeramiker. Det som vi skulle kallas för mjölkpaketsfolket. Gropkeramikerna i Älta levde ungefär likadant som jägarfolken flera tusen år tidigare, även om krukor var en nyhet. En annan skillnad var att det nu bodde grannar till jägarna som var bönder. De levde längre inåt land och hälsade man på dem, då kunde man få smaka på korngröt, öl och fårkött och ost. Konstiga grejer. Men gropkeramikerna själva åt nästan bara säl. De älskade säl till frukost, lunch och middag. De fiskade också, men gav helst fisken till sina hundar. Fast lite älg och vildsvin smakar förstås också gott. Fiskarbönderna. Arkeologerna har hittat gravar efter människorna i Nacka som levde och dog här i slutet av bronsåldern eller början av järnåldern. Det var för mellan 2000 och 3000 år sedan. Länge var Nackaborna enbart fiskare och jägare. Men senast under bronsåldern började de med lite jordbruk vid sidan av. Nacka bestod mest av bergknallar och hav, med någon liten plätt jord här och där. Man kunde hålla liv i några får, kanske en ko, och så kunde man ha en liten åker. Men fisket och säljakten var fortfarande viktig. Nacka var en skärgård. Vikingatiden. Under vikingatiden fanns inte staden Stockholm, men det gjorde staden Birka. Birka låg på en ö i Mälaren som var en havsvik. Dit kom köpmän från många länder, men ibland också sjörövare. De flesta som kom med skepp måste passera Lennerstasundet. Kungen lät därför vakta inloppet. Här fanns en gård som man kan ha hetat Harg, med krigare som vaktade i sundet. I vattnet fanns en pålspärr. Tre stockar var nedkörda i botten och som gjorde det svårt för skeppen att passera.
1: Nu ska vi läsa ett litet avsnitt av Lilla Nackaboken. Medeltiden.
3: I början av medeltiden måste alla Nackabor vara kristna. Fast även om de trodde på Gud och Jesus fortsatte de att tro på tomtar, älvor och troll. Prästerna trodde också på dem, men de tyckte de var onda demoner och djävlar. På söndagarna skulle alla gå i kyrkan och lyssna till prästen som talade på svenska, men som också sjöng och talade på latin. En gång per år måste alla vuxna dessutom bikta sig. De fick bekänna för prästen om de hade gjort något dumt och syndigt. Om man inte ångrade sig riskerade man att hamna i helvetet när man dog. De flesta kunde räkna med att hamna i skärselden och bara bli plågade ett tag innan de hamnade i himlen. Ett problem för Nackaborna var att de inte hade en egen kyrka under medeltiden. De hörde till Värmdö, Solna och Brännkyrka socknar. Därför orkade Nackaborna nog inte alltid gå till kyrkan så ofta. Det var bättre att stanna hemma på gården och till exempel laga nät. Från medeltiden finns namn på flera gårdar i Nacka nedskrivna för första gången. Men många av de namnen är egentligen mycket äldre. Och så finns det namn som är mycket yngre. På kartan hittar du några exempel om vad man tror om namnen.
1: Orminge är nog 2-3 tusen år gammalt. Det var en gång en ö som nog kallades Ormö för att det fanns en orm där. Och när människor flyttade dit kallades de Ormöingarna, som blev Orminge. Kungshamn var en plats där Ledungen, den sammankallade krigsflottan, samlades. Kummelnös betyder stenhög på udden. Ren i Rensättra är svårt att tyda, men Sättra betyder skogsäng. Harisö kan betyda en ö med hednisk offersplats med stenar. Bo betyder kungens mans gård i början av medeltiden. Lennersta är landningsplats. År 1369 stavades Neglinge, Näglinge. Det kan betyda det som bor vid udden som ser ut som en spetsig nagel eller spik. Namnet kan vara ett par tusen år gammalt. Saltsjöbaden hittades på när Knut Wallenberg köpte området. Det kommer av att vattnet utanför Stockholm kallades Saltsjön och kanske av att vattnet vid Saltsjöbaden är rätt salt för att vara så långt in i skärgården. Fisksätra betyder skogsäng med en fiskeplats intill. Erstavik stavades Ernstavik 1356 och kan betyda den grusiga landningsplatsens vik. Drevinge nämns 1333 som Dräwinge och kan betyda de som bor vid kärret. Duvnäs är en udde med duvor som nämns redan 1436. Älta är det gamla namnet på Ältasjön och betyder svan, alltså Svansjön. Vid Söderbysjön fanns förr en by som hette Söderby. Nacka nämns första gången 1505. Då bodde en ravall där. Nacka är samma ord som nacke och syftar på en höjd. Kanske Nackaberget vid Järlasjön. Järla stavades Järlö på 1400-talet och kan betyda Jarlarnas ö. Jarlen var kungens närmaste man och har säkert varit med på Ledungen. Sickla är ett önamn. Det stavades Siglö på 1400-talet. Sik betyder att ön hade bäckar och var småträskig. Här fick stockholmarna låta sina djur beta under medeltiden. Henriksdal har namn efter ålänningen Henrik Österman som köpte ett saltbruk här på 1760-talet. Svindersvik har namn efter holländaren Johan van Swinden som ägde området på 1600-talet. Damviken syftar på danskar och finnboda på en finne. Nyckelviken innehåller inte ordet nyckel, utan det gamla ordet myckil som betyder stor. Sveriges holme hette under medeltiden Lilla Svitjod, Sveafolket. Här slutade skärgårdens lagar att gälla när man kom inseglande. Istället gällde svearnas lag. Skuru i Skurusundet betyder skåra, och det fattar man när man ser sundets branta sidor.
3: Tegel och vrak. Under medeltiden kunde rika Stockholmsköpmän ha gårdar i Nacka, som Konrad av Arksö, Hargsö och Bogård i början av 1300-talet. Han hade säkert hus i Stockholm, men särskilt på sommaren var det trevligast att bo på landet. Här hade han en hamn vid Baggensfjärden där han kunde hämta hem varor från främmande länder. Till exempel så sålde han vidare finare tyger, viner och krydder som saffran, kanel, peppar och socker till heliga Birgitta och hennes syskon när de skulle begrava sin pappa. Idag skulle det vara värt flera miljoner. På gården fanns också en tegelugn som användes redan från 1200-talets slut. Många murar och hus i Stockholm fick tegel därifrån. En arkeolog hittade ugnen på sin tomt för några år sedan och har grävt ur den. Pirater och krig. Nacka pirater. I slutet av 1300-talet var det krig i Sverige. Danska drottningen Margareta hade besegrat Sveriges tyske kung Albrecht. Men de tyska borgarna i Stockholm gav sig inte. Margareta hade därför en hövitsman som höll till med några knäktar ute vid Neglinge. I Neglingeviken, som idag är en del av Saltsjöbaden, hade de ett krigsskepp. Eftersom havet gick högre på den tiden låg nog skeppet för ankar där idrottsplatsen är nu. Därifrån kunde de bevaka alla fartyg som seglade till Stockholm med varor och stoppa dem ute på Baggensfjärden. År 1394 fick de syn på ett tyskt handelsskepp som de anföll. Knäktarna lyckades övermanna besättningen, förde in skeppet i Neglingeviken och hittade massor av vintunnor i lasten. Året efter gav sig Stockholm och kriget var över. Sverige hamnade i union med Danmark. I början av 1400-talet var det också krig i Sverige. Engelbrekt hade gjort uppror i Sverige mot det danska styret 1434, men han dog 1436. Nu slogs många stormän om makten i Sverige. Engelbrekts närmaste man, Erik Puke, försökte förhindra marsken Karl Knutsson från att ta sig till Stockholm genom att spärra av Hargstäket. Det blev strid och det gick inte så bra för Erik. Senare fördes han som fånge till Stockholm och halshöggs. Arkeologerna har hittat armborstpilar och en spikyxa på platsen där man slogs. På andra sidan stäket hittade man hästskor och mynt.

0: kvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Här presenterar Miljöpartiet sitt valmanifest.
2: Nu är det dags för Miljöpartiet att höras i Radio Nacka. Vilka är vi som sitter här och pratar då? Det är jag som heter Dasha Svanneborg. Jag står som nummer ett på fullmäktigelistan till Nacka fullmäktige. Jag är oppositionsråd idag och Nackabo. Sen 17 år har jag bott på Finnberget, men jag är uppvuxen i Älta också. Så att jag har bott i lite olika delar av Nacka. Och med mig har jag
3: Joel. Jag står som nummer två på listan för Miljöpartiet till kommunfullmäktige och i nuläget så är jag gruppledare för Miljöpartiet. Och jag bor i Finntorp, inte bott i Nacka lika länge som du Dasha, men ett antal år i Finntorp där jag trivs. Väldigt bra måste jag säga.
2: Ja, det är fint där också på andra sidan viken. Vi tänkte väl prata lite om vad vi går till val på, vad Miljöpartiet vill framåt med Nacka och lite vad vi tycker är så himla bra med Nacka. Helt enkelt. Och vad kan bli bättre, eller hur?
3: Ja, vad säger du Dasha? Vad tycker du är det bästa med att bo i Nacka?
2: Alltså jag gillar ju mixen, att allt finns nära. Både hav, sjöar, natur och faktiskt skog, alltså stora områden med skog. Det är så lyxigt i Nacka. Och sen närheten till staden uppskattar jag väldigt mycket. Jag liksom cyklar in till huvudstaden på några minuter. Och det är väldigt lyxigt att man når så långt. Så det är några delar som jag uppskattar.
3: Ja, men en sak som gör Nacka unikt för mig, det tänker jag på när jag går och har en löprunda, så springer jag förbi, på en 5 kilometers runda springer jag förbi en sjö och ett hav. Och bara en sån sak tycker jag är fantastiskt med den närheten och kombination av natur, av marina miljöer, men också precis som du säger, närheten in till stan. Jag är fritidspolitiker så jag behöver ju ta mig in till stan till mitt jobb också och då på 20 minuter cyklar jag in och tillbaka så man får det mesta av allt i Nacka. Det är väldigt fint.
2: Kommer du på någon favoritplats som du har spontant?
3: Jag gillar verkligen Långsjön. Den tycker jag är superfin. Det naturreservatet, det är så kompakt, det är så litet att springa runt sjön där. Men det är superfint verkligen. Men det är ett av många ställen. Det finns fler. Vittjärn är också jättefint.
2: Ja, det är sant. Trollsjön kallas det.
3: Ja, så är det. Ja, Trollsjön.
2: Ja, men vad fint. Men vad går vi till val på då, Joel? Vad är våra priofrågor? Ska du berätta lite om den första?
3: Ja, men våra viktigaste valfrågor, det är mer skydd av natur och grönare stadsmiljöer. Och skydd av natur, det är något vi har jobbat med redan den här mandatperioden, där vi har gått från 24% skydd av natur till att vi nästan nu är uppe i 30 och kommer nå 30, men vi vill fortsätta det arbetet och gå över 30%, men också jobba med gröna stadsmiljöer, mellanrummen, mötesplatserna, och skapa liksom ytor mellan husen som också är gröna. Och vad säger du, vad skulle du, den andra vara för dig?
2: Men den andra är ju skolan helt klart, en jämlik skola där det finns tid att se varje barn utifrån varje barns förutsättningar och alla ska få stöd och lyckas. Jag tror att nyckeln till det mycket är mindre klasser där alla barn får höras och få den uppmärksamhet man förtjänar. Men det handlar också om fler vuxna generellt i skolan. Både fler lärare, fler fritidspedagoger, mer kringpersonal och stödpersonal. Att man har rätt utbildning för när man jobbar med barn. Och resurserna måste sättas in där de behövs som mest. Och när man pratar om resurser till skolan, då är det, det är mer pengar som måste in i systemet. Men jag tänker också att vi behöver våga styra mot att vi faktiskt följer upp klassstorlekarna och har ett tydligt mål att de ska minska. Och då tror jag att då kommer vi kunna gå till hållet också. Men vi måste våga styra lite mer mot mindre klasser och fler lärare.
3: Ja, jag tycker du säger verkligen någonting där. Det handlar om att se barnen, tänker jag verkligen. Och ge alla barn bästa förutsättningarna för att det blir den bästa versionen av sig själva verkligen.
2: Ja. Och den tredje frågan är ju, har vi ju varit inne lite på när vi pratar om vad som är viktigt för oss i Nacka, men det är ju de här mellanrummen och mötesplatserna. Och att en stark gemenskap bygger vi både fysiskt och med psykiskt, tänkte jag säga. Det kanske man inte säger.
3: Ja, men jag tänker organisatoriskt, alltså liksom i föreningslivet, verkligen, med kulturen. Att liksom, jag tänker också det är viktigt att skapa möten mellan generationer och skapa förutsättningar för det i olika sammanhang och göra liksom, sänka trösklarna för att ta del av just kultur och föreningsliv, tror jag är superviktigt.
2: Verkligen. Och ja, men det ger liksom trygghet genom hela livet, och när vi har levande lokalsamhälle både ute liksom gator och torg och parker, men också att vi har de här mötesplatserna inne där vi faktiskt kan träffas utan att behöva konsumera eller betala för det, och att föreningslivet får plats och ja, men hela civilsamhället, allt de gör, och att kulturen får plats.
3: Ja, det ser jag väl, att kommunen har en viktig roll som möjliggörare i alla de här olika delarna.
2: Sant. Vad behöver bli bättre då? Vad tänker du där?
3: Jag tänker framkomlighet, jag tänker trafik, jag tänker vi behöver satsa. Vi har satsat mycket på cykel, vi har nya cykelprogrammet, ny cykelstrategi den här mandatperioden. Och nu behöver vi liksom ta det arbetet vidare, så vi har liksom varit med och påverkat den här mandatperioden till att lägga grunden. Och nu ska vi liksom göra verkstad av det hela och ta det till nästa nivå, verkligen. Och även under liksom byggtid att prioritera oskyddade trafikanter, gång- och cyklister. Men jag tänker också säkra skolvägar för barn och unga. Att liksom hitta ett alternativ till bilen, att de ska kunna ta sig till skolan tryggt och säkert på cykel till exempel.
2: Ja, det är ju så många som vinner på när fler cyklar, för luften blir renare, det bullrar mindre, och att alla ska också känna sig trygga att röra sig ut i rummet. Så, men att separera mer gång- och cykelbanor är ju en viktig fråga för oss också, så att ja, men det inte blir de här krockarna mellan trafikanter, eller hur?
3: Ja, men jag tänker också att det skapar ju framkomlighet för de som verkligen behöver ta bilen, som har det. Att säga, okay, jag behöver det, ja, men då behöver du sitta mindre kö, det blir bättre flyt i trafiken, därför att de som har bra alternativ kan ta de andra alternativen.
2: Ja, det håller jag med om, såklart.
3: Men sen tänker jag, psykisk ohälsa är också alltid en jätteviktig fråga. Och där kommer vi tillbaka till skolan också, som vi har pratat om, liksom de satsningar som behöver göras på skolan. Och, det tror jag är ett jätteviktigt arbete också.
2: Mm. Grönområden också, som, alltså det är ju en balans mellan nu när Nacka växer.
3: Mm.
2: Och just här, du och jag bor ju i centrala Nacka, vi måste verkligen få in mycket mer grönska här. Och skapa strukturer och sammanhang av grönområden. För att det ska bli trevligt och framförallt bra för natur, djur och människor.
3: Oh ja, verkligen. Jag tänker verkligen att jobba med för våra pollinatörer även i stadsmiljö är jätteviktigt. Och att också förstärka gröna stråk, att vi tillskapar grönska där vi behöver det.
2: Vi brukar ju prata om att vi vill se ett mjukare Nacka, att vi vill ha mer mjuka ytor. Och det handlar ju om att vi inte vill ha lika mycket asfalt och sten och betong, utan mer grönska och mer ytor som kan ta hand om när det regnar mycket, när det blir varmt, så att det också blir så här trevliga miljöer att bo och vara i.
3: Verkligen, och det ser jag så jätteviktigt i de klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra och behöver ta höjd för. Så behöver vi just skapa mer mjukgjorda ytor i kommunen. Ja, för en utmaning är ju att det byggs mycket i Nacka. Och där ser vi att vi behöver bygga klokt, vi behöver bygga hållbart och vi behöver bygga nära tunnelbanan och koncentrera oss på hårdgjorda ytor i tunnelbanan nära läget, tänker jag.
2: Ja, precis. Centrala Nacka behöver ju bli färdigt också någon gång och någon ska åka med tunnelbanan. Så vi står ju bakom att vi förtätar centrala Nacka, men det måste ju göras på ett bra sätt. Och att vi ställer lite mer krav också när det byggs, och att vi återvänder resurser, att vi bygger som du sa på hårdgjorda ytor, att vi tillför mer grönska då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här, och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse, och hyresrätter är ju viktigt för oss som inte är svindyra.
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan, för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom, om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
2: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden. Både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
3: Ja, ja, verkligen. Och där en annan del ser jag också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm.
3: Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka och vi blir ju allt äldre som befolkning också. Så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
3: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar och hur vi vill. Vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel?
2: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra och man också kan, ja men alla vill bo på olika sätt och att vi då behöver bygga bostäder för det.
3: Verkligen.
2: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
3: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är det som håller ihop ett samhälle i stort. Och alltså den är viktig och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktig, men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet, att de förutsättningarna ska finnas. Och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också, för att sänka trösklar, för att göra det möjligt, ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
2: Ja, precis. Och allas tillgång till den och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd. För det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns och att det finns replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer så att vi också får in konst och kultur i Nacka och stärka föreningsidrotten förstås med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fissätra där man möts föreningsliv, idrott, kultur och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum och det vill ju vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
3: Ja visst, det måste vi verkligen ta höjd för och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan i liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse, så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen av problematik. Så där behöver vi liksom bygga en stad som där det finns plats för det här och skapa förutsättningarna.
2: Alla ska känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans. Eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
3: De viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
2: Ja.
3: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
2: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt. Att vi är de här som satsar på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet, Och på att alla barn har det bra och alla, att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med natur och varandra.
0: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra, att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm, det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år och man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järnet tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet i Nackaån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger filtigt mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerade en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
2: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
3: Hammaren kunde väga 400 kilo.
1: Tänk att mitt kiss används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kissindränkt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan, men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
4: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då på vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård norr om sundet en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennerstan äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562 nämns Fisksätra i ett skrift, ett skerjetorp, ett skärgårdstorp. Torpet ägdes inte av familjen som bodde där, utan av adelsmannen Hans Kyle på Erstaviks herrgård längre söderut, bortom skogen. För att bo kvar fick familjen betala en avgift och arbeta hos Hans. Livet var fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus. Senare kom ett båtvarv och ännu senare hade man servering för unga motorcyklister i torpet. Sedan revs det och Fisksätras stora hus började byggas på 1970-talet.
5: Nu du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
4: Fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Torphuset byggdes ju lite med små fönstergluggar för att man inte skulle behöva så mycket ved för att hålla det varmt.
2: Allt kobajs som samlades i ladugården på vintern kunde på våren läggas ut på åken, så växte det bättre.
1: Danviken. På 1500-talet fanns ett hospital, Spetal i Stockholm. Där bodde sjuka, fattiga och föräldralösa barn och gamla människor som ingen ville ha hemma hos sig. Det kallades Jon. Gustav Vasa bodde i stadens slott. År 1551 skrev han: "Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen. Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken." Gustav var orolig att hospitalet spred smitta. Men stockholmarna ville inte flytta hospitalet. De tyckte Danviken låg alldeles för långt ut på landet. Gustav Vasa fick tjata och 1558 skedde flytten. Hospitalet fick pengar från en vattenkvarn vid Danviken och flera bondgårdar på Sicklahalvön. Men hospitalet var ändå fattigt, så de tog gärna emot extra hjälp. Till exempel hade stockholmarna grisar i staden trots att det var förbjudet. Så 1592 lät man fånga in dem och ge dem till hospitalets fattiga att äta. Till att börja med byggdes en liten träkyrka med ett par sjuksalar intill, där de sjuka kunde ligga och titta på altaret och hoppas på att Gud skulle hjälpa dem att bli friska. Man byggde också andra hus och toaletter där bajset rann rakt ner i vattenrännan från kvarnen och ut i Saltsjön. 100 Jon bodde i hospitalet, men också personal som en syssloman, chef, en badskärare, läkare och kirurg, pigor, präst, mjölnare och dödgrävare. På 1700-talet byggdes flera hus, varav ett fint stenhus som fortfarande finns kvar. Man tog också emot många psykiskt sjuka människor som kallades för dårar. De fick bo i trånga
3: bås,
1: sova på halm och
3: megahertz.
1: Kunde sitta fast.
4: Dricka kaffe i studion och bre mackor. Lars Ramberg är här och snart ska vi få höra lite mer om din bok Kvinnorna i sjön och kanske höra dig läsa ur boken. Det är en dröm som du har att vara författare.
5: Ja, absolut. Det är en dröm som jag vill få säga att jag har förverkligat. Jag ser mig mer och mer som författare idag. Jag fortsätter att arbeta som advokat på deltid, får man väl säga då. Och sen har jag också ett förlag som jag arbetar med. Men det jag verkligen brinner för är mitt författarskap.
4: Mm. Alldeles snart så får vi höra mer om Kvinnorna i sjön, din alldeles nya bok. Här på Radio Nacka. 99,9 MHz.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Kvinnorna i sjön. Tillbaka 2008. Johan Åberg skakar irriterat på huvudet, som om han ville bli av med något som fastnat där inne. En skärva som skramlar och far runt, strax utom räckhåll. Det är en sommarkväll i Nacka och allt är stilla. Johan står på det lilla torget i Jallasjö och stirrar på en fasad. Han kisar i solljuset och lyfter händerna framför ansiktet. Sakta ställer han ut tummarna och formar en kvadrat att titta igenom. En ram för de stora bokstäverna som målats där. En lämning från en tid sedan länge begravd med människorna som arbetade här. Begravd och förlorade, utom djupt in i huvudet på de få som fortfarande minns. Så gör han ofta. Det är fotografens sätt att leta motiv, att finna fokus. Tryggheten har alltid funnits i detaljerna, i jakten på den perfekta bilden och den fulländade estetiken. Idag ser han inte ljuset utan mörkret. Det hotar kväva honom, att svälja honom hel. Han vill inte vara här. Mitt i bländande sol går han bland hotfulla skuggor. De rör sig över fasaderna och marken. Världen är på väg att kantra och Johan har inget att hålla sig fast i. Han tar ner händerna och släpper fasaden med blicken. Hela världen gungar. Sakta haltar han över parkeringen och fram till närlivsbutiken. Skäggstubben lyser grå och ansiktet är blekt. Det är en strålande kväll och solen reflekteras överallt. I svarta plåttak, nyputsade väggar och räcken på de många balkongerna. Smärtsamt ljus som tränger in i Johans ögon och bränner hans redan såriga hjärna. Han har lovat Jenny att köpa tidningen innan de äter middag. De är nyinflyttade. Ett beslut som han ångrade redan innan det var verklighet. Det var förstås hon som hittade lägenheten. Mäklarens beskrivning tog hon snart till sig som sin egen. Hon kan inte sluta prata om hur rätt det är. Ett undanskymt läge på gränsen till hemligt som nu blivit inne. Här där Saltsjöbanan leker tafatt med Värmdövägen innan tågspåren sveper tätt förbi, gräver ner sig i berget och försvinner bort mot Lillängen, men lämnar bullerplanket efter sig som ett skydd mot omvärlden. Den underbara kontakten med sjön, ett stenkast från deras port. En magnifik vattenspegel med hästhagens lyxvillor i fonden där de klättrar upp mot skogen i Nackareservatet. Jallasjön är avlång med mestadels branta stränder som kastar sig ner mot djupet. I bostadsområdet har allting putsats, förfinats och rundats av. Bryggorna följer vattnet och bjuder in till bad eller vännerna på altanen. I mitten ligger piren med den lilla agafyren från Fårösund, en tribut till Gustav Dalén. Därifrån kan man se virvarret av gamla och nya byggnader sammanfogade i en arkitektonisk dröm. Här finns omöjliga vinklar, lägenheter i flera plan eller som svävar fritt ut över marken. Terrass som möter terrass och små öppna platser där det moderna boendet samsas med fabrikshus i slitet tegel. Allt klätt i en välordnad grönska. Det var inte länge sedan det här var ett charmlöst monument över svensk industrihistoria. Ett övergivet fabriksområde utan verklig framtid, där bohemiska konstnärer utforskade kaos i ockuperade rivningslokaler med slammret från verkstäderna runt omkring som ljudkuliss. I mångas ögon var en avskrädesplats i skymningslandet, en sotig fläck på en annars vacker strand. Beslutet att det skulle jämnas med marken föreföll ofrånkomligt, men ändå segrade i sista minuten visionen om ett grandiost projekt. Så istället för mullrande schaktmaskiner kom arkitekter och konstruktörer, byggnadsarbetare och trädgårdsmästare. Rivningskåkarna skakade förvånat på sig och reste sig sakta ur smutsen. Oljefläckarna, föroreningarna och stanken borstades bort för alltid och metamorfosen var ett faktum. En alldeles ny stadsdel. Allt har gjorts om med varsam hand, skulpterats fram ur de gamla nedgångna lokalerna och tillförs nytt liv. Arkitekterna har arbetat hårt för att frammana småstadens charm. Nu är det varje stadsplanerares dröm. En plats full av harmoni och skönhet. Alla som kan betala är välkomna. Här erbjuds det goda livet ackompanjerat av Mozarts skri och sjön som kluckar. För den som har förmågan att njuta.
2: Välkomna till Radio Nacka. Det här är 99,9 MHz och just nu med en gäst i studion, Lars Rambe. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: Vad var det vi hörde här?
1: Det är inledningen till min nya roman som heter Kvinnorna i sjön, som släpps nu 21 september.
2: Din nya roman? Har du skrivit många?
1: Jag har skrivit två tidigare. Två deckare. Men de utspelar sig i Strängnäs, Mariefred, för jag bodde där tidigare.
2: Aha, så du skriver böcker där runt omkring därifrån du är?
1: Ja, jag är ganska... Jag blir väldigt inspirerad av miljön jag befinner mig i. Ofta är det så att mina historier kommer ur den miljö jag ser och observerar.
2: Mm. Är du författare sedan länge?
1: Jag började faktiskt rätt sent egentligen. 2006 skrev jag min första bok. Och jag är snart 44 år, så att det dröjde ett tag innan jag tog tag i den här författardrömmen.
2: Det är en dröm. Vad har du gjort innan då?
1: Jag är advokat, affärsjurist, och jag har arbetat framförallt med läkemedelsindustrin. Jag startade en egen byrå för drygt 10 år sedan, där jag arbetat med den branschen nästan uteslutande då.
2: Och så närde du en liten författardröm.
1: Ja, jag har alltid tyckt om att skriva. Det har jag gjort. Och det var säkert därför jag fastnade för avtalsjuridik och så. Där jag får jobba med text också. Men efter ett tag kände jag det där att det här skönlitterära är så roligt. Och det ska vara roligt att få jobba med sin egen verklighet och sin egen text. För att skapa någonting alldeles eget.
2: Och det gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Hur gör man för att ge ut en bok då?
1: Ja, det är ju en stor fråga. men jag gav ut min första bok på eget förlag. Jag startade ett förlag för att göra det. Därför att jag vet hur otroligt tajt det är i dörren till de stora förlagen. Jag brydde mig aldrig om ens skicka in boken, utan jag bestämde mig för att jag trodde på det tillräckligt mycket, och så gjorde jag det på det sättet då. Och sen blev den upplockad av andra förlag då. Så det, mina Strängnäsdeckare är ju utgivna av Pocketförlaget och även sålda till utlandet.
2: Mm. Vad heter de?
1: Första heter Spåren på bryggan och den andra heter Skuggans spel.
2: Har du någon huvudperson som är en polis som är en deckare? Har du en...
1: Ja, just det. Jag har ett ganska brett persongalleri. Men de som utreder brotten och som är i fokus, det är då framförallt en journalist som heter Fredrik Gransjö. Som är inflyttad från Stockholm till Strängnäs. Så han har väl lite av mig i sig då, naturligtvis. Så det är han och hans kollega på redaktionen på den lokala tidningen i Strängnäs som är i fokus. Och sen finns det då en kvinnlig... polisen, utredningschef på Strängnäspolisen som heter Maria Karlsson, som också är i fokus. Så det är också en del av utmaningen är att hitta det här. Vem ska hitta vilka ledtrådar? Vem ska få vara med om vad? För att historien ska bli riktigt bra. Sen ska jag säga att böckerna är rätt olika från varandra. För det första är en riktig pusseldeckare. Ganska långsamt tempo. Mycket ledtrådar, både bra och dåliga ledtrådar så att säga. Medan den andra boken är mer av en action thriller. Det händer väldigt mycket. Och jag har också bytt miljö i det lilla så att säga. Den första boken är helt fokuserad på Strängnäs. Den andra boken är mycket mer Mariefred, även om Strängnäs är med. Och nu är jag i Nacka. Så det är den här boken har ingenting med de andra att göra, utan det här är en helt fristående historia. Och det här är ju dessutom ingen deckare, utan det är en psykologisk thriller med lite övernaturliga inslag.
2: Ja, men jag har ju fått förmånen att läsa den här snabbt som bara den, för den är ju alldeles, alldeles ny. Och Johan heter huvudpersonen, Johan Åberg.
1: Ja, just det.
2: Men han är långt ifrån en actionhjälte, verkligen.
1: Nej, han framstår väl framförallt från början som en riktig loser. I alla fall någon som man tycker rätt synd om. För han har på något sätt blivit frusen i tiden. Han sitter på sitt jobb som han har haft i 20 år. Och han verkar vara rädd nästan för allt och alla. Och väldigt beroende av sina rutiner. Och man förstår kanske som bara av det lilla jag läste här. Att det är mycket som pågår i hans huvud. Som de flesta av oss andra inte behöver fundera på.
2: Nej, det stämmer. Man får nästan lite ont i huvudet. Alltså jag får det när jag börjar läsa om honom. Och han mår mentalt dåligt. Men varför väljer man en sån karaktär? Liksom, hur kommer man fram?
1: Alltså jag som jag sa, miljön är väldigt viktig för mig. Och eftersom jag bor i området så har jag haft anledning att gå runt där. Och jag började fundera rätt mycket kring det här med... En idé som finns här i grunden, det är just det här att liksom, vad gör vi med våra minnen och vad betyder de för oss? Och också så här, kan det vara så att saker och ting som händer på en plats lämnar något slags avtryck? Det tycker jag är en väldigt intressant tanke. Dels kan man tänka sig rent praktiskt naturligtvis, att om någonting händer så skvallras det om det och det återberättas och mer eller mindre sanningsenligt, och de historierna får naturligtvis någonstans betydelse för hur vi ser på platsen, kanske hur vi ser på människorna som finns på platsen. Men sen är det ju lockande, tycker jag också, att tänka sig att det faktiskt också skulle kunna ta sig något typ av fysiskt uttryck om någonting tillräckligt otäckt har hänt, eller om en viss verksamhet har pågått på en plats under väldigt lång tid, att det sätter sin fysiska prägel på området. Jag säger inte att det är så, men det är liksom en grund som finns i den här boken. Och varför är han som han är? Jo, det är ju det att Johan, han ser spöken. Det finns en logisk förklaring till det, om man vill. Man kan säga att det skulle kunna vara hallucinationer på grund av en hjärntumör som han hade som barn. Men det är helt uppenbart att han i alla fall upplever saker på de här platserna som vi inte gör, och det påverkar honom i högsta grad. Så det är ju, på det sättet är det ju här en utvecklingsroman, därför att någonstans så vi läsare måste förhålla oss till honom och få en uppfattning om vad vi vill med honom, om vi tror på honom eller om han är bara svår. Samtidigt så måste ju han i historien också någonstans komma fram till vad som är viktigt och vad han ska göra åt sin situation. För han är ju väldigt medveten själv om att han är alldeles förlamad och så.
2: Ja, och sen är han fotograf, så det är ju praktiskt. Han går runt och så beskriver jättemycket om hur det är i Järlasjö.
1: Ja,
2: och så bor du i Järlasjö.
1: Ja, precis.
2: Vad tycker du om Nacka?
1: Jag tycker jättebra om Nacka. Jag kommer ju inte härifrån. Jag kom från Vällingby från början. Och sen har jag bott i stan och jag har bott i Strängnäs då, som sagt. Men vi flyttade hit 2007 och vi blev kära området direkt. Så vi trivs oerhört bra i Nacka. Och Nacka har jättemycket att erbjuda, känner jag.
2: Finns det andra platser som du gillar?
1: Ja, jag gillar Hällasgården och Nackareservatet jättemycket. Det är fin natur. Men det är också, jag vet inte, det är en fin blandning av både villaområden och mer stadsliknande områden. Och så att det är, och nära till stan, samtidigt som det har en alldeles egen karaktär.
2: Har du sett då, om du kom hit 2007, har du sett hur det såg ut innan i Järlasjö, när det var liksom industri?
1: Ja, lite grann. Alltså, sen har jag ju tittat på bilder, men jag var faktiskt här någon gång på 90-talet, eftersom jag då jag var fystränare åt Nacka Hockey ett par somrar åt ungdomslaget där. Och då gick man ju alltid av Saltsjö-Järla och så jag tittade mig lite omkring och så. Men jag kände ju inte alls igen det sen när vi kom tillbaka, för de hade ju gjort så otroligt mycket.
2: Nej, så själva förvandlingen är borta. Men det beskriver du jättebra i boken. Det är ju som att du har varit där. För Johan går ju runt och tar kort och du har beskrivit massa saker. Och det hoppar också i boken mellan olika tider.
1: Ja, just det. För att det är ju det. Dels är det då när det gäller Johan själv att det akuta skeendet, om man säger så, det som har hänt, det som vi som läsare förhoppningsvis blir nyfikna på, det hände 1992. Och det här är 2008, det har gått 16 år och han är tillbaka högst ofrivilligt egentligen då, på grund av att hans fru så gärna vill flytta dit. Så hon vet inte heller om det som hade hänt. Hon vet en del, men hon vet inte alls alltihop. Och han är ju ganska svag, och han är framförallt väldigt svag för sin fru, så han kan inte säga nej, särskilt som de precis har förlorat ett barn, så haft ett missfall. Så det är det är liksom bakgrunden, så därför får vi ju bit för bit veta vad som hände 1992. Men sen eftersom området är så viktigt så har jag även någonting som jag kallar för industriminnen, som är då insprängda små berättelser om saker och ting som har hänt i industriområdet. Och tanken med det är ju dels att sätta allting i en kontext och ge en ännu starkare känsla för det här området. Men sen går det här ihop. Så att naturligtvis till slut så finns det, så blir det en historia av alltihop.
2: Kvinnorna i sjön av Lars Rambe. Stämmer allting i researchen som du har gjort, eller har du hittat på mycket?
1: Jag har absolut tagit med friheter. Jag kanske har tagit med minst friheter med området och hur det ser ut. Men det kan säkert finnas avstånd som inte stämmer. Platser som känns större i boken än vad de är i verkligheten.
2: Mm.
1: Men när det gäller...
2: Människor som är begravda. Är
1: människor
2: gravplats?
1: Som är begravda, det är ju helt påhittat. Det är min fantasi som får sitt utlopp på det här sättet.
2: Ja. Det är bra att veta, så vi inte blir oroliga. Vi kommer hitta nya verkligheter när vi har läst din bok Kvinnorna i sjön.
1: Ja, jag kan ju säga ärligt att jag inte vet förstås. Jag vet ju inte vad som kan finnas på den här platsen. Jag har ju blivit inspirerad av någonting. Och det får man väl tänka på som läsare.
2: Mm. När man ger ut en bok då, kan du knep? Du är förläggare också, du har andras böcker.
1: Ja, ska man ta den historien så är det så att efter att jag gav ut den där boken, så, den första boken då, och så blev förlagd av etablerade förlag, så vill jag gärna bli utgiven på vanligt sätt. Jag tänkte att det skulle vara ganska skönt. Jag har även bott i Kenya 2 år och då var det ju ganska svårt att arbeta med böckerna. Det går ju bra att skriva dem, men att säga prata om dem och synas kring det man har skrivit är lite svårt när man är långt borta. Så att då min andra bok, Skogarnas Spel, den blev antagare ett förlag som heter Kalla Kulor. Men under den här tiden så funderade jag rätt mycket på det här med egenutgivning och villkoren för att få ut det man har skrivit på ett bra sätt. Och det resulterade i att jag skrev en fackbok tillsammans med två andra personer. Den heter Lyckas med bokutgivning. Och när jag gjorde det så fann jag verkligen Sölve Dahlgren som är en av medförfattarna. Och vi kom under den här processen fram till att varför startar vi inte helt enkelt ett förlag där vi erbjuder precis den här möjligheten. Där vi låter författarna investera i utgivningen. Men annars så ska det fungera som vilket traditionellt förlag som helst. Vi har kvalitetskrav. Vi gör en antagningsprocess och vi gör en professionell utgivning och marknadsplan. Och det startade vi 2010 och det har gått fantastiskt bra. Och det har sen till slut nu, för min egen del lett till att jag valde att lägga den här nya boken hos Hoj. Det var absolut inte givet. Någonstans fick jag välja, skulle jag hålla mitt författarskap utanför det här? Eftersom syftet med förlaget var aldrig att vi skulle ge ut våra egna böcker utan att ge ut andras då. Eller skulle jag helt enkelt lägga även mitt eget författarskap där.
2: Mm.
1: Och jag landade i att det var det bästa. Villkoren är så bra och jag har ju klart att jag har ju en extra fördel i att jag har stenkoll på precis allt som händer kring det här förlaget då.
2: Hoj, det House of
1: Independence. House of Independence. Idén är oberoende författares förlag. Att man, författaren ska ha en stark ställning, men författaren har också ett stort ansvar. Och sen ska också ha den absolut största uppsidan, ekonomiska vinsten om boken går bra.
2: Men kan man tjäna pengar på att göra böcker, på att skriva?
1: Absolut, det kan man, men alltså, det är ju inte lätt. Det är ju väldigt få som kan leva på att enbart vara författare. Även om många av de mer kända har ju andra inkomster. Som journalister eller föreläsare eller så. Det är ju väldigt, väldigt vanligt.
2: Mm. Nej, jag tänkte att man kan ladda hem böcker. Eller så fort de blir digitaliserade så kan de spridas ändå. Alltså lite grann som... musikindustri och alltså hur man ser det framåt, hur man ska kunna tjäna pengar på.
1: Alltså piratkopiering är ju ett stort problem, framförallt med ljudböcker. E-boksmarknaden är så liten än, så den kanske därför inte har varit så drabbad. Men det är absolut en fråga. Det är jätteviktigt att man faktiskt kan ta betalt för sina litterära rättigheter på ett eller annat sätt. Men än så länge så är det ju pappersboken som regerar, det får man ändå säga.
2: Mm.
1: Även om det säkert kommer ändra sig successivt över tiden här framöver.
2: Med ljudbok? Kvinnorna i sjön, kommer den som ljudbok?
1: Vi får se, jag vet inte än. Båda mina andra två den första finns som ljudbok, för det var jag inblandad i. Det var ett ljudboksförlag som gav ut den med mig som inläsare. Så den finns. Tvåan, den har Storytel som streamar ljudböcker över genom mobiltelefoner och på dator. De har valt att ge ut den. Så den håller på att läsas in precis just nu av en Nackabo, Henrik Norman. Så det ska bli väldigt spännande att höra hur den inspelningen blir. Mm. Jag tror den kan bli riktigt bra.
2: Om det skulle bli film utav den där, din bok.
1: Ja.
2: Mm, vem skulle spela Johan?
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt så långt. Men jag tror att den skulle göra sig väldigt bra som film. Miljöerna är ju så starka i den här. Så det är egentligen bara gå och filma. Sen klart att du måste hitta något gammalt industriområde också som man kan använda för att illustrera det gamla. Men vem? Ja. Nej, jag får återkomma i den frågan. Jag har tyvärr inte någon sådär rakt av det. Att det men det är klart, det ska ju vara någon i sådär 40-45 års ålder. Någon med lite tyngd. Jag tror det krävs en duktig skådespelare som kan förmedla det här styrkan i Johan och samtidigt det här ångestfyllda.
2: Mm. Men man tänker inte så när man skriver. Alltså du ser inte någon film framför dig så, utan...
1: Jag kan absolut se bilder, men inte så att jag tänker hur jag skulle rollbesätta boken. Nej.
2: Finns det något forum liksom för om man är deckarförfattare? Är det nu träffar vi deckarförfattarnas dag eller?
1: Ja, alltså jag har en aktivitet här precis just nu där det är Svenska deckarbiblioteket som anordnar en träff i Eskilstuna. Där jag kommer att prata med Karin Gerhardsen och Cecilia Helle. Mm. Och då blir det naturligtvis fokus på Sörmlands deckare eftersom vi alla har någon koppling till det. Cecilia skriver i Eskilstuna miljö, jag skriver i Strängnäs miljö och Karin kommer från Sörmland. Jag tror jag har skrivit i någon bok som utspelar sig delvis till Katrineholm också.
2: Det här med att skriva deckare, vad tror du? Finns det ett speciell mall liksom som man... Om man lär sig den så kan man skriva bra deckare.
1: Jag tror inte det är så enkelt att man kan mallen så skriver man bra deckare. Men det är ju definitivt så att en av deckarens fördelar är att det finns en ganska tydlig grundmall att utgå ifrån. Så när jag har inte på något sätt bestämt mig för att jag bara ska skriva spänningslitteratur eller ja, uppenbarligen inte bara deckare, för det kan man ändå inte kalla den här senaste. Men... det var ändå så att när jag skrev min första så tänkte jag just att jag gillar deckare. Många gillar deckare. Det här är ett tacksamt format att arbeta i. Och bra som nybörjare eftersom man vet redan från början att vissa saker ska vara med. Det fina är ju att sen går det ju att variera i all oändlighet.
2: Mm.
1: Och det finns massa delgenrer inom genren deckare också. Både polisromaner, mer pusseldeckare, mer rena thrillers. Och så. En thriller kan ju vara både mer psykologiskt krypande eller mer rakt av action.
2: Mm. För en av böckerna som du skrev var mer action. Den är från Strängnäs.
1: Den som utbörjar sig mer i Mariefred men även i Strängnäs. Och min andra. Den har ett väldigt högt tempo.
2: Mm. Hur gick det för er då? De böckerna du sålde i Strängnäs?
1: Det har ju gått jättebra. Alltså lokalt var det en fantastisk framgång. Det var den första boken, den mest sålda boken i Strängnäs någonsin. Det kan man nästan skratta åt när det är så liten ort. Men de har sålt nästan närmare 1000 exemplar av den inbundna boken på den lilla bokhandeln i Strängnäs. Så det var ju otroligt roligt. Också, det är en del av, på något sätt, av författardrömmen, den här att få träffa så många läsare och att det är många som verkligen gillar det man gör, och det har jag ju verkligen känt i åtminstone i Strängnäs, även på andra platser, men där var det liksom extremt. Så det var...
2: Vad roligt.
1: Ja.
2: Och nu har det blivit vår tur här i Nacka. Välkommen hit.
1: Ja, tack för det.
2: Och då kommer det bli många böcker härifrån.
1: Ja, vem vet. Det kommer nog bli en spännande höst här.
2: Tack så mycket, Lars Rambe.
1: Tack.

0: kvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter och ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framförallt så är ju skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där med det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver, och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar, så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Marcus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, och det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Så det, jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus. Och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid fyller upp den förväntan som vi i Nackabor kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
4: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
4: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja, dels så kan det ju handla om att ju större Liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, så ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
4: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om Liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja, då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
5: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
6: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
2: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
1: Och då tänker jag så, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
3: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
1: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi, Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
3: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
2: Och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att stärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en reell resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
3: Du pratade om lite mindre barngrupper här Johan, men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever. Och då går vi också till val på 25 elever som ett max i varje klass för att det faktiskt ska finnas tid att hjälpa alla. Och inte minst, någonting som jag brinner extra mycket för är ju de elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, alltså det man kallar NPF. Det kan vara autism eller det kan vara ADHD eller något liknande. De eleverna måste ju också fångas upp tidigt. Och där, som Johan sa, vi har eleverna i Nacka gör väldigt fina skolresultat. Men vi har stora utmaningar skulle jag säga med att alla inte får det stöd de behöver. Att vi inte hittar eleverna tidigt. Och då måste vi börja i förskolan. För det är redan där man behöver stöd. Och utöver det så måste vi också säkra att liksom hela pusslet runt barnet funkar. Både från förskola till skola såklart. Men vi vill också i Centerpartiet vill vi hjälpa föräldrarna extra också och se om det kan finnas något stöd till dem på hemmaplan som faktiskt gör att det underlättar deras vardag att kanske få barnen till skolan eller ansöka om extra hjälp eller ha kontakt med regionen för det stöd man kan få där. Så att det är liksom ett helhetspussel som skolan såklart måste hjälpa till med, men regionen har en jätteviktig del i det också.
2: Precis, och kopplat till det om jag får fortsätta så är ju vi ser en stor del av problematiken inom skolan är ju att många barn mår illa eller far illa eller så har utmaningar med den psykiska ohälsan här. Man ska inte säga psykiska hälsan, men det är faktiskt psykisk ohälsa vi ser på väldigt många håll. Och där har ju vi sagt från Centerpartiet här i Nacka att vi vill ha en tydlig elevhälsogaranti där

0: ska få liksom kontakt och stöd av elevhälsan inom 24 timmar. För det, vi har liksom inte råd och samhället har inte råd och individen framförallt har inte råd att gå och vänta på att få hjälp, utan man måste ju få hjälp på en gång när man känner att någonting är jobbigt eller tufft och man känner att det liksom inte är, står riktigt rätt till i kropp och själ. Och det är ett väldigt tydligt vallöfte från våran sida att det ska finnas en, ja, men en elevhälsogaranti i Nacka där du får hjälp inom 24 timmar. Och där behöver vi såklart samverka med regionen, i och med att sjukvården är ju primärt regionens ansvar, men vi har ju å andra sidan ansvar för elevhälsa och såna här saker. Så att det är viktigt att sätta liksom, tydliggöra de här frågorna och liksom sätta fokus på dem. För vi kan ju tycka från Centerpartiets sida i skoldebatten idag så handlar allt om hårdare straff och man ska liksom ha kvarsittning och du som kanske har en NPF-diagnos och har svårt att sitta still ska i princip stå i skamvrån för det. Vi tror ju inte på det, utan vi tror att de här barnen och ungdomarna behöver ju stöd och hjälp för att hitta sin plats och klara sin skolgång. Vi tror inte på, ja, men regeringens pekpinnar här, utan att faktiskt dels att lärarna behöver få rätt resurser, elevhälsan behöver få rätt resurser, men också att vi ser och möter varje individ utifrån dens, ja, men personliga förutsättningar. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Jätteviktigt. Och där är det superviktigt att alla i skolan också får ökad kunskap om inte minst NPF och hur man fångar upp barn som mår dåligt. Och då pratar vi både om eventuella vaktmästare, skolbespisningspersonal, extra lärare och så vidare. För det här är ett växande problem, det tror jag många av oss ser runt omkring. Men att inte fånga upp de här barnen nu, att inte lägga resurser på dem nu, kommer att kosta både samhället och ja, men de här barnen förödande konsekvenser i framtiden.
2: Så sammanfattningsvis så kan man ju säga att det gäller att liksom detektera utmaningarna i tid så att både barn och familjer får rätt hjälp och att man förstår vilken hjälp man faktiskt kan få. Vi har ju alla lite olika erfarenheter för vi har barn i olika åldrar, men vi kan ju intyga att det, liksom, det har inte fungerat jättebra och smärtfritt. Så det vill vi verkligen bidra till. Men jag tänker att vi tar oss in till ett nytt ämnesområde. Klimat och miljö är ju sedan lång tid en viktig fråga för Centerpartiet. Hur vill Nacka bidra till en klimatsmart framtid? Vad säger du, Emma?
1: Ja, men jag säger att vi måste fortsätta på inslagen väg. Vi måste fortsätta vara det partiet i den konstellationen vi styr i som kämpar för de gröna frågorna, för minskade utsläpp och för att alla människor här i Nacka, egentligen i hela Sverige, men det vi kan rå över, har det lätt att göra rätt. Alltså alla kan bidra på något sätt till att minska utsläppen. Och även om det är det lilla eller det stora så ska det finnas möjligheter i Nacka. Och både om det är för invånarna eller för företagen eller för föreningarna och inte minst för oss i kommunen eller vi som styr kommunen, att vi kan påverka hur vi kan minska utsläppen, till exempel genom upphandlingar och så vidare.
0: Klimatkrisen är ju den mest akuta kris mänskligheten och världen befinner sig i. Den händer ju här och nu och vi ser ju varje dag. Det blir ju extra tydligt i Europa under sommaren med de här bränderna, men vi ser också hur regnen i Nacka blir mer extrema när det väl regnar och så vidare och så vidare. Så att det här är ingenting vi, liksom, det är ingen kommande kris. Det enda vi vet är att krisen sannolikt kommer bli än värre än vad det är idag. Så att det här är ju, det är en kris som kräver drastiska åtgärder. Och vi behöver verkligen göra allt vi kan. Det handlar om att ställa om samhället från grunden. Sen har ju vi i Centerpartiet en tro på att vi inte gör det genom att backa bakåt och att man liksom ska leva som på stenåldern, utan vi är ju övertygade om att det är grön teknik, gröna företag, utveckling som kommer hitta de här lösningarna för att klara klimatkrisen. Så där behöver vi pratar mycket i Nacka om att det ska vara klimatsmart alltså det ska vara affärsmässigt att vara klimatsmart. Alltså när kommunen köper tjänster, oavsett om det är inom välfärden eller någon som ska bygga någonting, så ska alltid den som är mest klimatsmart, att det ska liksom vara det anbudet som vinner. Mm. Att det ska finnas en affärsmässighet i att erbjuda de klimatsmarta alternativen.
2: Ja, nej, men jag instämmer helt. Vi fick ju lära oss 2018 av torkan då, att vi även drabbas av bränder och inte bara översvämning, så det finns ju mycket att jobba med. Men då tycker jag så att det intressanta här blir ju också att det kan skapa ny företagsamhet, att vi vill driva liksom en innovativ industri eller innovativa företag som vi också vill ska komma och verka och finnas här i Nacka. Hur tänker vi kring företagen? Hur ska vi locka hit dem?
0: Ja, men vi behöver väl se, dels se till att vi har liksom ytor för företagen att etablera sig, att man faktiskt som klimatsmart och klimatdrivande, ett grönt företag, kan etablera sig i Nacka, och vi ska ju välkomna dem. Så det är en fråga vi alltid jobbar med, och det är ju bra för kommunen att vi skapar arbetstillfällen. Sen tror jag att det handlar mycket om det jag sa tidigare, att just se till att det faktiskt är affärsmässigt att vara grön och klimatsmart. För idag är det inte alltid så, utan du vinner ofta upphandlingar och sånt på lägsta pris, vilket inte stimulerar klimatinvesteringar i de här företagen, utan vi vill ju ha upphandlingar, inte vet jag, om vi ska ta att du ägnar dig åt röjning av sly, att du faktiskt finns en affärsmässighet i att ställa om till batteridrivna röjsågar istället för att ha bensindrivna röjsågar. Det är såklart en väldigt liten del i det stora hela, men det är ändå sådana saker vi måste göra, att vi är tydliga med från kommunens sida att när vi betalar så ska man göra det här. Det är det vi förväntar oss.
1: Och vi behöver också vara extremt tydliga mot företagen vilken väg vi vill gå, så att det blir tydligt för dem att när de gör de här investeringarna så kommer det att löna sig för att man får fortsätta uppdrag i till exempel i Nacka.
2: Ja, nej, men jag tycker det låter som att vi har en plan. Och både Johan och jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden, så vi har ju jobbat med det lite just när det kommer till skyfall om inte annat. Liksom. Så det är ju absolut aktualiserat. Jag vill ju också tillägga där att när det kommer till befintliga sjöar och vattendrag och naturreservat, så är det också en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att liksom skydda det som är skyddsvärt och rena det som är renat, så att vi kan ta del av och njuta av baden. Det för mig lite in på att det har varit väldigt mycket ombyggnation, kan man säga, i Nacka på alla möjliga håll. Dels är det tunnelbanan som har dragit hit väldigt mycket äventyr, och det har ju påverkat trafiken ganska hårt. Och jag tänker, nu har det ju pågått i drygt ett decennium. Vad är det vi har lärt oss nu av hur vi gjorde detta, och hur kan vi liksom göra det bättre framåt? Vi behöver vara kloka och eftertänksamma. Det ska ju vara trivsamt både under den perioden som är själva förändringstiden, och sen vill vi ju att det ska vara smart byggt för framtiden. Vad tänker du om det?
0: Ja, men dels så tror jag att man behöver, det är ju skitjobbet rent ut sagt när man bygger om, och det är trafikomledningar oavsett om du går, cyklar eller kör bil eller åker kollektivt, men samtidigt många av de här ombyggnationerna är helt nödvändiga för att klara av det vi pratade om tidigare, klimatkrisen. Vi bygger ut vatten och avlopp, jätteviktig klimat- och miljöfråga, men vi ser också till att vi kan hantera allt dagvatten, och det gör man ju oftast under vägen och inte ovanpå vägarna, så det är ju en del av att vi gör det. Det jag tror är att vi behöver bli mycket bättre på att dels att när vi bygger om vara tydliga med varför vi gör det, hur vi gör det, och att säkerställa att vi inte krånglar till det onödan. Vi har ju drivit på mycket från Centerpartiet att det till exempel ska vara, det är ofta så att man prioriterar biltrafik, och det är viktigt för bilar behöver komma fram och ambulanser och poliser och sånt, men det känns ofta som att man prioriterar ner gång och cykel, vilket gör att om du ska cykelpendla från Ektorp in till stan så får du liksom byta sida 5-11 gånger ibland för att bilarna ska kunna komma fram i mitten, men cyklisten förväntas liksom byta sida, och det där gör ju det inte smidigare. Så där tror jag att vi behöver hitta mer liksom, vi måste prioritera, likställa trafikslagen mer så att man faktiskt prioriterar allt.
2: Jag har en sista fråga som jag vet ligger dig varm om hjärtat, Johan. Hur vill du pendla när du ska in till stan?
0: Jag gillar ju att pendla på vattnet, och det har ju varit en viktig fråga för Centerpartiet under många år, att vi bygger ut pendelbåtstrafiken i Nacka, och det har man ju verkligen sett resultat. Först linje 80, nu har vi linje 83, 84 som trafikerar egentligen hela Nackakusten, men vi är ju inte nöjda än, utan vi vill ju ha pendelbåtar även in i Länderstadsundet till Tollar och Fisksätra. Det är en superviktig fråga för oss och för våra regionpolitiker.
2: Ja, men det hoppas vi får se inom kort. Tack så mycket för samtalet.
1: Tack.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
1: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion. Och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
2: Hej, Alena heter jag. Sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
3: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så, jag drivs ganska mycket av, jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
1: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
3: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar och låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka För oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
1: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
4: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
1: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
4: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det är kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
1: Har du något att lägga till, Jan?
3: Ja, men mycket har ju, Allen har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt, utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
1: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
3: Om vi börjar med regionen så regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att det är ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig i Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nackas styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter. Det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Alena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och när man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
2: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
5: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre stycken olika ämnen. Låt mig först efter denna korta inledning presentera mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson, och jag är då anställd som politisk sekreterare i Sverigedemokraterna Nacka.
1: Toppen, och tack för det. Och vi ska då försöka hålla ett litet samtal, jag och Martin. Martin kommer att svara lite för problembeskrivningarna och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus, vi vill bevara skogen i Älta Mosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka. Så på våran hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka. Tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden och sen tänkte jag då ger vi oss på en av våra vallöfter och det är att Sverigedemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer och vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi hos Capio, eller på att säga det.
2: Ja, det är Capio tror jag.
1: Capio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra det är att uppgradera sjukhuset till en så kallad Närakut Plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse. Den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nacka Mosse som det heter och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta Mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt en miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diken som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmosse. Man får alltså fram en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där, utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala så kan man ju säga då att längst ut där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan, på andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa. Men har då inga träd kvar, för man har fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver, då kan inte träd växa där. Utan då blir det så att säga öppen myr, om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Älta Mosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat. Och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet till, om jag använder det uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får i bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner kommuner annars och sova. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att ältaborna ska få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det här projektet, tar ett nytt omtag innan man börjar fälla träden. För när det är gjort, då är de borta för 100 år framåt. Så att ett nytt omtag på Ältaåsse och se till att ihop med ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
2: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, man har rätt att tro och tänka vad man vill. Men islamism är politisk, och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
1: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimstiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster, kommer du till Fisksätra kyrka, går du till höger, kommer till moskén. Det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också, så att säga, legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen, så att säga, står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi har velat ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på, om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka där det, som jag uppfattar det då, predikas religiösa frågor som, så att säga, inte bara är av privat karaktär utan även påverkar landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan avslutningsvis, jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet, därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Jag betvivla att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer så att säga före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel, och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellersta Östern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här, och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. 2014 kom Lilla Nacka-boken. Det är en bok som är skriven för barn men kan med fördel även läsas av äldre. Radio Nacka har gjort en radioproduktion av boken och naturligtvis medverkar barn i produktionen. Boken består av artiklar om Nackas historia, små pratbubblor samt många bilder med bildtexter. Under sommaren kommer vi nu att sända de olika delarna och när du därför lyssnar på de olika avsnitten kan det vara ett tips att lyssna tillsammans med barn och eller barnbarn. Och då kan det också vara bra att ha boken till hands för att titta på allt bildmaterial som finns i anslutning till de olika artiklarna för att få ut maximalt av boken. Och Lilla Nackaboken finns att köpa på Dieselverkstan, Markusplatsen 17. Den kostar 200 kronor. Nu ska vi lyssna till presentationen av Lilla Nackaboken som är skriven av Johan Aspfors och Katarina Wikström. I de olika avsnitten medverkar Eva Vignelius och barnen Emily Fernström, 12 år, Hampus Fagerli, 10 år och Ida Pohl, 10 år.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, en tappad tumvante. Tittar man på en karta över Nacka ser kommunen ut som en lite trasig tumvante. Saltsjöbaden finns i tummen, Bo finns i fingerdelen och Sickla och Älta ligger in till handleden. Men så har Nackas gränser bara sett ut sedan 1971. Det som är Nacka idag har varit indelat på många olika sätt. Men gränserna har inte varit så viktiga för människorna som bor här. Istället är det Nackas läge mellan Stockholm och skärgården som har betytt mest. Tänk dig att ha en jättestor stad alldeles intill åt ena hållet och skogar, öar och hav åt andra hållet. Kan det bli bättre? Men det betyder också att många människor behöver åka tvärs igenom Nacka från skärgården till Stockholm och tvärtom. Förr åkte de båt genom Nackas smala sund. Numera åker de bil, buss och tåg istället. Många resande har stannat i Nacka för gott. Så nu bor här människor från hela världen. Allt det här gör att Nackas historia är extra spännande. Och Nackahistorien är 8000 år lång. Du behöver inte kunna Nackas gränshistoria utan till. Minns bara att den är rörig. Och då har jag ändå inte berättat allt här. Det som spelar roll för Nackas historia är dels att vi bor mitt emellan Stockholm och skärgården. Och dels att det är lätt att resa genom Nacka. Vi kan flyga i Nacka. Vi kan åka tåg i Nacka. Vi kan åka båt i Nacka. Vi kan sväva i Nacka. Vi kan åka buss i Nacka. Vi kan åka bil i Nacka. Vi kan cykla i Nacka. Vi ser hela universum från Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett stycke ur Lilla Nackaboken. Forntiden.
3: Från berg till hav. Nacka är som en berg- och dalbana med stora branta berg och lummiga små dalgångar och sund. Det är väldigt fint, men man kan bli lite trött om man försöker gå eller cykla tvärs igenom kommunen. Varför ser Nacka ut så? Jo, Nacka urberg blev till för nästan 2 miljarder år sedan när en landmassa och en havsbotten krockade med varandra. Både landmassor och havsbottnar flyter nämligen omkring på jordens glödande inre. Det går inte så snabbt, bara några centimeter per år, men man kommer långt på 2 miljarder år. Nacka har flutit omkring lite överallt på jorden. För exempelvis 400 miljoner år sedan fanns Nacka vid ekvatorn. Hela tiden har Nackas urberg sakta slitits ner av väder och vind, men samtidigt fyllts på underifrån utav stelnande magma. Men de berghällar som du går omkring på idag, fanns en mil ner i berget för 2 miljarder år sedan. Och dalgångarna då? Jo, under flera 100 miljoner år har urberget också spruckit kors och tvärs när det har rört på sig. De jättestora sprickorna bildade dalgångar och de vattenfyllda sunden som Skurusundet i nord-syd och Lennerstasundet i öst-väst. Och de endast delvis vattenfyllda sprickorna bildade långsmala sjöar som Sicklasjön och Järlasjö. Men varför är bergstopparna kala och släta och dalgångarna fyllda med lera? Jo, för drygt 10 000 år sedan täcktes Nacka av den stora isen som kunde vara ett par kilometer tjock. Isen skrapade och malde bergen ner till småsten, grus, sand och lera. När isen smälte låg Nackas berg under vattnet. Vattenytan låg 150 meter högre än idag. Bergen täcktes av en tjock blandning av allt det som skrapats av. Det kallas morän, och när sedan landet reste sig ur havet så stack de högsta topparna upp. Första besöket i Nacka. Isen smälte undan från Nacka för drygt 10 000 år sedan. Mycket snart paddlade säljägare från fastlandet 15 mil inåt Södermanland ut till en skärgård i Hanveden i Huddinge och Haninge. Det är möjligt att de fortsatte ännu ett par mil längre ut till Nacka, men hela kommunen låg under vatten, så det var ingen större idé. Nackas äldsta kända spår från människan är 8000 år gamla. Då låg stranden 50 meter högre än idag. Nacka bestod av ett halvdussin kilometerstora öar och massor med små holmar och skär. Längst i nordost i skogen norr om Orminge har arkeologerna hittat små kvartsbitar som är spår av jägarnas redskapstillverkning. Det finns massor kvar att upptäcka, men redan nu kan vi ana hur jägarna hade det. Ältafolket. När stranden försköts neråt växte småöarna och kobbarna i Nacka och en del av dem blev en del av Södertörn. Folk flyttade in från Huddinge och hade sina huvudboplatser i Nacka, även om de fortsatte att göra jakt och fiskeutflykter. För 5000 år sedan låg stranden i Nacka bara 25 meter över den nuvarande. Kring Sandasjön och Älta har arkeologerna hittat massor av krukskärvor som visar var jägarna har bott och skräpat ner. Krukorna har haft gropar, därför kallas folket som bodde här för gropkeramiker. Det som vi skulle kallas för mjölkpaketsfolket. Gropkeramikerna i Älta levde ungefär likadant som jägarfolken flera tusen år tidigare, även om krukor var en nyhet. En annan skillnad var att det nu bodde grannar till jägarna som var bönder. De levde längre inåt land och hälsade man på dem.
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
3: ...bott och skräpat ner. Krukorna har haft gropar, därför kallas folket som bodde här för gropkeramiker. Det som vi skulle kallas för mjölkpaketsfolket. Gropkeramikerna är...

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Konstiga grejer. Men gropkeramikerna själva åt nästan bara säl. De älskade säl till frukost, lunch och middag. De fiskade också, men gav helst fisken till sina hundar. Fast lite älg och vildsvin smakar förstås också gott. Fiskarbönderna. Arkeologerna har hittat gravar efter människorna i Nacka som levde och dog här i slutet av bronsåldern eller början av järnåldern. Det var för mellan 2000 och 3000 år sedan. Länge var Nackaborna enbart fiskare och jägare, men senast under bronsåldern började de med lite jordbruk vid sidan av. Nacka bestod mest av bergknallar och hav, med någon liten plätt jord här och där. Man kunde hålla liv i några får, kanske en ko, och så kunde man ha en liten åker. Men fisket och säljakten var fortfarande viktig. Nacka var en skärgård. Vikingatiden. Under vikingatiden fanns inte staden Stockholm, men det gjorde staden Birka. Birka låg på en ö i Mälaren som var en havsvik. Dit kom köpmän från många länder, men ibland också sjörövare. De flesta som kom med skepp måste passera Lennerstasundet. Kungen lät därför vakta inloppet. Här fanns en gård som man kan ha hetat Harg, med krigare som vaktade i sundet. I vattnet fanns en pålspärr. Trästockar var nedkörda i botten och som gjorde det svårt för skeppen att passera.
2: Nu ska vi läsa ett litet avsnitt av Lilla Nackaboken. Medeltiden.
1: I början av medeltiden måste alla Nackabor vara kristna. Fast även om de trodde på Gud och Jesus, fortsatte de att tro på tomtar, älvor och troll. Prästerna trodde också på dem, men de tyckte de var onda demoner och djävlar. På söndagarna skulle alla gå i kyrkan och lyssna till prästen som talade på svenska, men som också sjöng och talade på latin. En gång per år måste alla vuxna dessutom bikta sig. De fick bekänna för prästen om de hade gjort något dumt och syndigt. Om man inte ångrade sig riskerade man att hamna i helvetet när man dog. De flesta kunde räkna med att hamna i skärselden och bara bli plågade ett tag innan de hamnade i himlen. Ett problem för Nackaborna var att de inte hade en egen kyrka under medeltiden. De hörde till Värmdö, Solna och Brännkyrka socknar. Därför orkade Nackaborna nog inte alltid gå till kyrkan så ofta. Det var bättre att stanna hemma på gården och till exempel laga nät. Från medeltiden finns namn på flera gårdar i Nacka nedskrivna för första gången. Men många av de namnen är egentligen mycket äldre. Och så finns det namn som är mycket yngre. På kartan hittar du några exempel om vad man tror om namnen.
2: Orminge är nog 2-3 tusen år gammalt. Det var en gång en ö som nog kallades Ormö för att det fanns en orm där. Och när människor flyttade dit kallades de Ormöingarna, som blev Orminge. Kungshamn var en plats där Ledungen, den sammankallade krigsflottan, samlades. Kummelnös betyder stenhög på udden. Ren i Rensättra är svårt att tyda, men Sättra betyder skogsäng. Harisö kan betyda en ö med hednisk offersplats med stenar. Bo betyder kungens mans gård i början av medeltiden. Lennersta är landningsplats. År 1369 stavades Neglinge, Näglinge. Det kan betyda det som bor vid udden som ser ut som en spetsig nagel eller spik. Namnet kan vara ett par tusen år gammalt. Saltsjöbaden hittades på när Knut Wallenberg köpte området. Det kommer av att vattnet utanför Stockholm kallades Saltsjön och kanske av att vattnet vid Saltsjöbaden är rätt salt för att vara så långt in i skärgården. Fisksätra betyder skogsäng med en fiskeplats intill. Erstavik stavades Ernstavik 1355.

0: 56 och kan betyda den grusiga landningsplatsens vik. Drevinge nämns 1333 som Dräwinge och kan betyda de som bor vid kärret. Duvnäs är en udde med duvor som nämns redan 1436. Älta är det gamla namnet på Ältasjön och betyder svan, alltså Svansjön. Vid Söderbysjön fanns förr en by som hette Söderby. Nacka nämns första gången 1505. Då bodde en ravall där. Nacka är samma ord som nacke och syftar på en höjd. Kanske Nackaberget vid Järlasjön. Järla stavades Järlö på 1400-talet och kan betyda jarlarnas ö. Jarlen var kungens närmaste man och har säkert varit med på ledungen. Sickla är ett önamn. Det stavades Siglö på 1400-talet. Sik betyder att ön hade bäckar och var småträskig. Här fick stockholmarna låta sina djur beta under medeltiden. Henriksdal har namn efter ålänningen Henrik Österman som köpte ett saltbruk här på 1760-talet. Svindersvik har namn efter holländaren Johan van Swinden som ägde området på 1600-talet. Damviken syftar på danskar och finnboda på en finne. Nyckelviken innehåller inte ordet nyckel utan det gamla ordet myckil som betyder stor. Sveriges holme hette under medeltiden Lilla Svitjod, Sveafolket. Här slutade skärgårdens lagar att gälla när man kom inseglande. Istället gällde svearnas lag. Skuru i Skurusundet betyder skåra och det fattar man när man ser sundets branta sidor.
1: Tegel och vrak. Under medeltiden kunde rika Stockholmsköpmän ha gårdar i Nacka, som Konrad av Arksö, Hargsö och Bogård i början av 1300-talet. Han hade säkert hus i Stockholm, men särskilt på sommaren var det trevligast att bo på landet. Här hade han en hamn vid Baggensfjärden där han kunde hämta hem varor från främmande länder. Till exempel så sålde han vidare finare tyger, viner och krydder som saffran, kanel, peppar och socker till heliga Birgitta och hennes syskon när de skulle begrava sin pappa. Idag skulle det vara värt flera miljoner. På gården fanns också en tegelugn som användes redan från 1200-talets slut. Många murar och hus i Stockholm fick tegel därifrån. En arkeolog hittade ugnen på sin tomt för några år sedan och har grävt ur den. Pirater och krig. Nacka pirater. I slutet av 1300-talet var det krig i Sverige. Danska drottningen Margareta hade besegrat Sveriges tyske kung Albrecht. Men de tyska borgarna i Stockholm gav sig inte. Margareta hade därför en hövitsman som höll till med några knektar ute vid Neglinge. I Neglingeviken, som idag är en del av Saltsjöbaden, hade de ett krigsskepp. Eftersom havet gick högre på den tiden låg nog skeppet för ankar där idrottsplatsen är nu. Därifrån kunde de bevaka alla fartyg som seglade till Stockholm med varor och stoppa dem ute på Baggensfjärden. År 1394 fick de syn på ett tyskt handelsskepp som de anföll. Knektarna lyckades övermanna besättningen, förde in skeppet i Neglingeviken och hittade massor av vintunnor i lasten. Året efter gav sig Stockholm och kriget var över. Sverige hamnade i union med Danmark. I början av 1400-talet var det också krig i Sverige. Engelbrekt hade gjort uppror i Sverige mot det danska styret 1434. Men han dog 1436. Nu slogs många stormän om makten i Sverige. Engelbrekts närmaste man, Erik Puke, försökte förhindra marsken Karl Knutsson från att ta sig till Stockholm genom att spärra av Hargstäket. Det blev strid och det gick inte så bra för Erik. Senare fördes han som fånge till Stockholm och halshöggs. Arkeologerna har hittat armborstpilar och en spikyxa på platsen där man slogs. På andra sidan steket hittade man hästskor och mynt.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Här presenterar Miljöpartiet sitt valmanifest.
2: Nu är det dags för Miljöpartiet att höras i Radio Nacka. Vilka är vi som sitter här och pratar då? Det är jag som heter Dasha Svanneborg. Jag står som nummer ett på fullmäktigelistan till Nacka fullmäktige. Jag är oppositionsråd idag och Nackabo. Sen 17 år har jag bott på Finnberget, men jag är uppvuxen i Älta också. Så att jag har bott i lite olika delar av Nacka. Och med mig har jag
3: Joel. Jag står som nummer två på listan för Miljöpartiet i kommunfullmäktige och i nuläget så är jag gruppledare för Miljöpartiet. Och jag bor i Finntorp, inte bott i Nacka lika länge som du Dasha, men ett antal år i Finntorp där jag trivs. Väldigt bra måste jag säga.
2: Ja, det är fint där också på andra sidan viken. Vi tänkte väl prata lite om vad vi går till val på, vad Miljöpartiet vill framåt med Nacka och lite vad vi tycker är så himla bra med Nacka. Helt enkelt. Och vad kan bli bättre, eller hur?
3: Ja, vad säger du Dasha? Vad tycker du är det bästa med att bo i Nacka?
2: Alltså jag gillar ju mixen, att allt finns nära. Både hav, sjöar, natur och faktiskt skog, alltså stora områden med skog. Det är så lyxigt i Nacka. Och sen närheten till staden uppskattar jag väldigt mycket. Jag liksom cyklar in till huvudstaden på några minuter. Och det är väldigt lyxigt att man når så långt. Så det är några delar som jag uppskattar.
3: Ja, men en sak som gör Nacka unikt för mig, det tänker jag på när jag går och har en löprunda, så springer jag förbi, på en 5 kilometers runda springer jag förbi en sjö och ett hav. Och bara en sån sak tycker jag är fantastiskt med den närheten och kombination av natur, av marina miljöer, men också precis som du säger, närheten in till stan. Jag är fritidspolitiker så jag behöver ju ta mig in till stan till mitt jobb också och då på 20 minuter cyklar jag in och tillbaka så man får det mesta av allt i Nacka. Det är väldigt fint.
2: Kommer du på någon favoritplats som du har spontant?
3: Jag gillar verkligen Långsjön. Den tycker jag är superfin. Det naturreservatet är så kompakt, det är så litet att springa runt sjön där. Men det är superfint verkligen. Men det är ett av många ställen. Det finns fler. Vittjärn är också jättefint.
2: Ja, det är sant. Trollsjön kallas det.
3: Ja, så är det. Ja, Trollsjön.
2: Ja, men vad fint. Men vad går vi till val på då? Joel, vad är våra priofrågor? Ska du berätta lite om den första?
3: Ja, men våra viktigaste valfrågor, det är mer skydd av natur och grönare stadsmiljöer. Och skydd av natur, det är något vi har jobbat med redan den här mandatperioden, där vi har gått från 24% skydd av natur till att vi nästan nu är uppe i 30 och kommer nå 30. Men vi vill fortsätta det arbetet och gå över 30%. Men också jobba med gröna stadsmiljöer. Mellanrummen, mötesplatserna och skapa liksom ytor mellan husen som också är gröna. Mm. Och vad säger du? Vad skulle det, den andra vara för dig?
2: Men den andra är ju skolan helt klart. En jämlik skola där det finns tid att se varje barn utifrån varje barns förutsättningar. Och alla ska få stöd och lyckas. Jag tror att nyckeln till det mycket är mindre klasser. Där alla barn får höras och få den uppmärksamhet man förtjänar. Men det handlar också om fler vuxna generellt i skolan. Både fler lärare, fler fritidspedagoger, mer kringpersonal och stödpersonal. Att man har rätt utbildning för när man jobbar med barn. Och resurserna måste sättas in där de behövs som mest. Och när man pratar om resurser till skolan, då är det, det är mer pengar som måste in i systemet. Men jag tänker också att vi behöver våga styra mot att vi faktiskt följer upp klassstorlekarna och har ett tydligt mål att de ska minska. Och då tror jag att då kommer vi kunna gå åt det hållet också. Men vi måste våga styra lite mer mot mindre klasser och fler lärare.
3: Ja, jag tycker du säger verkligen någonting där. Det handlar om att se barnen, tänker jag verkligen. Och ge alla barn bästa förutsättningarna för att det blir den bästa versionen av sig själva verkligen.
2: Ja. Och den tredje frågan är ju, har vi ju varit inne lite på när vi pratar om vad som är viktigt för oss i Nacka. Men det är ju de här mellanrummen och mötesplatserna. Och att en stark gemenskap bygger vi både fysiskt och med psykiskt, tänkte jag säga. Det kanske man inte säger.
3: Ja, men jag tänker organisatoriskt, ja, alltså liksom i föreningslivet, verkligen, med kulturen. Att ja, liksom, jag tänker också det är viktigt att skapa möten mellan generationer och skapa förutsättningar för det i olika sammanhang och göra liksom, sänka trösklarna för att ta del av just kultur och föreningsliv, tror jag är superviktigt.
2: Verkligen. Och ja, men det ger liksom trygghet genom hela livet, och när vi har levande lokalsamhälle både ute liksom gator och torg och parker, men också att vi har de här mötesplatserna inne där vi faktiskt kan träffas utan att behöva konsumera eller betala för det, och att föreningslivet får plats och ja, men hela civilsamhället, allt de gör, och att kulturen får plats.
3: Ja, det ser jag verkligen. Kommunen har en viktig roll som möjliggörare i alla de här olika delarna.
2: Sant. Vad behöver bli bättre då? Vad tänker du där?
3: Jag tänker framkomlighet, jag tänker trafik, jag tänker vi behöver satsa. Vi har satsat mycket på cykel, vi har nya cykelprogrammet, ny cykelstrategi den här mandatperioden. Och nu behöver vi liksom ta det arbetet vidare, så vi har liksom varit med och påverkat den här mandatperioden till att lägga grunden. Och nu ska vi liksom göra verkstad av det hela och ta det till nästa nivå, verkligen. Och även under liksom byggtid att prioritera oskyddade trafikanter, gång- och cyklister. Men jag tänker också säkra skolvägar för barn och unga. Att liksom hitta ett alternativ till bilen, att de ska kunna ta sig till skolan tryggt och säkert på cykel till exempel. Mm.
2: Ja, det är så många som vinner på när fler cyklar. För luften blir renare, det bullrar mindre. Och att alla ska också känna sig trygga att röra sig ut i rummet. Så, men att separera mer gång- och cykelbanor är ju en viktig fråga för oss också. Så att ja, men det inte blir de här krockarna mellan trafikanter, eller hur?
3: Ja, men jag tänker också att det skapar ju framkomlighet för de som verkligen behöver ta bilen. Som ja, har det. Att säga, ja, men jag behöver det. Ja, men då behöver du sitta mindre kö. Det blir bättre flyt i trafiken. Därför att de som ja, har bra alternativ kan ta de andra alternativen.
2: Ja, det håller jag med om. Såklart.
3: Men ja, sen tänker jag psykisk ohälsa är också alltid en jätteviktig fråga, och där kommer vi tillbaka till skolan också som har pratat om, liksom de satsningar som behöver göras på skolan, och det tror jag är ett jätteviktigt arbete också.
2: Mm. Grönområden också, som alltså det är ju en balans mellan nu när Nacka växer och just här du och jag bor ju i centrala Nacka, vi måste verkligen få in mycket mer grönska här och skapa ja, men, strukturer och sammanhang av grönområden för ja, att det ska bli trevligt och framförallt ja, men, bra för natur, djur och människor.
3: Oh ja, verkligen. Jag tänker verkligen att jobba med för våra pollinatörer även i stadsmiljö är jätteviktigt. Och att också förstärka gröna stråk, att vi tillskapar grönska där vi behöver det.
2: Vi brukar ju prata om att vi vill se ett mjukare Nacka, att vi vill ha mer mjuka ytor. Och det handlar ju om att vi inte vill ha lika mycket asfalt och sten och betong, utan mer grönska och mer ytor som kan ta hand om när det regnar mycket, när det blir varmt, så att det också blir så här trevliga miljöer att bo och vara i.
3: Verkligen, och det ser jag så jätteviktigt i de klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra och behöver ta höjd för. Så behöver vi just skapa mer mjukgjorda ytor i kommunen. Ja, för en utmaning är ju att det byggs mycket i Nacka. Och där ser vi att vi behöver bygga klokt, vi behöver bygga hållbart och vi behöver bygga nära tunnelbanan och koncentrera oss på hårdgjorda ytor i tunnelbanan nära läget, tänker jag.
2: Ja, precis. Centrala Nacka behöver ju bli färdigt också någon gång och någon ska åka med tunnelbanan. Så vi står ju bakom att vi förtätar centrala Nacka, men det måste ju göras på ett bra sätt. Och ja, men att vi ställer lite mer krav också när det byggs, och att vi återvänder resurser, att vi bygger som du sa på hårdgjorda ytor, att vi tillför mer grönska då. För vi har ju faktiskt en utmaning i Nacka med att vi har inte så många yngre som bor här, och bostadsbristen för unga är ju stor. Det är samtidigt svårt för äldre att ja, men, byta bostad. Man kanske bor i en större bostad men vill kunna flytta till lägenhet till exempel. Så det är ju också att få in mer blandad bebyggelse, och hyresrätter är ju viktigt för oss, som inte är svindyra.
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt där att ställa sig frågan, för vem bygger vi? Och där behöver vi ha med alla de här delarna som du pratar om där, så jag tycker det är jätteviktigt för att bygga en stad som är inkluderande och öppen för alla. Och där ser jag också liksom, om man ska tänka på välfärden, en trygg välfärd. Vi behöver satsa på civilsamhället, och där vi kan liksom se en samverkan mellan civilsamhället och politiken också.
2: Mm. Det är de här mellanrummen som vi pratar om hela tiden. Både de fysiska och mötesplatserna mellan människor i föreningslivet.
3: Ja, ja, verkligen. Och där en annan del ser jag också att om man ska prata om de äldre, vi behöver se en stärkt hemtjänst, tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm.
3: Där vi kan se ett fokus på kvalitet, vi kan skapa trygghet, och att det också finns en kontinuitet för brukarna i de som de träffar i sin vardag varje dag.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt många äldre i Nacka, och vi blir ju allt äldre som befolkning också, så det behöver vi verkligen satsa betydligt mer på.
3: Ja, jag menar, det tycker jag man måste se som ett långsiktigt arbete och verkligen tänka långsiktigt i kommande planeringar och hur vi vill. Vilken kommun vill vi se om 10 år till exempel?
2: Ja, och att bostäderna är en nyckel där också för att skapa bostäder i olika former, att blanda bebyggelsen så att vi bor tillsammans nära varandra. Och man också kan, ja, men alla vill bo på olika sätt, och att vi då behöver bygga bostäder för det.
3: Verkligen.
2: Och en annan del av mellanrummet som ju är jätteviktigt är ju kulturen och fritiden, en meningsfull fritid.
3: Ja, alltså kulturen tänker jag, det är det som håller ihop ett samhälle i stort.
2: Mm.
3: Och alltså den är viktig, och att det ska finnas kultur i alla åldrar. Det är lätt att man tänker liksom, kultur för barn är otroligt viktigt, men också att tillgång till kultur och utöva kultur egentligen genom hela livet, att de förutsättningarna ska finnas. Och att det finns ett tänk där att det är anpassat efter plånboken också, för att sänka trösklar, för att göra det möjligt, ses som en jätteviktig del i kommunens arbete med kulturen.
2: Ja, precis. Och allas tillgång till den, och att vi höjer kulturstöden generellt. Men vi vill ju också införa ett helt nytt ateljéstöd. För det handlar ju också om de här mellanrummen och vad vi har i gatorummet. Ja, men att ateljéer ens finns. Och att det finns, ja, men, replokaler, att det finns alla de här mötesplatserna. Men vi vill ju införa ett ateljéstöd för konstnärer, så att vi också får in konst och kultur i Nacka. Och stärka föreningsidrotten förstås, med olika anläggningar i olika områden. Vi skulle ju gärna vilja se en till multihall också. Det är projektet i Fissätra, där man möts föreningsliv, idrott, kultur, och där det finns närvarande vuxna. Fritidsgården är där också. Det är ett jättefint exempel på hur vi skapar gemensamma mötesrum, och det vill ju vi faktiskt se en till multihall i Nacka. Och vi ska ju utveckla idrotten både här i centrala Nacka, men också i Orminge så tillkommer det ju nya ytor för idrott och ny simhall och sådär.
3: Ja visst, det måste vi verkligen ta höjd för. Och där kommer tillbaka lite till den här psykiska ohälsan, i liksom tillgången till spontan idrott, till rörelse. Så otroligt viktig för att komma till bukt med den typen av problematik. Så där behöver vi liksom bygga en stad som, där det finns plats för det här och skapa förutsättningarna.
2: Alla ska känna att man har en plats i samhället, känna att man har en plats i Nacka och är del av ett tillsammans. Eller hur? Ja, vad tror du? Vad hoppas du att man känner när man har lyssnat på oss nu, när vi har försökt prata igenom vårt valmanifest och vad vi går till val på?
3: De viktigaste frågorna som vi går till val på. Jag hoppas att man känner igen sig, att det här är saker som jag värderar högt och tror på. Att det här är ett samhälle som jag vill bo i. Det här är ett samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Och det här är ett samhälle där jag kan känna att min mamma, min mormor bor tryggt och har det bra.
2: Ja.
3: Ja, men Desha, vad hoppas du att människor känner när de lyssnar på det här programmet?
2: Ja, men att Miljöpartiet, vi har politik som löser både här och nu och svar på utmaningarna vi står inför, men också på längre sikt, att vi är de här som satsa på förebyggande arbete istället för hårda nypor. Att det ger så mycket mer när vi satsar på skolan, på föreningslivet och på att alla barn har det bra och alla, att vi är alla tillsammans och del av ett samhälle. Ja, men att vi utvecklas tillsammans i samklang både med natur och varandra.
1: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra, att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm, det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år och man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järnet tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet i Nackaån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger filtigt mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerade en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
2: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
3: Hammaren kunde väga 400 kilo.
1: Tänk att mitt kiss används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kissindränkt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan, men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
4: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då på vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård norr om sundet en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennerstan äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562 nämns Fisksätra i ett skrift, ett skerjetorp, ett skärgårdstorp. Torpet ägdes inte av familjen som bodde där, utan av adelsmannen Hans Kyle på Erstaviks herrgård längre söderut, bortom skogen. För att bo kvar fick familjen betala en avgift och arbeta hos Hans. Livet var fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus. Senare kom ett båtvarv och ännu senare hade man servering för unga motorcyklister i torpet. Sedan revs det och Fisksätras stora hus började byggas på 1970-talet. Nu bor mer än 7000 människor här. Ja, Fisksätra sägs vara folktätast i hela Sverige, men ändå bor invånarna inte lika trångt och mörkt som torparfamiljen. Torphuset byggdes ju lite med små fönstergluggar för att man inte skulle behöva så mycket ved för att hålla det varmt.
1: Allt kobajs som samlades i ladugården på vintern kunde på våren läggas ut på åken, så växte det bättre.
4: Danviken. På 1500-talet fanns ett hospital, Spetal i Stockholm. Där bodde sjuka, fattiga och föräldralösa barn och gamla människor som ingen ville ha hemma hos sig. Det kallades Jon. Gustav Vasa bodde i stadens slott. År 1551 skrev han: "Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen. Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken." Gustav var orolig att hospitalet spred smitta. Men stockholmarna ville inte flytta hospitalet. De tyckte Danviken låg alldeles för långt ut på landet. Gustav Vasa fick tjata och 1558 skedde flytten. Hospitalet fick pengar från en vattenkvarn vid Danviken och flera bondgårdar på Sicklahalvön. Men hospitalet var ändå fattigt, så de tog gärna emot extra hjälp. Till exempel hade stockholmarna grisar i staden trots att det var förbjudet. Så 1592 lät man fånga in dem och ge dem till hospitalets fattiga att äta. Till att börja med byggdes en liten träkyrka med ett par sjuksalar intill, där de sjuka kunde ligga och titta på altaret och hoppas på att Gud skulle hjälpa dem att bli friska. Man byggde också andra hus och toaletter där bajset rann rakt ner i vattenrännan från kvarnen och ut i Saltsjön. 100 Jon bodde i hospitalet, men också personal som en syssloman, chef, en badskärare, läkare och kirurg, pigor, präst, mjölnare och dödgrävare. På 1700-talet byggdes flera hus, varav ett fint stenhus som fortfarande finns kvar. Man tog också emot många psykiskt sjuka människor som kallades för dårar. De fick bo i trånga bås, sova på halm och kunde sitta fastkedjade som djur. På 1800-talet klagade läkarna och då byggdes ett bättre sjukhus på Kungsholmen. Dit flyttades de psykiskt sjuka 1861. De vanliga fattiga och gamla fick istället flytta 1915 till det nybyggda Danvikshem på Finnbodaberget. Det är så stort och pampigt att man kan tro att det är ett slott.
1: Man hade inga bra mediciner. För att hålla bråkiga människor lugna kunde man snurra dem i en slags träkarusell så att de mådde så illa att de inte orkade röra på sig. Eller så kunde de få springa i stora ekorrhjul.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Stormaktstiden.
4: Herrgårdsfolket. I Velamsund i Norra Bo fanns ett par bondgårdar, men på 1600-talet skapades här ett säteri. En herrgård för en adelsfamilj som inte behövde betala skatt. Fina hus byggdes, en trädgård gjordes i ordning med lindar, fruktträd, bärbuskar och en fiskdamm. En humlegård fanns också. Humle användes till öl. Greven Pontus Fredrik de la Gardie och hans fru grevinnan Beata Elisabeth von Königsmark ägde Velamsund från 1667. Pontus hade ont om pengar och klagade på att han knappt fick mat, öl eller anständiga kläder. Han tyckte om att festa, så han lånade pengar av sin syster eftersom Beata vägrade låna ut. Pontus dog 1692. Beata levde 31 år till. År 1722 var hon 85 år och så skruttig att hon fick bäras runt av två karar i trädgården. Samma sommar betalades flickor för att plocka hallon och jordgubbar i trädgården och smultron och blåbär i skogen kring Velamsund. Trädgårdsmästaren hade en trädgårdssax, en vattenkanna av koppar, såg, skyfflar och 12 glasklockor att sättas över växter som behövde skyddas mot kyla. Men han måste be allra nådigaste fru grevinnan om pengar för att köpa skor till trädgårdsdrängen Hans som inte kunde arbeta annars. På 1800-talet ägde baronen Nils von Höpken Velamsund. Tillsammans med Janne Vindruva i Vaxholm högg han ner och sålde Velamsunds vackra skogar och misskötte herrgården. Men numera är den rätt fin igen. En bit från trädgården fanns Vinberget, på en sluttning med uppbyggda terrasser, som en trappa av rabatter, odlades vindruvor som var små, söta och blå. Med en vattukonst leddes vatten upp till vinstockarna. Terrasserna finns kvar och där odlar man fortfarande druvor.
1: Claes Grill var köpman på 1700-talet och mycket rik. Han bedrev bland annat handel med Kina genom Ostindiska kompaniet. Vinsten var så stor att han höll den hemlig för att folk inte skulle bli arga, men han skänkte en del pengar till Danvikens hospital och var med och grundade Vetenskapsakademin. Dessutom byggde han Svindersviks herrgård som sommarställe åt sin familj. Fortfarande finns inredningen och möblerna från 1700-talet kvar att titta på. Claes Grill hade ett trasigt högeröga, så han vände alltid vänster sida till på målningar. Det sägs att ögat skadades vid ett fint besök då Claes sköt salut. Det var bara några få familjer som bodde fint och stort i Nacka, som till exempel ägarna till Velamsund och Svindersvik. Lantarbetare, fiskare och hantverkare bodde ofta i enkla torpstugor som kallas enkelstugor. Enkelstugan hade en förstuga, en kammare och en storstuga där hela familjen skulle trängas. Livet var fattigt och ofta kunde det bli bråk. Mellan Källtorpssjön och Dammtorpssjön går en bäck och över bäcken en bro. I backen direkt väster om bron finns rester av en husgrund bland buskarna. Här stod redan på 1600-talet ett torp som kallades Storhagen och som hörde till Nacka gård. Torpet saknade åker och äng, men invånarna fick vakta gårdens äng och skog. I slutet på 1600-talet antecknade prästen Fröselius de trätor och otidheter som är och infallne i Nacka och Erstavik. Han skrev att Anna på torpet Storhagen hade beskyllt änkan i Jakobstorp för trolldom. Vid den här tiden pågick häxprocesserna. Oskyldiga kvinnor, ofta gamla änkor, beskylldes för trolldom och häxeri. Både vuxna och barn kunde påstå att de red på kvastar eller djur och for till Blåkulla och umgicks med djävulen. De anklagade kvinnorna kunde dömas till döden och brännas på bål, vilket hände både i Stockholm och i andra delar av Sverige. När Anna och änkan kom till kyrkan fick de inte vara med och prästen sa att de måste bege sig till prostetinget för att bli sams. Då sa Anna till änkan: "Jag ska gå dit och du ska rida på en ko." Prästen tyckte nu att det inte räckte med prostetinget utan att de måste till häradstinget. Anna kom också i bråk med torparhustrun på Sågtorp. Vid ett kyrkobesök hade Anna utanför kyrkan greppat torparhustrun om axlarna, ruskat henne och slängt henne framför en häst. Anna tycks ha haft ett häftigt humör och troligen fick hon som straff sitta fastlås i en stock utanför kyrkan. År 1734 bodde dragonen Johan på torpet Storhagen. En dragon var en soldat som red på häst till striden men hoppade av när han kom fram och slogs till fots. När Johan inte var i krig bodde han hemma på torpet. En präst skrev att han var ostadig på jorden, troligen ofta full och bråkig, och att han hade svårt att hålla sams med sin hustru. De grälade ofta. På Fruselius tid fanns det också en Hindrik Semp i Nacka. Han var nog bruksarbetare från Tyskland. Hindrik var arg över hur hans svärfar fördelade arvet mellan sina barn. Kanske tyckte han att hans fru fick för lite. Men då prästen bett honom låta det vara hade Hindrik överfallit svärfaden och senare på kvällen hade han hackat med en isbil i kyrkdörren. Han var nog full. Säkert har torparna haft trevligt också, men det antecknade inte prästen lika noga som bråken. I början av 1700-talet var Sverige i krig med Ryssland. År 1718 dog svenska kungen Karl den XII. Året efter passade ryssarna på att segla över Östersjön och bränna bondstugor och herrgårdar längs den svenska kusten. Den 13 augusti 1719 seglade de över Baggensfjärden och in mot Lennersta sundet. Ryssarna släppte i land minst 3000 soldater på båda sidorna av sundet. De satte eld på skogen och stormade fram sent på eftermiddagen och svenskarna försvarade sig så gott de kunde. Vid sjutiden på kvällen kom överstelöjtnant Henrik Johan von Essen med ytterligare 350 man och en timme senare överste Rutger Fuchs med 470 man, men då hade solen redan gått ner. När det blev mörkt drog sig ryssarna tillbaka och seglade iväg. Både svenskar och ryssar sa att de hade vunnit. Stockholm var räddat i alla fall. Striden varade bara ett par timmar, men 100 svenskar och minst 400 ryssar dog. Det är svårt att veta exakt vad som hände, för Baltzar, Henrik Johan och Rutger har berättat olika historier. Det verkar som om någon av dem ljugit för att få större del av äran.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Frihetstiden och gustavianska tiden.
4: Krog och fest. Carl Michael Bellman var en stockholmare som skrev många kända sånger på 1700-talet. Till exempel Fjärilen vingad. Sångerna handlade ofta om att vara på krogen, supa och festa. Människor drack alldeles för mycket på den här tiden och många var alkoholister och bråka och mådde dåligt. I Nacka fanns det krogar där man kunde dricka, äta och övernatta om man var på resa. Herrgårdarna tjänade pengar på krogarna och fick tillstånd att öppna dem om de lovade att sköta om en färja eller en bro intill. Till exempel fanns det krogar på bägge sidor om Stäket som var till för de många sjöfarande som gick i land och rastade. Krogen på norra sidan av sundet drevs av Lennersta och Bo herrgårdar och den på södra sidan av Erstavik. Det fanns också lönnkrogar som var hemliga, olagliga krogar. En sån fanns hos torparen Erik Jakobsson i Aspdalen vid Bo. Han sålde brännvin till och med på söndagarna så att folk somnade när de gick i kyrkan. Brännvinet tillverkades av flera torpare. Tullaren Anders Widberg skvallrade år 1774 till länsman om var torparna kring Bo hade gömt sina brännvinspannor. Fem torpare gav honom stryk som hämnd den 28 december vid Kils fiskartorp. Men de råkade slå ihjäl honom. De åkte fast och dömdes till döden. Man tyckte det var synd att döda alla fem, så de fick kasta tärning om vem som skulle avrättas. Det blev Erik Jakobsson. Rikt folk kunde också besöka krogarna, men ordnade hellre fina fester på herrgårdarna. Den finaste festen i hela Nackas historia var nog den på Erstaviks herrgård när kung Gustav den tredjes lillebror skulle gifta sig med den tyska prinsessan Lotta Hedvig Elisabeth Charlotta, trots att Karl var kär i en annan. Lotta var 15 år och barnslig. På resan till Sverige skuttade hon runt på däck. Den 3 juli 1774 steg hon i land vid Erstavik. Där mötte hon kungafamiljen och massor av fint folk. Salutkanonerna dundrade. Man hade lagt ut blått tyg med kronor från båten upp till huset. Där bjöds det på god mat och det spelades på pukor och trumpeter i över 8 dagar. Sen fortsatte man till Stora Nyckelviken där Lotta fick träffa sin svärmor, änkedrottningen. Det var mode att tala franska, men Lotta råkade kalla svärmor för ma chère istället för ma chère mère. Min kära istället för min kära mor, vilket ansågs pinsamt. Sen fortsatte resan in till Stockholm. Lotta blev senare drottning och visade sig vara mycket smartare än sin man. En som var med på Erstaviksfesten var Bellman. Han brukade ju skriva såna här sånger.

0: Filbunke och förtryck. På 1700-talet började människor att tänka mera fritt i Sverige. De intresserade sig för vetenskap och ett tag införde man tryckfrihet. Folk kunde skriva nästan vad som helst, men det gällde inte religionen. Kyrkan bestämde vad alla svenskar skulle tro och hur de skulle tro på Gud. Men en del tyckte att kyrkan var stel och att prästerna söp, svor och misskötte sig. De tyckte att den personliga tron var viktigast och kallades pietister. De ordnade egna möten. En sommarkväll 1723 samlades flera pietister utanför Maria kyrka på Södermalm efter gudstjänsten och promenerade hela vägen ner till Damviken där de tog en båt över till Hammarby sjö. Sällskapet bestod av militärer med systrar och bröder, studenter, lärare, arbetare, en tjänstekvinna och ett par ynglingar. Fru Britta på Stora Sickla gård hyrde ut en stuga åt dem och de fick mat, men ville konstigt nog inte ha brännvin som många andra drack på den här tiden. Sällskapet sjöng salmer och bad fram till klockan 2 på natten. Sen la de sig i halm på golvet, de ogifta männen i ett hörn av rummet och de ogifta kvinnorna i ett annat och ett gift par i mitten. Dagen därpå steg de upp klockan 7, bad och gick till Nacka gamla kyrka där prästen var bortrest och en student höll en 2 timmar lång predikan. Sen gick de tillbaka till Stora Sickla och åt filbunke som är ett slags filmjölksgelé, pannkakor, knäckebröd och smör. Och så bad de igen och åkte tillbaka till Stockholm. Det var allt. Men Nackaprästen Olof Thunberg blev väldigt arg när han hörde vad som hade hänt i hans kyrka. Han berättade om pietisterna för en präst i staden och den prästen höll en predikan i riksdagen där han tårögd kallade pietisterna för svärmare, rävar, villoandar, löpare och smygare som spred sitt gift bland hedliga kristna. Regeringen tillsatte en utredning. Pietisterna slapp straff, men för att inte göra prästerna sura bestämde man att införa hårdare regler. Det var därför beslutet kom om konventikelplakatet 1726. Religiösa möten utan präst förbjöds. Man kunde få stora böter och fängelse på vatten och bröd. Prästerna måste dessutom hålla husförhör, det vill säga besöka folk hemma och kolla att de kunde och trodde på kyrkans lära på rätt sätt. Konventikel betyder liten församling. Konventikelplakatet gällde ända till 1858. Det ledde till att pietister och andra frireligiösa människor träffades ännu mer i smyg och många flyttade till Amerika för att få göra som de ville. När svenskarna började organisera sig och kräva demokrati och bättre lön så hade de nytta av erfarenheterna från sina smygmöten. Så den sure Nackaprästen Thunberg hjälpte till att göra Sverige mer demokratiskt fast mot sin vilja. Prästen Thunberg var själv inte så skötsam. Han hade druckit öl på besök i Duvnäs och varit inblandad i slagsmål. Fast själv så sa han: "Jo, ja, jag smakar lite glädjedryck, men jag blev absolut inte berusad." Bomull och glas. Jonas Ahlström är känd för att ha infört potatisen till Sverige, men det stämmer inte. Potatis hade funnits långt före hans tid. Men Jonas gjorde reklam för potatis och mycket annat. Han föddes i Alingsås av fattiga föräldrar och tog sig till Stockholm som ung. En av hans vänner rymde med en grosshandlardotter till England och Jonas följde med. Där började Jonas tjäna pengar och drömde om att starta industrier i Sverige. Varför skulle svenskarna köpa dyra saker från utlandet när de kunde tillverka dem själva? I en liten stad utanför London träffade han holländaren Jan de Broen och övertalade honom att flytta till Sverige för att starta en industri. Jan flyttade till Stockholm i juni 1722 med fru och 6 barn. Där startade han ett kattungtryckeri 1727. Kattun är detsamma som bomull. Det arabiska namnet för bomull, al-coton, blev det italienska ordet cotone, som franska coton, som blev holländska katoen och tyska kattung, som blev svenska katten. Engelska cotton är samma ord, fast numera heter det bomull, som kommer av tyska baumwolle, som betyder trädull. Bomull växer ju på buskar. Tryckeriet grundades inte inne i Stockholm utan ute i Sickla. I Sickla fanns gott om utrymme att lägga ut tunna bomullstyger på ängarna där de kunde blekas i solen. Man tryckte fina mönster på tygerna med 3 stämplar doppade i färg. Tygerna såldes sedan till folk som sydde fina klänningar av dem. Tryckeriet fanns kvar i ungefär 100 år och hade ungefär som mest 100 anställda, men sen blev det omodernt och lades ner. Jans söner tog över tryckeriet efter hans död och sen tog barnbarnen över. Men ett av barnbarnen, Abraham, hade inte lust att driva tryckeriet. Han var en ung och vacker pojke som först arbetade i en kryddbod, men som sen fick jobb som skådespelare och spelade en förträfflig markis. Han fick anställning på Dramaten. Han var dålig på att sjunga, men han var bra på att spela gamla gubbar och var mycket populär. Men fint folk tyckte illa om skådespelaren. Friherre Armfelt var en slags chef för Dramaten, kallade skådespelarna för pack, trots att han själv hade barn med en fransk skådespelerska. Armfelt slog Abraham med en käpp mitt på scenen och hotade att skära av honom öronen om han vågade tala om skådespelarens rättigheter. Sedan startade Abraham Djurgårdsteatern där han själv blev chef och slapp stryk. År 1736 lät den listiga baron Höpken, en landshövding, en kommissarie och handelsman grunda ett glasbruk i Lilla Björknäs. De skulle tillverka speglar, fönsterglas, små och stora flaskor och buteljer, vinglas och dricksglas. Redan 1739 brann spegelhyttan ner, men man fortsatte att tillverka fönsterglas och buteljglas, och här blev man bäst i Sverige. År 1741 tillverkades till exempel 104 603 buteljer. Men glasbruket behövde mycket ved för att smälta glaset. Snart fanns det ingen skog i närheten, så glasbruket lades ner 1785. Glasblåsaren doppade sin pipa, ett långt järnrör med 3 munstycke, i den glödande glasmassan och fick upp en klump som han rullade på golvet tills den blev rund. Sen blåste han upp den till en ihålig kula som han formade till en avlång butelj, först genom att svänga den och sedan med en tång. Till slut lossade han buteljen från pipan och satte en glasring kring mynningen innan glaset stelnat. Hela tiden hade han hjälp av en medhjälpare.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, 1800-talet.
0: En lind i asken. År 1834 kom koleran till Stockholmstrakten. Det var en hemsk sjukdom som gjorde att man fick diarré, blev uttorkad och bajsade ihjäl sig. Bakterien spreds genom smutsigt vatten. Flera tusen människor dog. Det fanns inte plats för alla döda på de gamla vanliga begravningsplatserna.
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
2: Nackaboken, 1800-talet.
0: En lind i asken. År 1834 kom koleran till Stockholmstrakten. Det var en hemsk sjukdom som gjorde att man fick

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Mellan Kvarnholmsvägen och Danviks hem. Där begravdes döda från hospitalet, Sicklaön och Barnängen på Södermalm. Kyrkogården fortsatte användas i över 100 år. Sista gången någon begravdes där var 1956. Vid den tid då koleran härjade rymde en Stockholmsflicka som hette Jenny Lind hemifrån. Hon skulle bli världens första superkända sångerska. Det sägs att när hon var 8 år så satt hon i ett fönster i ett hus där NK ligger nu och sjöng för en katt så fint att någon som hörde det tipsade Kungliga Dramatiska Teatern där hon fick bli elev. Hennes mamma fick betalt för att ge henne bra mat och skolundervisning. Men både maten och undervisningen var jättedålig och Jenny blev illa behandlad. Därför rymde hon. Jenny kom att turnera i hela Europa och i Nordamerika och kallades för näktergalen från Sverige. Överallt sjöng hon för fulla hus. Folk köade i flera dygn för biljetter och man sålde Jenny-dockor och serviser med Jennys porträtt på. Jenny tjänade massor med pengar men skänkte bort mycket till välgörenhet. Hon blev kompis med bland annat den polske pianisten Frédéric Chopin och den danska sagoförfattaren H.C. Andersen. Alla tyckte att hon sjöng övernaturligt bra, utom den tyske kompositören Richard Wagner som tyckte att hon var så där. När hon var 32 år gifte hon sig med sin pianist Otto Goldschmidt, fick 3 barn och bodde i England. Men hon besökte Sverige och särskilt Nacka flera gånger. År 1860 hyrde familjen Stora Nyckelviken där de firade midsommar med majstång och allt och med gäster som kom med ångbåt från Stockholm. Sommaren 1865 bodde de på Lilla Nyckelviken. Där bjöd Jenny barnens lekkamrater från trakten på havregröt och sång. Hon klev också upp på en liten träplattform i en stor ask vid stranden och sjöng för folk som samlats i småbåtar nedanför. Måndagen den 21 augusti anordnade hon en barndans med barn och ungdomar från trakten och en spelman. Festen började med kaffe och dans vid 2:30 då ångbåten kom från stan med gäster. Och vid 8-tiden bjöd Jenny på en liten supé som jag kan prestera innan gästerna får hem med ångbåten vid 9:30.
2: Redan 1683 fick föräldralösa hittebarn gå i skola vid Danviken, men annars fanns inga skolor i Nacka. År 1842 bestämdes det att alla barn i Sverige skulle få gå i folkskola. I Nacka ville man först slippa starta en skola eftersom det var dyrt och fanns så få barn. Men i Erstavik byggde man om ett gammalt hus i Överby till skola 1847. I samma hus hade man också fattigstuga. Det fanns 20 barn som skulle gå 4 dagar i veckan i skolan, men det var svårt att få dem att komma. Föräldrarna var så fattiga att de inte hade råd att låta dem gå. Därför fick barnen hjälp med skor och kläder och gratis skolmåltider på herrgården. Redan på 1800-talet startade fler skolor i Bo, Velamsund och Neglinge. Många barn tvingades arbeta i fabriker, men omkring år 1900 började det förbjudas. Då byggdes extra många skolor så att de barn och ungdomar som tidigare varit inlåsta i fabrikerna inte skulle driva omkring. Men man hoppades också att skolorna skulle göra barnen till bildade och lyckligare människor. De nybyggda skolorna kunde se ut som små herrgårdar. Idag finns det nästan 50 grundskolor och gymnasier i Nacka. Fram till 1958 fick läraren slå barnen om de inte skötte sig. Läraren kunde ge barnet en örfil, rycka i örat eller slå barnet på de framsträckta fingrarna med en rotting. Rottingen bestod av flätade grenar. Barnet kunde också tvingas att stå i skamvrån och skämmas inför de andra barnen. Du ska säga snälla, magistern.

0: ångbåtar och sommarvillor. I början av 1800-talet fanns inte så många industrier igång i Nacka. Men nu kom en uppfinning som skulle förändra allt. Ångmaskinen. Engelsmannen Samuel Owen som bodde i Stockholm hade byggt julångaren Amfitrite, döpt efter havsguden Poseidons fru. Den hade en ångmaskin på 6 hästkrafter. Idag har en vanlig bil minst 100 hästkrafter. Men Amfitrite kunde ändå ta 182 passagerare. En julimorgon 1821 klockan 10 tuffade Amfitrite iväg från räntmästartrappan på en lustresa ut på Saltsjön med plaskande skovelhjul till Skuru i Skuresundet och kom tillbaka först vid 9 på kvällen. Medelfarten var 4 kilometer i timmen, som en lugn promenad, fast då har vi inte räknat med några raster. Med tiden kom fler ångbåtar i trafik. De fraktade både passagerare och varor till och från Nacka. Bara mellan infarten till Skuresundet och Baggensfjärden fanns det senare mer än 20 bryggor som ångbåtarna stannade vid, så turerna gick långsamt. Ångbåtarna kunde frakta stora mängder jordbruksprodukter till Stockholm. Med tiden fick industrierna stor nytta av ångbåtarna. Men efter 1800-talets mitt kunde också förmögna stockholmare, inte bara de allra rikaste, skaffa sig sommarhus i Nacka. Stockholm var en smutsig stad, så det var skönt att komma ut på landet. Man byggde stora fina trävillor och anställde tjänstefolk som fick ta hand om trädgården och annat. Så gjorde bland andra protokollsekreterare Viktor Tempelman och hans fru Maria, som bodde i en lägenhet i hörnet av Banergatan och Storgatan på Östermalm. De köpte och lät bygga huset vid Lindängen nära Baggensteket i Bo. Familjen flyttade ut på våren. Med ombord på ångbåten hade de massor av stora koffertar med alla grejer. Och till och med salongspalmen, en jättekrukväxt som måste vara inomhus i stan på vintern. Den ställdes på gräsmattan. På Lindängen fanns också växthus och ladugård så att man kunde få med sig grönsaker och kött in till staden på hösten. Man gjorde egna konserver.
1: På våren köptes ett par griskultingar som fick äta köksavfall och var lagom att ätas upp till jul inne i stan. Kor, får och höns fanns också. Slaktade berg från Lämmerstad kom och dödade oss på hösten och tömde oss på blod som vispades med rågmjöl så att det inte levrade sig. Det kunde användas till blodpudding och blodkorv och annat gott.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Industrialismen.
0: Konstbajs och gratis kista. I slutet på 1800-talet slog industrialismen igenom i Sverige. Ångmaskiner och andra uppfinningar gjorde det möjligt att massproducera olika varor billigt i fabriker. Alla fabriker rymdes inte i städerna utan anlades strax utanför. Många industrier grundades i Nacka, särskilt i Sickla, närmast staden. De flesta av arbetarna kom från fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. I Gäddviken grundade Östgöten Oskar Karlsson Stockholms superfosfatfabrik år 1871. Där tillverkades konstgödsel som bönderna köpte och spred på sina åkrar för att det skulle växa bättre. Oskar importerade råfosfat som brutits i gruvor och med hjälp av en ångmaskin på 16 hästkrafter och 40 anställda malde han ner det och blandade det med svavelsyra. Blandningen blev en het massa som avgav så giftiga och frätande gaser att de inte kunde släppas ut i naturen. Istället så leddes gaserna ner i vikens vatten och blandningen samlades i en källare som kallades Svarta hålet. Arbetarna fick gräva upp massan som fortfarande efter ett dygn kunde vara 100 grader varm och avge giftgaser. När arbetaren Petter Gustav Pettersson skulle börja jobba i fabriken blev han så rädd att han vände och gick därifrån. Men på vägen mötte han chefen Oskar som stoppade honom, lugnade honom och sa att gå tillbaka till fabriken. Petter Gustav blev kvar i 46 år. Det verkar som han slapp Svarta hålet så småningom och fick arbeta på kontoret. Han finns med på en bild med en hatt som kallas för plommonstopp på huvudet. Om han fick begravningen betald vet ingen, allra minst Petter Gustav, eftersom han troligen var död då det var dags att betala.
1: Superfosfatfabriken lades ner 1966. Sedan öppnades KF:s kafferosteri här. Det luktade nog mycket bättre. André Oskar Wallenberg var en sjöman som tjänade pengar på kortspel innan han ärvde pengar och startade en bank i Stockholm. Han fick drygt 20 barn, det första Knut, redan innan han gifte sig. Knut blev också bankman. År 1889 köpte han mark långt ut i skärgården och döpte om den till Saltsjöbaden för att det skulle låta lockande. Här byggde han ett stort badhotell på en halvö och en restaurang på en holme. Både hotellet och husen såg ut som slott. Ett par badhus byggdes också. Rika stockholmare köpte tomter och byggde stora villor i Saltsjöbaden. Först var det sommarvillor. Men sen blev det allt mer året runt bostäder. Redan 1895 fanns en skola här ute. På sommaren kunde man bada och segla med båtar och på vintern seglade man med isjakter eller åkte utförsskidor. Men Saltsjöbaden hade inte blivit så populärt om det inte hade varit lätt att åka dit från Stockholm. Ångbåtarna var för långsamma. Lösningen blev ånglok och så lät Knut bygga en järnväg som kallades Saltsjöbanan. Den gick från en tunnel på Södermalm, men de rika stockholmarna arbetade på Norrmalm, så då ordnade Knut dessutom en färja från Kungsträdgården till Södermalm. De som byggde järnvägen kallades för rallare. De hyrde in sig i skjul längs banan och slet hela dagarna. Innan de la ut räls måste de spränga bort berg och klippor som var i vägen. För att spränga måste de borra hål i berget. En rallare slog med en slägga på ett borrstål. Den andra rallaren höll i borrstålet och vred det för varje slag. Om han som höll i borrstålet sjöng en visa gick det lättare att slå i takt och träffa borrstålet.

0: Det behövdes mycket folk för att sköta Saltsjöbanan och ännu mer folk för att tvätta, sy, städa och laga mat åt de rika som bodde i Saltsjöbaden. Många av dem fick bo i Neglingen norr om Saltsjöbaden. De fick bara gå över bron till Saltsjöbaden i jobbet, till exempel för att hämta smutstvätt. Då måste de visa upp ett intyg att de hade i tillstånd. Om de besökte Saltsjöbaden på fritiden fick de avdrag på lönen. Det var bara fint folk som fick vistas där. Ja, järnvägsarbetarna fick inte ens åka till Stockholm på sin lediga tid. Många arbetarfamiljer flyttade in och de var tvungna att bo trångt. Dels för att man inte hann bygga nya bostäder åt alla. Dels för att de hade så dåligt betalt att de inte hade råd att bo rimligt. Familjen Fernlöf flyttade in i en lägenhet med ett rum och kök i Neglinge 1914. Mamman och pappan låg i en säng medan de fem barnen sov skavfötters i soffor. Många familjer hyrde också ut en kökssoffa till en eller två ungkarlar. Det fanns kallvatten och vedspis i köket och torrdass och vedbod på gården. En granne i huset var Pinn-Johan som hade träben och tillverkade sadlar och hästselar i sitt kök. Han förnissade alla selar så att det luktade förnissa i hela huset. Han hade en häst som drog en flakvagn. När han var elak mot hästen kallades han Pinn-Johan. I Neglinge fanns många andra, som Kola Jakob, som var så stark att han kunde bära ett städ på 135 kilo på ryggen en lång väg. Nordens hjälte kallades en luffare som lär ha ätit 22 ägg och druckit 48 pilsner på en gång på Hedmans café. Ellen Adamsson hade tvätteri. Hon kokade tvätten så hos henne kunde man få jobb att hugga ved.
1: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion utan man kan också gå in på webben och då går man in på www.radionacka.se.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, Demokratin.
4: Strejk, hunger och rösträtt. Före första världskriget så var det bara de rikaste i Sverige som fick vara med och rösta och bestämma om hur Sverige skulle styras. Så var det i Nacka också. Skillnaderna mellan rika och fattiga var mycket stora. Så de fattiga ville gärna vara med och bestämma. Medan många rika tyckte att de fattiga inte förstod hur Sverige eller Nacka borde styras. De fattiga kunde bara göra sig hörda genom att demonstrera eller strejka. Arbetare från Nacka deltog till exempel i den stora demonstrationen i Stockholm 1902 för rösträtt. Det blev slagsmål mellan polisen och demonstranterna, men det lugnade sig. En hel del rika stockholmare tyckte faktiskt att arbetare borde få rösträtt. Men när arbetarna bildade fackföreningar och demonstrerade för högre lön, då blev de inte lika glada. År 1909 ville arbetsgivarna till och med sänka arbetarnas löner. Då utlystes storstrejk och 300 000 arbetare la ner arbetet i protest. Bland annat strejkade arbetarna vid superfosfatfabriken. Då låste arbetsgivarna ut massor av arbetare från arbetsplatserna. Fackföreningarna hade inte pengar till mat åt alla, så till slut fick de hungriga arbetarna ge upp. Under första världskriget 1914-1918 blev det hungersnöd bland arbetarna, till exempel i Neglinge, trots att det fanns gott om mat i villorna i Saltsjöbaden. Neglingeborna, bland annat snickaren Gottfried Lindau, undertecknade ett brev till kommunen där de skrev: "Vi ämnar i fortsättningen ej låta oss nöja med att se våra barn svälta i ett samhälle som detta, där vi dagligen är och i tillfälle att se den allt mer svällande lyx och rikedom hos fåtalet på bekostnad av det för oss viktigaste brödet." Rika affärsmän gömde undan mat för att trissa upp priserna. Men när den inte gick att sälja så ruttnade maten så att härsket smör och gammalt kött hamnade på Neglinges soptipp. Ja, kommunens kusk fick tömma ett stort förråd på Kallspaderberget med rutten potatis. De rika var mest skrämda av kommunisterna bland arbetarna som hotade att göra revolution. När arbetarna fortsatte demonstrera och det blev revolution på riktigt i Ryssland 1917 insåg alla att man måste införa allmän rösträtt för både män och kvinnor oavsett lön. År 1921 kunde alla vuxna rösta till Sveriges riksdag för första gången. Kommunisterna fick inte så mycket röster som socialdemokraterna som ville ändra samhället utan revolution och våld. Fast kommunisten Gottfried Lindau lyckades redan 1917 bli invald till kommunfullmäktige i Saltsjöbaden. Där röstade han emot att fartgränsen för bilar skulle höjas från 10 till 20 km i timmen, men förslaget vann ändå. I praktiken var de flesta av de svenska kommunisterna inte så farliga. De var mest med om att rösta fram praktiska saker som sjukhus, avlopp och hjälp åt arbetare att åka tåg. Men ett tag hjälpte de till att gömma Finlands främsta kommunist, Kusinen i Nacka. Han hade flytt från en misslyckad revolution i Finland och fortsatte via Nacka till Sovjetunionen där han blev kompis med diktatorn Stalin. Försökte erövra Finland med ryska trupper under andra världskriget och begravdes i Kremlmuren. I maj 1931 blev flera demonstrerande arbetare skjutna i Ådalen i Norrland av svensk militär. Många blev upprörda. Arbetarna på Atlas Diesel i Nacka samlades för att bestämma hur man skulle högtidhålla minnet av de dödade. Kommunisterna ville att man skulle sluta arbeta en hel dag, men socialdemokraterna tyckte att 5 minuter var nog. Och så blev det. Socialdemokraterna kom att bilda regering i Sverige på 1930-talet och behöll makten i många årtionden. År 1938 träffades LO, arbetarnas fackliga centralorganisation, och SAF, arbetsgivarnas organisation, på Grand Hotel i Saltsjöbaden och kom överens om hur man skulle förhandla med varandra utan att det blev för mycket bråk. Det kallades Saltsjöbadsavtalet. Nacka har betytt mycket för svensk politik.
0: Kvart över 8 på morgonen den 21 oktober 1915 invigdes den fantastiska och höga bron över Skurusundet av kung Gustav den V. Han hade grå rock och en tyrolerhatt med fjäder. Snabbt hoppade han in i sin bil igen och åkte över bron till Värmdö där han skulle jaga. En massa barn från Sågtorpsskolan hade redan klockan 7 gått en halv mil till Skurubron med sin sjuka och halta magister för att sjunga och hurra för kungen. Men skolbarnet Svea Wahlström som var med var sur. Jag tror inte kungen såg oss ens. Han tänkte nog bara på älgarna han skulle skjuta. Tack vare Skurubron kunde man nu snabbt åka bil och buss till och från Bo och ännu längre ut och in. De första bussarna kom 1920. Bussbolaget Blom och Larsson hade små enkla bussar, men de var populära. Bussen gjorde det möjligt för vanligt folk att åka långt ifrån in till Stockholm för att arbeta, men det blev också billigt att åka ut i skärgården. Det gjorde att vanliga arbetare kunde få råd att bygga sig små sommarstugor. Före TV:s tid fanns det många biografer i Nacka. Skure bio fanns i Konsumhuset i Björknäs från 1938 och hade 296 platser. En av de mest kända är biografen Ceylon som öppnade 1958 i Fintorp och hade 409 platser. Den döptes till Ceylon därför att en sjökapten som bodde i Fintorp importerade Ceylon-te. Ceylon är ett gammalt namn på Sri Lanka. Invigningsfilmen var gjord av Arne Suxdorf och hette En djungelsaga. Den handlade om folket i en indisk by, särskilt om en pojke som hette Chandru och en leopard som hotar hans by. Det har inte bara visats utan också spelats in film i Nacka. Författaren och journalisten Elin Wägner slogs för kvinnans rösträtt och för att kvinnor skulle få lika bra arbeten som männen. Hon skrev manus till filmen Hon fick platsen, som handlade om ett penskaft, en kvinnlig journalist, som lyckades få tag i en intervju med ex-kung Manuel av Portugal när han besökte Pinets Bostonplats i Stockholm för att dansa. Tack vare intervjun fick penskaftet ett fast jobb på en tidning. Filmen spelades in på dansbanan i Sickla folkpark vårvintern 1911. Man reste några kulisser för att det skulle se ut som inomhus, men det låg snö på golvet. Det var stumfilm, så Elin hade inte skrivit några repliker. Skådespelarna frågade regissören, vad ska vi säga? Säg vad fan ni vill, bara ni rör på munnen, sa han. Det var ju inte så noga, eftersom det var stumfilm.
4: Finnboda varv. År 1878 flyttade Bergsunds mekaniska verkstad ut från Mälaren till Finnboda. Det gick ju inte att bygga hur stora fartyg som helst vid Hornstull eftersom de måste kunna passera den trånga slussen för att komma ut i havet. Men vid Finnboda var man ju vid havet. Så blev Finnboda varv till. Här arbetade många plåtslagare och andra med att borra hål i järnplåtar. Järnplåtarna sattes ihop med nitar i hålen och så fick man banka med stora släggor för att platta till järnnitarnas huvuden, nitskallarna. Det hördes lång väg när man höll på att hamra ihop järnplåtar till ett stort fartyg. Åren 1891 till 1893 byggdes den 82 meter långa pansarskeppet Thule. Lördagen den 4 mars 1893 skulle Thule gå av stapeln, det vill säga det skulle lämna varvet och åka i sjön. Man hade byggt Thule i en stor trävagga. När man slog bort två kilar började vaggan med skeppet glida ner mot vattnet på en lång träbacke som var insmord med talg och såpa. Kung Oscar den andra, flera prinsar och tusentals människor stod på bryggor och berg omkring och tittade på och hurrade. Men plötsligt blev alla tysta. När Thule gled ner i vattnet med aktern före kom isen och vattnet att förstöra en brygga intill. 15 personer åkte ner i vattnet, möttes av svallvågor med grov is och fing och sig kyliga bad, men inte ett liv spildes och inga lemmar skadades. En kommendörkapten var mycket förtjust i Thule. Han kunde berätta att skeppet var så stort att det trängde undan drygt 3 miljoner vatten när det flöt, vilket var lika mycket som 9 miljoner vanliga ölflaskor. Och då fanns det ändå flaskor kvar till varenda stockholmare. Thule hade 2 ångmaskiner och kunde åka i över 16 knop, det vill säga 30 kilometer i timmen. I pannrummet stod 9 man och skyfflade in kol och eldade under jättelika ångpannor. Det var 34,5 grader varmt där inne där de arbetade. De största kanonerna på Thule laddade med 110 kilo krut för ett skott som vägde 204 kilo och kunde flyga i dubbla ljudhastigheten 12 kilometer till närmaste stad. Där den slår omkull ett kyrktorn och raserar några hus samt sprider död och förödelse bland hundratals människor. Sköt man på något inom 1 kilometers håll kunde skottet tränga igenom 30 cm stålplåt som en varm kniv skär en klick smör. Vilken tur att Sverige aldrig hamnade i krig. Man byggde också lastfartyg, passagerarfartyg, brospann till Lidingöbron och oljeborrplattformar. Arbetet på varvet var hårt och farligt. Många skadade sig och blev sjuka. För att locka arbetare byggde man bostäder åt dem på bergen runt omkring. År 1991 lades varvet ner.
0: Det var ont om bostäder i Nacka. I slutet av första världskriget flyttade familjen Jansson in i en gammal lusig rallarbarack vid Moranviken. De lät sitt nyfödda barn sova i en klädkorg och ställde korgens ben i konservburkar med fotogen för att inte lössen skulle komma åt bebisen. Men då kröp lössen fram över taket istället och släppte taget när de var precis över korgen. De kände lukten av varmt blod. Fabriksägarna byggde bostäder åt arbetarna för att locka dem till att arbeta i deras fabriker. Men många arbetare bodde på Södermalm trots att de hade arbete i Nacka. Där var bostäderna trånga och smutsiga och luften var rökig. Därför köpte en del arbetare billiga tomter ute i Nackas skogar och byggde sig småhus. Det fanns varken elektricitet, vatten eller avlopp de första åren. Många av arbetarna bodde kvar i stan och använde husen som sommarstugor. Det var härligt att komma ut i friska luften och naturen, ha en liten trädgårdsodling och kunna bada i närheten. Byggvirke var dyrt, men man kunde använda plankor från transportlådor, exempelvis de lådor som amerikanska importbilar kom hit i. Tack vare bussarna kunde man enkelt komma ut på landet. Fler och fler flyttade ut och bodde året runt i sina hus. Nackas befolkning växte. I Lillängen vid Järlasjön började man sälja massor med tomter 1937. Medlemmar i HSB erbjöds tomter och fick dessutom monteringsfärdiga småhus levererade. En besökare hörde fågelkvitter, men också yxhugg och hammarslag. Vägar byggdes, buskar och träd höggs ner och folk satte upp sina hus själva. De måste gräva och gjuta husgrunden, resa upp väggar, lägga tak, måla och inreda. Men de fick hjälp att montera rör för vatten och avlopp och elektricitet.
4: Andra världskriget. Under andra världskriget 1939-1945 var Sverige neutralt så att vi skulle slippa kriga eller bli ockuperade. Hotet kom från Adolf Hitler och nazisterna i Tyskland och från Josef Stalin och kommunisterna i Sovjetunionen. Både Adolf och Josef hatade demokrati. I början var de vänner, men sen slogs de mot varandra. Hitler tog bland annat Polen, Danmark och Norge. Stalin tog Estland, Lettland och Litauen och försökte ta Finland. Kriget böljade fram och tillbaka. Först var tyskarna framgångsrika, men från 1943 vände kriget. Tyskland besegrades 1945. Sovjet ockuperade östra Europa och införde kommunistiska diktaturer, men Västeuropa blev fria demokratier. Kriget påverkade också Nacka. Det blev ont om bensin, så bussarna måste köras med gengas gjord på ved. I en stor burk bak på bussen la man ved, tände med särskilda gengasstickor och stängde locket. Gasen som bildades fördes in i motorn. Det fungerade ganska bra. Natten till den 23 februari 1944 släppte ryska bombplan bomber över Sverige. En hel rad bomber släpptes över Nacka i Sickla och Järla. Som tur var bodde nästan ingen där då, så ingen dödades. Ryssland ville skrämma Sverige så att de inte skulle försöka hjälpa Finland. Eller så var de bara klantiga och åkte fel trots att vädret var klart. Tusentals ester och andra balter flydde i små båtar över Östersjön undan kriget. En del av dem hamnade i ett flyktingläger som Röda Korset ordnat på restaurangholmen i Saltsjöbaden. En av båtflyktingarna var en 4-årig flicka som ingen visste vem hon var. Som tur var hittade man hennes mormors syster som hamnat i ett annat läger. Ett annat läger för båtflyktingar fanns i Kummelnäs herrgård. I Vikingshilsviken intill hade man samlat minst 100 flyktbåtar. När kriget var slut krävde Sovjet, som också hade ockuperat Estland, att de skulle få flyktbåtarna. Sverige lydde eftersom de var rädda för Sovjet. Sensommaren 1945 kom två stora sovjetiska lastfartyg och hämtade båtarna. Då stod en massa flyktingar på ett berg intill och buade och visslade. I parken intill Skånska gården i Vikingshill fanns också några baracker med polska kvinnor som Röda Korset hade hjälpt från arbetsläger i Tyskland. De skulle få bo där ett tag innan de skickades hem till Polen. Nazisterna i Tyskland hade ordnat fruktansvärda läger där de spärrade in oskyldiga människor. Fångarna tvingades arbeta hårt. Många misshandlades av vakterna och dog av svält och slit. I vissa läger tvingades fångarna in i underjordiska kammare där de gasades ihjäl. Sen brändes de i ugnar. Sammanlagt dödade nazisterna omkring 6 miljoner judar, många romer, homosexuella, handikappade och människor som nazisterna ansåg hade fel åsikter. Det fanns nazister i Sverige också. En kille från Nacka åkte ner till Tyskland och slogs för nazisterna under kriget. Redan före kriget, när han var 17 år, hotade han Nacka-kommunisten Hugo Silén med en revolver. Han tänkte måla honom med röd cykelfärg, men han blev nerboxad. Och när han hotades med fängelse så sa han: "Ja, det är väl bättre än plugget i alla fall." Fast det stämde nog inte. Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, Efterkrigstiden.
4: Diesel, luft och hockey. När upptäcktsresanden Amundsen for till Antarktis år 1911 drevs skeppet av en dieselmotor tillverkad på aktiebolaget Diesels motorer i Sickla. Amundsen tyckte att motorn var excellent. Efter några år slogs fabriken ihop med Atlasfabriken som flyttade ut från Stockholm och kom att kallas Atlas Diesel ända fram till 1956 då namnet blev Atlas Copco. Snart blev tillverkningen av lufttrycksmaskiner viktigare än dieselmotorer. Man tillverkade allt från stora tryckluftsborrar till respiratorer och tandläkarborrar. 20 meter ner i berget under Sickla sprängde man och provborrade tryckluftsborrar, så till slut hade man fått till en stor gruva som fortfarande finns kvar. Med hjälp av en travers, en slags lyftkran, lyftes de tunga dieselmotorerna runt i verkstaden. En traversförare som hette Lambert Wahlberg skrev 2000 sidor dagbok under 30 år om sitt arbete. Han brukade sitta i sin travers under taket och se vad som hände. Han berättar om hur motordelar kunde ramla ner och skada arbetare illa, och om hur många italienare fick arbete i verkstaden efter andra världskriget.
5: Det kändaste arbetaren på Atlas Diesel var nog Rolle Stoltz. Han spelade ishockey i Atlas Diesels eget lag 2 säsonger. Men när de åkte ner från division 1 till 2 la man ner laget. Sedan spelade han för 3 kronor, var med och vann 2 VM. Och uttog till världens bästa back 1963. Han var rätt rolig. När den snabbpratande radioreporten Lennart Hyland stod och kommenterade en match åkte Rolle fram till honom och sa: "Du Hyland, kan du inte lugna ner dig lite? Vi hinner inte spela i samma tempo som du pratar." När Rolle blev äldre brukade han själv kommentera hockeymatcher på radio och tv. Han pratade långsamt och sa honom istället för honom.
4: Kvinnoarbete. Det var mest män som arbetade i Nackas fabriker, medan många kvinnor fick ta hand om det tunga arbetet hemma, med barn, tvätt, matlagning och att hämta ved och vatten. Men ofta fick kvinnorna både sköta hemmet och gå till ett arbete. Och så fanns ju alla kvinnorna som inte hade familj och som måste försörja sig helt själva. De kunde städa tågstationer eller arbeta på ett tvätteri. Vanligt men besvärligt var att arbeta som hembiträde. Då bodde man hemma hos en familj, handlade, lagade mat, diskade, passade barn och städade. Hade man tur fick man ett eget litet rum bakom köket, men ofta fick man sova i kökssoffan. Herrskapet åt i matsalen, hembiträdet i köket. Hade herrskapet fest var man tvungen att stanna uppe tills gästerna hade gått, men fick inte extra betalt trots att lönen ändå var låg. Man fick inte säga du till herrskapet utan måste säga herrn och frun och bära en svart och vit uniform. I en husmodershandbok från 1892 stod att man med temlig säkerhet kunde anta att frun var moraliskt överlägsen hembiträdet och att hon hade en förståndsutveckling som står högt över tjänarinnans. Om man hade råd brukade mamman vara hemma med barnen medan pappan arbetade. Det finns faktiskt fortfarande pappor som aldrig har bytt en blöja. För att göra det lättare för mammor att arbeta, särskilt de som var ensamstående, öppnade Nackas första dagis 1947 i Ektorp. Den första föreståndaren hette Astrid Sparring och den första förskolläraren Eva Hallström. Asfalt, plåt och barn. Många åkte buss i Nacka från 1920-talet, men bilen blev allt mer populär. Den hade kommit för att stanna, eller åka, och det skulle bara bli värre. Tvärs genom Nacka från Stockholm ut till skärgården gick Värmdövägen. Från början var den bara en 3-4 meter bred grusväg, men 1912 bestämde man sig för att bredda den till 6 meter och under första världskriget till 8 meter med hjälp av nödhjälpsarbetare, hungriga människor som behövde arbete. Sen breddades vägen igen till uppemot 15 meter på 1930-talet, men ändå blev det bilköer. På 1960-talet var det långa köer, särskilt på helgerna, när alla skulle åka ut till sina sommarstugor i skärgården. Det kunde ta 3 timmar. Man fick dela in vägen i 3 filer. På morgonen fick man åka in mot stan på 2 filer och ut på 1. Och på kvällen gjorde man tvärtom. Då blev det lite färre köer. År 1965 började man bygga en ny väg, Värmdleden, in till Värmdövägen. En del blev klar 1968 och en 1972. Värmdleden består bitvis av motorväg och har en egen bro över Skuresundet. Dessutom byggde man Saltsjöbadsleden som blev färdig 1971. Nu är det lite mindre köer och brukar gå snabbt att komma ut till Nacka, men det blir förstås en del buller och avgaser. Varje gång man bygger en väg försvinner något annat. Redan 1912 var man tvungna att ta en bit av Nackas kyrkogård. När man byggde Värmdöleden rev man flera hus i Ektorp. Som tur var han det som bodde där flytta först. När Saltsjöbadsleden byggdes revs också hus. Numera har man byggt så mycket vägar i Nacka att det finns mer asfalt än det har funnits odlad jord. Massor av berg sprängdes bort. Sprängstenen användes till att fylla ut sänkor och bygga bullervallar längs motorvägen. Man älskade verkligen bilar på den här tiden. När bostadsområdet Alphyddan byggdes på 1960-talet byggdes ett parkeringshus och dessutom garage i husen. Där ingick garageplats i hyran. Det fanns bara en matbutik men två bilserviceanläggningar. Med alla vägar och bilar fick människorna inte plats.
0: Efter andra världskriget flyttade många människor till Nacka, både från andra delar av Sverige och andra länder. Nu måste man bygga ordentliga bostäder med rinnande vatten, badrum och ordentliga kök. I början av 60-talet byggdes Alphyddan med stora ståtliga punkthus, höghus, på en höjd. Riksdagen bestämde dessutom att 1 miljon bostäder skulle byggas i Sverige åren 1965 till 1975. Det blev bara 940 000 bostäder, men ganska många i Nacka. Ett exempel är Henriksdalsberget. Här uppe fanns en fornborg redan under järnåldern, men när man byggde reningsverket intill skadades den. Du kan fortfarande se sten från murarna i backarna kring Henriksdal. Uppe på Henriksdalsberget byggdes 770 lägenheter för 1700 invånare, mest trerummare, och under dem parkeringsplatser. Alla skulle ju åka bil. Lägenheterna har ljusa rum och fantastisk utsikt. Husen sitter ihop så att de blir som en stor borg. Innanför, i vilken det finns en stor bilfri innergård där man slipper blåsten uppe på berget. Här fanns minigolf, skola, bibliotek, läkarmottagning och postkontor, men de har lagts ner. Men det finns kvar fritids, dagis, mataffär och pizzeria. Henkan byggdes så att det skulle kunna ses från långt håll, särskilt från bilarna som åker på Värmdöleden. Fisksätra byggdes för 7000 människor med härlig natur runt omkring. Ett annat känt område som inte byggdes pampigt men mysigt är Orminge i Bo för 9000 invånare. Tanken är att Orminge ska påminna om gamla byar eller fiskelägen. Fastän Orminge ligger långt ut i Nacka tar det bara lite mer än en kvart att åka in till Stockholm.
4: Hela världen. De flesta av Nackas invånare är födda i Sverige, inte bara i Nacka, utan i Lappland, Skåne och allt däremellan. Men flera tusen av dem är också födda i andra länder. Ja, i Nacka bor det faktiskt folk från ungefär 150 av jordens omkring 200 länder. Att Nacka skulle bli så populärt räknade nog inte de första invandrarna med för 10 000 år sedan. Ja, orsakerna till att de har kommit till Nacka kan vara för att de har flytt undan krig och förtryck, från fattigdom och arbetslöshet, eller för att de har blivit kära i någon Nackabo. Eller så gillar de att bo i Nacka. Och det betyder att många Nackabo gillar fred, frihet, arbete, kärlek och Nacka. En av alla invånare i Nacka var kinesen Kang Youwei som besökte Sverige flera gånger, bland annat 1904. Han köpte ön Korsholmen vid Saltsjöbaden 1906 och bodde där ett tag med sin dotter. Hemma i Kina ville han förändra det kinesiska samhället och rädda Kina från europeiska erövrare. Ett tag lyssnade kejsaren på honom och gjorde som han sa. Men sen tog enkekejsarinnan Cixi makten och halshög folk, så Kang Youwei var tvungen att fly utomlands. Det sades att hon ville skära honom långsamt i bitar, men det kan nog vara påhitt. Först vid revolutionen 1912 kunde han återvända hem. I början av år 2013 så var så här många Nackabor födda i olika länder. Sverige 76 240, Finland 2500, Polen 1280, Iran 560, Irak 560, Afghanistan 550, Tyskland 530, Chile 500, Ryssland 400, Storbritannien och Nordirland 380, Thailand 370, Kina 361, Norge 340, Jugoslavien 315, Peru 310, Turkiet 300, USA 300, Etiopien 290, Pakistan 270, Grekland 250 och Estland 250. Minst 50 var födda i vardera Rumänien, Eritrea, Somalia, Danmark, Italien, Sydkorea, Frankrike, Colombia, Ungern, Sovjetunionen, Ryssland numera, Bosnien, Herzegovina, Indien, Litauen, Spanien, Nederländerna, Tunisien, Brasilien, Marocko, Ukraina, Lettland, Bulgarien, Österrike, Filippinerna, Bolivia, Libanon, Gambia, Syrien, Argentina, Ecuador, Mongoliet, Vietnam, Japan, Vitryssland, Bangladesh, Australien, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien, Uzbekistan, Mexiko, Belgien, Azerbaijan och Kuba. Och så finns det mindre än 50 som är födda i vart och ett av ungefär 90 länder till. Omvandlingen. Nu har vi hunnit igenom det mesta av Nackas historia. I början av stenåldern kom säljägare och fiskare bara på besök, bland annat till Orminge-trakten. Men i slutet av stenåldern bodde de här året runt, framförallt i Älta. I hela Nacka fanns det nog mindre än 100 människor och några hundar. Fiskare blev bönder på deltid senast från bronsåldern, hade lite får, getter och så småningom en och annan ko. Under järnåldern flyttade nog lite hönor och kanske några katter in. Senast under vikingatiden fick fiskarbönderna sällskap av stormän som hade både krigare och många trälar på sina gårdar. Nu kanske det fanns sammanlagt några 100 människor i Nacka förutom alla djur. Med tiden försvann trälarna, men istället fick lantarbetare och torpare hjälpa till att arbeta för att försörja herrskapsfolket på herrgårdarna i Nacka. Vid herrgårdarna fanns det också olika små industrier, så då och då flyttade in en del hantverkare. Herrgårdarna fungerade ibland som lyxiga sommarställen för rika stockholmare. Ångbåtarna gick i trafik mellan Stockholm och Nacka från mitten utav 1800-talet. Ganska rika stockholmare kunde skaffa sig sommarhus i Nacka. I slutet av 1800-talet började industrialiseringen att förändra Nacka. Särskilt på Sicklahalvön byggdes fabriker, men arbetarna bodde oftast på Södermalm. Alldeles i slutet av 1800-talet byggdes Saltsjöbanan. Till Saltsjöbaden flyttade rika stockholmare, medan många arbetare flyttade till Neglinge. År 1890 bodde sammanlagt 2000 människor i Nacka och dessutom över 200 hästar och nästan 1000 kor, oxar och tjurar och hur mycket hundar och katter som helst. Ungefär 400 arbetare fanns vid Nackas fabriker, men de flesta av dem bodde i Stockholm. Bussar, bilar och Skurebron gjorde det lättare för folk att skaffa sommarstugor, men också att flytta ut till Nacka för gott. Många arbetarbostäder och småhus byggdes, särskilt efter första världskriget. Efter andra världskriget år 1950 fanns det 23 000 Nackabor, men bara 11 hästar och 150 kor. Vid Nackas fabriker arbetade 5 000 människor, varav hälften bodde i Stockholm. Nu började man bygga stora flerfamiljshus för alla som ville bo i Nacka och nya vägar och motorvägar. Men framåt 1900-talets slut hade alla stora fabriker stängt eller flyttat från Nacka. Istället finns här kontor, affärer och arbeten inom vård och omsorg. Hälften av de jobben sköts av Nackabor, andra hälften av folk som bor i Stockholm eller andra kommuner. Och 2/3 av alla arbetande Nackabor arbetar utanför kommunen, mest i Stockholm. Så för drygt 100 år sedan så bodde många i Stockholm och arbetade i Nacka. Nu är det många som bor i Nacka och arbetar i Stockholm. Hur som helst så blir det mycket resande. Nu finns det över 95 000 invånare i Nacka. Varje år dör 600 Nackabor, men samtidigt föds 1200 nya Nackabor, så det blir 600 fler. Och så flyttar 7000 Nackabor, men nästan 8000 flyttar in, så det blir 1000 fler. Sammanlagt ökar alltså befolkningen med nästan 1600 människor varje år. Fortsätter det så här finns det snart 100 000 invånare. Det är 1/70 av hela jordens befolkning. Det kanske inte är så mycket, men Nackabornas del är faktiskt lika mycket en del av världshistorien som alla andra 70 000. Och 1/100 av den 70 000 är din del. Du är själv en del av världens historia, men du är också en del av framtiden.
0: Här går några statarbarn från Duvnäs omkring år 1910. Deras föräldrar är statare, lantarbetare, som arbetar åt Duvnäs herrgård. Statarna bor i dragiga, lusiga stugor och i lön får de bara lite pengar till sill och potatis. Statarlivet är fattigt. Men barnen är på väg till Skuruskolan i Saltängen och deras framtid är ljusare än föräldrarnas. När de växer upp får de rätt att rösta om Sveriges och Nackas framtid. De får elektrisk belysning, rinnande vatten, badrum, bil, telefon, radio, tv och pension. Kanske får de åka flygplan och besöka främmande länder, uppleva den första månlandningen och kanske surfa på en dator. Kanske känner du något av deras barnbarn. Kanske är du ett av deras barnbarn. Startarbarnen visste ingenting om allt som väntade i deras liv. Så är det ju för dig också, fast över 100 år senare. Kommer Nacka verkligen att få tunnelbanestationer och vad handlar de i så fall?
5: Kommer det att finnas arbete åt dig i Nacka i framtiden? Kommer det att finnas hjälp om du eller dina föräldrar blir sjuka i framtiden?
3: Kan vi i Nacka göra något åt klimathotet? Kommer skogar, sjö och natur få vara kvar orörda?
0: Kommer havet att stiga? Kommer du att ha råd att flytta hemifrån? Kommer det finnas hus och lägenheter så det räcker? Det bästa av allt är att du faktiskt själv kan vara med och påverka de här sakerna. Genom att ta reda på mer fakta, prata med folk, skriva insändare, blogga och, när du har fyllt 18 år, rösta. Idag slipper vi svälta. Vi har åsiktsfrihet och demokrati. Det är inte självklart, utan något vi hela tiden måste kämpa för. Du också.

0: Ja, hej och välkomna då till höstens första torsdagstimme, i alla fall för den här säsongen som vi sänder ut den 10 september. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt och också Karin Gyllander. Vi ska prata om den nya biblioteksupphandlingen som har blivit klart så sent som igår kväll, alltså den 9, så att det är purfärskt. Sen går vi...
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: I alla fall för den här säsongen som vi sänder ut den 10 september. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt och också Karin Gyllander. Vi ska prata...

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Diesel berättar lite grann om vad som händer på dieselverkstaden, ett par intressanta evenemang. Välkomna!

0: Nu har det blivit klart med den nya upphandlingen av biblioteksverksamheten i Nacka. Det var ju mycket skriverier om det där i somras och senhösten där man befarade nedläggning av bibliotek och så vidare. Nu har du, som de brukar säga, ett resultat, Hans Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör.
1: Ja, men det stämmer. Och det är lite olyckligt att det här ryktet om nedläggning uppstod. Jag vet inte riktigt vart det kom ifrån. Det har ju aldrig varit något tema. Vi har aldrig haft för avsikt eller mål att stänga eller lägga ner några bibliotek, tvärtom. Vi vill ju lyfta dem och höja kvaliteten. Så nu har vi då genomfört upphandlingen och igår kväll fattade kulturnämnden beslut om att tilldela en ny 7-årsperiod till 2 olika aktörer. I den här upphandlingen som i den förra så delar vi våra 6 bibliotek in i 2 områden. Område 1 och 2, och på område 1 så vinner det som nu heter Bibliotekspartner Nova. Det är en ekonomisk förening, det är alltså biblioteksmedarbetare som har bildat en ekonomisk förening och lämnat anbud, som vann det ena området, och så vann den kommunala produktionen det andra området. Så det blir lite nygammalt på det ena området och en ny leverantör på det andra området.
0: Den här ekonomiska föreningen, är det biblioteksfolk från Nacka eller är det?
1: Ja, det är biblioteksfolk från Nacka. Det är alltså, vi hade ju Axiell, var det företaget som vann det området för 8 år sedan, den första upphandlingen vi hade. Och Axiell meddelade att vi har inte för avsikt att lägga anbud den här gången. Och då tog alltså Axiells medarbetare saken i egna händer och bildade den här ekonomiska föreningen. Så det är i princip samma gäng som har bedrivit verksamheten fram till nu, som då tar över, men nu gör det i eget namn.
0: Område 1 då, som du kallar för, är det de så kallade forumbiblioteken då?
1: Det är Forum, Orminge och Fissetra.
0: Just ja.
1: Och så område 2 är då Dieselverkstaden, Elta och Saltsjöbaden.
0: Vad var det som gjorde att den kommunala produktionen fick ett uppdrag? Är det det bästa budet eller var det dåligt med anbudsgivare kanske?
1: Nej, det var bästa budet. Vi fick 3 anbud. Och det har varit en arbetsgrupp, en utvärderingsgrupp som har utvärderat varje anbud och gett poäng enligt den skala som låg ute i anbudet. Så de vann på bästa kvalitet i sitt anbud. Så vi hanterar dem precis som vi gör med alla andra externa.
0: Blir det några nyheter eller går allting som på räls nu då?
1: Alltså, för det första så ska jag säga att vi fattade tilldelningsbeslutet igår. Nu är det som heter avtalsspärr i 10 dagar. Alltså där nu är det en 10-dagars period hvor den som inte vann eller ja, den som inte vann kan överklaga. Mm. Och bestrida det här resultatet. Så vi tecknar ju avtalen först tidigast den 22 september. Och det är ju först då vi liksom på riktigt kan starta med samarbete med de nya aktörerna. Men vi har lyft en del nya krav i upphandlingen som vi nu ska implementera mot barn och unga i IT-kunskaper. Ja, en läsfrämjande aktiviteter, alltså vi har en del kvalitetsmått som vi nu har säkerställt i upphandlingen som ska implementeras, så det blir ju ett jobb nu under hösten med att få det här igång, så vi

0: Vi har alt på plats til årsskiftet når vi sikter på å starte på riktig.
1: Och då när det gäller område 1 här, Forumbiblioteken, då blir det ju ingen större skillnad vare sig personellt eller verksamhet då?
0: Nej, det kan du säga. Det blir en marginell skillnad. Mm. Det blir en skillnad där hvor vi har tryckt lite på nya saker i upphandlingen. Men i all huvudsak så fortsätter verksamheten som idag. Det är ju en jättefin verksamhet som Nackaboende har varit supernöjda med. Så vi har inte varit inne och pilla mycket. Vi har varit nöjda med leveransen och vill bara förstärka den på några punkter. Så det blir i princip samma sak det gör.
1: Och det här trädde i kraft om allt går som det ska vid årsskiftet då?
0: Ja, årsskiftet senast 1 februari. Det beror lite på lite teknik och helgdagar och annat. Men senast 1 februari ska det nya vara på plats.

0: Du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Karin, vi har varit på någon konstig institution som kallas Algverkstaden. Vad är det för något?
1: Men det har jag ingen aning om heller. Och det kommer komma längre reportage om det här som ni kan höra på den här frekvensen. Radio Nacka 99,9 MHz. Så det är ett projekt som ligger ute på Nämnde som har fått forskningspengar, och där kan man komma och hälsa på. Man får ringa dit först, och de har haft öppet i sommar. Vi fick vara med och arbeta med alger, så det är det som jag tänkte de här två personerna som jag har bland annat träffat där ute. Alger och lära sig om alger, och det är väldigt mycket sådana i vattnet ju. Bland annat så träffade vi på en designer och konstnär som skapar vackra konstverk, till exempel med att klä olika material med alger och som sedan torkar till ett tunt skikt som en lampskärm, eller man kan göra mobiler och vackra. Det var väldigt vackra saker, hon hade med sig foton också och visade, och de ramarna som vi provade med det var vass, och försökte göra då olika färger blir det på algerna. Så först malar man ner dem till en massa, och sen så kan man göra, det blir nästan som pergament, som papper, och sen så tunt i olika färger, och så spänns det ut med olika organiska material som vidjor. Det här var det vass då. Så jag frågade henne vem hon var.
2: Hej, vad heter du?
3: Alberte Bøjesen, dansk-svensk textildesigner och nu algenörd.
2: En algenörd? Ja, allt här på Algverkstan handlar ju om alger.
3: Ja.
2: Som det gör. Och idag är det workshop här. Och på en sån här stor kabel, gammal tom kabelvinda som ett bord som är omkullvält. Här ligger gröna spagettimaskar. Som är som utpressad slime, men den håller liksom för att hålla i. Hur har du gjort de här?
3: Ja, vi har gör det som heter, vad heter det? Algepulp, som är liksom att man mixar ner algematerialet. Och sen så i de stora algerna som finns, inte så jättemycket här i, vad heter det? Det Baltiska havet, men väldigt mycket ut på västkusten, så finns det som heter alginat i de här algerna. Och det gör liksom som ett bindmedel, eller som en lim. Och sen kan man spruta ut dem i så här ett saltvatten, och så blir det såna här. Så du kalcificerar sjögräset.
2: Och då håller det som liksom lite det som nykokt spaghetti. Ja, och det är alger som är alldeles blank och lite knollrig.
3: Ja. Liksom. Liknar lite tarmar.
2: Ja, jag kunde inte säga bättre. Det är lite av en skräckfilm, men de rör sig inte i alla fall. Vad har man dem till?
3: Alltså det här är mer bara, det är ju roligt för att det händer liksom en kemisk reaktion när det här alginatet och eller som finns i algerna kommer ner i det här saltvattnet. Så det är mer som liksom visar, okej, det här händer naturligt, att det sker den här kemiska reaktionen när kalciumsaltet och algerna interagerar. Men det finns liksom firman i världen som jobbar med det här till att göra fiber så som, alltså istället för bomull eller så här. För du kan ju sätta det liksom i och spruta ut det liksom plast. Alltså så att det bara blir långa fiber, och sen så torkar de, så blir de liksom som ett fiber. Så det här är liksom grunden till det, och sen kan man faktiskt använda det ut i textilproduktion och sådana saker. Och det är det som är superspännande.
2: Och göra helt miljövänliga saker.
3: Förhoppningsvis i alla fall. Så det är ju, och det är det som är vårat fokus, är ju också liksom det här med att förstå, men var är det kommer från? Vad är det för ett miljö man liksom arbetar med om man jobbar med alger? Och liksom tar också hänsyn till vårt havsmiljö, som är ju så superviktigt för hela vårt ekosystem. Och som vi har så mycket av här i Norden och sådana saker. Och ta vara på det på bästa sätt. Så båda jobbar med det, men också jobbar för det. Det är mening.
0: Ja, det är spännande det här.
1: Ja, men det var jättekul att se. Och Alberta Boysen, hon är utbildad textil- och materialdesigner från The Swedish School of Textiles i Borås. Och det var ju den här soliga, blåsiga söndagsmorgonen i juli i år, så var det en grupp med nyfikna som hade samlats till en liten vik på Nämnde för att vara med i en så kallad workshop i Algverkstaden på Nämnde. Och Ida Näslund, Ida Näslund höll i arbetet på morgonen, och då fick deltagarna vara med och måla med algefärg och leka fram mönster som hängde sen på tork i gläntan. Och då frågade jag henne liksom om hon kunde berätta, vad har ni gjort här på morgonen?
4: Vi har haft en workshop där vi har provat på en textilfärg som vi håller på att ta fram, som är gjord av pigment från mikroalger.
1: Men hur kan man göra det? Alltså, alger är gröna. Hur kan det bli den här fina blå färgen som är på alla lakanen här utanför?
4: De algerna som vi använder, mikroalgerna, de innehåller ett blått pigment som man kan extrahera ut. Och så har vi då gjort en färgformulering kring det för att hjälpa dem att fästa på textilier.
1: Och är du konstnär?
4: Min bakgrund är som designer och konstnär, men just nu så driver jag ju företaget Monido där vi tar fram de här textilfärgerna, så där är mitt fokus just nu.
1: Monido, kan man hitta det på nätet?
4: Ja, det går att hitta på nätet. Det går också att följa oss på Instagram. Mm.
1: Ja, hur stavar man det? Var kommer namnet ifrån?
4: Det stavas Monid, och det är ett hitt på namn. Det finns en bakgrund till det. Det finns en historia kring ett berg, ett grekiskt berg som heter Mount Ida. Så att det är ett ihopslagsnamn utifrån det.
1: Mm. Och ditt namn då. Hur många är ni i företaget? Är det du?
4: Ja, det är bara jag. Fast jag har supermånga runt omkring mig, så att jag jobbar väldigt mycket med andra hela tiden. Men kan se ganska ensamt ut när man bara tror att det är jag som finns i företaget. Men vi jobbar med mycket forskningsinstitut, algföretag, textilföretag och plattformar kring det.
1: Mm. Så när jag säger lakanen, nej, men det är helt fel. Det här är specialdukar som man behöver för att färgen ska fästa.
4: Vi har jobbat med cellulosa-baserade tyger och mest fokus då på bomull. Med våra första blå färg som vi vill gå mot jeans och denim.
1: Kan du göra färg utav alger som fäster på jeans?
4: Ja. Det är det som är poängen här med den här första färgen. Att vi vill få en ny slags textilfärg för jeans som är betydligt mycket mer miljöbättre.
1: Och hur gör du när du får tag i alla alger då? Eller hur gör man för att få den här blå färgen?
4: Vi använder det som finns redan på marknaden idag. För det här blå pigmentet finns inom livsmedel och matindustrin idag. Men sen så på sikt så skulle man ju även kunna tänka sig att man kan använda alger från havet. Men det krävs lite forskning och utveckling kring det först.
1: Mm. Men har du en liten industrilokal, eller hur gör du när du säljer färg liksom?
4: Säljer inte än, så att jag jobbar med forskare på labb mycket nu, men planen är ju att göra det nu snart också. Vi har vårt eget labb där vi skulle kunna producera lite mer i skala.
5: Den gulaktiga, men den är blandad lite med den gröna.
6: Nej,
7: då är den här som är lite prickig helt enkelt.
6: Ja, det är blåstång, ja, men då måste jag ha lite blåstång.
1: Den här workshopen här ute på den här sköna, fina, soliga klippan. Hur har den gått till idag?
4: Det har gått till som så att jag har berättat lite grann om våran algfärg och hur vi jobbar mer industriellt. Och sen har de fått testa på själv då och vara kreativ med färgen och målat. Och alla har varit så superduktiga och konstnärliga, så det har blivit jättefina målningar här.
1: Ja, jag såg lite ut av vinsttyget som du också hade som en provbit som såg ut som bara vågor på vattnet. Mm. Ett spegel, nätaktigt, fint, rakt uppifrån foto nästan, som du hade i en ram. Är det så som man kan göra till vins?
4: Ja, precis. Det är den känslan som vi kommer få som vårt första uttryck då till jeansen. Så att den blir en väldigt härlig havsliknande yta, känsla på det.
1: Mm. Mm. Och den hade du gjort?
4: Ja, den har vi gjort och det är en industriell process. Så att den har vi gjort och demonstrerat då i 50 meter som vi har tagit fram och sytt upp våra första prototyper av. Då kommer vi få fram det här spännande uttrycket i de produkterna sen.
1: Det var jättevackert. Och de andra var ju jättefina också. Är det du som instruerar hur man ska måla?
4: Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har mer uppmanat till att leka och vara kreativ med färgen. Och kanske fundera lite grann kring vad som finns under havet. Och... kopplat till känslan av färgen.
1: Mm. Har du fler sådana workshops?
4: Inget planerat, men jag skulle jättegärna vilja ha det och prata mer och sprida färgen på det sättet. Det är superkul och det tror att det också väcker någonting att få uppleva och känna färgen, kopplingen till havet och naturen.
1: Helt från alger?
4: Ja.
1: Och sitter den kvar? Håller den att tvätta?
4: Ja, den kommer hålla och tvätta, så man får vara lite försiktig när man håller på att stänka runt med färgen.

0: det var Ida Näslund som berättade om den blå färgen som var riktigt blå, klarblå, och det fanns också prov på när det var ljusblått som ljusa blåa jeans, men det var den här, det var riktigt bra färg. Så, och det går ju åt väldigt mycket färg till, eller vatten till att färga jeans, så det här tycker jag var intressant om vi forskning för framtiden. Det här skulle då vara lite mera, det kommer bli bättre för naturen om man kan färga jeans till exempel på det här viset. Från Kyrkviken på Nämnde i Algevarlig verkstad så har det ju skapats en plats för utforskande, samverkan och lärande kring havets resurser, och det med fokus på just alger. Och den här satsningen kombinerar lokal naturvård, kommunikation och engagemang för att öka kunskap och delaktighet kring havets resurser. Och projektet ägs och drivs av Nämnde Green Archipelago i samarbete med SLU. Det var algverkstan.
1: Spännande. Det finns ju stora utvecklingspotentialer i det där, skulle jag tro.
0: Ja, men det tror jag. Allt handlade om forskning, och det var ju väldigt roligt att få hålla i de här algerna. Och hur man använder lite kemikalier för att göra det i fast form eller få fram färgerna. Så det är spännande.
1: Mera från Värmdö, det kan man höra på våran programslinga just nu också.
0: Ja, och en av personerna som verkligen är engagerad här i Kyrkviken är ju Elin Dahlgren. Och hon finns med på det programmet ifrån Nämnde som går just nu.
1: Så det är värt att lyssna på. Det var det. Jag fick ta på en intressant sak idag.
0: Nej.
1: Det är ju så att jag tittar ibland på församlingarnas program, vad de har. Jag är ju mycket ute efter om det finns några fina konserter och sådär. Och det gör det ju. Men under sommaren här nu så har Nacka församling tagit fram någonting som de kallar för ljudvandring.
0: Ja.
1: Här kan man uppleva 400 år av tro, människor och berättelser. Och man gör lite olika nedslag, bland annat så en hel del där man beskriver vad som finns i Nacka kyrka till exempel. Olika saker som finns där och beskriver man också. Nacka gamla kapell, och det finns allt möjligt. Sammanlagt så är det 11 ljudspår som man kan lyssna på och följa med i kyrkans utveckling fram till idag. Intressant faktiskt. Det var lite kul.
0: Har du provat? Har du lyssnat?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Jag har dock inte lyssnat på alla 11, ska jag säga. Det ska jag göra.
0: Och då ska man gå runt och titta på...
1: Ja, man ska ju... Det,
0: på plats.
1: Ja, just det. Man ska egentligen vara på plats när man lyssnar på det här. För att de pekar på olika saker eller uppmärksammar på olika saker. Så då ska man helst vara antingen längst bak i Nacka kyrka eller i någon kyrkbänk mitt i, beroende på vad det är man vill. Mm. Så, ja, det var en kul grej faktiskt.
0: Ja. Allt som är med ljud, det tycker vi om.
1: Ja, det tycker vi om, ja. Ja. Så, det finns ju... Ja, det var lite från församlingarna. Sen så har vi ju våran dieselverkstad förstås. Och jag bad Jenny Frisell, som jobbar med arrangemang där i dieselverkstaden, och prata lite grann om några saker som händer i höst.
2: Söndag den 13 september så kommer vi att fira kulturarvsdagen i Nyckelviken. Och då är alla varmt välkomna att gå på en vandring tillsammans med kommunantikvarien Johannes Krusi och våran museiguide Robin Sander. Och de kommer att berätta om platsen och byggnaderna i Nyckelviken. Klockan 14.30 är det också en workshop i kulning, och den behöver man då gå in på dieselverkstan.se för att anmäla sig. Sen har vi också Nacka hembygdsmuseum öppet hela dagen 12-16. Så varmt välkomna att ta del av Nackas kulturarv söndagen den 13 september. Den 19 september så öppnar vi en ny utställning i Nacka konsthall som heter En läsning av bild genom konstruktion. Det är textilkonstnären Matilda Dominik som ställer ut sin textilkonst. Och den har hon tagit fram med hjälp av en digital vävstol, så det är väldigt spännande. Hon har kopplat en vävmaskin till en dator och sen har hon sökt upp gamla textilkonst i Nationalmuseets samlingar och skapat utifrån det. Den här utställningen går att läsa mer om på Dieselverkstans hemsida. Det är gratis, fri entré, och utställningen håller öppet till mitten av november. Den 21 oktober så är det dags för cirkus på stora scen. Då kommer Opa Fashion med Grind Art Club till Dieselverkstan. Det är två artister, två bröder, Veide och Mischa Grind, som bland annat använder sig av syrhjul men också specialbyggda instrument. Och det här är en föreställning som handlar om kulturarv, kreativ telepati och att hitta nya vägar. Föreställningen är en del av Cirkus i stan-festivalen. Den 28 oktober är alla välkomna till Arkivbio på Dieselverkstans stora scen. Då visar vi helt unika filmer som har digitaliserats. Filmer som kommer ifrån Nacka lokalhistoriska arkiv. Det är filmer som är inspelade från åren 1939 och ända fram till 1970-talet. Vi kommer ha två akter. Under första akten så visar vi gamla smalfilmer. Och under andra akten så visar vi digitaliserade gamla VHS-filmer. Bland annat Nackafilmen och Fisksätrafilmen. Så den 28 oktober 18.30 så är ni välkomna till Stora scen och Dieselverkstan, och anmäl er gärna på dieselverkstan.se så vet vi hur många som kommer.
1: Mm. Det finns mycket spännande saker som sker på Dieselverkstan, konstaterar jag. Det här med arkivbio, det låter kul. Faktiskt. Kanske man skulle ägna lite tid då, när det blir så dags. Jag ska bara säga, när vi pratar om de här från Nacka församlingen, de här ljudspåren, så finns ju de på församlingens hemsida förstås. svenskakyrkan.se/nacka. Och där kan man lyssna på alla de här 11 spåren. Men helst så ska man naturligtvis uppleva och gå dit de vill att man ska vara när man lyssnar på de här ljudfilerna. Intressant faktiskt. Ja, det är ju så med det. Har vi något annat roligt att säga? Jo, jag ska säga det att vi har börjat på Radio Nacka med ett litet projekt som vi får se när det blir färdigt. För många är ju de här kulturvandringarna som är både på sommaren, eller på våren och på hösten. Där man kan då följa med en guide. Nu tänkte vi att vi skulle göra en radioversion av de här kulturvandringarna. Så att vi kommer att läsa de texter som guiderna har med sig. Och komplettera med lite ljud och sånt för att få allting levande. Men huvudsaken är i alla fall att det är de berättelser som guiderna har med sig när de är ute på de här kulturvandringarna. Så det ska bli kul att se om vi får snurr på det när det nu blir. Vi har börjat att få ihop texterna, men det blir lite kvar i alla fall så småningom när man ska se ihop allting. Så, ja. Hittade du något annat kul?
0: Nej, det var Det var när du skulle sa om dieselverkstaden där de alltid har lite kul. Jag ser att de har keramikgrejer för barn med vuxna som kan pyssla och fixa om man är där på en dagtid. Och en toa är det blå och lite utav det här som de brukar ha. Och sen så ser jag att det finns en interaktiv dansföreställning med Ama Kiei där publiken får vara med i dansen. Och det handlar om magi och livskraft. Och det är lördag den 26 september klockan 13 och klockan 15 på Lilla scen. Då tar de inträde för det. Men det verkar som ett kul inslag, ett evenemang för 140 kronor. Och då får man vara med. Interaktiv dansföreställning. Blomdanser, familjelördag den 26 september. Snart och snällt och jämt.

0: Ja, det här är torsdagstimmen då på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi ska strax runda av den här synnerligen förkortade tillställningen idag, men vi ska väl försöka skärpa till oss sen och få till lite bättre nästa torsdag. Då vi förhoppningsvis får träffa en mycket intressant person som heter Simon Törnqvist. Han jobbar som chef för den kommunala produktionen, som det så vackert heter, inom kultur, fritid, och där bland annat de här biblioteks, ena delen utav biblioteksupphandlingarna då finns i, alltså Älta dieselverkstaden och Saltsjöbaden. Men det kanske inte är så intressant. Ja, det intressanta med honom är som sagt var kanske inte att han jobbar i kommunen. Jo, det är det i för sig. Men hans bakgrund är däremot lite roligare, tycker jag. Han är nämligen utbildad organist. Han har tagit ganska fin examen i det där ämnet. Och då undrar man ju lite grann varför han jobbar här istället för att sitta på orgeln. Så jag tänkte vi skulle klara ut det nästa torsdag. Sen hoppas jag också att vi kan få en liten presentation av det nya fritidsbiblioteket som har öppnat här i kommunen. Många kallar ju det för nu tappar jag namnet bara för det. Men fritidsbiblioteket är ju ett eget koncept som Nacka har då för att låna ut idrottsmaterial. Det kan vara klubbor, skridskor, bollar, allt mellan himmel och jord. Och som sagt var, det där öppnade nu i slutet på augusti, och jag tänkte att vi skulle ta en liten lov in i det här biblioteket och se vad som finns. Ännu har det inte fått någon större fart på utlåning, men förhoppningsvis så kommer det väl i alla fall. Och man kan ju samla in en massa saker, alltså lämna in. Det finns såna här boxar på olika platser, alla ishallar till exempel finns såna här boxar man kan lägga saker, och uppe vid Nacka sportcenter förstås, där finns det ju också en sån här liten box man kan lägga saker. Det viktiga är att det är helt och att det är liksom användbart, så att man kan inte slänga skräp eller sånt som inte går att använda längre, utan det ska vara hela funktionella grejer, urvuxna saker och sånt. Men åter till det nästa torsdag, hoppas jag, då ska vi väl kunna åstadkomma att vi får ihop den här timmen. För idag så säger vi tack för visat intresse, som det brukar heta, och Karin har att tacka för oss här, och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och här i studion finns alltså Karin och Sture Djupenström. Hej så länge.
1: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
2: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Sverigedemokraterna i Nacka sitt valmanifest.
1: Tack så mycket. Det här är som sagt en inspelning där Sverigedemokraterna i Nacka ska presentera ett utdrag utav vårt partis politik, det vill säga vad vi vill i Nacka och våra vallöfte. Och jag hade tänkt att ha först en liten övergripande bild och därefter ska vi fördjupa oss i tre stycken olika ämnen. Låt mig först efter denna korta inledning presentera mig själv. Jag heter Lars Alexandersson och jag är gruppledare för SD Nacka. Och bredvid mig denna viktiga dag har jag Martin Andersson.
2: Ja, det är jag, Martin Andersson, och jag är då anställd som politisk sekreterare i Sverigedemokraterna Nacka.
1: Toppen, och tack för det. Och vi ska då försöka hålla ett litet samtal, jag och Martin. Martin kommer att svara lite för problembeskrivningarna och jag lägger mer vikt vid vad vi vill göra politiskt. Det är som sagt, vi ska först ha en övergripande målbild och sen lyfter vi fram tre områden som jag sa. Det ena är att vi vill stärka Nacka sjukhus, vi vill bevara skogen i Älta Mosse och vi säger nej till Svenska kyrkan som vill bygga en moské i Fisksätra. Om jag först då bara övergripande ska ge en förklaring innan vi ramlar på alla detaljer om lite vad vi vill med Nacka. Så på vår hemsida finns där ett valdokument som man kan läsa ner och där har vi en inledning och jag ska läsa sista stycket i den inledningen som jag tycker är fint. Det är då att vi tycker att Nacka ska förbli Nacka. Tryggt, grönt och välskött. Sverigedemokraterna går till val på ett tryggare, stabilare och mer jordnära Nacka. Ett Nacka som tar vara på det som fungerar, rättar till det som har gått fel och lämnar över en starkare kommun till nästa generation. Vårt löfte är ett Nacka som utvecklas men som alltid förblir Nacka. Det är den övergripande bilden och sen tänkte jag då ger vi oss på en av våra vallöfter och det är att Sverigedemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna i regionen Stockholm, vi vill stärka upp Nacka sjukhus. Ska du säga några ord om det, Martin?
2: Ja, förutsättningarna är ju de att vård är alltid en aktuell fråga i svensk politik och vi har en speciell lokal politisk vårdfråga här i Nacka. Vi har Nacka sjukhus som byggdes 1962. Förnämligt. Det är lätt att expandera till ännu mera vård som Nackaborna skulle behöva eftersom vi är missgynnade geografiskt sett. Nackaborna är ganska många nu för tiden, över 100 000, men har inte jättemycket vård som är så att säga tillgänglig i närområdet. Och vi har som sagt även vår region med oss och våra regionpolitiker med oss och budget och finansiering klar för att bygga Nacka till någonting mer och vi kallar det för Närakut Plus.
1: Toppen och tack för det. Som sagt, jag kan skjuta till då att vi vill som sagt utveckla Nacka sjukhus och på så vis avlasta Södersjukhuset men framförallt ge en bättre och mer komplett vård till Nackaborna. Och då var vi på hos Caprio, eller på att säga det.
2: Ja, det är Caprio tror jag.
1: Caprio heter de då, ja. Och tillsammans med våra regionrepresentanter och diskuterade. Och det vi då vill göra det är att uppgradera sjukhuset till en så kallad närakut plus. Det innebär alltså utökade öppettider, möjlighet för ambulansen att lämna patienter direkt på sjukhuset, egna observationsplatser, mindre psykiatrisk akutmottagning och ett utökat röntgenuppdrag ska sjukhuset få avseende då även då diagnostik och provsvar. Och som sagt, när vi var där och pratade med dem så det finns lokaler lediga, det finns även läkarkapacitet och annat tillgängligt. Så var det frågan om det är att de vill från Capios sida då få en beställning från regionen på detta så kan man då dra igång och uppgradera det hela. Vi har tagit fram finansiering så vi har det kvar. Det enda som väntar nu det är att vi ska få så många röster som möjligt så vi kan driva på att detta genomförs. Sen har vi även en politik för Älta Mosse, och den ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Älta och är väldigt mycket ute i Älta Mosse. Och där vi känner att kalhyggningen av träden, alltså ta ner alla träd i syfte att återskapa en mosse, att det är fel väg att gå. Vi vill vara lite försiktiga. Men jag ska först be Martin ge en inledande beskrivning.
2: Ja, man kan sätta det här i ett större sammanhang och konstatera att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Om någonting är bra som det är så vill vi inte ändra. Och det är någonting som stämmer väldigt väl överens på Älta Mosse. Som numera är ett naturreservat. Skyddat på grund av natur- och djurliv som har skyddsbehov. Och det är en sankmark beroende på att man bröt torv en gång i tiden där. Det är väldigt länge sedan. Det är en situation som vi inte tycker att man behöver riva i bara för att det var så för 100 år sedan. Utan vi vill bevara det här för Nackaborna med de naturvärden som det har. Och det är en del saker som behöver preciseras där då.
1: Just det. Och då är det så att faktiskt i lördags var jag ute med projektledaren för våtmarksprojektet eller återvätning av Nacka Mosse som det heter, och även då ordföranden i Natur- och trafiknämnden. Och vi gick i mossen och vi diskuterade vad som bör göras. Det är ju så här, en kort bakgrund då, att Moderaterna eller Alliansen och Miljöpartiet träffade ett avtal i förra valet som sa att man skulle återväta ett antal mossar, varav Älta Mosse var en av tre mossar. Tittar man då på vad återvätning innebär, så är det ju så att en riktigt återvät mosse betyder att man har inga träd där, utan man har då vitmossa huvudsakligen. Och det här vill man då åstadkomma, det är framförallt ett miljömål som är framtaget på europeisk nivå, för där har man inga mossar. Vi ska veta att i Sverige består 10% av mossar, Finland består ännu mer av mossar. Vi har inga problem med mossar här, men vi har ändå våra miljömål. Och om man då återväter en mosse, det vill säga då får man till en sån fuktighet att i princip endast vitmossen kan leva där. Det görs då genom att man tar bort, att man gräver igen de diker som finns efter torvbrytningen. Man kan plombera ett antal bäckar och lite annat. Ganska komplicerat. Och man ska försöka naturligtvis ta bort så många träd som möjligt eftersom träden suger upp vatten. Så man kan se här på en skala, för att då får man fram en vitmosse. Man får alltså fram en miljö där vitmossen kan växa. Den är alltså väldigt fuktig. Den har dåligt med syre och dåligt med näringsämnen. Då kan inte träd växa där, utan då växer enbart mossen. Du får dit en annan typ av biologisk mångfald i form av insekter och massa annat. Du får dit vadafåglar istället för skogsfåglar som vi har idag och så vidare. Så ser man det här på en skala, så kan man ju säga då att längst ut där har vi en mosse som torkar upp delvis ungefär där vi är idag. Det är på ena sidan. På andra sidan har vi då en genomvätt mosse som enbart består då utav vitmossa. Men har då inga träd kvar, för man har fått ta ner träden. För får du till den miljö som mossen kräver, då kan inte träd växa där. Utan då blir det så att säga öppen myr, om man kallar det så. Vår grej i detta är att jag och många med mig som jag har pratat med, vi vill behålla skogen i Älta Mosse så mycket som möjligt. Självklart behöver man in och restaurera, alltså vårda naturreservatet genom att gallra och göra lite annat. Men vi vill behålla så mycket skog som möjligt eftersom skogen ger ett lugn. Skogen är också så att den skyddar från trafikbuller från Ältavägen och annat. Och skogen överhuvudtaget skyddar området på ett fint och bra sätt. Vi ser då inte att det är någon poäng att, så att säga, ta bort all skog enkom för att få en mer, ska vi säga, teoretiskt korrekt mosse. Här är min poäng att jag tycker definitivt att när en sån här fråga har gjorts upp i ett avtal mellan Alliansen och Miljöpartiet i ett stängt rum, här ska Ältaborna få vara med och tala om hur vill vi som lever här ute, hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Vi kanske vill gå lite åt mossehållet till, om jag använder det uttrycket, men ändå behålla väldigt många träd så att vi får bullerskydd och vi får allt det där. Och vi kanske har tillräckligt mycket träd för att få en fuktighet som gör att vi får behålla blåbären som försvinner annars och så va. Så att poängen är här att innan man nu drar igång med att kalhugga mossen, så tycker vi att Ältaborna ska och få säga sitt. Hur vill vi att den här mossen ska utvecklas? Och därför vill vi då att man riktar om det här projektet, tar ett nytt omtag innan man börjar fälla träden. För när det är gjort, då är de borta för 100 år framåt. Så att ett nytt omtag på Älta Osse och se till att ihop med Ältaborna få fram hur vill vi att den här mossen ska se ut och få fram en ny målbild, och sen jobbar vi efter det. Det om mossen. Sen var sista punkten då, det är att vi vill stoppa kyrkans moské i Fisksätra, som det heter. Det vill säga, kyrkan avser att sälja mark till en muslimsk stiftelse som ska bygga en moské vägg i vägg med Fisksätra kyrka. Och på så vis skapa ett monument som skulle heta Guds hus. Men vi låter Martin säga några ord om det först.
2: Ja, jag ska ge en introduktion till den här frågan och sen får Lars gå in på detaljerna, framförallt förhistorien som inte är helt okomplicerad. Och vi säger rakt av nej till att uppföra en moské i direkt anslutning till kyrkan, som det står i planerna. Det finns inget behov av jättelika moskékomplex. Det är en partilinje som vi har. Och det har bland annat att göra med att moskéer symboliserar islamism. Man har rätt att vara muslim, man har rätt att tro och tänka vad man vill. Men islamism är politisk, och då har vi vår politiska rätt att motarbeta islam och de förändringar som islamismen vill införa i Sverige. Det är inte, islamism är inte förenligt med sverigedemokratiska eller svenska värderingar. Men förhistorien byggtekniskt och också kyrkopolitiskt är längre än så. Och där kommer Lars att ge lite klarare och bredare bild.
1: Mm. Vi var ju emot och hade en stor kampanj om detta även i kyrkovalet. Det är ju så att konkret så är det som sagt så att Nacka församling driver ett projekt ihop då med en stiftelse, en muslimsk stiftelse, där man samlar in pengar för att församlingen ska sälja mark bakom sin kyrka, och på den marken ska stiftelsen då bygga en moské. Så att du får ett stort komplex där du går in då i mitten, och så går du till vänster kommer du till Fisksätra kyrka, går du till höger kommer till moskén. Det har ju länge pågått ett samarbete mellan muslimer och kristna i Fisksätra, vilket vi tycker är jättebra. Så att det är inte på något vis så att vi vill skilja av eller inte samarbeta eller så, utan det är alldeles utmärkt bra. Och de har ju redan en moské idag i Fisksätra. Men att bygga det här komplexet anser vi är att gå för långt. Inte nog med att det kostar pengar även för kyrkan. Kyrkan tycker vi då också så att säga legitimerar den typ av islamism som predikas i moskéer och som inte är förenlig med svenska värderingar som vi upplever dem. Det vill säga diskriminering av kvinnan, att överhuvudtaget inte se religionen som en privatsak, att vilja att religionen så att säga står över svensk lag och så vidare och så vidare. Det kan vi aldrig acceptera, och genom att bygga ihop så upplever vi att kyrkan på något vis tar ställning då i denna fråga på ett sätt som är negativt. Den andra delen som jag också vill lyfta fram, det är ju att Fisksätra har varit ett utsatt område även när det blir bättre och bättre. Jag är ofta i Fisksätra. Vi har velat ha en polisstation där och så vidare för att få ännu mer trygghet. Och då kan man också i det kontexten fundera på om vi bygger då det här så kallade Guds hus, det vill säga det här komplexet, det blir det enda av sitt slag i Sverige. Jag kan ju mycket väl tänka mig att då kommer Fisksätra att bli ett religiöst centrum i Nacka. Här lämnar jag öppet om det är bra eller dåligt. Men frågan är som sagt, vill vi ha ett religiöst centrum i Nacka där det, som jag uppfattar det då, predikas religiösa frågor som så att säga inte bara är av privat karaktär utan även påverkar hur landet och kommunen ska skötas. Jag tog upp frågan med imamen för Fisksätra moské och sa det att vi är väldigt skeptiska till deras verksamhet, därför att de ser inte religionen som en privatsak utan de vill att den ska påverka samhället. Han förstod mig och han höll med mig i vissa delar. Han hävdade dock att det som jag kritiserar kan han hålla med, men det beror på kulturen i de här länderna i Mellanöstern och det beror inte på religionen. Jag betvivla att han har rätt, som jag även sa till honom då. Jag anser nämligen att jag tror religionen kommer så att säga före kulturen. Det vill säga religionen sätter väldigt mycket en kulturell prägel, och det är därför vi har den typen av regimer som vi har i Mellanöstern. Och de är då inte förenliga med så som vi vill ha det i Sverige. Man får gärna vara muslim, jag har inga bekymmer med det som så, men då måste man anpassa sig till det styrelseskick och den syn på kvinnlig frigörelse, jämlikhet, svensk lag och så vidare som vi har bestämt här, och se så att säga religionen som något som är privat och inte lägger sig i hur landet ska skötas. Därav är vi emot bygget utav ett stort komplex som skulle heta Guds hus, det vill säga både en kyrka och en moské tillsammans.

0: kvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
4: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
4: Mm. Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du, Markus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Mm. Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
4: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Markus om det?